0: חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר. למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים. מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את, את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן, עם...
0: בתקווה
1: עם שזה... אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
0: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל... כל כך חשוב בקבוצה הזאת, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד, נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי. לא בשביל, גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה, מהליגה הלאומית אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם אני חושב במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום מביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל, מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא... היא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדרך של לנג'וויין.
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. אני, הייתה לי איזה תחושה.
0: היה שם חיבור, התחבר נכון. יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי. אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן אבשלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. זו, מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינג, צריכים, ובילופס שם, איך הוא אומר? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינגס.
1: כן, ג'נקינגס. צריכים ללחוץ, אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה, עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים, כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית את זה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס עשית את זה.
0: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה, רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רובית, שהוא מנהיג, דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים, לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רובית. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב זה סגל מנוסה לליג

0: ליגה אירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רובית?
1: לא, הזרי, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מהרכש הכי חשוב.
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה. עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. אז... יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר, היה קובי עזב. קובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל בין כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת. קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה, היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון לשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה 3 מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז, קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אי אפשר לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה. קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס דחווה גרנט, מה זה, איזה שאלה. רובית, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק השנה להתקבל לסגם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה. אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
0: אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע.
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא. אני רציתי... אמרת שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
0: היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
0: אין לי פעמונים בקיץ.
1: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
0: שולה.
1: שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
0: שמע, מקדפי?
1: היה פרופיל אחר.
0: אני ואתה.
1: שידרנו אותו.
0: BCL.
1: נכון.
0: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
1: סקורר,
0: שחקן של 15-20 נקודות, בלי, את הביתה מהבית.
1: שאתה אומר, הוא הולך יורו קאפ וחכה איפה זה יעצר.
0: יורו קאפ והבועחה למעלה.
1: בדיוק.

0: ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
1: המעבר שלו לאירוקופ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. יש, זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא... אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: הדבר הכי חשוב באשדוד.
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
1: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
1: שון.
0: שון דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, שתראה, זה מצחיק, שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין, שאתה יודע, ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
1: לה... סעלי הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה, עם שפת גוף טובה, ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק,
1: אבל... לא, כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים,
1: מאוד
0: מכירים,
1: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל בדיוק. זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, התח... לא בבאר שבע, יאללה.
1: אותו איזו,
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף, נסענו, אתה יודע בשעה, נסענו למשחקים ש-6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד... להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
0: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
1: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד 2 שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה, וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה.

0: התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים, לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל כרגע יש בפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל
0: גם טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא,
0: כן, כן.
1: אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ' שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. רק אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני, כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו, הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על, על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה, זה תמיד
0: רוזנבאום.
1: רוזנבוים, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף,

0: והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, אני יודעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם 2 גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששיחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פלנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל תל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב, ולא באיכות השחקנים שנבחרו, או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה, וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח, לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד, כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: שוב, אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע למקום שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים, ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים ליגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אילת, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו מרמון, יהיה יותר זול.
1: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באילת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
0: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבו,

0: במינימום, וזהו.
1: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו, אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. שניים, שלושה מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג המהיר,
0: כן.
1: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין, ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
0: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
1: כן.
0: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש להם משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
1: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
0: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה ששחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
1: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
0: תאי סגל.
1: יש לנו קצת יותר גבוהים.
0: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלף ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
1: כן, אלה.
0: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אליפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
1: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
0: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
1: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
0: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
1: לא באים שחקנים.
0: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
1: מטורף,
0: ליטה, מולדת הכדורסל.
1: והם לא במצב טוב, זאת אומרת,
0: בדיוק.
1: לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים בחלון.
0: אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
1: יש לך 7 דקות.
0: מה עכשיו?
1: לסיכום הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, עדה את התשובה.
1: לא, לא, לא, לא שמנו את זה בפרק הקודם.

0: סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד,

0: אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. ופחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, אז זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני שאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אשל לבנטן על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, שהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', והוא אומר, זה אותה שנה, היה בה קליפרי, היה בה זה, היה בה יובי ברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים פאז, כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה, שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.

0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, אפים. אפים. גם האיטלקים, אפים. אתה יודע מה זה אפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים. הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA. כנס ליוטיוב ממיאמי. יש קבוצות שמשחקות התקפה, drive and cut, בלי פיק אנד רול. בלי פיק אנד רול. אז זה לא כזה עכשיו. אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו. אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה. ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו. ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביקה שר ותמולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו.

0: דעות, ומישהו ירכז את זה וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים, זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה, יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה, נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים לערד, הוא בערך צבא, שערד, עד שיחזור. נראה. נידה דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
4: שלום לכם. שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
4: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בואו להתעסק רק בכדורגל, בואו תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו

0: נגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, שאנחנו... אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים. היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, ראים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ובאני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר. על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על...

0: ההגעה שלך לישראל בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
1: כן, הגעתי ל...
0: מירוסלביה?
1: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
0: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
1: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תיקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תיקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
0: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
1: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
0: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן.

0: נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל. ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו מסתכלים על הליגה האנגלית, אתה יודע. אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד, המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה.

0: סיפור של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה, ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט, לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי.

0: תקציב, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי בית ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לבית ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי, ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה ליוס שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,

0: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
1: וזה אמרתי,
0: ואז תקבל חיזוק.
1: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
0: מחזיר אותם.
1: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
0: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
1: כן, כן.
0: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
1: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
0: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
1: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
0: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
1: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
0: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
1: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בכר, דיברתי עם ברק בכר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני, וזה...

0: אמרתי, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום בלגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר, הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבוד...

0: טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שהוא הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר.

0: מותר לגביך?
1: תראה, לא... באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
0: לא מזיז,
1: אני,
0: כואב, אני, לא, אני, לא אני, כואב
1: אני,
0: עכשיו
1: אני, ש... אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שאני, יש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. ו... כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או באיזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או... או, או, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
0: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
1: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין. ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
0: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
1: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
0: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
1: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה, לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
0: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
1: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
0: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
1: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
0: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
1: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, והתחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
0: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
1: דולב דראפיץ', כן.
0: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
1: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר, אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני...

0: סרבי והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב דני, זה
1: אתה גם אבל דוחף
0: אותו
1: לדולב
0: גן.
1: כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום, הייתי בחלום, אני רוצה להחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר. ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו כמו תמיד.
3: שמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
2: נו, מה יותר מזה?

0: אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה הטורקית.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורלת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שיאנית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחיל הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא את זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, אמבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר, שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה.
1: אין ספק, אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון,

0: ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירו סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירו סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות. ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא
0: יודע... בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גולים...
0: עכשיו צ'לסי השתוללה. נכנס,
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות וזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי,
1: משווה,
0: כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות נכון, ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם, גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, יש שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, שפונים, בדיוק.
1: זה, וגם גם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
1: לאנגליה, לא, לא.
0: כן.
1: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. של השחקן.
0: של שחקן ספציפי. אז תואם, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
0: כן.
1: לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם,

0: שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סרנו תונה לי 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי
1: כמובן שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
0: נכון, נכון
1: אנחנו רואים את זה לא סתם
0: אבל עצם ברגע שאתה גם זר ברגע שאתה בליגה אנגלית
1: אבל לא סתם העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים שתי הגדולות ברגע שאתה אנגלי בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם
0: נכון אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי מניוקאסל לארסנל 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקה מברייטו לטוטנאם 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס וצ'לסי.
1: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, נכון. הכל סבבה יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: אגב, במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש. והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים, המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה.
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו, בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת הקבוצות. הוא בא ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, הוא זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי.

0: הערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: אפשר גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה
1: ביותר. ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנו 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10, 11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים.
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: אתה אומר, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניו, שהיה לא התאים.
1: מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד, זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון דיווי ומי שאתה...

0: לא רוצה, זה נכון, זה נכון, זה, תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו, קלופ, טוכל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא יש 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו, מכל בחינה. יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, ובצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: ועשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל מדריד.
1: הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה... זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, אקיטיק וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט,

0: לגמרי. מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו. מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
1: כי לא היה לאירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה נכון. יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי נכון. לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד
0: מהם... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: בחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7, 8, 7, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מנצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתחס סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות,

0: מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו בגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה? שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב. שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל הליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
1: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון

0: בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג, או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות. כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: לא עבר בליץ' אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת. שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף העניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם סנדרלנד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו... צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, כן, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח אותו, אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול. זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה.

0: שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על ספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא משחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנסלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל, בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו להרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת איסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: עזיבה שלו...
1: עזיבה שלו, זה גם חדר על בשעה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: זה.
0: נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים,

0: שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה. רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה? היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך להיות מה שהוא היה.
0: יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, ומדברים על איוב בואדי, שבאמת הבריק במדי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
0: הולנד,
1: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, ציטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מציטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו אתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, עכשיו אני לא אומר שציטי תיקח טרבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן,
1: סיטי לא תהיה
0: בין שלושת הראשונות. אתה בעלך במקום חמישי גם הולך
1: לראות. לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל כבד. אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד,

0: לשחקנים נהדרים ש... שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: טוב, גם התחזקו. שמה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד... לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות על מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה עוד קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על אנאן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
0: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל אנאן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל אנאן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר רצי עברות לשחקן ישראלי. ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, הוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משנה אם את 21 מיליון פאונד, לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול דיברנו, להיות. לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות נכון, את הסגל.
0: נכון, תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת...

0: שחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות.
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי, עכשיו אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה, אבל ענן חלילי יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכו'. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת... אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... מדבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה... זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטמפטון, אם סאוטמפטון וווסטאם עולות, היו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה השנייה. נכון, יש פלייאוף יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד, קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. אבל
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו...
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוט

0: גם חזרה, אוליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש איזו תחלופה, עכשיו זה לא איזה מילן שפעם

0: עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר,
1: לא, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישייה הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5,
1: לא יודע. וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בואו נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות. לא נגיד יותר מזה. יאללה, להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות... תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, וערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה רבה.
2: 50.
3: האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
2: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
3: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כבר דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
2: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
3: אי אפשר לומר סבת, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנסה, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
2: זה מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק גם בזה.
3: אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
2: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי...

0: לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקם, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
1: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
1: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי, לא, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה. כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון. ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
2: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, ש... עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
3: תשמע, אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי של... מתרחש בעיתונות הספורט, 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה, וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת, הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות, כמובן.
0: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך, לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
4: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
0: עושר, כן. סחתן על הכנות, לפחות, אתה יודע,
4: מה שנכון, נכון.
0: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים, מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים. כך זה היה גם עבורך.
4: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
0: מה היה נחשב פינוק עבורך?
4: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור שהיה, קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
2: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
0: יש הכדור עצמו. יש תמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
1: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
3: קשה מאוד ממקומה 27 נכון? היום, מסתכל כדורגל.
0: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דה מניין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
4: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
0: אז יאללה, בוא נגרום לך.
4: מה שהיה זה נחמד,

0: אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נתגורם לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי אוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
2: להיות נערת, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
3: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע ואיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
4: אלי יוחנה! כן!
2: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
3: היה שם הכל. תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
5: לא יהיה מתוק מדי?
6: יהיה מתוק מאוד.
3: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
7: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
8: יוואנה, גיב מי הופ.
9: אוהנה, גיב מי הופ. אוהנה, גיב מי
3: הופ. אוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
10: אוחנה is from Israel. We like Ohana. We have see him in the big moments here of Mekele.
3: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
11: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
12: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
3: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
13: הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתאמנות ושאר!
7: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה לוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
3: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפיות ושני גביעים במדי ביתר.
14: אלי אוחנה, מלך ירושלים.
3: ולא רק שם, הפך לסמל.
4: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה!
3: 17 שערים ב-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
14: אלי אוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
3: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
15: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
3: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
16: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
3: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
17: כשהוא על המגרש, היריב אוכל פוקש, והחלוץ אל העונה, אוי אוי אוחנה, בו בועט ומגדרר, מסחרר את השוער, הוא מכניס לו...

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ ויש אינטרנט וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכלו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מחלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מחלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך להבין.

0: לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי 3 חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה, זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל 3 חודשים, 4 חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
1: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
0: הוא היה צריך לעבור. אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
2: לא.
0: הכל בסדר.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
0: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
0: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא
0: טובה. הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי להיות טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
0: זה קשור לזה שדמוס
2: היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
0: לא, עזוב, זה, לא ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
1: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתרבע באיזשהו מובן.
0: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
1: בשנות ה-2000, כן.
0: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא, זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
1: מתחרט על זה בדיעבד?
0: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש, הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם, אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן, יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
1: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גול.
1: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: היה אופר.
4: דפנסיבי, נכון?
1: מי היה מאמן?
0: היה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש, ומסמן לי לא לעבור את החצי.
4: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
3: לא,
2: הפריצה
3: הייתה אצל דוביד, אם אני לא טועה.
2: לא, אבל דוידוף החזיר אותו, קודם כל, דוידוף החזיר אותו.
0: שחקן העונה אצל
3: דוביד,
0: בגיל 19.
2: אבל דוידוף החזיר אותו לעמדה.
4: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן. ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא. ובגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
3: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחטים.
4: זה נכון, מה
1: שאני לא שוכחים כלום,
0: אה? לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרו לו לברכה, היה יכול לעבור את הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא, לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע, השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר. אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
1: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
4: אני יכול לספר לך, גבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי.

0: ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
0: ואלי, למרות שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
1: שלו. אז זהו, זה בדיוק העניין, באה מוחצנות, בביטחון העצמי.
0: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
2: כשאלי עלה לבוגרים...
0: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה דווקא.
1: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
0: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
3: נכון.
2: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה, כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: ואתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
2: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
3: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
0: היריבות היחידה. היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
3: כן,
0: ביום רביעי היה היריבות
3: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
0: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחריות, הם היו נותנים גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
1: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
0: אני זוכר את אורי רצי.
1: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את הרון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
4: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, והיא קרסה במחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי. יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרס את הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
3: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
3: אז לא היו זרים.
4: היה לכם אבל כאילו זר.
3: ונדר מולן.
4: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
3: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
4: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
3: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין של צריך להגיע, זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
3: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל, יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
2: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב, אני לא מאמין.
3: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
4: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
2: כל משחק בבלומפילד 20 אלף.
3: כן.

0: עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
1: אין ספק שבית"ר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומי. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
0: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של בית"ר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי עירונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
0: זה ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
3: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיה לי. בשנה שלי התחיל לשחק.
4: 81.
3: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
4: היום אין בית.
3: אז זה היה אמיתי.
0: עד כדי כך.
3: זה היה אמיתי.
4: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
3: אתה לא יכול לראות היום.
2: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
0: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
5: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה, ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
0: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
2: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור

0: בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
1: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, וויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
2: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
3: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
2: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה וההוויה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.
1: לחיי אלי אוחנה היקר.
4: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו, מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30-35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
1: אח לגבר שבעולם.
4: גבר.
1: גבר שבעולם.
4: אבל הוא דפק ברז, לא הגיע.
5: לא הגיע היום לפרלמנט.
6: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
7: עשה הרבה סיוטים בחיים.
6: אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
4: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
5: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
6: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה
4: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
6: הכל.
4: השקט, הפסון,
6: החוצפה,
4: הווינריות.
8: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
4: עם הדגים והחמסה.
8: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם תפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
6: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
8: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
4: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה.

0: בימי שישי של פאנל.
1: תגיד את האמת,
0: שהיה ארבעה
1: בהתחלה עם
0: שישי. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
2: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
3: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש, היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
4: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
5: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
3: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה. זה כשמשה דאזה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
3: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
2: כן, אין להם. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאלו את ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר, אגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
6: הכי חתיך בארץ, הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי יוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה שאלת יותר, אלי, אני הייתי
1: נשוי, אתה היית רווק. זה מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: הם דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוש, שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי את המכינת הדגים, זה היה בית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרו, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים

0: לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא... כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
2: חברות, חברות, חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
0: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוא אחד את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוא אחד את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש יריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
3: לא היו הרבה משחקי דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקי דרבי.
4: הוא הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
0: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
2: זה מישל נתן צמד, כן?
0: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה עופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
0: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
0: אנחנו היו...
1: ליה עופר היה בליגת על.
0: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
2: הצגה פעולה?
0: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא במשחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0 הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
0: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
3: בשביל זה ניצחתם, לא?
0: יש בזה משהו.
2: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
3: אני אין לפניך.
1: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
3: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מישל, איך זה...
0: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמה בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
1: כן, אם יש הפתעה, זה אורי, אם יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל,
0: הוא פורץ הדרך.
4: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז הוא...
1: זה בתוך ירושלים.
0: הוא קנה את הבית איפה שרחב את ה-16 אנשים, לא?
3: לא, לא, לא, 20.
0: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנם בקל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
1: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
1: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור
0: מאליו. תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הסיבות, ומעבר לזה לאירועים...
1: אני מגיע גם... כל המשפחה שלנו בירושלים.
2: טוב, היינו בירושלים, כן?
4: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
1: פעם, הייתי צעיר ו...
4: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
1: מרוצים קטנטן.
2: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
2: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50. נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
1: שלום סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי, וגם אני לא...

0: לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
1: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
0: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים. ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו רעבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ורעבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק. ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רצה לבוא למשחק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו. אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה לאלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
2: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר הוא גם קצת נפגע, אבל
1: זה הזמן לסולחה.
2: לא, מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, המשחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה, אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר, אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר, אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
1: סטפן, הברכות שלך?
0: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אמר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
2: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
1: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: אלי.
2: לחיים.
0: מזל טוב.
3: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקתם ביחד.
2: שיחקתי או אימנתי אותו.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי. אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: של... ביתר ירושלים, כן, של פישון

0: אם אורי אומר, אתה לא
1: מתחזק. כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, בית"ר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי...
2: מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
3: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קורה. אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
2: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
4: אני ראיתי בבוקר, בירושלים, רקמתי בבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שנותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
3: הסרנו פעימה.
4: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל. אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
1: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו.
4: כן.
1: זה פנדל.
5: הוא נתן לי ביתה אחרי.
4: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
5: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. פחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני הבאת את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
2: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
5: לא מתגעגע בכלל.
2: עד כדי כך.
5: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
2: לא בא לך לעלות
5: אליו, אתה מגיע לטדי,
2: אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
5: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
2: אתם מאמינים לו?
5: זה היה פרק, הם כמוני בדיוק.
1: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר מה הוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה. אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
5: לא, אני כי זה כבר, זהו. זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם. גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה. יאללה, מסתכלים קדימה.
4: יש שחקנים שכשה להם, אני יודע.
2: בטח, זה רושם של כמעט כולם.
4: סביה, לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
3: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
2: בדיוק.
3: זאת אומרת,
5: יכול להיות, יכול להיות.
3: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
2: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
5: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי, כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
2: לוקח הרבה זמן לעשות את הסוויץ' הזה.
5: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
2: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
5: זה הדבר הכי מגיל.
4: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם יושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
1: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
3: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי,

0: משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב של שחקנים.
1: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
0: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל כמו הדור של פעם, אין מה לעשות,
1: צריך לומר את זה. אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
2: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים, יותר מלאמן קבוצה?
3: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים וישתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
2: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם
3: מאוד.
2: הנוער. קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
1: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
3: בגיל
1: וסקסוק.
3: בגיל שלנו בטוח.
1: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו, כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
3: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
2: עדיפות.
0: מישל. תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
4: נפגש בבית אבות.
0: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
2: אורי.
4: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב, לא עובד למשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שיהיה לי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
2: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
3: אוקיי. Okay.
2: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, yeah. וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
0: לא, אני...
4: יהיה לך, אתה
0: יש לי פציעה במתארי הכל היום.
2: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. מוגשת על ידי עדין.
3: בכל זאת עבדתם עליי.
5: היית?
2: מזל טוב.
0: מזל טוב, מזל טוב.
2: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
3: וואו, תשמע, זה... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
2: עדי גלסקה כמובן,
0: ואתה זוג, לא?
4: לא, זה בסדר.
2: ודאי, ההוגה של שון.
0: זה שון הכין לך.
3: לשוש שלון אי אפשר לומר לא. אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה, ועשתה את זה בצורה...
4: זה הכי צנוע.
3: מכובדת, צנוע.
0: אין יותר צנוע.
3: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
2: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על ההוגה.
2: והוא גם אחראי על ההוגה,
3: מגיעות
2: לו תשואות.
3: החבר היקר.
2: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
3: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
2: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך כמובן המון מזל טוב, ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
3: תודה, חלק. תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה.

0: באמת תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט, ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
1: מתגרנת.
0: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה,

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן.
3: הלאה.
2: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
3: כמובן.
2: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
3: כמובן.
2: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ו... אתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
3: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
2: נו, מה? מה יותר מזה?
3: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
2: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
3: כמובן.
2: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
3: ביום ההולדת
2: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם, אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר, הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק כמובן כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
3: וגם את הטורקית,
2: נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
3: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
2: חוב, בבקשה.
3: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
2: נכון.
3: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, היי אוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחיל הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
2: היו אליפויות לפני כן.
3: לפני, ו...
2: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
3: בדיוק, בדיוק כמו שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
2: אז שניכם צודקים.
3: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדת גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
2: עשיינים.
3: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
2: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
3: מכירים כמה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק מחמאות.
2: אז אנחנו נמשיך לשתף.

0: לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של, של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נדעתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי הקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה, כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבשבוע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימיירי זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליגה 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא
0: יודע... בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גולים... עכשיו צ'לסי השתוללה. נכנס,
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי,
1: משווה,
0: כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש אבל... גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על

0: רכישות, נכון, ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם, גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם יש, זה, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, שפונים, בדיוק.
1: זה, וגם גם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את, את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה ברנטפורד כזאת. שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: חוץ לאנגליה, לא, לא, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון
0: יורו. אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, את ה... של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא, לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי
1: כמובן שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
0: נכון,
1: אנחנו רואים את זה לא סתם
0: אבל עצם, ברגע שאתה גם זר ברגע שאתה בליג אנגלית
1: אבל לא סתם העברות הגדולות הם של שחקנים אנגלים שתי הגדולות ברגע שאתה אנגלי בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם
0: נכון אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי מניוקאסל לארסנל 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקה מברייטו לטוטנאם 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסן פלאס וצ'לסי.
1: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: אגב, במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל.

0: המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים מהליג, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל השחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים לו 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, בנגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, דניאל פרקה בליץ, שלוש שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: שלוש שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר... נכון. זאת אומרת, באנגליה... היו פטרים שניים, שלושה מאמנים בממוצע בעונה, ו...
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת ש... חילופי מאמן, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה, אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס,
1: שבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
0: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. כן, הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה,

0: בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתגלו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא פטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו הוא
1: מחזיק... שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה נכון. יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי נכון. לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלה מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל מגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד
1: מהם... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...

0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה?
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו שבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת, יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: בני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: לא להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל. וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0. אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי

0: כמה...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטוד יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל, קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למאצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
2: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל, לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרס דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם ב-1980.
1: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי האצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה
1: היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, וואלה. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: גם עבר בליץ' אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה ווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורד,

0: אורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, גד... הרבה אמרו לא... שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב... ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארגי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא משחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת שהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. לא, לא, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, נכון. זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע. כי פפ גוארדיולה, תשמע, 9 שנים

0: שנים.
1: עשר.
0: עשר? עשר. עשר שנים, נתן באמת תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוורדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את זה.
0: נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, זה הביא את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, נכון. אני מעריך
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרס.
0: ארלינג גולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג גולנד היה חלש. אגב, ארלינג גולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גבי, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל...

0: מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זה, כן, זה, זה לא, כן. זאת אומרת, לא, לא, קשה להגיד שאם זה, אם זה סיטי הייתה חלשה, ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה. ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גרם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, לא, ג'ורג' גרם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אה, אנחנו 89, זה, נכון,
0: כן,
1: אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגן מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד.
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, אלא חייב עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, צריך לדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן,
1: סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. אתה
0: בא לך במקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, וזה לא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, זה מראה ש, ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בה... בסגל שחקן נשמע ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מה שצריך יונייטד... לא יודע, כאילו, מה שצריך יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות, ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות.

0: טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת אלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג. חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות.
0: מועדון פתאום. ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת שלוש פעמים. כן, כן. גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטרי כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא
0: יישאר. לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול להיות. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל. נכון,
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה, אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה,
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, נכון. ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטהמפטון, אם סאוטהמפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות ש...

0: אתה לא היו באירופה, אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם, בשנת 72 או 3.
1: 73, אתה בליגה שנייה ניצחה את ליץ.
0: ושחקה אז בגביע מחזיקות.
1: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה שנייה, ליץ היו
0: שדון ריבי וזה. מפסידים.

0: זה באמת אוהדים, אוהדים משוגעים, וסנדרלין, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה. היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, וגם השנה אגב, למרות שיש לה כסף. מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, הייתה אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת
0: לפרמייר. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערוריה היו
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישייה הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5,
1: לא יודע. וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ולא יודע, אולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
3: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
3: נולדתי בלחות.
2: 52.
3: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה.
2: טוב,

0: חם, אבל
1: במכוניות... לא חם, יש... לך, צביקה, זה יותר גרוע.
0: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם לא היה, נכון?
0: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
0: כן.
1: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח, בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי, פתאום היום אני אומר, ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ', גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי, אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
0: תשמע, זה עצוב, זה קורא הלב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
1: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
0: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו
1: פגשת
0: פעמיים.
1: פגשת אותו, אוקיי.
0: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי ארואסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
0: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי, צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
0: זו מחלה ש...
1: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
0: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
0: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
0: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי וטל, היו צעדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, מה שהוא מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.

0: מיקי אהב להתאמן, אהב להתאמן, ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע, יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
1: וואה. הציגה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן, בנבדה...
1: לס
0: וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף. ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי, כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי. הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
0: אינשאללה.
1: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
0: המשחק הביתי שלנו.
1: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
0: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה...

0: הנבחרות המובילות באירופה.
1: ריקה, שני שחקן NBA.
0: בסדר.
1: לך אין.
0: היא לא מס... עכשיו...
1: לך יש, אבל הם לא באו.
0: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
1: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום 50 הלילה.
0: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה, גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
1: נכון, מסכים איתך.
0: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
1: את יולי ואוגוסט.
0: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
1: מחבר ארבע.
0: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה הפגרה הקודמת. אנשים יצאו לחופש.
1: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
0: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
1: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
0: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
1: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
0: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
1: אבל בן שרף
0: כן, אבל...
1: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
0: אז,
1: אתה
0: אז
1: קטן.
0: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
1: גבוהים אתה קטן.
0: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה השנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, הכניס החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות ים מדר ותמיר בלט ביחד. בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ יורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש
0: רוצה...
1: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי...
0: סליחה, בחיר. אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
1: בעת,
0: לאהבת הנבחרת. מדהים. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג.
1: לקח
0: מטוס פרטי. על חשבונו טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון. אייקון. באמת אייקון טוקה
0: שנגליה. שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בחבורה הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: יפה. נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, ידעים הנתון הזה, לא מעט אנשים. 4 שנים לא...

0: לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של
0: לא,
1: מישהו.
0: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בספרציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, 4 שנים לא שיחקו, כן. ואתמול היה כל, כמה דקות טובות.
1: כל חלון של, משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן,
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם קבוי,
1: כן.
0: בן אדם
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק
1: איבד הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין
1: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
0: כן, הפולנים, אבל צביקה,
1: שהם ראו את המשחק,
0: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם הוא לא יולד לאליפות עולם?
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
1: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון שעודד קטש אחרי הכישלון ב-2019, המשיך למוקדמות היורו בסקט, אבל אני חושב שההישג שלך כבר 41 שנה, אבל אז לא היה מוקדמות אליפות עולם לא מעט. אני חושב שמעט...
1: היה.
0: מה? לא, אצלך היה, אני מדבר אחרי זה.
1: כן.
0: ב-90, ב-94, ב-98.
1: טוב, אני לא רוצה לדבר היום על נושא של אריאל יום, נכון. החלפת אריאל יום לפני
0: משחק. לא, לא, לא, ברור שלא. אני רק אומר עוד פעם.
1: בואו נגמור את המשחקים של החלון הזה,
0: ואחרי זה נראה מה יקרה. אני רוצה לראות ביום חמישי 100% שחקנים שנופלים על הרצפה, 100% שחקנים שמרבית. צביקה, אנחנו נגד הפולנים.
1: אם הנוכחויות וההשתתפויות והנראות שלנו בחלונות יהיו כמו עכשיו, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה.
0: עכשיו אנחנו אבל טיפה נראים יותר טוב מהחלון הקודם.
1: יפה. בוא נראה את זה בתוצאות עכשיו.
0: אוקיי.
1: גם לטביה אנחנו די שווים, אבל הם ביתיים.
0: נכון.
1: הם ביתיים. לטביים אתמול הפסידו... למי אני ראיתי את זה? לליטה? לא. לא יודע, הפסידו פה משחק 1-1 הפרש, אבל גם הם עוד לא, לאוקראינה. לאוקראינה.
0: אוקראינים טובים.
1: אוקראינים טובים, שיחק מילוצ'יק.
0: חיילוק.
1: מי?
0: חיילוק?
1: מילוצ'יק, מילוצ'יק, זה. מה-NBA, האוקראיני שב-NBA.
0: חיילוק.
1: והם הפסידו 1 הפרש, אוקראינה הולכים למשחק קשה עם יוון.
0: הפולנים, היתרון שלהם צביקה עלינו, המשכיות, הם הרבה שנים באותו סגל.
1: נכון. והם באים מחויבים.
0: פעם היינו מנצחים אותם כמעט בכל משחק. אני חושב שמיוני, מאז אותו משחק שהובלנו 8 הפרש בלובלין והפסדנו. הפסדנו להם שם, הפסדנו להם ביורובסקט 2022, הפסדנו להם ביורובסקט 2025, זאת אומרת, אנחנו כבר גוררים כמה הפסדים איתם, ויום חמישי באמת סוג של must win, אז מפה כולנו נאחל אל אל ישראל, גם לאריאל וגם לשחקנים שלו.
1: הניצחון הכי גדול שלי על הפולנים, הכי מספק, עם הסל של דורון שפר, באולם המקולל בברוצלב, שבו יש את צלב הקרס על הגג למעלה, שם נערכה...
0: שאלתי דני פרנקו אם הורידו את הצלב, הוא ילך לבדוק,
1: ושבוע
0: הבא הוא יעלה בפודקאסט.
1: עד כמה שאני יודע, שם... היה הכנס הראשון של המפלגה הנאצית של היטלר, והסל הזה של דורון שפר שנייה לסוף, שניצחנו את הפולנים בפולין שמה, זה אחד הרגעים שאני לא אשכח אף פעם,
0: נובמבר 92, נכון. טוב, זה על נבחרת ישראל. עכשיו אני רוצה לעשות לך חידה, צביקה, במסגרת חידותינו. כמה שחקנים יש להפועל תל אביב כרגע?
1: משהו בין 21 ל-22,
0: לא ידעתי שאתה תהיה כל כך קרוב.
1: כשבדרך יש עוד כמה.
0: בוא נעשה ספירה. אתמול אני לא האמנתי שהנה סמנה,

0: אמר לאיזה גורם בכדורסל הישראלי, יש לי כבר, יש לנו 22 שחקנים ושוברים את הראש. אז אמרתי, איך 22? אני, אתה יודע, 17, 18, 19, איך 22? ואז עשו לי את הספירה. בואו נתחיל מהישראלים. בלט כרגע שייך אליהם, נכון? בלט. היידיגר, יהיה שייך אליהם, לא יהיה שייך אליהם?
1: רגע, היידיגר, עוד מעט, אתה תראה בתוכנית שלנו, עולה הקוניס אומר שהוא בא להרצליה.
0: אוקיי.
1: זה להעלות המחיר.
0: ברור. בורדיון, ברטימור, בלייזר, שאני לא יודע אם סגרו איתו, כן סגרו איתו.
1: מה, אבל... מה צריך לסגור איתו? יש לו חוזה לעוד שנה.
0: למה שהוא הרוויח הכי מעט, צביקה?
1: הכסף, יש לו מקום, יש לו הצעה יותר טובה?
0: אין הצעה יותר טובה, אבל הפועל מעלים לכולם. עוד מעט אני אספר לך גם בתוכנית בשתיים
1: למי יעלו את הכסף. בלי.
0: בסדר, הם מעלים לכולם, אין בה, רק תבקש יעלו לך.
1: אוקיי.
0: תבקש, תעשה קצת.
1: לא, אבל בסוף צריך שחק כדורסל.
0: בסדר, בלייזר 5.
1: כן.
0: תומר גינת 6.
1: כן. ברטימור אמרת?
0: ברטימור אמרתי. טופין, אז זה 7.
1: רגע, סגב.
0: סגב 8.
1: יפתח זיו.
0: יפתח זיו, ששכחתי אותו. נו. 9.
1: כן.
0: מה עוד אמרו לי? 9. קרינגטון 10.
1: כן.
0: יפה.
1: זה בלי זרים. 10?
0: מה?
1: זה בלי זרים.
0: זה עוד בלי זרים. עכשיו, ספרתי 10 זרים. צריך להיות להגיע עוד אחד, זה 11, נכון?
1: מי כבר, יש כבר שם?
0: לא, אבל אוקיי. הם אמורים
1: להביא מישהו. הם צריכים
0: עוד סנטר.
1: עכשיו תעבור לזרים.
0: לא, זרים ספרנו, זרים אנחנו פחות או יותר מכירים, בישראלים קצת
1: התבלבל יש חדשים.
0: יש כבר חדשים?
1: מה?
0: רגע, סטורנסקי, מיציץ', איך קוראים לזר הזה שהגיע מסין? שכחתי כבר את השם שלו, ברח לי השם.
1: לא זוכר את השם.
0: הלאה, בלייקני 4, בריינט 5, ווינרייט 6, קופי 7, לידי 8.
1: לידי חדש.
0: אוטורו 9, אודיאסי 10.
1: אודיאסי 10.
0: שכחתי, שטיילר אניס בסגל.
1: טוב, אניס...
0: יביאו את זה, 12.
1: אניס אי אפשר לבוא בטענות, הוא נפצע, יש לו חוזה.
0: אני
1: כקבוצה אחרת באירופה או בישראל, לא ייקח אותו, לא ייקח אותו, כל זמן שהוא לא יצא מהפציעה, לא יודע מה... אגב, להערכתי הוא כבר היה צריך להיות פיט.
0: פיט? לא יודע, 8 חודשים מהפציעה, לא יודע.
1: כן, בערך.
0: לא, שנה? שנה.
1: בצורות זה 7-8 חודשים.
0: יול זה היה נס שהיה לו 8 או 9 חודשים.
1: 7-8 חודשים.
0: זה 12 חודשים, צביקה 19,
1: לא, לא, לא
0: זה 12, מה שאמרו
1: לא
0: לי.
1: לא 12.
0: טוב, איך אתה מסתדר עם, עם מספר כזה של שחקנים?
1: אני לא מסתדר, אני חושב ש... אתה יודע מה? שואלים את, אותי עשרות מאמנים. מאמנים, אנשי כדורסל.
0: צביקה, לא, אפשר לשחק כדורגל.
1: לא אוהדים. לא
0: אפשר לשחק 11-11 כדורגל.
1: אי אפשר להעביר אימון עם 21-22 איש. אי אפשר לה שהאימון יהיה אפקטיבי. אתה לא יכול לרצות אף פעם שיהיו מרוצים, גם אם אתה לא קבל הרבה כסף. אתה צריך ששחקן כדורסל יצא מהאימון בכיף. יצא מהמשחק בכיף.
0: הגג שאימנת זה 3 חמישיות שמשחקות במקביל, לא יותר מזה.
1: זה היה בנבחרת שאתה מזמין בהתחלה,
0: 16.
1: סגל גדול, לפני הניפויים.
0: אוקיי.
1: אז זה פצוע, ועוד, אז יש לך 3 חמישיות, אתה יכול איכשהו לחיות עם זה.
0: כן.
1: באמת, באמת, כדי ש... זה, זה, זה פוגע באימונים, זה פוגע בהכנות, זה פוגע בכל. בתאום.
0: טוב, בינתיים אבל גם יש עדיין תמורות בהנהלת המועדון.
1: רגע, סליחה, סליחה, אבל שאמר מי שאמר המנהל המקצועי למישהו אמר, הוא אמר שהם רוצים להיפטר, או שהוא התגאה בזה שיש 22. לא, הוא התגאה בזה.
0: במסגרת הדיל, יפתח זיו אמור לעבור להרצליה, והקוניס כביכול אמור לקבל הרבה הרבה כסף על היידיגר. אבל בוא נאמר, נחיה ונראה.
1: אוקיי, זה לא פותר את הכמות.
0: ברור שזה לא יפתור את הכמות. איך יפתור את הכמות?
1: אבל, טוב.
0: טוב,
1: ומה אני... ומה עושה שם הזה הצרפתי?
0: מי? בורדיון?
1: כן.
0: צריך להשלים ל-20, צביקה. פעם היו צריכים להשלים למניין, היו צריכים להשלים ל-20 בהפועל.
1: כי בורדיון עבר בכמה קבוצות ישראליות שהיו צריכים עוד שחקן נכון? כשהיה פציעות תוך כדי
0: בורדיון,
1: השנה.
0: בורדיון, אבל אני אומר עוד פעם, בלא מעט מצבים, בלא מעט
1: אבל
0: קבוצות.
1: אבל הוא לא יעשה היה... בעיות.
0: כן, היה שחקן לא שעולה ל-6-8 דקות ועושה דברים טובים. בוא כן. נראה. התמורות עדיין בהנהלת המועדון, ממה שאני מבין, צביקה, אורן חסון לא יהיה, אבל ככל הנראה גם גור שלף מועמדותו מתרחקת.
1: למה?
0: למרות שהיו 2 פגישות, גור כבר אישר לכל מן דבעי שם בהפועל תל אביב שהוא לוקח את התפקיד.
1: נו, ומה קרה?
0: אבל כנראה שהלחץ שלא מעט, אני לא מדבר על, יש כל מיני קבוצות עדים שהתנתקו לגמרי מהמועדון. אבל יש עדיין גורמים במועדון, אוהדים שעדיין עוד חושבים לקרב

0: מעגל כזה ואחר. צביקה, המספרים הם אגומים מאוד. לפני שבועיים זה היה 600 מינויים, מדברים כרגע על 700 מינויים בדרייבין. צביקה, 700 בדרייבין. רמי כהן עם יד קשורה מאחורה, בלי להסתכל, היה מוכר בתקופתו בין 1,500 ל-2,000 מינויים. 700 מינויים. עכשיו, כדי לנסות לקרב, שאנחנו רואים את כל הבלגן סביב הקבוצה הזאת בליגה השלישית, וכל הסיטואציה, עדיין עם העמותה, עם ה-19%, שמע, צביקה, כשמנסים להסביר לי את זה, אני הולך לאיבוד.
1: גם אני.
0: אז בסיטואציה הזאת...
1: ואני קצת מבין מכל הדברים האלה.
0: בסיטואציה הזאת, מועמדותו של גור שפט רחקה, ובינתיים כרגע יש מועמד שלישי, שאת שמו כרגע אי אפשר לפרסם, גם לא אמרו לי אותו, אבל במהלך השבוע, אז יהיה, אם אתה מוטרד, יהיה יושב ראש בהפועל תל אביב בראש לראש השנה.
1: למה צריך יושב ראש?
0: שירים כוסית. לא יודע איפה... שיש ולהרים רמת כוסית.
1: למה צריך יושב ראש? היה בשנה שעברה יש מבנה.
0: אז לא...
1: ובכל בחור אופר וגילי רענן קובעים.
0: אז רוצים גילי רענן.
1: ויש מנכ״ל. ושמעון אמסלם, שאני לא יודע בדיוק מה...
0: רוצים גילי רענן.
1: מה מקורות האחריות שלו, אבל הוא עובד שם קשה... ויש את ארבעת היוונים, שלושת היוונים.
0: אני לא יודע.
1: ויש עוד אנשים במשרד.
0: אני חושב שזה משהו שהיה בהסכמה בין הבעלים, שלא יכול להיות שאופר, לא יודע אם... אופר הרי מתבטא מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה.
1: לא, אבל מה, הוא לא ימשיך להתבטא?
0: לא, אבל הקטע שצריך שם עוד איזושהי דמות, שלא יודע, תהיה בין ההנהלה לסחטנים.
1: רגע, סופית ירד גור?
0: אני לא יודע אם סופית. סופית לא, אף אחד לא אישר לי שזה סופית, אבל כרגע... כרגע אתה רואה, אין יושב ראש למעשה בהפועל תל אביב.
1: רגע, אורן חסון בא למשרדים בבוקר?
0: אורן חסון, מי במשרדים, צביקה? ארבעה אנשים, חמישה אנשים, שישה אנשים?
1: לא, הרבה יותר.
0: אוקיי, אבל כל הקבוצה בסופיה.
1: כן, אז יש גם אנשים עם הקבוצה בסופיה.
0: יש, בטח, אבל לא אורן, מה שאני מבין. טוב, זה מה שקורה בהפועל תל אביב. זה מה שקורה בהפועל תל אביב, נס ציונה מגיב שחקנים, צביקה, ואני רוצה לדבר איתך עוד מעט בדקות שעוד נותרו לנו, על הפועל ירושלים. הפועל ירושלים עושה מהלך ביטוגי, אתמול לא הבנתי מה הם הוציאו ברשת, כל מיני ברשתות החברתיות, מה זה אדום, מה זה בורדו, מה זה אפור, אף אחד לא הבין מה הם רוצים. לזכותו של מתן אדלסון יאמר, צביקה, שבגלל הברדק עם האוהדים שהתנגדו להחלפת הסמל, אז הוא אמר, אוקיי, אני זורם איתכם, הביא שניים מהאוהדים שיעצבו סמל חדש, שמעצבים גרפים, מומחים, ואני אומר לסביעות רצון כולם.
1: שמה צריך להחליף סמלים כאשר...
0: הפועל, אתה יודע, לפעמים יש כאלה שבאים שאומרים לעשר שנים, בוא, איך אנחנו רואים את המועדון לעשר שנים? עכשיו אני, אתה יודע, על הקנקן צביקה, מה יש בתוך הקנקן? הפועל ירושלים תיבחן מה יהיה בתוך הקנקן, okay, לא okay. מה יש מחוץ לקנקן.
1: טוב, אז בוא נלך למקצועי.
0: אז בוא נלך למקצועי. כרגע נראה צביקה שהם הביאו זרים טובים.
1: נכון.
0: שבעה זרים טובים.
1: שבעה? עם זה שנחת אתמול?
0: כן, לופטון, שהוא אומרים...
1: שבעה או שמונה?
0: אני אתן לך עכשיו את כל השבעה. קודם כל יש לנו את הרפר.
1: כן.
0: יש לנו בגרדים את שייק מילטון, שישחק איתו שתיים.
1: כן.
0: יש לנו את רורי השם שלו, נכון? בשלוש.
1: כן.
0: יש לנו את קני לופטון, שהוא מדובר, הוא התקן שהוא...
1: 4-5.
0: הוא אמור להיות השוס של הקבוצה. קקוק, קייקוק, זה בדיוק השם שלו. ג'יילן סמית, נבחרת קרואטיה.
1: שישה.
0: ומילטיץ', שבעה.
1: הסרבי.
0: כן.
1: מי הסנטר השני?
0: מילטיץ', 2-15 הוא.
1: הוא הראשון.
0: וקייקו ככה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יש לנו, הבעיה שאני חושב שהפועל ירושלים עדיין בישראלים, זוסמן עדיין, אני לא יודע אם הוא קשיר.
1: אני לא יודע, מה יש לו כל כך הרבה זמן?
0: לא יודע, הרבה זמן. אובר, בורג, זוסמן, ואז יש לנו
1: אמרת זוסמן פעמיים.
0: סליחה, ואז יש לנו בארבע את נמרוד לוי, חנוכי, וגבי צסשווילי, שאומרים שגם יתחזק וגם זה, ויחזור לעצמו. נמרוד לוי עדיין, חצי פצוע, כן פצוע, רגיש, לא יודע מה, אנחנו גם לא רואים אותו בנבחרת. הפועל ירושלים בישראלים נחלשה במובן מסוים כן את קרינגטון, אבל באוברול צביקה זה נראית קבוצה שאם הזרים התחברו למאמן לאוברדובי, זה נראית קבוצה טובה.
1: קודם כל, לופטון... אין ויכוח שהרוסטר, הרשימה של השחקנים הזרים, היא טובה, מרשימה. ועכשיו צריך לחבר אותם. עכשיו צריך לחבר אותם. צריך להתחיל לרוץ, משחקי אימון, אימונים, בליגה נרשמים רק חמישה, ואז, אתה יודע, זה השאלה האם אוברדוביץ' ילך בשיטה של קטש, שהוא מערב את כולם, או ילך בשיטה של איטודיס, קבוצה נפרדת ליורופ, קבוצה נפרדת לישראל, שאני לא יודע איך עושים אותה. ואוברדוביץ' אימן עד עכשיו בשנה האחרונה בליגה הסרבית, שכולם שיחקו, גם באירופה, גם בזה. במונקו לא היה לו הבדלי רישום גדולים, למרות ש... כי היו כמה צרפתים מאוד בכירים
0: ש... יוקובו, בטח.
1: ששיחקו בזה. אז עכשיו צריך לחבר אותם.
0: טוב.
1: נראה.
0: בסדר, נראה.
1: יש ניסיון, יש לברדוביץ', יכולות, יש לו. הוא צריך ללמוד עוד... אני מת כבר לראות את גביע ווינר, לראות את הקבוצות.
0: עוד שבועיים, עוד שבועיים. השמיני לצ'יאם באשדוד במשחק הראשון. והיום בפינתנו להכיר את קבוצות הליגה, צביקה, נתחיל במכבי רמת גן. ובשביל זה אנחנו מעלים את המאמן, את אלעד חסין. אלן אלעד, מה נשמע?
2: אלן חבר, מה נשמע?
0: להבדיל מהעונה הקודמת שלא ראית את הבית, השנה אתה מגיע לאימונים מהבקורקינט, אופניים... ברגל, בחרת תשובה נכונה.
1: לא, לא, הוא קנה... הביאו
2: אותי לבסיס קלב.
1: הוא קנה רחפן, והוא בא עם הרחפן.
2: הביאו אותי לבסיס קלב, אבל כיף להיות בחזרה במרכז. מי שיבוא לראות את זיסמן, זיסמן עבר שיפוץ.
1: כן.
2: זה אולם חדש לגמרי. פשוט כיף, עשינו אותו. אתמול היה אימון ראשון באולם. ואני קורא לכל הקהל
0: להגיע. זה כבר חידוש. רגע, מה, הוסיפו עוד מקומות? לא, אין איפה להוסיף.
1: כן, למטה.
2: גם הוסיפו טיפה מקומות. שינו את המבנה של ה...
1: הספסל עבר, הספסלים של הקבוצות עברו לצד השני.
2: צביקה יודע הכל לדעתי.
0: מה אתה אומר?
2: צביקה היה חלק מהתכנון.
0: הספסלים עברו לצד שני אלה?
2: כן, כן.
1: אני, אגב, כאשר הקימו את אולם זיסמן...
0: ב-92-3.
1: באתי אז כדי לאשר את הפרקט הראשון שהיה אז, כי היה ויכוחים, פרקט אמריקאי, פרקט...
2: לא אותו פרקט, צביקה.
1: לא, עכשיו ששאיפו אותו, אני יודע.
2: עכשיו
1: שאיפו
2: אותו.
1: אבל אני מקבל דיווחים, אני גם אעבור שם, אל תדאג. בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, לא, זה מעניין אותי, צביקה. מעניין אותי השינוי הזה בזיסמן, זה מעניין.
1: כן, נו.
0: אז כמה מקומות ישיבה כרגע יש עליו?
1: אתה תשב בצד השני עכשיו.
0: לא, בסדר, זה מעניין.
2: יהיה מעניין.
1: טוב, לא, אבל בוא נדבר על כדורסל.
0: עכשיו, אלעד, מה מכבי רמת גן? קודם כל, תעשה לנו קצת היכרות עם הזרים, עם הישראלים שהבאתם, ולמה גם בחרתם, מדוע בחרתם בארבעה זרים, רק שכמעט רוב הליגה עם חמישה זרים?
2: אז קודם כל, זה באמת מתחיל מהאג'נדה. אני חושב שהכדורסל צמא לראות שחקנים ישראלים מובילים. ברור שאנחנו מתחרים, אבל... לא אנחנו, אבל קבוצות מתחרות באירופה, אבל הקהל רוצה לראות שחקנים ישראלים, שהם חלק, שהם...
1: אבל איבדתם את השחקן הישראלי הכי, הכי, הכי, הכי טוב שלכם.
2: מה?
0: איבדתם
1: את השחקן, את השחקן הכי טוב שלכם.
2: קיבל סכום אסטרונומי.
1: נכון. נו, אז איזה שחקנים ישראלים אחרים מובילים?
2: אז הבאנו את... יש את גיל בני שנשאר משנה שעברה.
1: אוקיי.
2: יש את שוחמן.
1: אוקיי.
2: יש את קררה, יש את פריצקי.
1: כן.
2: יש את יונתן אטיאס.
1: כן.
0: והבאת המתאזרח.
2: הבאנו איזה מתאזרח.
1: מי זה המתאזרח?
2: בעזרים.
1: אני רוצה לדעת על המתאזרח.
2: מה?
1: אני רוצה לדעת על המתאזרח.
0: אתה בדרך כלל הבאת פה מתאזרחים, כל מתאזרח פינגו.
1: הבאת מתאזרחים טובים.
0: החל מסילבן לנצברג, דרך דסטי אנס וכל מיני כאלה. הבאת פה...
2: ריימן, כן.
0: ריימן, נכון? מה לריימן שלך? ריימן, אתה צריך לשלם לך דמי השבחה, כמו שהפועל ירושלים דורשים מהפועל תל אביב.
2: לא, יש לי ג'וב בסוכנות היהודית אחרי
1: שם. לא, אבל...
0: מי זה המתאזרח? איך קוראים לו?
1: המתאזרח הזה, מה?
2: ג'סטין אלן.
1: ספר לנו עליו.
0: ג'סטין אלן.
2: ג'סטין אלן היה 3 שנים בדיוויז'ן 3, מלך הסלים של כל המכללות.
1: אוקיי.
2: בדיוויז'ן 3.
1: שיחק באירופה באיזשהו
0: מקום? מזכיר לך, מדיוויז'ן 3 אלעד הגיע לארץ אורס ג'נקינס, אם אני לא טועה.
2: כן, גם הרבה, גם ווילי ווקמן היה בדיוויז'ן 3, וגם, אתה יודע, גם ישראלים, גם
1: יהודים. הוא בא לפה ישירות מהקולג'?
2: כן, הוא בא מקולג'.
1: אז יהיה לו זמן התגלחות.
2: אמא היהודיה, אבא אמריקאי, מאוד, הופתעתי לשמוע שהוא מאוד עקב אחרי ישראל.
1: טוב מאוד.
2: עוד שהוא היה בקולג', הוא שיחק אצל אצל מאמן יהודי, שהיה מאמן במכביה.
1: באיזה קולג'?
2: הוא בחור אתלטי, משחק בעמדות ה-2-3, מאוד מאוד מעוניין להעביר את החיים שלו לישראל.

0: עכשיו אני אגיד לך משהו מניסיוני הקצר ומראייתי את הליגה לעומקה. הקבוצות בשנים האחרונות עם הסיפור של ארבע זרים, חמישה זרים וכל הסיפורים על הישראלים, שרוצים לראות ישראלים, האוהדים, קבוצה שיש לה רק ארבע זרים ולא חמישה, נלחמת על הירידה.
1: אוקיי. אנחנו נצטרך להוכיח שהתיאוריה הזו לא
2: נכונה. מה יש לנו בזרים, אלעד?
1: הבאנו את ברייס וושינגטון, שהיה בארץ כמה פעמים.
0: כן.
1: גם היה חשוב לנו להביא זרים.
0: שמכירים את הארץ.
1: מכירים.
0: ושלא, בהזקה הראשונה לא יברחו מפה.
1: בדיוק. הבאנו רכז את אחמד קייבר, שהיה בחולון ועזב בעקבות...
2: שבעה באוקטובר.
1: שביעי באוקטובר.
0: נו, ומה יקרה? אבל זה נוגד את הזה, אם הוא ברח... אז אתה יודע שגם אם יקרה פה משהו הראשון שיברח.
1: צביקה, מה שהם חוו שם, תראה, מי שחווה את השביעי באוקטובר כזר, בוא, אתה זוכר את היום הזה?
0: ברור.
1: אנחנו בעצמנו פחדנו.
2: נו. היה טילים לתל אביב, צביקה.
0: מה?
2: היה טילים על הבוקר לתל אביב.
0: הייתי פה יחד איתך.
1: כיבוש, כל ה...
0: הכל אני יודע, נו.
2: והטלפונים מארצות הברית, הדיווחים בארצות הברית, צביקה,
0: אוקיי, הלאה, השלישי.
1: יש לנו בחור בשם ג'סטין לואיס שהבאנו אותו מלימוז', צביקה מכיר את המועדון הזה.
2: איזה עמדה?
0: מועדון קשה.
1: 4-5.
0: מועדון קשה.
2: ו?
1: מועדון קשה, והוא
0: עושה כמרון
1: המלאה.
0: כן.
2: ו?
1: שיחק אצל דריו שאימן הרבה שנים בבלגיה.
0: כן.
1: והבאנו שחקן קנה בשם אל-ג'י פיגרוע שהיה בבאר שבע שנה שעברה.
0: אוקיי.
2: טוב, נכון.
1: אנחנו, תראה, אנחנו, למרות מה שצביקה אומר, וכן, יש חששות כמו כל...
2: מי עוד עם ארבע זרים? אתה, גליל עליון
1: אנחנו, ו... אנחנו, גליל וקריית אתא. אנחנו חושבים שהגיע הזמן באמת שהשחקנים הישראלים יהיו לא עוד...
0: אני מקבל הכל, אבל זה צריך להיות שווה לכולם.
1: צביקה, אני...
0: לכל הליגה, לכל הליגה.
2: אתה מקבל...
0: אתה חייב
2: את התמריץ.
0: מה?
2: אתה חייב את התמריץ.
1: אם אני שואל אותך עכשיו מה יהיה עוד חמש, עשר שנים באירופה. אתה רואה שיהיה יותר דחיפה למקומיים או דחיפה לזרים?
0: אני לא יודע. בינתיים...
1: אז אני אומר לך שגם בסרביה, כשהייתי ביקרתי את אוברדוביץ' וגם ביוון, מתחיל להיות שם בלגן גם בנושא הזה.
0: אני
1: גם.
0: יודע שיש בלגן, אבל מצד שני, כועסים כולם, בצרפת ובאיטליה, רוצים להעלות את כמות הזרים, כי ברחו לקולג'ים הרבה.
1: נכון.
0: זה אותה בעיה יש לה, גם ביוון.
1: למה הקבוצות אוהבות את ה-BCL? בגלל כל החוקי ההומגרון.
0: אוהבות את ה-BCL והולכות ליורוקאפ וליורוליג, הכל בסדר.
2: אבל כמה הפרש כספי בין ארבעה לחמישה זרים? אני חושב שההפרש צריך להיות יותר מאשר...
0: האם קבוצה ספרדית, סרבית, איטלקית, צרפתית מה-BCL לקחה אליפות בליגה שלה? לא.
2: אלעד, עוד פעם, רגע, אני מחדד את השאלה, כמה כסף מכבי רמת גן תקבל יותר, נגיד, מאשדוד?
0: מיליון שקל.
1: מדובר על מיליון שקל.
0: מיליון שקל יותר.
1: אבל יש כל מיני החרגות, חילופי זרים וכולי. אני אגיד לך משהו, זה יפה שמנסים לתקן את זה בשביל הישראלים וזה.
0: אין לי בעיה עם זה. אני רק רוצה שיהיה שוויון. אתה נותן לי מיליון שקל כדי שאני אחליש את עצמי.
1: צביקה, אני חושב שקבוצות שמשחקות באירופה צריך לתת להם את אפשרות לשחק עם השחקנים הכי טובים. אבל בליגה צריך לקדם את השחקנים. הקהל יברח.
2: הקהל ברח כבר.
1: אז מה הקהל רוצה לראות?
0: אני הכל יודע.
2: צביקה, הקהל רצה לראות את ים הדר השנה, צביקה. נו, את מי הוא רצה לראות? את סטורנסקי? את מי הוא רצה לראות?
0: אני מדבר על ריאליות, אני מדבר על מקצועיות, אני מדבר על מצב שכשאתה מאמן את מכבי תל אביב אתה איקס, וכשאתה מאמן את מכבי אשדוד אתה וואי.
1: בליגה משחקים עם טוב ישראלים.
0: 100%. אבל לא החליטו ככה. יש קבוצות שמשחקות עם חמישה זרים.
2: אלעד, טוב, זה לא, אני אומר, אלעד, אני אומר, זה לא מופנה כל כך אליך,
0: זה לא אליך, טענה.
2: לא, גם העניין של להביא יותר קהל למכבי רמת גן, אני מקווה מאוד שברגע שהאולם, יפה. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר, מאחר ואתה היית אחד ממאמני העתודה המצליחים, 2023, הגענו איתך, הפסדנו בערכה לצרפת, שזה היה הישג אדיר, והיה לנו חמישה מחזורי עתודה טובים. המחזור של תמיר בלט וזוסמן ב-17, מקום.

0: שני, אריאל בית הלחמי עם זוסמן ודני, ובריסקר ומקום ראשון.
1: מקום ראשון.
0: אחרי זה האליפות שהייתה בארץ מקום ראשון. כן. 2020-2021 לא היה למעשה טורניר. 2022, אורן אהרוני עם נועם דוברד וגלעד לוי ואיתן בוג, מקום רביעי אם אני לא טועה. והמחזור שלך מקום שני. היה לנו חמישה... חמישה שנתונים טובים מאוד. לא, בוא תסביר לי למה אנחנו עם נבחרת ישראל לא מינפנו את כל החמישה שנתונים האלה. למה אנחנו ב-2026 קרובים משחק אחד מזה שכל החמישה משחקים הבאים יהיו לפרוטוקול?
1: אתה מדבר על מה? על הנבחרות
0: הטובה? אני אומר, הרי
2: לא,
0: בסופו של...
2: לא, הוא מדבר
0: של...
2: על הלאומי.
0: אני מדבר
2: הוא
0: איתך.
2: הוא מדבר על הלאומי.
0: בסדר, אני מדבר איתך, אבל טווח של 6-7 שנים שהבאנו חמישה שנתונים כאלה, שאתה אחד מהם, למה זה לא בא לידי ביטוי עדיין בנבחרת הלאומית?
1: אז יפה. קודם כל, אלי, תיקח בחשבון שאנחנו נמצאים בזמנים שלא היה מעולם. יש היום בנבחרת הישראלית, בפוטנציה ולא בפוטנציה, קרוב ל-5 שחקני NBA, אוקיי? חמישה שחקני NBA.
2: שלא באים לשחק.
0: עמנואל שרפ, אוקיי.
1: עמנואל שרפ, וולף, כמובן דני אבדיה, אוקיי.
0: אבייב.
1: בן שרף. נו. אבייב עוד לא, בן שרף. ויש כאלה שהם על הרדאר, אוקיי? יש כאלה שעוד יכולים. דרך אגב, סורקין בסיטואציה מסוימת גם היה יכול להיות שחקן.
0: נכון, נכון.
1: מה שאני בא להגיד, שזה קורה בהרבה מאוד מדינות, זה קרה באיטליה, שהיה להם את הטריו הגדול שהיה ב-NBA.
0: ברניאני.
1: בדיוק.
2: אבל הם לא באים לשחק בנבחרת, אתה מתעלם ממה שאני אומר.
1: אני בא לחזק את מה שאתה אומר, צביקה. זה גם יוצר בעייתיות שהם לא באו. אבל, אני אומר עוד פעם, אם אני מסתכל לנבחרות ישראל הבוגרות בשנים הקרובות, אני חושב שלא היה מעולם, מעולם, כמות כישרון. עכשיו צריך לעשות הכל כדי לאחד את כל הכישרונות האלה לנבחרת אחת, וזו נבחרת
3: פודקאסטים של חמש רדיו.
4: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש מבחירותיו.
6: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
5: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
6: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
5: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
6: על פתיחת הליגה.
5: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
6: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
5: נכון? אי אפשר להגיד.
6: אי אפשר.
5: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
6: כרגיל לא בקודש. בדיוק, ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
5: אף שאלה. כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
6: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
5: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
6: האגדי.
5: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
7: איזה כיף, ברוך הנמצא.
5: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
7: משתדל
6: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
7: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
5: נכון, מחכה.
6: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
5: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
7: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר כאלה. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
6: בעוונותיי.
5: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
6: יהיה לך ממנו, 100%.
5: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
7: אחד האחרונים והמרגשים.
6: רקד במשחק הזה.
5: רקד, היה ממש...
6: או כמו שאוהב להגיד, צייר. שאוהב להגיד.
7: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
6: חבר'ה,
7: אני
6: גמור.
7: היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נעבור, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
5: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסיס.

0: אז כנראה שזה היה תזמון, זה היה תזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
1: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח... יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לב
1: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, אני חושב שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
1: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
0: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות
2: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה, אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, כאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לו טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו. מחצית שנייה, מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן. ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני

0: במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
0: אתה חושב שהוא מאמין בסגל? אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, זהו, אז אל ת...
2: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
2: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
2: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי. אבל בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
0: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפועל ירושלים אולי קצת פחות.
2: יכול להיות,
0: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
2: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
0: אני רציתי,
2: או שדור לא חבר.
0: אני הכנתי שתיים,
1: חברים. אנחנו חייבים לדבר על דברים, דור זה obvious מדי.
2: טוב, אז אנחנו נתחיל.
1: אנחנו נגיע אליו.
2: נגיע אליו, נגיע אליו.
1: להודי היקר שלנו.
2: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
1: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
2: בהחלט.
0: מה שהוא עושה, טל.
1: לא נתפס.
0: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה את זה?
2: היה נראה, ברים לא נורמל. זה היה נראה קל, אנחנו
0: נראה לחץ על הגב.
1: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
0: מטורף.
1: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה, ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על הרכב, בינוני.
0: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
1: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
1: לתת
2: לאלימות.
1: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, לא האירועים לתת, האלה, לגיט, האלה
2: יש אז יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות, זה
1: יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
1: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים את
1: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיקווה. תקלה, תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה, באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש רספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
1: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, היה פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של האנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
1: אני חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
2: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
2: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
2: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד,

0: בלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו, והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים, ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שאמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין אני שאין, על פן...
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
0: זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר,
1: כי זה לא בתוך המגרש. אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים,
0: היו מחוץ בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, שהקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה, ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
1: אנחנו שניים,
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: לאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חוץ שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל.
1: קל.
0: נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע,
1: בעיניי
0: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפרק פלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד.
1: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
0: אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
1: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומחנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מחנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
1: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
1: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה עם הצלקות.
1: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח. נכון, היו מעורבים גורמים שאינם...
1: בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא?
1: לא מכיר את הדיבור
0: הזה. נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות פלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין
1: מאוד. כן, כן, בערב של גומלין, פלייאוף, ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה.

0: משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
1: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לנו נהלם משחקים שצריכים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
2: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
2: לא, ביתר נתניה.
0: מחזור
2: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין.
2: כן.
0: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
2: נכון.
1: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
2: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
0: משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
2: פברואר. זה היה משחק שאני גם עוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
0: מה קרה?
2: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
1: אתה מה התערפת?
0: איתי נתן לי X, 1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
1: אתה יודע מה זה לקחת?
0: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי. אתה יודע מה זה
1: לקחת תקו ונתניה ולקבל 8?
0: איזה חתולה.
1: תקו ונתניה ולקבל 8, זה לישון עם תפילין.
0: כן, כן.
2: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
0: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
2: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
0: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
1: אם זה היה דלי של טחינה.
0: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת?
1: לא, מקבל.
0: היה מקבל?
1: מקבל.
0: אתה מוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
2: הייתה התערבות?
0: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
2: באמת?
0: אגב, כן.
2: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
0: בקולכם.
2: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
0: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
2: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
0: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
2: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.
1: בשמן עמוק יותר בריא.
0: מה נכון?
1: בבקשה.
0: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
1: עדיף.
2: חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית.
0: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
1: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
2: לא, לא, לא. שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימה, אל תתחיל. לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
0: לאוכל פריק הזה.
2: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכריס אותה.
0: בלי עוקץ, הפועל
2: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
1: מרגישים לי קצת שהם יהיו, כמו שאני אמר, ראיתי את 20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
0: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
1: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
2: יצליח. ביפו אימן אותך?
1: אמת שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לשחק.
2: לא אתה חסרת? מה, העדיף את שוסט עליך?
1: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
0: כל הבטא, ככה מפרגל, אהבתי.
1: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
2: די!
1: כן.
0: שוסט אלף... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך איזה...
2: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה שורה בקורות חיים, אגב.
0: בדיוק, זה לכלוך.
2: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
0: שהוא היה עורך דין, פעיל.
2: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
1: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
2: יד האלוהים, אדיר.
1: רשי להתגלגל רגע מלפני פרישה.
0: שוסט עורך דין מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
2: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
1: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
0: מאלה?
1: הכל אצלו אבן שפונגין. עזוב אותי כבר. נדבק לך פה.
0: זה השחקן?
1: ככה, הוא נדבק
0: פה. מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר, או לבקש חילוף?
2: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר, כותב על
0: חוויות.

0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע, כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
1: גיא שוסטר. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: כשאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו, הוא כל מה צוחק על זה.
1: צודק, פסגת קריירה.
2: מגיע לו, מגיע לו.
0: באמת, מגיע לו. אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, מה, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף, מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו, אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורו שלא מועדון.
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע. שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל. אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו לחיות את ה...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, ואפים ללוגן,
1: שנייה, מנהל מקצועי לפני חודשיים, אוקיי? בסוף, מי הגיע? תסתכל על זה ככה. הסגל של מכבי.
0: אסתר.
1: אוקיי, זהו. נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך ל... זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה... כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, כן. אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול
1: להיות לומר. אוקיי, ועדיין, אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני עכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אל סינקי, אל שקראת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת, וואו,
2: על השקרת, על שקרת.
1: עזוב,
0: בשיא אזור המלחמה.
2: אבל הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: קנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק מה קורה.
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
2: מי הוא הביא?
0: קנדי, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך, את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: בדסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
1: מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה למגן ימני.
1: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגני כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את צעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע צעיתי הלך, לא הבא את המחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את עבדול איסק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא את דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר,
1: אני
2: רוצה שנתיים
1: בעוד. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
1: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
0: כן, בגילו שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמע. בסדר?
1: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא איתה לי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה, אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
0: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל?
0: לא, זה תהיה מכה
2: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
2: כאילו זה היה, בשנה, כל השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
0: מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
0: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
1: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
1: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מייל עוד לא הגיע, סיפורים, די.
1: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידסה.
0: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
1: בעונה אחת הם עשו
0: אליפות בהליכה, נכון?
1: שתי עונות, אני חושב.
0: כן, כן.
1: הליכה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
0: באר שבע אז היו אחרי
1: השיא. באר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא. מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
0: נכון.
1: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל, טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
1: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
1: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
0: דור פרץ.
1: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
2: לא פייבורית.
0: לא בטוח.
1: אוקיי, זו דעתי.
0: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמה. למה אלבון? שוויוני.
1: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד הטלנטה?
0: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
1: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
1: אני חושב שלא.
0: וואלה.
1: כן, אני חושב שלא.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
2: ברק יצחק עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
0: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
0: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
1: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
0: אז למה זה לא קרה קודם?
1: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח חליפות ולא נשאר בפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
0: לא ישראלים.
1: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
1: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה

0: חלם שאין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא. לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד?
2: אני חושב שברק.
0: כן, ברור.
1: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה
0: ומחכה.
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... גם כולנו נרות, שאנחנו לא
0: מתפקדים. וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
1: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
1: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח
1: שהצליח. ניסיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
1: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה. קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
1: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן...
0: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני... גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנר,
2: באמת. תגיד,
0: אני... באמת אני שואל
1: אותך.
2: ואני אומר לך שהוא טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה עם...
0: לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
1: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לו למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במקום?
1: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר, סליחה, אבל ככה, הפלגנו בדמיונות...
0: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
1: לא יודע
0: להגיד. בינך לבין עצמך.
1: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
1: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
1: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: משהו שם לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
0: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
0: מקום קשה, כן.
1: תסביר לנו, תסביר.
0: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה
0: ככה. בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
1: בנתניה,
0: דקה 40, 3-0. תגיד, מה...
2: טל, משהו בהתנהלות.
0: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
0: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק שניים טוב.
0: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה.

0: שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
0: עכשיו משנים, פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
2: זה החטא כמו בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
2: מה הקטע הזה?
1: האוצו, לבת, פיין גזיכט,
2: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
1: חוסר מזל, נטו.
2: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
1: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
2: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
0: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
1: אני חושב ש...
0: זה לא עניין של שיר וזה, כן.
1: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
2: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
1: יכול להיות שזה מה שצריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות.
0: כשאתה
1: מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
2: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
0: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
1: פערי רמות גדולים.
0: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
2: לא, זה מעניין.
0: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
1: קודם כל, ברמת ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
2: גם מתוך חדר הלבשה?
1: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא שכן שם הוא יגיד
0: לך. אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת, לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
2: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
0: נשבע לך יומיים 3 לפני יונה, אני יודע. יומיים 3 לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
2: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להעביר הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
1: שם לרוב הם פוגעים.
2: זה יצא מתוך הקבוצה.
1: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על להם שהגעת למכבי חיפה עם האוהד הזה.
0: הם יודעים, יונה בטח שם.
1: סיפרת את הסיפור הזה?
0: סיפרתי אותו פה איתך.
1: זה היה פה?
0: כן.
1: אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפרת
0: על זה. האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
1: להתעורר. תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
0: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
1: בסדר.
0: מגן שני,
1: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
0: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין הלכה עליי לשחק על כל הקאב ב-5. והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
1: ולא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
0: אתה יודע מי החוגג עליי? חבר שלך.
1: מי?
0: עם הקרה, טלטלים.
1: רובן?
0: כן, רובן.
1: רובן היה חוגג עליך?
0: רובן היה... הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנו? רובן היה רוקד עליי.
2: לא באת לו טוב בתור פרשן?
0: לא, הכל מקצועי אצל רובן. אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
1: גם יכול להיות.
0: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון.
2: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
1: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
0: רובן זהב.
2: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
0: בהתחלה, שאני הגעתי...
1: תבין כמה הם שוגעים.
0: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם

0: תלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
1: סונגרן שהביאו.
0: סונגרן.
1: יש להם את ענן.
0: ואת רז מאיר ואת ענן.
2: וואו.
0: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בטר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכורים
1: הכל. והיה פערים גדולים בסכורים.
0: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי הרבה יותר. בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
1: אימוניס?
0: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב כץ ורוני רוצים אותך.
1: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
0: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים ארגז.
0: אמרתי, לא רציתי להגיע להפועל חיפה בלי קשר, בלי לבואה, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אליהם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
1: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
0: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה לסיים את הפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
2: נכון, אורן גולן.
0: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח, כאילו, מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה, ושהתרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך לשלב, ורז מאיר הלך לשלב, ואני נכנסתי למשבצת הזאת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה
0: היא? 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעריך לך.
1: שחק המון, באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה, אלה שם.
1: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכרתי.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות, יש שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
1: כן, אבל
0: זה
1: ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף, בסוף, שחקנים טובים, גם צריכים שחקנים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים, בלי לזלזל, עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני, משיחותיי הספורות עם חברים מאוהדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראית ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי, נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה, שהם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, לגבי, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: ואין. זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם מדברים מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
2: ויכולות
1: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
2: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
2: שחדרה עושה פלייאוף
1: עליון? לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
2: שילוב של הרבה דברים.
1: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
2: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
0: ואני אוהב אותו.
2: הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
2: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
0: איפה הוא עכשיו?
2: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
1: לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
2: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
1: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
2: כן, היה...
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
0: שוק לישראלים, פסיכי.
1: תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
0: יש להם גם עניין שם, MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם משתיים להם. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר על
0: בופחי. 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
0: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק
1: נמכר. אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
2: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי, ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
0: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מן. באותו סכום? הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
2: לגמרי.
0: מה אתה צריך את זה?
1: בליגה יותר קשה לדעתי.
0: אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
2: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
0: מאיזה בחינה?
2: איכות והכל.
1: לא יודע.
2: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
1: לא יודע.
2: בכאב אני אומר את זה.
1: במקרה, אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
2: ישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
0: אין לחץ.
2: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה, שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, נכון. שאין שם לחץ,
2: ברור.
1: והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
2: על פי רוב...
1: הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
2: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. נכון. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
2: כן, סיפור שם מוזר.
1: אתה מבין, אתה יכול להשוות...
0: פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע בלפני.
1: בדיוק, הולך לתא סקוויר, קצת מסתלבט.
2: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה עושה לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
2: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדלאס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
0: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
2: ברור. היו רוצים בעצמם.
0: ברור, מיכה. איזה שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת
1: ולקחת
0: תל עשה את האקזיט שלו.
1: לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחוץ,
2: שיחקתי. הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
2: יוסטון דינמו כזה?
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
2: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
0: חד כמוני.
1: לא, גם מבחינה של השכר.
2: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, אצילי זה לא...

0: דוגמה טובה, אבל מיכה נגיד רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? אחד כמו מיכה, כוכב שנה, כשאני הגעתי למכבי תל אביב הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים,
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שאפו למת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה, בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבך.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
0: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואה אותם פספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, ראי, שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבך, הם לא משחקים בצדון שלהם, משחקים בצדון הלאומי.
0: משחקים בצדון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
0: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
0: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
2: כן.
0: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה צדון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
1: נכון. יש מצב
0: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
2: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבך, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים,
0: ואתה יודע, וזה כדור
2: מדהים.
0: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
1: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
0: כמו שהם אוהבים להגיד.
1: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, הכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
1: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
1: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
1: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
1: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח,
1: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער
1: השבת? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
1: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, לא, האופסייד
1: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
0: בפנדל.
1: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של צוות הדבר.
0: למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
1: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
1: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
1: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
1: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
0: רך. לא פנדל, לא פנדל.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
1: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השכיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
1: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה
2: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק. אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן. זה חיזוק?
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
1: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזשהו אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסביבות?

0: לראות שלא מכבי תל אביב.
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
0: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
0: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי.
0: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא, לא, לא בגלל היריבות. דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו, יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
2: שנה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
0: והייתי קרוב.
2: היית מאוד מאוד קרוב.
0: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
2: נכון.
0: הקבוצה הזו...
2: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
0: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
2: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
0: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
2: לא מרגיש שאולי יכולים לדגדג פלייאוף?
1: מה?
0: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
2: אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
1: לא, לא, לא.
2: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
0: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
2: אוקיי.
0: חלוץ...
2: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
1: והוא
2: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
0: בוא נגיד ככה.
2: אבי מאוד מעריך אותו.
0: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
2: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק. לא, הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד, מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
1: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום... שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ופתח תקווה יכול לעשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
1: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע...
2: יברח לו הקוף ברעיון.
0: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
1: רק לא נגענו, בדור פרץ.
0: בבקשה.
2: לחזור אליו, לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
1: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
2: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
2: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
2: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
1: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי?
2: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
1: הוא לא נגמר, אתה יודע, והתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
2: גול. ברור, ברור.
1: והוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
2: ברור.
1: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
2: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
1: הוא מתבגר ולא מתעייף.
2: הוא 95 אם אני לא
0: טועה. זה השיא.
2: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
1: לא, טל, וזה רק...
2: ונראה 25-6.
1: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
2: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
1: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור? יום חזרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
2: זה אנחנו לא קונים.
1: זה הרמה, כמה הוא
2: לא קונים. זה אנחנו לא קונים.

0: דיברנו על זה.
1: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
0: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עובדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
0: אתה רואה את המשחק, סבבה. אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
1: אז רגע, מה דור עושה?
0: דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע
0: תוצאה? בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב-10 וחצי, שיש אימון בוקר, טל,
0: אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
0: כמו שרן.
1: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
0: אין לו פושים.
1: יש לו.
0: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
1: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
1: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות
0: מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו אוכל.
0: לא יודע בדיוק.
1: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
1: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
2: כל מיני מגוזים.
0: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים
0: בכלל. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
0: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה.
1: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
1: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב ש עכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
0: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאנחנו, שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
2: יש לי חבר ש...
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא
1: מבלה יותר מדי.
0: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שוטה.
2: אני יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
2: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה פה, וביחד, משלב את הבגלה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
1: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם, מרתיעה.
1: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
2: תחפוף טוב.
1: זהו, אנחנו.
2: שיחפוף טוב.
1: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
2: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
2: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין.
1: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע את הרעש?
1: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
1: הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
2: עתדי לגמרי.
1: נדאג לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
2: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
1: למה, אבולאפיה לא מדבר?
2: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
1: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
2: כן.
0: למה, מה? איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
1: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן תן לנו לריב.
2: לא, זו רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
1: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
1: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה, ביי.
1: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך. אוי הברך.
4: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך

לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך. כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי. כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני כן. ועמית היינו
2: נכון,
0: היינו
2: אתה,
0: אוהבים.
2: נכון.
0: אפילו פעם מכות.
1: זה נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ, ואיך

0: ראשון, אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה, שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם היית אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה.

0: בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב בעונה הזו?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה?

0: מה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח, ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
0: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה, זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
0: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'.
1: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
2: דעת.

0: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
0: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
0: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה עוד, הזאת, כן.
0: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
0: קפיצת אני... מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
2: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו. למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
2: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
0: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
1: ביורוליג.
0: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ה...

0: על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג לאירוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי הוא עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולה, עמד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: וואלה, יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ 3, גם ש...

0: תוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון היה מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז... ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה.

0: לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה, מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצצה, כמו שהוא נהל אותה.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר. שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
1: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחק.

0: יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איטודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, וטבר, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ו... תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד, אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן הרוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
2: תן לנו איזה סיפור טאבה.
0: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
2: סיפור טאבה, סיפור סופר.
0: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו או משהו?
1: שגרי בולגריה.
0: בתור חובב אוכל ידוע.
1: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
2: כתייר כדורסל.
1: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
2: סיפור טאבה.
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
2: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
2: וואי.
1: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
2: זו כותרת.
0: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
1: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
2: חששת לחייך?
1: לא,
2: אני צריך, לא.
1: אולי הוא כאלה שכן.
2: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
2: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
2: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
2: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
2: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
2: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
2: כן, אבל אתה לא
1: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
2: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגיש

0: חושב שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
0: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
0: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, הכל יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה?
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
3: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
0: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
0: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
2: לא, איש וויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן ש...

0: לאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
0: רוצים
1: זה
0: להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה אווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
2: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
2: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
2: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
0: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז לכן אני
1: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
2: והפועל.
0: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו...

0: בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורו ליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
0: תקן אותי
3: אם אני
0: טועה. עשינו פלי אוף?
3: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין של עונה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלי אוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
1: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: כן. נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שואר.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
6: מה קורה?
7: מצב, מה קורה?
6: איך אתה?
7: נראה טוב.
6: כן?
7: הכנתי לנו היום אתגר, לא בטוח תשאר כזה נקי.
6: למה, מה?
7: הולכים לדור על סוס. אתה מוכן?
6: סוס אתה אומר?
7: סוס. אתה גדול ממני.
6: יאללה, בוא.
7: כן?
6: כן?
7: יאללה, אולי ניפול ביחד, בוא.
8: איזה חיה מטורפת זאת, באמת, כאילו, לא פעם ראשונה שלי על סוס, אבל כל פעם אני נדהם מחדש כמה אנחנו קטנים ותברירים. יושב עלינו, לא?
9: אלוף פרלימפי, אלוף עולם, כל כך הרבה תארים. קח אותי ליום שבו הכל קורה.
10: קח אותך 11 שנה אחורה, שבוע לפני הבר מצווה שלי, ילד קטן ש... שגר בגולן, במושב קטן, ועולה לחגוג בר מצווה עם החברים והמשפחה, ואני נמצא עם חבר. בתוך כסדי השיחה משהו תופס לי את העין, בתוך החדר הזה שצמוד לקורה שאנחנו יושבים עליה. לא יודע, מציץ פנימה, רואה כדור, ומקבל החלטה שאני נכנס להוציא את אותו הכדור. ובדרך החוצה מאותו החדר אני... בעצם מאבד שיווי משקל. מאבד שיווי משקל נופל אחורה, והאינסטינקט שיצא לי זה... אני תופס כבל מתח גבוה, וביד השנייה גדר, ואני מתחשמל. שהיה לי כזה כמו שחור בעיניים ונופל פנימה, ואני מבין שכאילו קרה משהו גרוע, משהו על הפנים. וזה הרגע שבו בעצם...
8: כל החיים שלך יש לנו.
10: כן, מקבלים איזשהו... תחילת הסיפור אני קורא, תחילת המסע.
8: גו.
6: מה?
8: מה יושא אבצ'י? מה גורם לילד בן 13 לתפוס את החיים שלו? ולקחת אותם למסלול כזה של ספורט, בטח ספורט אולימפי.
10: אז כשאני הייתי ילד, יש לי את אבא שלי, ואת המשפחה שלי המדהימה, שדחפה אותי תמיד קדימה.

0: אני אספר לך שנגיד ליפול לא הייתה אופציה. עשינו חיבור עם מישהו מהמוניות הלחימה, שעשה חיבור עם יחיאם שרבי מאמן הנבחרת, ובום זה התחיל, כאילו, ואני מגיע לאימון ראשון ברמלה, ואני מתאהב.
1: לאסף יסור, יש

0: אני, מה שנקרא, חותר למגע. אני הולך להביא את זה.
1: בישראל, אסף לסור. מדליית זהב, בטייקוונדו הפראלימפי.
0: עקפנו את פיטר. היי.
2: איך אתה נותן לזה לקרות?
3: אסף הילד, בן ה-13, היה מאמין שהוא הולך לייצג את ישראל באולימפיאדה?
0: הגעתי לאולימפיאדה כשניצחתי את כולם. ודאגו להזכיר לי את זה, אני זוכר לפני שטסתי. בלי זהב אתה לא חוזר, זה היה המשפט, כאילו. תפס אותי יום אחד לחיים המאמן שלי, אומר לי, יש עליך הרבה משקל. והוא אומר לי, ביום שאתה צריך לתת בראש, אתה הולך לעשות לו כזה, כי כל זה לא יהיה שווה כלום אם בסוף...
2: לא תממש.
0: כן.
2: איך אתה מסכן את החוויה?
0: וואלה, היה אש.
2: אחי, אתה אחד האנשים המיוחדים. באמת, ואני אומר לך את זה כחבר, ותמשיך להצליח בהכל. תמשיך לתת בראש, תמשיך לעבוד השראה, תמשיך פשוט להיות מי שאתה.
0: תודה אח שלי,
2: היקר.
0: וואלה, היה ליגה.
2: היידה.
0: הנהנתי מאוד.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
6: חמש רדיו.
7: הפודקאסטים של חמש רדיו.
8: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ', שלום לכם.
9: שלום, שלום.
8: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
9: אוקיי.
8: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
9: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
8: כן.
9: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
8: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
9: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
8: אתה יודע, כשאני התחלתי... בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
9: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע... הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בואו להתעסק רק בכדורגל, בואו תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שטעיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי

0: התרגשות, אולי בגלל לא, לא, לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, ושאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא, לא, לא, לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, בטר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי בטר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לירונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת יש

0: להשתמש או משהו, זה רק דקסמול היה, ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב, ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב. בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מיוגוסלביה?
0: מיוגוסלביה, אז... אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי, או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן. אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרביה. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולהיזכר. בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא... לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים, פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני...

0: עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות של זה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב.

0: איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב או שהיו חילוקי דעות?
1: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב בגלל, יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
0: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
1: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
0: זה היה קו אדום מבחינתך?
1: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
0: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
1: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא

0: אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 תיקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו

0: להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא מאוד, כן. מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם אוהדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים ותיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפונים.

0: רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שיטה, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו, והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניס אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא

0: רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסתירה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה, ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד. לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת. ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, כן. לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מ כל אחד באופן אישי, זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים, כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר, ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני,

0: על הלחץ את קומפני, מאמן בטר שלהם.
1: אמרתי לו,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, לא, באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז,
0: אני,
1: כואב, אני, לא, אני, לא, אני, לא אני, כואב
0: אני,
1: עכשיו
0: אני, ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא, גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.

0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית. אמרתי לו, אין מה, תמשיך ככה וזה. אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף אותו לדולב אותו כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
1: אלן.
0: תשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
1: אני לא הייתי בחופש, אתה
0: היית
1: בחופש.
0: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם
1: אף פעם לא,
0: לא
1: בחופש.
0: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
1: מתקני
0: אז
1: ספורט.
0: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מרון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקני
1: אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טוב. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין, לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית.
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים...
0: אני לא יודע, אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה ש...
0: המשחק שלנו ביום
1: שישי. יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה. נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו, צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה... זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים. איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים, וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום, שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד,

0: תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
1: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
0: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
1: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
0: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
1: המון.
0: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה, בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי... שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, מה, כמה שעות מתאמנים, מה, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23, ו-25, ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי, שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף פיק... למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה...
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והוא שעה ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה
1: תמיר
0: צריך...
1: בלט היה 2 שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה.

0: אלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים יכולים. לא, אני שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים את זה.
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי... מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
0: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר, פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: של
1: לכיוון...
0: של קליבאף, או אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
1: לא
0: באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת
0: המשחקים. אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
0: נכון.
1: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
0: לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות.
1: ברור, ברור.
0: דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור...
1: הרבה כסף.
0: בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: בבקשה. אז היורו ליג יחזר להם?
0: גם, גם, גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
1: הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש שהוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות,

0: אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי, מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים שלושה, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין.
0: צחי נעשה עבודה טובה.
1: עשה עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו, דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון, דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא, יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור,
0: אורי,
1: זכרו לברכה, הוא למעשה היה המניע של הפועל, הוא סישקין, הוא היה מנהל, הפועל תל אביב, הוא עלה, אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
0: אבל משפחת שלב זה משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים.
0: אבא, עמי זכרונו לברכה ואורי זכרונו לברכה וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ.
1: ופרשן פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
0: לא, אז הוא לא.
1: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין וצעד די מפתיע של של עופר ינאי, לא, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. כשאתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש שהתארו לכדורגל, מה לא עובד לכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, ו... השאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם
1: צביקה,
0: עשו שגיאות,
1: צביקה, הפועל תל אביב, האופרציה, האופרציה של הפועל תל אביב היא גדולה, אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי, לא, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2, אמרו זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא,
1: מונטרו,
0: זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס, נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
1: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
0: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת ה... הפיצוצים שאמרת.

0: וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר.
1: איתודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: מסורים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים,
0: צהריים,
2: אני
0: כבר
1: משהו בבוקר, צביקה.
0: עזוב
1: את המשטויות.
0: מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר? זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששעים הכל במגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית, ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
0: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
1: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
0: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר גם ללכת
1: לאן, צביקה? אירופקאפ הזה?
0: כן, ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
0: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
1: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדך הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים, ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אבל הוא מכיר שחק בלימוז'.
1: הוא גם היה במכבייה עם הלוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
0: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא רק שחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן, כן.
1: לא, הוא היה במכבייה.
0: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
1: במכבייה. ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
0: טובה.
2: דוברת.
0: השאלה איך דוברת?
1: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
0: עוד ניתוח.
2: היה לו עונה טובה בקולג'.
0: ניתוח ביד או ברגל?
2: ברגל. היה לו עונה טובה.

0: לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו את הדעת, ממד הכלייה, ממד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ו? מה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא
2: רוצה.
0: גם זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה דווקא.
1: איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל
2: ש... יש הרבה... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו מהיר מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותנת הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני
1: חושב. היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
2: שלוש שנים שנגיד...
1: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, עוד לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש את החוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים, וואלק.
1: למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל... קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא באים, גם צביקה שאינו הייתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיו גם מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ו... ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי, ביי,
2: תודה, ביי. זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט, אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד, כמו שאמרת, בקטע של... של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא...

0: הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על, על
1: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
1: בעמדה הזאת...
0: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון...
0: לא נקרא מתאזרח.
1: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין, טופין.
0: אה, טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
1: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה הבעיה, מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
1: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלאט, אני...
0: אבל זה לא הולך לשם.
1: היגיון, אין לי שום דבר עם בלאט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
1: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, על הפועל ירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' היה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה.
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה לשערות בליגה.
0: בוא נראה בעיות הרכב שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, כן. אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם.
1: כל
0: שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. יש לנו את לוטטי, שסבל מפצ...

0: תהיה העונה ולא היה בהרצליה. גלעד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלוקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור. אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה עניינים?
4: בסדר גמור, נדע.
3: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור... בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
4: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד...
3: הוא היה אז ילד בן 15.
4: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנצחה.
3: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
4: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ואם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, מה שהוא היה עושה במגרש.
3: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינוס ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו?
4: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות... את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה. והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא הביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של תג'רס. זה, אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
3: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי.

0: איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
1: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
0: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
1: בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79, הפודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. הגעתי לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול. נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. Okay. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי.
0: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
1: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
0: דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
1: לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויז'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה בטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
0: למרות שהוא ומנוטי בסדר, אחד עם השני.
1: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
0: נכון.
1: עם דייגו שמה ועם מנוטי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה. אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אלגומה.
0: משהו פה.
1: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
0: בוא נעבור.
1: לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
0: כן.
1: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
0: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
1: לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק ב-5 לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
0: אבל אני רוצה לדבר על דייגו. אנחנו התכנסנו כדי לדבר על דייגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
1: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. אם הוא הוציא אותו...
0: אז הוא עשה לו אולי טובה.
1: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
0: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דייגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע

0: לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינס. כלומר, זו תקופה מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם, ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אני, אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם למשחקים, התכוונתי לנסוע למלחמה.
0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סול, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה, לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כאשר הוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפולי זה הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום נהיה לו הרבה כסף, פתאום נהיה לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה בעיה שלו נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיזרמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר קודם כל.
0: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר ברגע. שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגוי קוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם, אני חושב, בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
0: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
1: זה נפוליטני עם הדרום.
0: למה במילה ביובנטוס הוא לא מסתדר.
1: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
0: עדיין בלבי. היום שהוא חוזר לשם פעם, כן? עושים לו חגיגות ועוצרים את העיר ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
1: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
0: ברור שלא.
1: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
0: גאון גדול.
1: איך סלווה היה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הזה.

0: יפים.
1: אז בעידן ההוא של שנות ה-80, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
0: נו, כן.
1: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
0: כן, עכשיו, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, הזה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
1: בוצ'יני.
0: לא, לא, לא לגבי כדורגל.
1: אה, אוקיי.
0: הצ'ה גווארה.
1: ברור.
0: קומוניסט.
1: כן.
0: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים. אתה מבין? הוא דואג לעניים. אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה. אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
1: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה גווארה.
0: בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה? מדברים על יותר מ-600 אלף דולר בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע. כן.
1: מי ששיבר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. Mm-hmm. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פאצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פאצ'י אנדרדי, גם הוא כבר כן, לא כן, איתנו, כן, לצערנו. כן. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע
0: נכון,
1: לפני זה.
0: נכון, הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שארגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנרווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן. כן.
0: אבל אז לנרווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, אותו. רגע, רגע, כן. שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופאצ'י אנדרדה אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה רק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו, לחודש ימים לפני, הרי הבילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בילארדו. בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר, זה מאוד
1: מרגש. אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי, שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד. עם
0: במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע מה
1: ש... ואז היה סיפור עם ולדן, או... לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז הוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן, הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך. התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן לה נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה הרוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך,

0: נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, מה? אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה? אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בואנוס איירס. דרך אגב,
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון, אבל נכון, בחדר שלה.
0: כן, כן, כן. והוא שלח מקביל. אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה. היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל. אז אתה יודע... ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי על את השנים, כי לכל שנה בסדר. יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר.
1: אבל שני הגולים האלה. איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם השילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני קוסה, שהוא רץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה, בני התרמין.
1: תבואו, תבואו אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי, רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדבר מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: אני מסכים איתך. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הקדוש, הוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו, פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
1: קוליונליסטים.
0: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גמבו לנו את המלווינס.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה לי עוד בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינס.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי, בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת. האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לפה, את המשחק ב-90 אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
0: עם יורם ארבל.
1: עומדים מסביב איזה 300...

0: אנשים
1: כן, יש לי, את... יש לי התמונה, אני הייתי
0: ואתה איתו. ואתה תרגמת, נכון?
1: כן,
0: אני צודק?
1: כן, כן.
0: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לו, לנו אותו מתו...
1: להציל את הלב.
0: מהלב, נכון?
1: כן, כן, ככה.
0: זה היה חזק, כן, זה היה כן. חתיכת משפט.
1: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על, על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
0: בוודאי.
1: את ה-1-0.
0: קניג'ה.
1: קניג'ה, אבל מסירה שלו. ברור. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול,
0: הקרסול,
1: היה כמו כדור טניס.
0: כן, הוא כן, לא הוא היה פצוע.
1: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
0: שאין נשמה.
1: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
0: כן.
1: והחברה האלה לפעמים...
0: כן, אבל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
1: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
0: אחד ברזילאי.
1: ברנקו.
0: ברנקו.
1: אבל הסיפור הוא...
0: מה הם נתנו לו לשתות?
1: חכה, חכה, אני אגיד לך, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
0: רומאריו היה שם.
1: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
0: כן.
1: ובילארדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילארדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
0: לצאת.
1: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילארדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
0: אבל מה נתנו לו לשתות?
1: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
0: ברור.
1: אתה זוכר?
0: ברור. ניסה לורנסו.
1: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילארדו כבר בשנות ה-60. היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
0: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים שלו, ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
1: כן, אבל בילארדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
0: אוקיי, אז זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, האוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים ושנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
1: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, אתה, יש לו יציאות של, ואתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, תמיד הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
0: הגיל עושה את שלו, הסמים.
1: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי, הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
0: בוא נחזור לאז המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
1: כן, כן,
0: הם הלכו עם... למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
1: בוודאי.
0: עם כל הכבוד הם איטלקים, כמה שקשה להם.
1: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה...
0: אבל הוא ניצח.
1: כן.
0: אומנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הגבי יצטרכו
1: לקרוא לו את הלב. מבנה דנגס הקר אל קורסון.
0: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך שריקת הסיום, נכון, הפנדל היה, לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
1: טוב, זה משתווה ל-78.

0: עזוב שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
1: בוכה.
0: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו... לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת...

0: את הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע, אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל.
1: כן.
0: בלי
1: בעיות. שום בעיה.
0: בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
1: אוקיי.
0: אבל אף אחד...
1: רוב האנשים לא
0: יצאו. מה הם יכולים? בורוצ'אגה כשניס את הגול, ווולדאנו אולי.
1: פידו.
0: כן, אבל את אנריקה מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה... אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל, כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן... אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא היית עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה? זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד
0: חטאפה. כן, כן, כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לו. ואתה אומר לי על מסי בכה, ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר, אם אנחנו מדברים עליו.
1: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. גם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פאבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן. ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה. אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה. זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים. פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי, זיכרונה לברכה. אני אומר לה, לא יודע מה, תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, תאימפורדה, כן נגרו, תה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך שפלא ישמח? הוא אומר, נו, פורקה. למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך אני מניח אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. זה שנות ה-70,
0: וזה שנות ה-70. אנחנו באותו דעה.
1: זה עולמות אחרים.
0: הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית, הוא אורלנדו גטי, טוען שפלא, אין כמו פלא.
1: כל אחד יכול להגיד
0: משהו. הוא ארגנטינאי.
1: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
0: כן, כן, כן, זה נכון, אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
1: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימיונה, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
0: הוא רב עם בילארדו
1: שם. רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
0: הוא בא לפה.
1: מה?
0: הוא בא לפה.
1: רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני... כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה ארגנטינה 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דייגו לא היה בנבחרת.
0: לא.
1: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
0: בשלוש כבר
1: היית. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין את זה.
0: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה

0: חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
1: יכול להיות, אבל לא לזה כן. אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, ב-5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים.
0: מוחאים כפיים.
1: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
0: לקולומביה, ברור.
1: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
0: תביאו אותו.
1: שיציל אותנו. נכון. כי אנחנו במצב על הפנים. והביאו אותו למשחקים עם אוסטרליה, איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
0: ולדעתי...
1: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
0: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
1: באמצע.
0: מרדונה ולבו,
1: בטיסטוטה.
0: קניז'ה בטיסטוטה.
1: ובטיסטוטה בשיא שלו. שהוא צעיר, חזק.
0: לא, לא, לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחתה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, לא זוכרת.
1: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
0: כן.
1: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
0: כן. דרך אגב...
1: תעשה פיפי.
0: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
1: לפה, לארץ.
0: לארץ, לפה.
1: ופעם שלישית זה היה.
0: כן. ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת. כן. אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל לדיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה עוד בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
1: לא,
0: אנשים
1: לא,
0: לזה.
1: לא, לא, לא.
0: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפיל, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למיליה? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן, דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
1: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
0: כן.
1: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו שחק בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
0: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותה ליגה.
1: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא הידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית.
0: באורוגוואי, באורוגוואי, הציל אותו.
1: באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
0: כן.
1: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
0: כן.
1: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה כן. מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובה? איזה קובה? של 2003? כן. אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
0: כן, את הספר, כן. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנת.
1: נכון.
0: כן.
1: ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא, מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתת לו $50, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה. אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי.

0: וכשבא אליי אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, ובלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמר לי, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, של דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק, ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא, אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סדר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שיגמרו את כל הגולף שלהם, איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והיה משחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, אליך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים, שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרו, איזה ריבר, מה ריבר? אני אראה את ריבר, מה הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות התמונה.
1: זה לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה
1: משהו מיוחד. יכול להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המתה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר.
0: בנות או בנים? עכשיו, יש לו לא, את הבן הזה בנפולי.
1: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, כן. ואחר כך הוא הכיר בחנה, ובחנה הוא הכיר קודם,
0: אוקיי.
1: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא, יש לו, לא יש בעניינים.
1: לו, יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של הגוירו,
0: הנכד שלו, בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 5. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד, אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני?

0: למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירתה לגרנד, מתישים שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד, הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו היא... הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך, מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע, ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, ‫תודביה, הייתה סקה?
1: ‫כל החיים אתה פה?
0: ‫-כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. ‫כן, ואז לך תסביר לו, כן, ‫שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, ‫כאילו הוא אומר לי, ‫מתי אתה חוזר לארץ שלך, ‫או משהו כזה. ‫כן, ובעיקר, מתי שהוא נתן לי ‫את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, ‫אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, ‫זה כמו אני וההייטק שלו בערך, ‫כן, אותו דבר. ‫אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך יתנו להיכנס, 11, 20, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גמור.
1: יאללה, להתראות.

0: כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: בראבו ילד!
3: כן, אני בדיוק הגעתי, אני עולה לשידור, אני מדבר איתך אחר.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לחדר החדשות, סדרת הבת של חמש באוויר, אנחנו עם תוכנית קדושה בהפועל באר שבע, אחרי הטרגדיה הספורטיבית של אתמול בלילה, ועוד עניינים שקשורים גם לנבחרת הכדורסל שמחר תשחק מול פולין, וגם לשאר משחקי הגומלין של פלייאוף ליגת האלופות, מיד נרחיב על הכל, אבל תחילה, מבזק. תחושות קשות מאוד והלם מוחלט בהפועל באר שבע אחרי ההפסד הדרמטי 5-2 לסבח בהערכה ופספוס הכרטיס ההיסטורי לצ'אמפיונס ליג בשנייה האחרונה. שחקנים הרהרו בבכי בחדר ההלבשה ובמועדון הודו בכאב כי המחשבות על כך שהכרטיס כבר בידיים גרמו לאובדן ריכוז ולחץ קטלני. המאמן רן קוז'וך מצידו ניסה להרים את רוח השחקנים והבהיר כי הקמפיין עד כה היה מרשים וכעת הפנים לשלב הליגה, בליגה האירופית. מיגל ויטור ואיגור זלטנוביץ' סובלים מפגיעות קלות בלבד ויהיו כשירים למפגש מול הפועל רמת גן בשבת. מנגד קיימת ביקורת על היכולת וחוסר היציבות של ג'יבריל דיופ שהורחק באדום מיותר. למרות ההדחה המרה, תוכניות החיזוק נמשכות ובמועדון נחושים להנחית שני זרים נוספים לפני תום מועד הרישום לאירופה. סייד אבו פרחי נפרד רשמית ממכבי תל אביב. החלוץ בין ה-20 ימריא היום לארצות הברית כדי לחתום בקולורדו רפידס בעסקה שתכניס לצהובים כ$6 מיליון ותהיה אחת הגדולות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בעקבות המעבר, החלוץ לא ימריא עם הצהובים לבטומי לקראת הגומלין מול לוגנו בפלייאוף הקונפרנס ליג. אבו פרחי, שגדל במחלקת הנוער של המועדון והושאל בעבר לממסמך כפר קאסם ובני רנה, רשם 15 שערים ב-52 הופעות במדים הצהובים, ועם השלמת החתימה הוא יהפוך לישראלי השמיני בליגת ה-MLS. נבחרת ישראל בכדורסל מגבירה הילוך לקראת המפגש הקריטי מול פולין מחר במוקדמות אליפות העולם, כשהשחקנים מבינים היטב את תמונת המצב. גיא פלטין הבהיר לקראת ההתמודדות, אנחנו יודעים שאין דרך חזרה, אם לא ננצח את שני המשחקים, הסיכויים שלנו נגמרו, מי שנמצא פה הגיע כדי לתת בראש. לרשות המאמן אריאל בטלחמי עומדים 13 שחקנים כשירים, כאשר במהלך היום יוכרע מי השחקן שיגרה מהסגל הסופי למשחק. אמש הקדימה הנבחרת את אימונה כדי להתכנס בלובי המלון ולצפות יחד במשחק של הפועל באר שבע באזרבייג'אן. הערב כאמור יקבעו העולות האחרונות לליגת האלופות עם ערב דרמטי במיוחד של הכרעות בערוץ הספורט, כשבמוקד ליאון ופנרבחצ'ה בקרב הענקיות של הפלייאוף מגיעות לגומלין אחרי תיקו אחד במשחק הראשון. אלופת יוון, אייק אתונה, תארח את לבסקי סופיה אחרי תיקו 0 במשחק הקודם. בנורווגיה, וייקינג תארח את דינמו זגרב, שגם שתיהן סיימו ללא הכרעה במשחק הראשון, וכנ"ל צליה הסלובנית שתארח את סלובן ברטיסלאבה אחרי תיקו 1 במשחק הראשון. שידורים ישירים החל מהשעה 9:45. יפה, אנחנו מוכנים להתחיל להרחיב את השיח על מה שקרה אתמול. הפועל באר שבע כבר הרגישה את זה, זה כבר היה בידיים, ברגליים, שתי שניות לפני תום תוספת הזמן, מועד תוספת הזמן, ומגיע השער הזה מכדור הקרן, עם ביתת יאה ושוויון, לא שוויון, ניצחון של סבח והערכה, בערכה כבר כרטיס אדום, ואז עוד שני שערים שגמרו עניין. כאב אתמול לכל אוהדי הפועל באר שבע, לכל מי שאוהד את הכדורגל הישראלי, או רוב אלה שאוהדים את הכדורגל הישראלי, ואנחנו עם שניים שכאב להם, אני מניח יותר מהשאר, שתי אגדות של מועדון הכדורגל הפועל באר שבע, שרון אביטן, סתיו אלימלך, צהריים טובים חברים, מה שלומכם?
3: צהריים טובים, איזה
2: מיכל, המאזינים. תודה, נתחיל איתך שרון, אוקיי? רק עניינים של גיל, כן? תאר לי מה עבר עליך אתמול, איפה ראית את המשחק, איך הגבת בשער השוויון, מה קרה אחרי זה בערכה?
3: אתה יודע, אני מת להגיד לך שאני כל כך גאה בקבוצה ובמועדון, אבל תחושת ההחמצה והפספוס כל כך קשים, שהמילים האלה של עידוד בקושי יוצאות לי מהפה. אי אפשר לתאר אכזבה כזאת, אי אפשר לתאר אכזריות כזאת, 20 שניות לסוף המשחק. דבר אחד, אתה יודע, השתלשלות של דברים מקצועיים שקרו שם, אם זה הרחקת הכדור הלא נכונה, אם זה...
2: עזוב, שרון, תכף נגיע למקצועי, ותכף תנתחו לי את המשחק. אני רוצה להתחיל...

0: דווקא עם הרגשות שלכם, עם התחושות שלכם בזמן אמת אתמול, אחרי הגול, בכרטיס האדום, השער שנייה אחרי האדום.
1: אני אגיד את זה ככה, ברגע שזה נכנס להערכה, ידעתי שאנחנו לא באירוע. רמת האנרגיות צנחה פלאים עוד לפני הכרטיס האדום של דיופ, ואני מבין את השחקנים, כי הם כבר היו שם. לא הצלחנו להתרומם, ואין כאב כזה. אין כאב ספורטיבי כמובן, אין כאב כזה.
0: אז אני אמשיך את זה סתיו, היה רגע יותר כואב בהיסטוריה של הפועל באר שבע גם כשהיית שחקן, מבחינתך?
2: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
0: אני שואל אם בכל הקריירה שלך בהפועל באר שבע וגם אחרי שפרשת, האם אתה זוכר רגע יותר כואב ממה שחוותה באר שבע אתמול?
2: תראה, ברור שחווינו רגעים כואבים כאלה, כשחקנים וכמועדון, גם לאחר שזכינו בגביע המדינה ב-97, אז היה לנו עוד גביע ב-2003 שפספסנו, אבל שוב, זה לא באותה מידה, אבל כשחקנים, ברור שאיבדנו דברים, וזה פה היה בפנדלים, אבל אני רוצה בהמשך ישיר לשאלה שלך, זה גאווה גדולה להיות שייך למועדון הפועל באר שבע, לקהילת הפועל באר שבע, לקבוצת הפועל באר שבע, רואים דרך, רואים שלמרות הכל, ולמרות חוסרים, ולמרות שחקנים צעירים, שהם לא מוכרים, ויש המון שחקנים אחרים במועדונים, בארץ שהם שחקנים גדולים והם כוכבים, באר שבע עושה דרך, לא עשתה דרך רק, עושה דרך בהווה, משהו מיוחד, שאתה תראה את השדרוגים האלה גם במהלך העונה הזו, ובטח לשנים הבאות, כי יש פה משהו יוצא מן הכלל במה שקורה עם השחקנים ועם האווירה, ונכון, היה פה אופי, נכון שנשבר האופי ברגעים מסוימים, אבל בסך הכל, וואו, וואו אחד גדול
0: ושפו
2: גדול למועדון ולצוות המקצועי.
0: חד משמעית מצד אחד ומצד שני עם כל המחמאות וכל הערכה, בסוף הפועל באר שבע הגיע למצב שהשלב הבא כבר שם, הוא מעבר לפינה, היא ביתרון של שני שערים בסיכום שני המפגשים, אחרי שכבר הובילה 2-1 במחצית השנייה הזה, עד הדקה 72. וברגע שסבח עשתה שוויון 2 אתמול, הפועל באר שבע פשוט הפסיקה לשחק. שרון, איך מסבירים את זה? זה הכל עניין מנטלי? את חושב שהיו שם הוראות טקטיות של יותר להסתגר ולשמור על התוצאה במקום להחזיק יותר בכדור ולהמשיך עם הלחץ הגבוה?
1: אני לא חושב שזה היה הוראות טקטיות. אני חושב שהפועל באר שבע מדקה 75 זנחה את תוכנית המשחק שלה, להחזיק בכדור, להיות מדויקים. כי אם היינו מדויקים בעשר דקות האחרונות, היינו לפחות מייצרים עוד 2-3 מצבים בטוחים לשער, שאני מאמין שגם היינו מכריעים את המשחק. אבל לא הצלחנו. והכל התנקז להתקפה האחרונה. ובהתקפה האחרונה, הדבר היחידי שיחזב אותי, זה העובדה שהיו 5, 6, 7 קרנות שהמגן השמאלי של סבח הרים, שכולם הלכו לרחוק. ואיכשהו לא הגבנו לזה. וחבל.
0: חבל, חבל מאוד על השער הזה בדקה ה-94. אבל מעבר לזה, בוא ניגש שנייה נקודתית בשחקנים כאלה ואחרים. נתחיל דווקא עם שחקן שעלה בתור מחליף, ג'יבריל דיופ, נאלץ לעלות בפתיחת החצי השני אחרי שמיגל ויטור חטף מכה חזקה לאזור הלסת. כנראה פרוטוקול זו המוח, אבל אנחנו שומעים שהוא הולך לשחק בשבת, אז כנראה שהוא בסדר. דיופ נכנס, ובדקות האחרונות שם, אחרי שהכדור כבר בחוץ באופן ברור, בועט אותו ליציע ומקבל כרטיס צהוב, ואז 10 דקות בתוך הערכה מקבל את הכרטיס הצהוב השני, אדום ישיר, משם נוצר הגול יתרון של סבח, שכבר הכריע את הסיפור. איך רן קוז'וך מעודד, אם בכלל, או איך הוא מתייחס למה שג'יבריל דיופ עשה אתמול?
1: תראה, אני חושב שהתפקיד של המאמן קודם כל בראש ובראשונה להבין שהמשחק הזה הסתיים, ומה שאפשר לקחת ממנו זה רק את הלקח. כמובן שהוא צריך להסביר לדיופ את הטעויות שהוא עשה, כולל הצהוב הראשון המטופש, אבל יתרה מכך, אני אגיד את זה בשפה עדינה. אני לא חושב שהוא הפועל באר שבע מטיריאל. אני לא חושב שהוא שחקן ברמה של המועדון. אני חושב שהוא זר מיותר, והיה אפשר והיה צריך להביא אותו טוב ממנו. דרך אגב, לא אומר את זה בגלל המשחק האחרון, אני אומר את זה כבר תקופה ארוכה.
0: סתיו, איך אתה רואה את זה?
2: אני אומר לך, דיברנו ויצאנו לדבר בשבועות האחרונים הרבה על הקבוצה, ואמרנו שבאר שבע צריכה חיזוק בין 6-8 שחקנים, וזה אחד העמדות שבאר שבע לא צריכה, היא חייבת, כי יש את מיגל ויטור, שחקן נהדר עם ניסיון, נוכחות, מנהיגות, וצריך שיהיה שם עוד אחד או שני.

0: שתיים לצידו, מעבר לזה שעזבו שחקנים את הפועל באר שבע. ובסיטואציה הזו, אם היו לבאר שבע את השחקנים האלה, היו אוספים אותם בדרך, את השחקנים הנכונים, ואני מבטיח לך שגם לא היו משתמשים בדיוק, וגם לא היו קוצרים את כל הדברים שהוא עשה בדרך, קוצרים במרכאות, כן? וצריכים להתמודד עם זה. כי רואים שהרבה פעמים יש שם שחקן עם יכולות, אבל שחקן שלא חושב. ובאר שבע צריכה לתת מחשבה גם לליגה האירופאית וגם לליגה עצמה, לראות איך מתמודדים עם הסיטואציה הזו, וזה שחקנים, שחקנים, שחקנים נוספים למערך של הפועל באר שבע.
1: וצריך להגיד, למרות הטעות המטופשת, אי אפשר באמת להפיל את התיק על דיופ, עלה בתור מחליף, וגם המומנטום כולו היה של סבך בשלב הזה. נכון שבאותה נקודה עוד היינו בדרך לפנדלים. לא, לא אתם, אני אומר
2: על עצמי. לא, אני אומר, אנחנו לא מפילים עליו את התיק, אבל בוא ניקח את עמדת הפתיחה גם לפני המשחק, אם היית שואל אותי, אני לא חושב שהוא שחקן שמתאים להפועל באר שבע.
1: בוא נדבר על שחקן אחר שמתאים להפועל באר שבע, והאמת שבמשחק הראשון מול סבך השתלט על מרכז השדה, זה היה נראה כמו מנצח בקונצרט. אתמול זה לא היה נראה ככה. משלב מאוד מוקדם יחסית של המשחק, אליאל פרץ של משחק הגומלין לא היה אליאל פרץ של המשחק הראשון. מה היה שם ביניכם? זה עניין של כושר, שרון?
2: לא, קודם כל זה יכול לקרות. אני חושב שאליאל שחקן מצוין. בואו לא נשכח שגם לשחקן הזה כמעט ולא הייתה פגרה, הוא היה בנבחרת, ויכול להיות שהוא קצת סוחב איתו עייפות. וזו הסיבה גם שהוא לא פתח במשחקים הראשונים. אני חושב שהוא שחקן ברמה יוצאת מן הכלל. לא הלך לו אתמול כמו שציפינו שילך לו, אבל עדיין הוא היה שם בדברים הקטנים. הוא לא ניסה לכפות את עצמו על המשחק, הוא לא ניסה לכפות את עצמו על הקבוצה. הוא ניסה לעשות את מה שהוא יכול במסגרת היום שלו. יש ימים טובים יותר, יש ימים טובים פחות. אי אפשר לבוא בטענה לשחקן שניסה לתת את הכל ולא הצליח.
1: איך מתאוששים מזה וקמים גם למשחק ביום שבת כבר מול הפועל רמת גן, המשחק הראשון מבחינתה של באר שבע עונה בליגה שלנו, וגם כמובן הליגה האירופית שתשתתף בה?
2: אני אגיד, את מי אתה שואל?
1: סתיו, כך, בואו נעשה את זה בפי, אחד אחרי השני, ככה.
0: כלם
1: תבין,
0: צריכים לעשות את הכל כדי לנצח, אבל אני חושב ולעמוד שדרה, שזה הליגה העל שלנו, להיות
1: שם
0: מאוד מאוד מוכנה.
1: רגע, סתיו, אתה קצת מקוטע לנו, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. אני תנסה לשפר את המיקום שלך. שרון, איך מתוששים מזה עכשיו?
2: מאוד קשה. לא נשקר, אני לא מצפה שהשחקנים יגיעו למשחק נגד הפועל רמת גן, ורמת האנרגיות ורמת המצב רוח יהיו בסדר.
1: איך נראה האימון מחר, שרון? האימון מחר הזה כולם מגיעים עם פרצוף נפול, בסה?
2: שקט, אנרגיות נמוכות. אבל השחקנים צריכים גם באיזשהו מקום להבין דבר אחד, שאם רוצים להיות במעמד הזה עוד הפעם, אז משחקים כמו הפועל רמת גן אי אפשר למעוד בהם. אני מאוד מקווה שהמגרש ברחובות יהיה מפוצץ באדומים, בעיקר מהצד של הפועל באר שבע, שזה משהו שבהחלט יכול לתת בוסט לשחקנים.
1: סתיו,
0: אתם שומעים אותי?
1: כן, עכשיו שומעים אותך.
0: אני אומר לכם, אני דווקא חושב הפוך. אופי, אופי, אופי. כל הזמן שיש לה אופי נכון שהיה פספוס, אבל באר שבע מבחינתי, כאחד שרואה את המועדון ואת הדרך, באר שבע ניצחה בכל הפרמטרים. עזוב רגע שהיא לא עלתה. אתם מסתכלים רגע עלתה או לא עלתה. הפועל באר שבע, אלופת המדינה, הפועל באר שבע בליגה האירופאית, היא קיבלה מעמד מאוד מאוד חזק, בטח בארץ וגם באירופה, מחשיבים אותה, היא עשתה דרך מדהימה. אין להם לאן לקחת את זה למקום נמוך או למקום שהם נכשלו. נהפוכו. מראים רק...
2: לא מדובר על כישלון, מדובר על אכזבה. חזר חלילה כישלון.
0: אכזבה זה... אם לא יהיה אכזבה בכדורגל, אז הכדורגל לא קיים, כי זה הדרך של הספורט, ובטח של הכדורגל.
1: אני חולק עליך בהקשר הזה, סתיו. אני חושב שזה יותר מאכזבה. אני חושב שזה כן כישלון, כי הפועל באר שבע הייתה במצב אידיאלי. לגמור את הסיפור הזה ביתרון של שני שערים, ומה שקרה לה 100 דקה 70, כי היא פשוט הפסיקה לשחק כדורגל. הרחקות לא קשורות בכלל. בעיניי, מה שקרה שם אתמול היה כישלון מקצועי, בין אם של השחקנים, אני לא אומר שרן קוז'וך עכשיו אמר להם להסתגר ולהעיף כדורים ליציע, אבל מה שראינו אתמול הזכיר לי את הסרט, איך זה נקרא, יהוד דקה 80, משהו כזה, של פשוט מדקה 70, בהרשב בעתת הכדורים, זה לא התאים לקבוצה שראינו גם בשנה שעברה וגם בכל הקמפיין שלה באירופה עד עכשיו הקיץ.
0: נכון, אבל דיברנו על זה גם שיש חסרים שחקנים וכל הנושא הזה של שחקנים שעולים מהספסל, ואם הם יהיו באותה רמה או לא באותה רמה. יחד עם זאת, אני אומר לך שאם הפועל באר שבע לוקחת את עצמה ומנתחת את זה

0: רגע, אין לה רגע אחד שהיא צריכה לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אני צריכה לבוא קצת עם, עם פחות אופי, או עם איזה חששות, או עם איזה משהו. ההפך, היא הוכיחה, ואני חושב שכל מי שתתמודד מולה עם מה שיש לבאר שבע, זה ביג טיים בזמן, בזמן נתון ובזמן ההווה, ובאר שבע פשוט צריכה להיות גאה. בטח, וגם גם, אפילו אני חושב, אני שומע את הרחוב הספורטיבי, לא רק בבאר שבע, בכל הארץ, איך מפרגנים לה ואומרים, אוקיי, נכון שזה אכזבה, נכון שבאר שבע הייתה צריכה לעלות, נכון שזה פספוס. יחד עם זאת, בוא לא נשכח שבאר שבע עוד לפני הבטיחה את הליגה האירופאית. יש פה ליגה האירופאית, היא לא פחות פשוטה.
1: אף אחד לא שוכח, סתיו, אבל עדיין, ליגת האלופות כבר הייתה שם, היא כבר הייתה מעבר לפינה, היא כבר הייתה כמה שניות. הכאב הוא גדול, הכישלון הוא קיים, אבל בסדר, זה לא אומר שהעונה של באר שבע צריכה להיכנס לאיזושהי דרמה מקצועית בעקבות ההדחה הזאת.
0: אוהבים לקרוא לזה כישלון? אני לא יכול להסכים עם זה. אני לא יכול להסכים,
1: זה קודם כל זה לא אוהבים, זה רק אני פה שמדבר איתכם, ספציפית. ככה אני רואה את זה, ככה אני ראיתי את זה אתמול סתיו בזמן שאני צופה במשחק. כי יש להפסיד, ויש שקבוצה אחרת הרבה יותר איכותית ממך, ויושבת עליך ולוחצת אותך, ואצל באר שבע פשוט הם הפסיקו לשחק, הם כאילו כבר בראש היו, אוקיי, אנחנו בליגת האלופות, רק צריך להחזיק מעמד. זה לא הכדורגל שאנחנו משחקים ב-2026.
0: אני מסכים איתך, זלטנוביץ' הוא מרתק הגנות,
1: חד משמעית, יש נסיבות מקלות, אין ספק, אבל עדיין, רגע האמת שם הלך לאיבוד.
0: ויהיו עוד הרבה כאלה, באר שבע פספסה את האליפות, לאחר שהאליפות כבר הייתה די בטוחה אצלה, ידעה לתקן שנה לאחר מכן. בגלל זה אני מסתכל.
1: הלוואי, נחזיק אצבעות להפועל באר שבע שתרשום את ההופעה ההיסטורית שלה.
0: שזה יקרה כבר בקרוב, זה יקרה בקרוב.
1: סתיו אלימלך, שרון אביטן, תודה רבה לכם, שיהיה המשך יום נעים.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נשארים בהדחה הזאת של הפועל באר שבע, ועוברים לאיתן עזריה, שחקן עבר, מאמן מנטלי, שעבר כמה שנים טובות בהפועל באר שבע, בשנים המוצלחות של השלוש אליפויות הראשונות, יחד עם ברק בחר. שלום איתן, צהריים טובים, מה שלומך?
3: היי, צהריים טובים, מעניינים.
1: אצלי בסדר, איך אצל הפועל באר שבע? איך מתאוששים מזה? זאת אומרת, עזוב, אתה יודע, מה לפני השאלות הבנאליות של איך מתאוששים מזה? אם אתה היית עכשיו יחד עם הקבוצה, מה הדבר הראשון שהיית עושה אתמול אחרי המשחק?
3: אתה יודע, אנחנו בעם ישראל רגילים, בטח עם כל מה שאנחנו עוברים כעם, נכון? מלחמות, טירוף, אנחנו רגילים לקום מהר. אתה מכיר את זה, נכון? כאילו, אנחנו רגילים לקום מהר, להתאושש מהר.
1: מהר וחזק.
3: זה הבילדין, מהר וחזק. אבל יש משהו מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שמכל מה שראיתי אתמול, שזה לדעתי מדהים, כי הפועל באר שבע מועדון אדיר, זה לתת, שנייה רגע, כבוד לכאב, לבסה, לתסכול, חוגרים כישראלים, לדחוק הכל הצידה, יאללה בוא נתאושש מהר, הפועל באר שבע יודעת להתאושש נדיר, קבוצה אדירה, תחזור ותעשה דברים גדולים, אין ספק פה בכלל, ודווקא פה, אני חושב שהיום הזה הוא יום שאנחנו צריכים בצורה מאוד מאוד בריאה, כמו שאתה אומר, לתת לשבר הזה להיות חלק, הוא חלק מהריפוי. אז אתה יודע, כל שיחה עכשיו מנטלית וכולם חכמים וכולם, אתה מכיר את המונח Sunday Coaches, נכון? כולם היום מאמנים מעולים, ידעו מה צריך להיות, מה צריך לעשות, אף אחד לא היה במאני טיים הזה כמוהם, ואני חושב שהכאב הגדול הזה הוא דווקא, בגלל הכוח הזה של הקבוצה. זה נראה לי אחד הדברים הכי משמעותיים שפשוט, כאילו פחות נוח לעשות, כי אנחנו בעולם הספורט, בעולם ההישגים, צריכים להתאושש מהר, לקום מהר, אבל מי שנותן גם כבוד לכאב של ההפסד, אני חושב שיהיה לו כוח מאוד מאוד גדול, ובהפועל באר שבע מבינים את זה, אני בטח לא צריך להיות שם, אני מכיר חלק מהאנשים שזכיתי גם לעבוד איתם, זה נראה לי הנקודה הכי חשובה.
1: אוקיי,
3: חוסן מנטלי, זה לא לא להישבר. לא חשוב, חוסן מנטלי.
1: עכשיו אני רוצה לקחת אותך למה שקרה במהלך המשחק. איך אתה מנתח את הכיפאון המוחלט הזה, שראינו בשחקני הפועל באר שבע החל מהדקה ה-72, בעצם מהשער שעשה שוויון 2?
3: מה, זה לא פייר, זה לא מתפקידי, בטח לא לעשות ניתוח, זה לא ה... אתה יודע, בסוף אנחנו מנהלים שיחה על תוצאה. מסכים איתי? על תוצאה. אם התוצאה הייתה טובה, היית אומר איזה יופי, עמדו מדקה 70 ונתנו לדברים לקרות כמו שצריך, ולכן בגלל שאנחנו מנתחים לסוף.

0: תוצאה, אני הייתי מסתכל על כל הדרך שהפועל באר שבע עשתה, והיא דרך אדירה, ואם יש משהו שכן אפשר לקחת בטח מהמשחק הזה, זה שדווקא רן קוזוך אמר משהו שאני מבחינתי בטוח שכל הקבוצה הזאת רואה, זה שכל דבר שהצוות הזה השיג, זה הגיע אחרי דברים שהם לא השיגו קודם, בין אם זה האליפות ובין אם זה המסע האירופי, ואתמול ראית קבוצה שעשתה דרך כקבוצת ליגת אלופות. זה מבחינתי הדבר, ונתח נקודתית, זה נראה לי פשוט לא, זה לא מכבה את השיחה. בטח ברמה המנטלית, כי הקבוצה עכשיו, אחרי יום, יש לה עונה מאוד ארוכה קדימה להסתכל
1: עליה. מה זאת אומרת? איתן, שנייה. אני רוצה להזכיר לך, קודם כל, אנחנו מדברים, אתה לא המאמין המנטלי כרגע של הפועל באר שבע. אתה נשמע כאילו אתה דואג לשחקנים, ואתה עדיין שם בקבוצה. אנחנו פה מנתחים את מה שקרה אתמול, ואתמול הייתה נפילה, נפילה מנטלית קשה מאוד. לא לנתח אותה, לא לדבר עליה, לא הבנתי.
0: תראה, כשאתה מדבר איתי, אני דואג לעשות את מה שלא הייתי רוצה שיעשו כשאני הייתי מאמן מנטלי בפועל באר שבע, זה להיות חכם בדיעבד, ובחרת להעלות אותי, ואני ינתח נטו את האירוע ככה כמו שאני חושב. כשאני הייתי בפועל באר שבע ובמכבי חיפה במועדונים, הייתי מאוד מאוד רגיש לכל איך שהיה קל לנתח מבחוץ.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שבכלל שחקני באר שבע מסתכלים עכשיו, קוראים תקשורת, מסתכלים על טלוויזיה, או שהם, אתה יודע, מחבים
0: הכל? לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, אנחנו כשחקנים וכבני אדם, אנחנו יודעים להתנתק, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו נמדדים כל הזמן. השחקנים עכשיו אחרי יום, התקשורת מימין ומשמאל, כולם עושים את תפקידם, כן? ומנתחים, ואומרים מה יכול להיות טוב, מה יכול להיות פחות טוב. אז תחשוב עכשיו מה עובר על שחקנים שנתנו באמת את, רצו לעשות את הטוב ביותר שלהם, ועכשיו שמעתי גם את השיחה קודם, כן? גם של סתיו, והכל, אתה יודע, הכל נכון, בסוף לנתח על פי תוצאה זה נכון. אבל עכשיו להיכנס נקודתית, מה יכול להיות? אני לא עושה את זה. בטח לא, לא, לא מתפקידי, ואני, אתה יודע, אני יודע שאתה רוצה עכשיו את, את התשובות ומה יכול להיות? לא. אני דווקא בוחר לדבר בצורה מאוד מאוד, אני חושב, מעצימה על המסע של הפועל באר שבע, שהוא לא התחיל היום, הוא לא התחיל במשחק הזה. הוא התחיל במסע מאוד מאוד ארוך, שהתחיל בשנה שעברה, כדי להיות אלופים. אז אתה יודע, אני מתנצל אם אני הורס לך.
1: לא, לא, לא, אתה לא הורס לי, אתה ממש לא הורס לי.
0: אבל אני כן חושב, אבל
1: פשוט, אין פה, נכון. איתן, אתה לא מדבר עם מישהו שמנסה להוציא כותרות או משהו כזה.
0: לא, אנחנו מנהלים שיחה לגמרי,
1: בתור
0: לגמרי.
1: מאמין מנטלי, בתור מישהו שזה, אני מנסה להבין בעין המקצועית, עזוב שנייה את באר שבע, קרו עוד מקרים כאלה בעבר. זאת אומרת, איך מנתחים את מה שקורה לקבוצה ברגע כזה, שההישג הכי גדול בקריירה של רוב השחקנים שם ושל המועדון נמצא ממש נכון. בהישג יד, זה כן. עוד רגע שם, מה קורה שם לשחקן שפתאום קופה ומאבד את זה? זה מה שאני מנסה להבין.
0: כן, לא, זו שאלה טובה. אז אני חושב שפה תמיד תהיה הפרדה בין התוצאה לביצוע, ואני חושב שמה שאחרי שטיפה, אתה יודע, הרוחות יירגעו והכאב והחוויה המאוד מאוד רגשית הזאת תתפייד לאט לאט, ואולי ייקח לה קצת זמן, בסוף מה שמקצוענים שאני יודע שזה בדיוק מה שקורה בהפועל באר שבע עושים, זה אתה חוזר לוידאו, ופשוט עושה את הניתוח הכי טוב שאתה יכול לעשות, זה תפקידם של בטח של הצוות המקצועי, וזה כאילו קצת להפריד בין הלב לראש, כי הלב עכשיו מאוד מאוד בשליטה, אתה חווה את התסכול, את הכאב, ואתה יודע, הכי קשה לראות וידאו, שאתה לא היית כזה רוצה לראות אותו בחזרה ובדיעבד, אבל זה הוידאו אולי הכי טוב להמשך בסוף, כי בסופו של דבר, השחקנים ממשיכים קדימה, לא תהיה ברירה, יהיה עוד משחק ועוד אימון, תצטרך להופיע, והדרך הכי טובה להופיע זה לראות, אוקיי, מה יכולנו לעשות שם אחרת, למרות שאי אפשר להחזיר את המשחק הזה כבר אחורה. אבל יהיו עוד מצבים כאלה, עוד משחקים כאלה קדימה, וזה נראה לי לשאלתך, הדבר הכי טוב שיכול לקרות, לא להסתכל על המשחק הזה ממקום של, ממקום של דין ושל אשמה ושל תבוסה, אלא ממקום של, אם אנחנו קבוצה שרואה את עצמה קדימה, כקבוצה שחוזרת למסע האירופי, וכקבוצה שעושה עוד עונה לא פחות טובה מהקודמת, אז בוא נראה מה אפשר יכול להיות אחרת, דווקא בדקות שדיברת עליהן, ובדקות יותר טובות, אז כן, אז זו שאלתך, זה כן, ההפרדה בין התוצאה, לבין הביצוע, או מה שהמאמן,

0: מעין דרש, וזה באמת, צריך לתת לזה אבל עוד שנייה זמן, אתה לא יכול לראות עכשיו את הוידאו, לצורך העניין.
1: צריכים קצת שנייה איזה, רגע,
0: כן, כן, לגמרי, אתה יודע, נורא קשה לנתח רגשית, אירוע שאתה רוצה לנתח אותו,
1: שאתה עדיין נמצא בתוכו,
0: עובדתי.
1: שאתה עדיין בוער.
0: בדיוק, בדיוק, זה כמו, אתה יודע, כאילו, להצליח לנהל שיחה במערכת יחסים, כשהכל בוער. אז לא, עדיף רגע לחכות שנייה רגע, שאתה יודע, להכות על הברזל, לא שהוא חם, שהוא קר, שנייה רגע, לתת לזה כבוד, לתת לחוויה, לתת לבאסה, לתת התחושות האלה כבוד, זה חלק מהריפוי, מההתאוששות, ולא לנסות דווקא להעלים את זה, לא, לא, אנחנו בסדר, לא, שנייה רגע, צדנו, חווינו, אירוע ששמעתי קצת את השיחות הקודמות, ואני קצת רואה גם מה כותבים, זה, אתה יודע, אנחנו בעם ישראל, הכל זה הירו זירו, אתה מנצח מלך, מפסיד אפס, אין באמצע. אין, אחי, אתה חותכים אותה, אתה על הבשר
1: לא,
0: החי, אוקיי,
1: הבנו. לא, אני לא חושב, אני לא מסכים איתך בהקשר הזה, אתה הופך את זה לניצחון או הפסד. שוב, היה פה אירוע
0: לא,
1: קצת אחר
0: להפך.
1: אתמול של בר שבע. זה לא היה רק הפסד. אם אתה מפסיד, כי חטפת שער, זה היה, הקבוצה נעלמה למשך רבע שעה 20 דקות. אבל בואו נשים נקודה על הנושא הזה, איתן, ולסיום, ברשותך, אם תרצה לדבר על זה, יש לי שאלה אחרת, אני מבין שאתה בלונדון, וראית אתמול את הדרבי של הישראלים, דניאל פרץ ומנור סולומון, ואתה עובד איתם עד כמה שאני יודע, מה שלומם? מה אתה יכול לספר לנו על המשחק שהיית בו, על החוויה שלך אתמול?
0: אני עובד עם דניאל ומלווה אותו כבר 3 שנים, אני פה בסאוטהמפטון, אז ככה הזדמן לי ככה להגיע לכאן לשני משחקים. את מנור לא הספקתי לראות אתמול אישית, כי ככה אחרי המשחק הוא המשיך, אבל אני לא מלווה אותו, היו לי כמה תקופה דווקא במעבר שלו משחטר דונייץ, ממש בקטנה עבדתי איתו, ואני, היה לי כיף לראות אתמול פעם ראשונה את מנור ואת דניאל, מצליחים לשחק אחד נגד השני, אחד ניצח, אחד הפסיד, חלק מהמשחק, וכן, אז אתה יודע, כיף ללוות שחקנים שלנו פה בזירה הבינלאומית, ואת דניאל אני מלווה ככה לפחות ב... גם בביירן, גם בהמבורג, וגם כאן בסאוטהמפטון, ותראה, אתמול המשחק, סאוטהמפטון הפסידה, אנחנו צריכים, ואנחנו באים לעולם הספורט, ואנחנו חותמים על חוזה לא רשמי, שיהיה לנו גם מזה וגם מזה. אנחנו, וספורטאי, וכדורגלן, וכולל מנור, ודניאל, וכל אחד מהשחקנים, והפועל באר שבע, אתה בא לעולם שבו אתה חותם על חוזה, שאתה מוכן להיות על התנור החם, לחוות ניצחונות, הפסדים, ולהתמודד עם כל זה. ולהתמודד עם, אתה יודע, עם כתבות ועם רעיונות כמו שאנחנו
1: אוקיי, אז בהקשר הזה,
0: הנוס...
1: אני רוצה להתעכב איתך בדיוק על נקודה אחת נוספת, איתן. כי אתה יודע, יש שחקני כדורגל ויש את דניאל פרץ. דניאל פרץ נשוי לאחת מהנשים המפורסמות ביותר במדינת ישראל, ואני מניח, זה משנה קצת ברגע שהם נכנסו למערכת יחסים הזאת, היית צריך להיכנס לנתיבים חדשים של ליווי מנטלי, של התמודדות גם עם זה, או שזה משהו שאתה בכלל לא... דיברת איתו עליו בכלל.
0: ממש לא, שניהם זוג מדהים, הם נשמות רגישות וטובות, ודניאל יודע לעשות כל כך טוב את מה שהוא עושה, ויש לו יכולת מדהימה להפריד בין מישהו כאדם למישהו כספורטאי על, וזאת באמת מתנה אדירה. אם תחשוב על זה, בסוף מדובר בבני אדם שמשחקים כדורגל, לא מדובר בכדורגלנים, וזה בדיוק נראה לי הסיפור, ואתה יודע, אין לנו מספיק זמן, כן, בטח בשידור כזה, אבל צריך לזכור בסופו של דבר, שהם בני אדם, שמתמודדים לחצים מאוד מאוד גדולים, מהפועל באר שבע ומכבי חיפה, וליגת העל והליגה האירופית, ואם תראה היום כל דוקו שיש היום בנטפליקס, בין אם הדוקו של מוריניו והדוקו של ספורטאי צמרת אחרים, אתה בסוף רואה בני אדם, שצריכים להתמודד עם אתגרים, וביניהם ניצחונות גדולים והפסדים גדולים. אז יש לנו פה הזדמנות נורא נורא גדולה להזכיר לכולם, שמדובר פה בסוף בבני אדם שמשחקים כדורגל, הם עושים את זה טוב, ויש ימים שבהם הדברים מתחברים ודברים שלא, ובימים שלא צריך לזכור לבנות לאנשים את, ה, את, ה, את הערך ואת מי שהם, כי המשחק ממשיך, והחלומות הגדולים עוד קדימה. כן, והלוואי באמת ש... תשמע, אני שומע פרגון לא קטן, וגם אתה שומע את זה מסביב.
1: יש פרגון, גם אני מפרגן למה שראינו מהפועל באר
0: שבע. כלפי הפועל באר שבע.
1: במשחק הראשון ואתמול, אבל יש גם אכזבה עצומה, אתה יודע.
0: נכון, וזה טוב, כי זה אומר שהייתה ציפייה, זה אומר שהייתה אמונה גדולה ביכולת.
1: לגמרי.

0: אתה יודע, ולכן, כגודל החלומות, גם גודל הקשיים, אז אנחנו חווים את זה גם עכשיו, ואני חושב שבשיחות על תוצאה, אני אומר, בוא שנייה, גם ניתן כבוד לדרך שהם עשו.
1: חד משמעית. איתן, אנחנו נותנים כבוד לדרך, אבל במקרה שלנו, אנחנו נותנים כבוד כל הדרך. אתה מבין, אנחנו פה יום אחרי יום בתוכניות ומדברים, ואחרי המשחק אנחנו מנתחים אותו, אבל...
0: אתה צודק לגמרי.
1: תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת.
0: באהבה גדולה.
1: מקווה שיצא לנו לדבר יותר בעתיד.
0: אמן, אמן. אמן, בהצלחה.
1: ביי ביי, תודה. אנחנו עם חסות קצרה מיד שווים.
2: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי.

0: שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: אבו ילד!
3: כן, אני בדיוק הגעתי מעולה לשידור, אני דבר איתך אחר.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, אנחנו אחרי כמה אירועים אלימים לצערנו במחזור הפתיחה של הליגה שלנו כאן, שני דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל נתחיל עם החדשות הטריות. אוהדי מכבי תל אביב נעצרו לאחר התקיפה ברחובות בסיום המשחק מול הפועל ירושלים ביום ראשון.
3: קודם כל, באמת מדובר במחזור הראשון, ואנחנו עדיין לא סיימנו את המחזור הראשון, כבר עם שני אירועים אלימים מאוד. אז היום שניים משלושת אוהדי מכבי תל אביב שנעצרו בעקבות תקיפת אוהדי הפועל ירושלים, שוחררו בתנאים מגבילים, והמעצר של האוהד השלישי הוא ערק לפחות לכרגע. התנאים המגבילים לשני האוהדים זה שלפחות לחודש הקרוב הם יצטרכו להתייצב בכל יום שבו יש משחק של מכבי תל אביב באותה שעה בתחנת משטרה, למעשה כדי להרחיק אותם מהמגרשים. החשוד השלישי שגם הופיע בסרטון הנורא שמתעד את התקיפה, כרגע לפחות מצרו ערך עד מחר. יצטרכו לראות איך המשטרה ממצים את הדין עם האוהדים האלה. קשה לקרוא להם אוהדים, פשוט פורעים. מבחינתה של הפועל ירושלים ממש לפני כמה דקות, הוציאו מכתב למשטרה, דורשים גם לקבל את ממצאי החקירה, ובאמת לחפור עד הסוף את כל הסיפור של האירוע האלים הזה, כדי לנסות ולוודא שהוא לא יחזור, לא לאוהדים שלה ולא לכל האוהדים בישראל.
2: זה מצחיק מאוד מה שאמרת עכשיו.
3: נאיבי, כן.
2: זה שהם רוצים לוודא שאירוע כזה לא יחזור, ואירוע כזה חוזר שוב ושוב ושוב, וגם, אתה יודע, החודש של תנאים מקבילים, שבהם הם יצטרכו להתייצב בתחנת משטרה, בזמן שמכבי תל אביב משחקת. אני, בלי לתת רעיונות לאף אחד, אוקיי? אבל חושב רק על משהו אחד. אם יש בן אדם שהייתי רוצה לבנות,

0: לפגוע בה, ובמקרה הוא עד כדורגל, אז זאת ההזדמנות לחכות ליום שהוא הולך, הולך לראות משחק, ואחרי זה לתפוס אותו מחוץ לאצטדיון, כי התגובה, אני לא יודע אם של המשטרה או של בתי המשפט כבר בהקשר הזה, אבל היא פשוט מביכה.
1: נכון. ויש מציאות שבה אין מספיק שופטים ואין מספיק דיני ספורט שמתקבלים ברצינות רבה. אנחנו רואים את זה במגרשים, בכל הנושא של אוהדים מול משטרה, אוהדים מול מאבטחים, ואנחנו רואים את זה כמובן גם מחוץ לאצטדיון, אוהדים מול אוהדים. וצריך להדגיש, זה אירוע שקרה לא בין קרבות אולטרס או איזה, אתה יודע, איזה שהם ארגונים גדולים של אוהדים, אלא באמת אוהדים תמימים של הפועל ירושלים שנקלעו לסיטואציה הזו. על פי כל מה שאנחנו מבינים, יצאו לחנייה, פגשו שם באוהדי מכבי תל אביב, ומשם באמת באמת הותקפו בעלות ובסלעים ובאמת באלימות מזעזעת, ובנס גם לא שילמו בחיי אדם.
0: כן, לצערנו המדינה שלנו הפכה להיות סוג של מערב פרוע בזמן שאנחנו מתעסקים עם דברים שקורים מחוץ לגבולות שלנו, בעיקר אנחנו מזניחים את מה שקורה כאן בתוך הבית. אפרופו אירועי אלימות, לצערנו המקרה של אוהדי מכבי נתניה שתקפו את שחקני בני סכנין אחרי התיקו בין הקבוצות, גם המשחק הזה היה ביום ראשון, אם אני זוכר נכון. לא, ביום שני בעצם.
1: כן, הוא היה ביום שני, גם עליו אפשר וצריך לדבר. אתמול סכנין מוציאה מכתב ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, גם מבקשת לראות איך שמים את הקו האדום הזה ולא מגיעים למצב שבו השחקנים וגם האוהדים פשוט מופקרים כאן מול אוהדים מקבוצה יריבה. מה שקרה שם הוא אירוע חמור אבל שונה לגמרי מהאירוע של אוהדים בין אוהדים. אלה שני שחקנים של בני סכנין, גם אילי חג'אג' וגם ליד אבו אביט, שביציאה מהמגרש בנתניה מותקפים ברכב שלהם.
0: אז הם מותקפים? מפרקים להם את השמשה האחורית של הרכב
1: על ידי עשרות אוהדים, כשבזמן הזה גם בנות הזוג שלהם, אפילו בת הזוג של אילי חג'אג', אשתו, בהיריון באותו זמן.
0: תגיד, המנהלת הגיבה לעניין הזה?
1: לא לפי מה שידוע לי.
0: זה, אתה יודע, יש אומר, יש את העניין הזה של שאנחנו מתרעמים עליו וכועסים בכל מה שקשור לאירועי אלימות בין אוהדים. שזה דבר אחד, זה דבר שבאמת המשטרה צריכה לטפל בו, בתי המשפט צריכים לטפל בו כדי להרתיע. אבל ברגע שהאלימות של אוהדים גולשת גם, בין אם זה למגרש עצמו, מחוץ למגרש, למגע ישיר עם שחקנים, ושוב, ראינו דברים, אתה יודע, אם נלך אחורה, פואד ואירן זהבי, אוהד שפרץ לתוך הדשא, והוא קיבל כביכול עונש קצת יותר קשה, אני חושב, משאר האנשים במקרה הזה, כי זה אירוע מאוד מאוד ציבורי, ואירוע מאוד גדול, אבל זה שמנהלת הליגה לא יוצאת וקובעת מדיניות מאוד מאוד ברורה, חד משמעית תקיפה, אפילו ברמה של הורדת נקודות לקבוצה שאוהדים שלה ביצעו דבר כזה, וגם אם אי אפשר לפגוע בקבוצה כי יש לה כמה אוהדים פורים, אז מצד שני אי אפשר להמשיך בגל האלים הזה, בטח ובטח כשזה מגיע לשחקנים עצמם. המנהלת חייבת להרים את הקול שלה לדעתי.
1: לגמרי, וצריך לראות איך מטפלים בתופעה הזאת של באמת של תקיפה של שחקנים. יש פה בעייתיות, כי ברגע שהשחקנים יוצאים מתחומי האצטדיון וכבר אין כוחות הבטחה, צריך לראות איך אתה יכול להבטיח אותם באמת את, ה, את, ה, את, ה, את השלב הזה שבו עדים עדיין יכולים להתנפל עליהם. וגם מדובר במשחק בין מכבי נתניה לבני סכנין, זו לא יריבות שאנחנו נראה בהמשך העונה של משחקי דרבי, של משחקים אולי בין ביתר ירושלים לסכנין או להפועל תל אביב, זו לא יריבות בקנה המידה הזה. ואני באמת באמת מאוד מוטרד ומפחד מה יקרה ביום שבו אנחנו נגיע לשם. התחושה של כל המעורבים היא שפשוט רק ברגע שבו אנחנו לצערנו נראה איזושהי פגיעה משמעותית, אולי אפילו באמת בחיי אדם, רק אז אנחנו נתאפס. וזה פשוט סיטואציה לא הגיונית, גם במקרה של מכבי נתניה ובני סכנין, גם במקרה של הפועל ירושלים ומכבי תל אביב. אני מאוד מצפה לראות מה המשטרה תעשה עם אותם מועדים שהיא כרגע משחררת בתנאים מגבילים, ומה יקרה כשיעבור החודש הזה של ההפתה, שתסלח לי, בינתיים לפחות זה לא צריך לרצות אף אחד, צריך להיות הרבה הרבה יותר מקיף, כי באמת במזל נמנע כאן רצח של אוהד, שלא היה רחוק מזה, ורק אתמול שוחרר מ...
0: כן, אגב, ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגה, מנהלת הליגות, הוציא הודעה אחרי המשחק שנתניה מול סכנין. אתמול שוב חווינו בסיום המשחק בנתניה אירועי אלימות של עבריינים פורי חוק, הפעם כלפי כדורגלנים. אנחנו מדינת חוק ואני מצפה ממשטרת ישראל לשמור על שלום האוהדים, השחקנים ובעלי התפקידים בכל עת, בתוך ובסמיכות למגרש, זהו תפקידם. רק אתמול פניתי פעם נוספת למשטרת ישראל על מנת לתגבר את האבטחה ואת פריסת אנשיה סביב האצטדיונים לפני ואחרי משחקים, דבר שהודגש להם בישיבות הערכות לפתיחת

0: מחוץ לאצטדיון כדי למנוע גם ההתקלויות האלה, בטח בכל מה שקשור לשחקנים, שחקנים על אחת כמה וכמה לא צריכים לעבור בכלל דרך קהל אוהדים.
1: נכון.
0: עומר שרבי.
1: הרבה אנחנו רואים למשל שחקנים יוצאים כמובן באוטובוס הקבוצה, אבל אני עד הרבה פעמים גם לשחקני בית שמגיעים ברחבים הפרטיים שלהם ויוצאים וכן פוגשים את האוהדים, ואומר לעצמי הרבה פעמים זה יכול להסתיים בצורה הרבה הרבה יותר קיצונית. עכשיו ראינו את זה, חשובה התגובה של המנהלת, אבל יותר חשובה הפעולה של המנהלת, שעדיין אנחנו רוצים לראות מה עושים כדי שבאמת נסיים את העונה הזו, אחרי מחזור אחד שעדיין לא הגיע לסיומו, עם שני אירועי אלימות חמורים, איך נסיים את העונה הזו בשלום.
0: עומר שרבי, תודה רבה.
1: תודה.
0: עוברים לכדורסל, נבחרת ישראל תשחק מחר מול פולין בשעה 9 בערב, בבית המוקדמות השני של אליפות העולם. ונועה פופלינגר נמצאת בריגה, לטביה, הבית של נבחרת ישראל, איפה שהיא גם שיחקה מול נבחרת יוון ביורובסקט. פופי, מה קורה? הלכת למסעדה הגיאורגית המצוינת שם ליד המלון בריגה?
2: איזה דייט צהריים היה לנו עידו במסעדה הגיאורגית.
0: מסעדת משלן, צריך להגיד.
2: עוד לא ביקרתי שם, אבל שלחתי לגמרי. רסקין לקח אותנו למסעדה טובה, ככה לפתוח את היורובסקט בטוב. לסיים את היורובסקט, יותר נכון, בטוב. אבל כן, שלחתי מספר שחקנים כאן לאכול שם. אני יותר כאן, יש לנו רחוב קולינרי ליד המלון. הכל תקין איתי, לא לדאוג, הכל בסדר, נהנים כאן. ובכלל, הנבחרת באנרגיות, צריך להגיד, עידו, מאוד מאוד גבוהות.
0: אנרגיות גבוהות, אבל משחק שבגדול אין ממנו דרך חזרה, זאת אומרת, שני משחקים שאין מהם דרך חזרה, אבל רק נסביר את המצב. נבחרת ישראל מגיעה לשלב הבתים השני, מאזן של 2-4 משלב הבתים הראשון. פולין, לעומת זאת, מגיעה עם מאזן 6-0, בלי הפסדים בכלל. זאת אומרת שאם פולין מנצחת היום, מחר, סליחה, את ישראל, הסיכוי היחיד שישראל יכולה להפיל לאליפות העולם, אם היא תנצח את כל חמשת המשחקים שנותרו לה, ופולין תפסיד את כל חמשת המשחקים שנותרו לה, וגם ישראל צריכה לנצח בהפרש גבוה, וזה בהנחה שלו נוצר בית משולש. בקיצור, פופי, אין דרך חזרה. נבחרת יודעת את זה, איך היא מתייחסת למשחק
2: עידו, מחר. עידו, כולם מבינים את זה. כולם מבינים את זה, התרחיש, אתה יודע, הוא בלתי סביר, מה שהצגת כאן, וכולם יודעים שאם אנחנו מפסידים ביום חמישי, זהו, אפשר לקפל. אפשר לא רק לא להגיע ליום ראשון, אלא גם כמובן לא להגיע לחלונות נובמבר ופברואר. כולם פה, אתה יודע, אני מדברת עם שחקנים, היום התראיין אלינו גיא פלטין, אתמול דיבר איתנו, אתה יודע, אל ארצי, כולם מבינים את גודל השעה, את גודל האירוע, וכולם גם, אתה יודע, אומרים את אותו משפט. אנחנו יודעים שמכאן, ממש כמו שאמרת, אין דרך חזרה, במידה וכאמור, אנחנו מפסידים לחבורה של מיליצ'יץ' ביום חמישי הקרוב. תכף, אגב, אנחנו נבקר באימון המסכם של הפולנים, נעביר את מיטב הקולות. יש גם לא מעט פרצופים מוכרים ורעיונות שאנחנו נעביר לכם גם כאן. ננסה להספיק בחמש באוויר, אבל שורה תחתונה, כמו שאמרת, כולם מבינים, לא מעט דיבורים מנטליים, שיחות מנטליות לקראת המשחק מחר, כי כמו שאמרת, הפסד וזהו, אנחנו בבית ואין מונדו בסקט.
0: נועה, ביום ראשון משחק הכנה של הנבחרת מול גיאורגיה, מוסת הכוכבים, שחקני ה-NBA, מריאל בתלחמי לקח מההכנה, וגם מה לגבי הסגל? יש 13 שחקנים כשירים, רק 12 יכולים להירשם בטופס, מי לדעתך יהיה השחקן שיגרע ממנו?
2: לא לדעתי, אני שומעת, אתה יודע,
0: כן, לדעתי,
2: מכל מה שאתה יודעת. מה שאני שומעת ככה, ממחנה הנבחרת.
0: כן, כן, כן, לזה התכוונתי, לא.
2: ממחנה הנבחרת, זה לא אני מחליטה, עוד לא, עידו. זה עוד יקרה גם, אני מניחה, סתם.
0: זה דעתך מכל מה שאת שומעת. אנחנו יודעים הרי שיש קולות לפה וקולות לשם, ואת צריכה לקחת את כל הקולות האלה ביחד, ולייצר דעה קטנה של מי מהם בסוף, אולי, כנראה, לדעתך. כן.
2: לפי מה שאני הבנתי, זה ינוע בין יאיר קרביץ לליאור קררה. אתה יודע, כרגע, תפו חמסה, יש לנו עוד אימון מסכם, שלא יהיו פציעות, אתה יודע, ככה, של הרגע האחרון, אבל כרגע הכל תקין מבחינת הנבחרת, וכמו שאמרת, 13 שחקנים, ואריאל בית הלחמי יצטרך לבחור אחד שישב בצד. יש באמת לא מעט סיפורים, אתה יודע, סביב הנבחרת הזו, אם זה ים הדר ותמיר בלט, הכוכבים של הנבחרת הזו, שחוזרים לשתף פעולה לראשונה משנת 2022. יש כמובן את רומן סורקין והקוקו. אני מבדה כל הזמן נידו שהוא לא נוטש את הקוקו. הקוקו הזה בא לכולנו כאן טוב. אז רומן סורקין חוזר אחרי חלון של היעדרות. הוא גם לא במאת האחוזים, אומרים לי אנשי הנבחרת, עם הרגל, אבל הוא כמובן יעלה לשחק ויעמוד לרשותו של בית הלחמי. הוא לא בסכנה, אל תדאג, לנטוש את ה-13 של הסגל שלנו, את ה-12 כמובן שיעלו מחר על הפרקט. רפי מנקו השאיר אישה בהיריון, חודש 9, מעיין מנקו היקרה שנמצאת בישראל. אני יכולה לספר לך שבכל אימון כאן בריגה לטבי מגיע, הוא מביא את הטלפון למוטי דניאל, במידה ויש לידה, הסוכנת הנסיעות כאן של הנבחרת, כן, כן, כן, ידעתי ש...

0: תתעכב על זה, אני יודעת שאתה אוהב את הדברים האלה.
1: קודם כל מדברים בשבועות, אוקיי? לא בחודשים. נתחיל בזה, אבל דבר שני...
0: וואו, אם אני לא טועה, בדקתי את זה, בדקתי את זה, שבוע 39, עידו, זה לא צחוק.
1: אז שבוע 39 זה אומר שכל יום זה יכול לקרות.
0: כל יום זה יכול לקרות, ואני מספר לך...
1: אז זה ממש קורת ללדת בעצם.
0: כל אימון... כן, כן, גם עם ילד בבית קטן, ובכל אימון אני יכולה לספר לך שרפי, אתמול אני שמתי לב, אני עומדת ליד מוטי דניאל, מנהל הנבחרת האגדי שלנו, ואני שמה לב שרפי מגיע, אומר שלום לכולם, ונותן את הטלפון רגע לפני האימון למוטי, דניאל. אז אני עושה למוטי, זה מעיין, אנחנו כאילו שומרים על מעיין, לראות שהכל תקין שם בישראל. אז אתה יודע, לא מעט סיפורים סביב הנבחרת הזו, אבל כולם גם אופטימיים שרפי ייתן תצוגה בשני המשחקים הקרובים, ואז הלידה תהיה טובה ובידיים מלאות, כמובן.
1: יש צפי מבחינת תאריך יד? יספיק
0: ללידה, זה גם חשוב מאוד.
1: יש תאריך יד, נועה?
0: זה נראה לי אישי, זה נראה לי אישי מדי, אבל אנחנו נשאיר את זה לזוג מנקו.
1: לא, שנדע שלא תהיה בעיה בין המשחקים, פולין ללטביה, שצטרך לטוס.
0: כל מה שמפורסם כאן זה באישור הזוג, לא לדאוג, לא מסתבכים עם דברים כאלה.
1: יפה, בואי נעבור ליריבה שלנו מחר, פולין, 6-0 כמו שציינתי לפני כמה רגעים בשלב הבתים הראשון. נבחרת שפגשנו לאחרונה ביורובסקט. לפני שנה, בקיץ, עם הפסד בנקודה בפולין.
0: לא רק ביורו בסקט, נכון, בדיוק דרמטי, היינו שם עידו, דיברתי עם לא מעט שחקנים, זה הפסד שבאמת ככה עדיין יושב בראש, ולא רק, אם אתה זוכר, 2022, עוד יורו בסקט של גיא גודס, גם לא מעט שחקנים כאן שהיו שם שחוו את זה, גם הפסדנו אז, הפסד דרמטי. 9 מפגשים אחרונים, ניצחנו 5 משחקים מתוכם, לפי הנתון שנותנים לי ככה אנשי איגוד הכדורסל, אבל הכל צמוד, הכל הולך קשה מולם. אתה יודע, ראינו את פוניטקה מקודם כאן באזור המלון, הרי כולם, כמו שאתה יודע, ישנים תמיד באותה מלונות, וכולם זוכרים את הפוניטקה הזה, המעצבן הזה שכל פעם בא ונותן לנו בראש, ואם זה ג'ורדן לויד שנתן לנו לא מעט בראש, גם כמו שאמרת במהלך השנה הזו,
1: פולין,
0: גם
1: מגיעה בסגל מלא האחרון. או שיש לך חסרונות?
0: כן, כולם שם, בלשרובסקי, כן, ראינו, ג'ורדן לויד, אגב, יש עוד מתאזרח לנבחרת פולין, היה אמור להגיע לכאן, אבל לפי מה שהבנתי, הוא לא הגיע בסופו של דבר, משמע ג'ורדן לויד נרשם למשחק מחר, הוא כמובן יעמוד לרשותו של מיצ'יץ', שאם אני לא טועה גם מאמן את הבן שלו, גם הבן שלו נמצא כאן, אז יש לו מעט סיפורים גם בנבחרת הפולנית, ומיכה סוקולובסקי, אתה בטח זוכר אותו, שיחק בחולון, בחולוניה. אז לא מעט פרצופים מוכרים בנבחרת פולין, גם מאזן טוב, כמו שאמרנו, במשחקים האחרונים מולנו, וזהו, צריך להיגמר מתישהו. ואנחנו חייבים, זהו, עידו, לנצח אותם, ולהרגיש טוב פעם אחת, סוף סוף, בשנים האחרונות במאצ'אפ הזה.
1: כן, הלוואי, בואי ננצח את הפולנים. נועה פופלינגר, אנחנו נהיה איתך כמובן גם בהמשך השידורים שלנו במהלך היום הזה עם דיווחים שוטפים, וגם מחר אנחנו עם אולפן מקדים למשחק בשעה 8:30, ישראל מול פולין ב-9
0: בערב. אתה באולפן המקדים, לא? אני פורצת אליך.
1: כן, כן, אנחנו ביחד. אנחנו ביחד.
0: יאללה, מצוין, מצוין. גם נבחרת ישראל מלוכדת, ויאללה, הלוואי ונצא מפה עם 2-2. תודה, עידו.
1: חבל שמדינת ישראל פחות מלוכדת. נועה פופלינגר, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם שלב הפלייאוף של ליגת האלופות, עוד משחקי הכרעה אחרונים היום, וכולל 3 משחקים שהסתיימו כבר אתמול, 4 משחקים בעצם היום, 3 משחקים מאחורינו אתמול. דני פורץ, צהריים טובים, מה נשמע?
2: מה קורה?
1: בסדר גמור, בוא נתחיל עם הקאמבק, המהפך המטורף של לאס קלינץ, שהפסידה 3-0 לסלטיק במשחק הראשון, אבל ניצחה אותה 5-1 בסיכום המשחק השני, ורושם את ההפלה המפתיעה, אני חושב, מפתיעה את כולם. לליגת האלופות.
2: גם פעם ראשונה שהיא תהיה בליגת האלופות, ולא רק זה, הם פיגרו בעצם 4-0, כי סלטיק כבשה דקה 22, רגלן מגרגור, היו צריכים בעצם להפקיע 4 שערים בשביל להגיע להערכה. אז הם השיגו את זה, וכמו שראינו מול הפועל באר שבע, בסבח, בבקו, שכשאתה סופג בדקה ה-90, אתה מתפרק בהערכה. אז זה מה שקרה לסלטיק, ולאסט הפקיעה גם בהערכה, ועשתה באמת קאמבק. צריך להגיד שזו קבוצה שהתקציב שלה הוא בערך שליש מסלטיק. לא רוצה לדבר איתך על אליפויות תארים והיסטוריה, כן? אז הבדלים מאוד גדולים, ובכל זאת האוסטרים כנגד כל הסיכויים מעפילים לשלב הליגה.
1: יש שם שחקנים שיקו גלים בכדורגל האירופי שלהם?
2: חלוץ אמריקאי שעכשיו מדברים עליו, שהוא היה גיבור של אתמול, אדריאנן, אבל ממש שחקנים... בוא נגיד את זה ככה, אלמוניים,

0: ליגה אלמונית יחסית, זה לא הכסף של זלצבורג שראינו בשנים האחרונות. זה כיף לגלות, כי אנחנו נגלה כנראה עוד כמה שחקנים.
1: טוב, בוא נעבור לקבוצה שכבר רשמה קמפיין מפתיע ומרשים בעונה שעברה וחוזרת לליגת האלופות, גם העונה בודה גלימט עם נוקאוט על נימיכן, מנצחת 3-0 ועולה אחרי 6-1 בסיכום שני המשחקים.
0: כן, לא מפתיע בכלל, הגבוהים שהקבוצה הזאת הגיעה בשנה שעברה, גם אחרי שהיא מכרה את החלוץ שלה, אגב, לצלטיק, קספר הור, בודה גלימט עדיין באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה, בטח בבית, בטח כשבדקה השלישית השוער של נימיכן מורחק בכרטיס אדום, אבל היא בעצם עלתה בזכות המשחק הראשון, 3-1 בהולנד. היא השאירה את רוב השחקנים הטובים, כמו האוגה שראינו בשנה שעברה, וברג הקשר שנבחרת נורווגיה, ראינו אותו במונדיאל, היא הולכת להיות גם העונה הזאת, קבוצה מאוד מאוד מאוד חזקה.
1: ויכול להיות שגם תהיה עוד קבוצה נורווגית יחד איתה בליגת האלופות. כן. דיברנו על שני המשחקים של אתמול, כמובן המשחק של באר שבע היה המשחק השלישי. ארבעה משחקים היום כולם הסתיימו בטקו במשחקים הראשונים. בואו נתחיל בגלל שהמשכנו ככה עם הכדורגל הנורווגי, עם וייקינג.
0: כן, אז וייקינג היא קודם כל למרבה הפתעה או לא הפתעה, היא אלופת נורווגיה. היא משחקת במסלול האלופות. דינה מוזגרב, צריך להגיד, היו טובים יותר במשחק הראשון, אבל הנורווגים הצליחו בזגרב לחזור מ-0-2 ל-2-2. שוב, היתרון ביתיות בנורווגיה, זה, גילינו שזה מאוד, יכול להיות מאוד משמעותי, גם לפי סוכנויות האימורים וייקינג פייבוריטית. אגב, היא לא רק אלופת נורווגיה, היא כרגע מקום שני בטבלה, הרי התאריכים קצת הפוכים בכדורגל הסקנדינבי, הם עכשיו באמצע העונה, והיא נקודה פחות מבודה גלימט, זאת אומרת שגם העונה הזאת היא נאבקת האליפות, ומאוד מאוד מאוד מעניין לראות. עוד שתי קבוצות נורווגיות מעולם לא היה בליגת האלופות.
1: ועדיין, עם כל הכבוד לכמה שזה מעניין, המשחק של שלב הפלייאוף בליגת האלופות, שני מועדונים שלפחות מבחינת סגל השחקנים שלהם, וגם אפשר להגיד אולי מבחינת הרקורד ההיסטורי שלהם, אמורים להיות שם. ליון מול פנרבחצ'ה עם מסע הבזבוזים שלה בקיץ האחרון, אחרי תיקו אחד במשחק הראשון, המשחק השני בצרפת. איך אתה מעריך את הסיכויים של פנרבחצ'ה?
0: כן, מעט די שקול במשחק הראשון, ואני צריך לתת את היתרון הביתיות לדיון, שהיא מערכת את המשחק הזה. פנרבחצ'ה, הזכרת, זו קבוצה שהשקיעה למעלה מ-90 מיליון יורו על רכש, ואם הם יעטירו לליגת האלופות, אני מניח שהם יצאו ככה לתת עוד איזה פוש אחד בחלון העברות. לשתי הקבוצות מדובר בהמון המון כסף, מעל 20 מיליון יורו, הפעלה. הם לא היו הרבה שנים, גם לא ליון, גם לא פנרבחצ'ה, וזה משחק שבכיף יכול ללכת להרחב בפנדלים.
1: ועוד שני משחקים, אייק אתונה מול לבסקי סופיה.
0: נכון, היוונים, אייק מאז 2018-19 לא היו בליגת האלופות. יש להם אחלה הרכב, הם עדיפים, בוא נגיד, על הנייר הלבסקי. היה 0-0 במשחק הראשון, אז מערכים את המשחק השני, האתונאים, ולדעתי אייקה תעשד.
1: והמשחק האחרון של פלייאוף האלופות, צליה הסלובנית מול סלובן ברטיסלבה.
0: כן, סלובקית נגד סלובנים.
1: הסלובקית, כן, זה מרגיש כמו, ראית את הסרט יורוטריפ? יצא לך לראות? ממליץ בחום, זה סרט מלפני איזה 20 שנה, אני חושב משהו כזה. הם נוסעים של ברטיסלבה, בין היתר, מרגיש כמו יורוטריפ, בקיצור.
0: כן, ממש. צליה, ההבדל זה שסלובן ברטיסלבה כבר העפילה לפני שנתיים לליגת האלופות, פעם אחרונה, וצליה לא עשתה את זה אף פעם. אני אלך פה על הניסיון ואני אלך על סלובן ברטיסלבה.
1: רשמנו. דני פורט, ונתחשבן איתך אם טעית, כן?
0: ברור.
1: קח את זה בחשבון, ככה זה בהתחשבנות. תודה רבה, שיהיה אחלה. זהו זה, אנחנו מסיימים את חדר החדשות. מיד אחרינו חמש באוויר עם רז אבי, משה פרימו, ושיהיה לכם המשך יום נעים. ביי ביי. פריז, מרסי, ליון, לנס, מונאקו. או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה. צרפתית בערוב הספורט

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב-8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הקסם! מכבי תל אביב ומכבי חיפה, המשחק המרכזי של ליגת העל, שני בשמונה וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מחר ובראשון ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: מחר ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. מחר ובראשון שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בהרי התחתית
0: בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
3: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
4: יהיה מושלם.
2: בהרי התחתית
0: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.

0: הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
1: אני קופץ, מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש באוויר, מזל מזל שיש לי היום את פרימו ואלי, כי אמיתי, גילוי נאות, המנחה שלכם היום עצוב ושבור, מנטלית וספורטיבית כמובן.
1: אתה עצוב? שבור?
0: ושבור מה-14 שניות אתמול, מה לעשות? זה מה שאני מרגיש, אז אני עצוב ושבור גם אחרי מבזק החדשות עם ידוגו.
2: תחושות קשות מאוד ואלם בלתי מוסבר. והפועל באר שבע אחרי ההפסד הדרמטי 5-2 לסבח בערכה, ופספוס הכרטיס ההיסטורי לצ'מפיונס ליג בשנייה האחרונה. שחקנים יררו בבכי בחדר ההלבשה ובמועדון הודו בכאב, כי המחשבות על כך שהכרטיס כבר בידיים גרמו לאובדן הריכוז ולחץ קטלני. המאמן רן קוז'וך מצידו ניסה להרים את רוח השחקנים והבהיר כי הקמפיין עד כה היה מרשים וכעת הפנים לשלב הליגה האירופית. מיקל ויטור ואיגור זלטנוביץ' סובלים מפגיעות קלות בלבד ויהיו קשירים למפגש מול הפועל רמת גן בשבת. מנגד קיימת ביקורת על היכולת וחוסר היציבות של ג'יבריל דיופ שרוחק באדום מיותר. למרות ההדחה המרה, תוכניות החיזוק נמשכות ובמועדון נחושים להנחית שני זרים נוספים לפני תום מועד הרישום לאירופה. סעיד אבו פרחין נפרד רשמית ממכבי תל אביב וימרי קולורדו, החלוץ בן ה-20, ימריא היום לארצות הברית כדי לחתום בקולורדו רפידס, בעסקה שתכניס לצהובים כ$6 מיליון ותהיה אחת הגדולות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בעקבות המעבר, החלוץ לא ימריא עם הצהובים לבטומי לקראת הגומלין מול לוגנו בפלייאוף הקונפרנס ליג. אבו פרחי, שגדל במחלקת הנוער של המועדון והושאל בעבר לממסם כפר קאסם ובני רנה, רשם 15 שערים ב-52 הופעות במדים הצהובים, ועם השלמת החתימה הוא יהפוך לישראלי השמיני בליגת ה-MLS. נבחרת ישראל בכדורסל מגבירה הילוך לקראת צמד המפגשים בחלון המוקדמות של גביע העולם, מחר מול פולין, כשהשחקנים מבינים היטב את תמונת המצב. גיא פלטין הבהיר לקראת ההתמודדות, אנחנו יודעים שאין דרך חזרה, אם לא ננצח את שני המשחקים, הסיכויים שלנו נגמרו, ומי שנמצא פה הגיע כדי לתת בראש. לרשות המאמן אריאל בתלחמי עומדים 13 שחקנים כשירים, כאשר במהלך היום יוכרע מי השחקן שיגרה מהסגל הסופי למשחק. אמש הקדימה הנבחרת את אימונה כדי להתכנס בלובי המלון ולצפות יחד במשחקה של הפועל באר שבע באזרבייג'אן. והערב יקבעו העולות האחרונות לליגת העל.

0: אלופות, שארבעה משחקים יסדרו לנו ערב דרמטי עם הכרעות בערוץ הספורט. במוקד, ליאון ופנרבחצ'ה שבקרב הענקיות של הפלייאוף מגיעות לגומלין אחרי 1-1 במשחק הראשון. אלופת יוון, אייקה טונה, תארח את לבסקי סופיה אחרי תיקו 0 במשחק הקודם. בנורווגיה, וייקינג, תארח את דינמו זאגרב, שגם הן סיימו ללא הכרעה במשחק הראשון. וגם צליה הסלובנית תארח את סלובן ברטיסלאבה אחרי תיקו 1 במשחק הראשון. שידורים ישירים של כל המשחקים החל מהשעה 9:45. זהו זה, עד כאן המבזק שם.
1: תודה, תודה, עידו, עצוב ושבור וגמור, בגלל 16 שניות. זאת אומרת, כל מה שתגידו, הרכש שלו הגיע, והשחקנים שנפלו מהרגליים, ואובדן ההשתונות, וסבח היו טובים יותר, והשוער של סבח סידר לנו את שני השערים, הכל טוב ויפה. אני עולמי, הוא תמיד עולם של דקויות, ואני הלכתי לישון עם 16 שניות, אמרתי, איך יכול להיות ששחקן לא נמצא לידו, אפילו 4 מטר, מה שנקרא להפריע. איך הכדור מתלבש לו, תן לו 70 פעם. איך אף שחקן לא עומד בקורה. איך כולם נדחפים לשער, ואיך השופט כבר מציץ בשעונו, הוא בועט החוצה, ואנחנו בליגת האלופות. רק זה מה שעבר לי על העיניים.
2: חסרת לי משהו קטן, כי היית שוער, מרציאנו השם בקרן.
1: בעטיפה?
2: בוודאי. תראה את זה 1,000 פעם כמוני.
1: בעטיפה?
2: תראה את זה 1,000 פעם.
1: תסביר.
3: נניח.
2: כדור חלש מאוד שהיה צריך לתפוס.
1: לא.
2: תראה את זה 1,000 פעם כמוני.
1: זה הקורה ברור.
2: ראיתם פעם אחת, ראיתם עדיפה.
1: אבל רגע, שנייה, זה הקורה.
2: זה שהוא נפגע מהקורה, היה צריך לתפוס.
1: פרימו, מה קרה לך?
3: לא מסכים איתך, אבל אני אגיד לך יותר מזה. גם נניח אתה צודק. קרן, אז הוא אשם בגול?
2: לא אשם בגול. אני אמרתי שהוא אשם בגול? אני אמרתי שהוא לא צריך להדוף לקרן.
1: 70 במשחק?
3: 70. אז זה הבעיה.
2: אני לא אמרתי שהוא אשם בהפסד, הוא היה טוב. אני אומר, העדיפה הזאת לא אהבתי אותה.
3: אבל עצם ההערה שלך, אתה כאילו...
2: לא אהבתי אותה.
3: שם נקודה.
1: באמת, לא.
2: נכון?
1: לא, רגע, שנייה.
3: על מרציאנו, וזה לא פייר.
1: אני אסכים עם אלי, כי נגעת בקטע מקצועי, ולכן כאילו אני כל כך
2: מתקומם. 1,000 פעם ראיתי את זה אחרי המשחק.
3: אני ראיתי את זה 2,000, אז מה?
1: בגלל שנתת לי טיפה קרדיט, והייתי שם, הצלה גדולה, כי הוא סמוך לקורה, מה רצה? הוא לא יכול לתפוס את הכדור, שנייה, אני אסביר לך. הוא לא יכול לתפוס את הכדור.
2: הם יכולים לשים לנו את זה?
1: הוא לא יכול, ברור. אומר, תראה, הוא לא יכול לתפוס את הכדור.
2: שימו לנו
1: רגע. ומה הוא עשה? הוא נגע בכדור. בוא נלך לזה, עזוב שהיה קרן כתוצאה מזה. בסדר גמור, איך שהוא טיפל בכדור. דווקא הצלה...
2: אבל אני יכול לראות את זה אחרת, נכון?
1: לא, מקצועית לא, מקצועית אין ויכוח, כי גם אלי היה במגרש, אבל עוד מעט יראו לנו, אלוני, שים לנו רק את הקטע, איך נגרמה הקרן. שבעקבותיה היה...
2: כן, לך לדקה 94.
1: אז אני אומר לי, כל מה שתנתחו, אני איתכם, אתם תהיו צודקים בכל דבר, אני עם ה-14 שניות האלה, רק עם זה הלכתי לשם.
3: אני אגיד לך...
1: כי אפשר לגנוב בכדורגל.
3: אתה צודק.
1: והיינו גונבים, ואפשר לגנוב.
3: אבל אני אגיד לך, רז, אפשר תמיד לחשוב על זה שנשארו 14 שניות, אבל בסוף בסוף, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על השעון באופן כללי. זה ש-14 שניות, ואם היה עובר, ואם לא היה עובר, כבר ראינו מקרים יותר דרמטיים, ברמות יותר גבוהות.
1: בהן מינכן, נגד מנצ'סטר
3: יונייטד, זו דוגמה אחת.
1: זו
3: דוגמה אחת.
1: מקרן.
3: ראינו, כן, משתי קרנות.
2: תראו את סלטיק אתמול, תראו את סלטיק, אני מציע לכם.
3: גם סלטיק, אבל לא, אתה יודע מה סלטיק לדעתי זה, זה פחות מאשר... שקבוצה סופגת.
2: הוביל ל-4-0.
3: כן, אבל זה פחות מאשר נשארו 10-20 שניות.
1: אלי, ביירן לא מעניינת אותי.
3: בסדר, אבל...
1: יונייטד, סלטיק, הקטע.
3: אנחנו תמיד מנתחים את זה מבחינת... אם אתה מרגיש ככה, תאר לך מה השחקני באר שבע מרגישים. אנחנו דיברנו, רז, אם אתה זוכר, עוד לפני שני המשחקים, ואמרנו שזו הזדמנות כמעט בלתי חוזרת מבחינת באר שבע. הם קיבלו הגרלה שלא בטוח שקבוצות ישראליות יקבלו 3 סיבובים הגרלה יחסית, כן? הכל יחסי נוחה. כשאתה מסתכל על סבח, יכול להיות שהתקפית הם היו יותר טובים מבאר שבע, אבל זו קבוצה כל כך מבולגנת הגנתית, נותנת מתנות פעם אחרי פעם.
1: שוער שלא קיים.
3: לא, לא יודע, יכול להיות שהוא שוער טוב רז, אבל הוא נהג בחוסר חוכמה, כשפעמיים הוא נתן שני גולים. הוא נתן את שני הגולים של
1: ברשב.
3: נתן מתנה.
1: נתן השני.
3: פעמיים
1: השני
3: מתנה.
1: השני לא ראיתי שנים.
3: השנה זה, השני לא זה בכלל.
1: השני לא ראיתי שנים להוציא כדור ל-18 מטר, ששחקן עם הגב, השחקן רץ.
3: אז רז, רק תן לי להשלים.
2: גם מזרח עם הילדים לא היה במצב כזה.
3: אז להגיד, ה-14 שניות זה נכון, אבל זה בחייה לדורות מבחינת בר שבע. יכול להיות שההזדמנות הזאת, משה, לא תחזור, בטח לא בשנים הקרובות.
2: שמעתם מה אמרתי לעידו בור? בחיים שלנו, שנהיה כמה שיותר, לא נקבל. לא נקבל
1: את זה. אין מה לעזור את הגלגל אחורה, זה הכאב לב. אבל אני, באמת פרימו, הקטע הזה, שאיך שהתלבש לו, ואף אחד לא על ידו, הרי אם שחקן, נגיד על ידו,

0: אפילו מפריע לו, אף אחד לא יכול לבעוט בצורה כזו, עם הפס, מעביר קלאס בצורה כזו.
1: מושלם.
0: מושלם.
1: מושלם.
0: אתה מבין, אף אחד, הנה, רגע, אבל אלון ניקח צעד לאחור.
2: קח רגע אחורה לעדיפה של מרציאנו, שהוביל על הקרן.
0: תראה מה זה,
2: דקה אחורה.
0: אלי, איזה זמן יש לו לסדר את הגוף, אף אחד! אף אחד, יא, בא לי לצעוק. יא, רבי, בא לי לצעוק, תקשיב, אני...
1: תראה, עצם זה שהשוער עלה, קצת בלבל אותה, מישהו היה צריך לקחת אותו.
0: כן, אבל שיסתכל אף אחד לא לידו.
1: בסדר, זה יכול לקרות, בוא, ראינו גולים כאלה. זה קרה, בסדר, אתה יודע, שזה קורה לך, זה עצוב. אבל בוא, זה לא פעם ראשונה שהדברים האלה קורים, זה גם לא תהיה פעם אחרונה, יהיו עוד כאלה פעמים. זה מאוד מאוד מאכזב, ומבחינת באר שבע זה שובר לב, ואנחנו מאוכזבים, כי קבוצה ישראלית לא הגיעה לצ'מפיונס, אבל עדיין ולזכותו של קוז'וך, הוא אמר את זה בהגינות, לא הגיע לנו להגיע לליגת אלופות.
0: נדב, תחזיר טיפה...
1: אמר את זה.
0: תחזיר טיפה אחורה.
1: אמר את זה...
0: תחזיר טיפה אחורה, שנראית איך נגרמה...
1: אמר את זה קוז'וך והגינותו, שבסיכום שני המשחקים, לא הגיע לבאר שבע, צריך לומר את האמת. מבחינת היכולת, מבחינת החזקת כדור, מבחינת מספר המצבים, מבחינת מספר השערים.
0: אחלה.
1: בכל הפרמטרים, סבח, עלו על באר שבע. הם לא קבוצה גדולה.
0: בגדול, בניתוח של וייס כדורגל, כן.
1: אז אם ניקח ונהיה הגונים, לא מעורבים רגשית, כן, אבל ברור שאפשר, אבל אם נהיה, בוא, אנחנו בסוף בסוף רז, אנחנו גם פרשנים, מעבר לזה שאנחנו פטריוטים ישראלים, שרוצים קבוצות ישראליות מצליחות באירופה. אבל אם ננתח את זה כדורגל נטו,
0: יותר טובים.
1: סבח, בשני המשחקים, היו טובים יותר.
0: הרבה, הרבה יותר מצבים. את יודע מה, אלי? ב8-9 בשקט מצבים. כי אתמול מרציאנו...
1: מרציאנו היה מצוין. היה
0: מצוין. וגם במשחק הראשון הוציא כדור מהחיבור.
1: והם ספגו חמישה.
2: מרציאנו, בן 37, מכל הקריירה שלו, הוא בשיא שלו היום.
0: אז אם אלי נכנס עכשיו, מה שנקרא, לניתוח של כדורגל וויז, כי אני ממש עדיין עם 14 שניות, אבל
1: צר... אני איתך, שלא תבין. לא, לא, אני חולק על... אני איתך. אני גם, כשהם ספגו את השער, משה, באמת, זה מין צביטה, אתה אומר, איזה דבר זה. ואתה אומר, לא, אתה מסתכל על השעון, אתה אומר, הנה השריקה.
0: שריקה.
1: היסטוריה.
0: הוא אמר להם, הוא סימן להם, שרקתי.
1: אז זה צובט, אני הרגשתי כמוך, אבל פה אנחנו עכשיו מדברים ברמה הרגשית. ברמה הישראלית, ברמה הפטריוטית. אבל ברמת המקצועיות, באר שבע, אתמול, לא הגיע לה לנצח.
0: אז אני אגיד לך, בוא ניגע בנקודות, כל אחד מהזווית שלו, כל אחד על פי סדרי עדיפויות שלו, הנה, נדב אומר שנוכל ללכת.
1: הנה, בוא תראה את ההצלה. אני לא יודע איך הגעת למסקנה שהוא יכל לקחת את זה בידיים, משה.
0: לא, רגע, עוד מעט.
1: לא, לא זה.
2: זה לא זה, לכו לדקה 93.
1: הנה, הנה, הנה.
0: הנה, הנה. רגע.
1: כן, זה.
2: קל מאוד לתפיסה. קל מאוד. קל מאוד.
0: תראה את הילוך החוזר.
2: אלף פעם ראיתי בלילה.
0: איפה לתפיסה?
1: תראה את זה גם אלפיים.
0: איך לתפיסה? יד אחת. איך את הרגש?
2: תקשיב.
0: איך אפשר לתפוס
2: את הדור? זה מטר לשע...
0: לא, אבל איך אפשר...
2: אני רוצה לסיים את הוויכוח הזה, באמת.
1: זה לא ויכוח, אתה רוצה להמציא את הכדורגל.
2: רז, עזוב, עזוב. צריך לתפוס את זה.
0: איך, עם יד אחת?
2: לא, די, צריך להגיע שנייה קודם, נו די, עזור, לא רוצה. אנחנו נכנסים לוויכוח מספיק, די.
1: משה החליט, זהו.
2: אני לא החלטתי, אני...
0: בזווית שלך.
2: תקשיב.
0: אם יגע, סתכל פרימו, סתכל עם יד אחת, עכשיו סתכל, אחת, איפה השנייה? השנייה רחוקה. אם היא הייתה קרובה, אני איתך. היא רחוקה, הוא אימץ את כל הרגליים.
1: נו, בסדר, זה הדעה הזאת.
2: אני נשאר עם הדעה, אתם עם הדעה.
0: זה
1: לא אנחנו, אתה היחיד שמחזיק את הדעה הזאת.
0: כן, אם הוא באמת יכל לתפוס, זה משלה לי גם את הסיטואציה של...
1: גם אם כן, מה, בגלל שהוא הדף לקרן, אז מה? היו 16 קרנות לפני זה.
0: זה הצלה גדולה, יד אחת.
1: ברור.
0: תקשיב, אני אגיד לך, הזווית שלי היא אך ורק... אך ורק כל אחד עכשיו, מה שנקרא ממסגר.
2: יאללה, תן לי כבר בניחות על להוציא הכל.
0: יפה. לא, אז אני לא, אני יודע, ממסגר כל דבר. אני אך ורק הקטע. הלך פלוריאן, קוז'וך יודע ויודע שדיוף לא ברמה, יודע ויודע את זה כבר כמה חודשים.
1: לא, אבל במקום פלוריאן הוא הביא את רוטמן, רז.
0: יפה, אוקיי. אבל היית צריך להבין שהוא לא ברמה,
1: אני אענה, אחרי שמשה ידבר, אני אענה לך גם למה אני לא מסכים עם זה.
0: של הבלם הנוסף, האיכותי, אם היה על הספסל זר, מה שעכשיו כאילו רוצים להביא, זה היה כמו אופציה למשחק כזה, וואלק, בגלל שסבח לא מבריקה, זה, כן לי בעיה, זלטנוביץ' תותח על, ושהוא יצא, כל הקונספציה, הכל השתנה, כי אם בסופו של דבר אתה גומר משחק בליגת האלופות, שזה יצחיק אותי, עכשיו, אני חולה עליהם, חלקם חברים שלי ואני אוהב אותם, אבל שאתה גומר עם הלידה, שלא שיחק 4 שנים, ואתה גומר עם רואי לוי, ואתה גומר את המשחק עם הבורומי.
2: הבורומי, דוד זאדה, תן לי, אתה נכנס אחד לאחד, אני עכשיו...
0: לא,

0: לא אמרתי אחד אחד.
1: לא, נכנסת לדיוף.
0: שלא היה בלם. תשמע. ודיוף לא ברמה.
1: עכשיו אני יכול לדבר בניחות הדקה אחריי, אלי ישמע אותי, יגיב, ירצה להגיד מה שהוא צריך תקשיב. מחדל עצום של מועדון הכדורגל הפועל באר שבע. מחדל עצום. באר שבע לא עפה מגול בדקה ה-94. אני בעשרות שנותיי ראיתי כדורגל שקבוצות הפסידו בדקה ה-94. חלק מהמשחק. לא ירד חייזר ונתן להם גול. נגיחה לרשת 1-0. עכשיו תקשיב. הפועל באר שבע זכתה באליפות עם קנגווה, דן ביטון, איסט וזלטנוביץ'. ארבעה תותחים שהביאו אליפות. אתמול קרה דבר כזה, קנגווה ודן ביטון לא בקבוצה, כל אחד מסיבותיו שלו, אין להם מחליפים, ואיסט וזלטנוביץ' נפצעו. עכשיו תקשיב, רז, כשקבוצה הולכת לליגת האלופות, כל השחקנים האלה שהזכרת, שבאו, כמו מלאדה, כמו אבורומי, אפילו כמו שיש להם אמיר גנח, כמו חמודי קנן שהוא לא סופר אותו, כמו דוד זאדה, זה טוב לתת לשחקנים הטובים לנוח ולשחק בשבת נגד הפועל רמת גן. זה לא ליגת אלופות. ליגת אלופות, הפועל באר שבע, שאני הולך להגיד לך משפט, שתחשוב טוב מה אני אומר לך, מבין כל קבוצת הצמרת, לא אירופה, היא הקבוצה היחידה שיש לה 11 שחקנים שפתחו אתמול תותחים, יותר טובים מסבך ה-11 ששיחקו כל השבועות האחרונים, כל אחד ואחד שיוצא מהרכב, נכנס מחליף, מחליש את הקבוצה. רגע, לא סיימתי.
0: אני רק שמתי, כי אני לא יכולה להביא שישה, אני שמתי זרקו על האחד.
1: בלם קשר חלוץ.
0: עכשיו תקשיב. אמרת מה שאני אומר.
1: אני רוצה להגיד...
0: לא בלם קשר חלוץ. עוד משפט. לפחות בלם על הקטע שידעת...
1: משפט אחרון.
0: שוויתור כבר לא בגיל, ידענו שדיוף... לא ברמה, ואז כאילו יש את רוטמן, וכל מה מדברים, שידעו שבלוריון בינואר, נביא בלם זר, בלם
1: לא
0: זר.
1: לא הביאו, מחדל. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר חשוב. הפועל באר שבע נכנסה, היו ארבעה מועדונים גדולים, היא נכנסה למועדון החמישי בגודלו. למרות כל מיני רגשי נחיתות של כל מידי אנשים, עדיין היא אחת הטובות, היא זוכה באליפויות, יש לה את אלונה, יש לה את טרנר, דיברנו, מועדון גדול. עכשיו תקשיב טוב מה אני אומר לך, שלא יכול לקרות למכבי תל אביב בחיים. יש שחקן למכבי תל אביב שיותר היה בשנתיים האחרונות ביציע מאשר על הדשא. הוא בשבוע אחד בשני משחקים שיחק יותר מאשר שנתיים במכבי תל אביב. רגע, זה בדיוק העניין, רז. אין חוכמה.
0: אתה מאשים אותו בזה.
1: בטח, תקשיב לי, תן לי לסיים את התזה, תגיד מה שאתה רוצה. הפועל באר שבע לא מביאה את אחרון שחקני הספסל של מכבי תל אביב לתת לו לשחק בליגת האלופות. אמרתי לך, תן לו לשחק נגד הפועל באר שבע. בליגת האלופות אתה צריך להביא תותחים.
2: אבל נפצע זלטנוביץ'.
1: אז יפה. אז
2: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: מה שאני אומר שצריך להיות חלוץ גדול על הספסל.
2: סיימת?
1: כן.
0: רגע לי, אני רק אענה לו משפט. הרי גם בבאר שבע וגם הסכמת, אסור לנו להתהפך שבאר שבע אומרת, נביא במקום קנגווה ונביא בלם. היא אומרת את זה וזה מה שצריך, לא צריך יותר כלום. יופי. אומר לך קוז'וך, שבסופו של דבר זה מה שהיה לי על הספסל, שזה לא מספיק. אני
1: מי בנה את הספסל? אני ואתה בנינו, שהוא ואלונה.
0: אבל כרגע הבנה...
1: זה ספסל לליגת אלופות?
0: מה שאתה אומר שהיו צריכים להביא יותר?
1: לפני חודשיים. אתה יודע מי צריך להיכנס מחליף? שחקן שנותן כל שבוע גול. אני לא אומר דבו ואוגריסה, כי הם לא משוחררים מהקבוצות שלהם. אבל...
2: תזכור. מה, למה לא משוחררים?
1: הם לא משוחררים.
2: אוגריסה לא משוחרר?
1: לא, בינתיים הוא לא
2: משוחרר. אם היו מציעים עבורו, הוא היה משוחרר.
1: יפה, בשנייה. עכשיו מה אני רוצה להגיד?
2: בשנייה. אני גם לא בטוח שאוגריסה הוא הפתרון.
1: אז לא, לא, לא. נתתי סתם דוגמה לשחקנים שכל שבוע נותנים גולים. עכשיו, איפה הדוגמה הכי טובה? עובדתית הפועל באר שבע עשתה את זה. אתם יודעים מה... רגע! דרן, תן לי לסיים. אתה יודע מה היא עשתה בינואר? בינואר היא הביאה לסגל תותח. את איסט מהפועל חיפה. זה שחקן שכל שבוע בהרכב בהפועל חיפה נתן גולים, הנחיתו אותו, הוא עזר לזכות באליפות. אתה לא מביא ממכבי תל אביב את השחקן ה-25 לשחק בליגת אלופות.
2: דיברת כבר 7 דקות רצוף, תן לי לענות לך על זה. אתה יודע, יש לי בעיה על הפרשנויות בדיעבד. יש לי בעיה, משה. יש לי בעיה. אני רק ביום...
1: כל פרשנות בעולם היא בדיעבד.
2: לא. רק שלשום ישבנו ביציע רז, ופרגנו לבאר שבע. על זה שקוז'וך, ולא רק ביציע.
0: רגע, עכשיו אני מפרגן.
2: לא, אני איתך. אנחנו
1: לא מפרגנים?
2: לא, רגע.
1: אנחנו מדברים על ההדחה, שזה מחדל.
2: תן לי לצל, אני לא חושב שזה מחדל.
1: לא מחדל, לא.
2: אתה שיחקת נגד קבוצה שהיא לא פחות טובה ממך.
1: בטח לא יותר טובה.
2: לא, בסדר, היא לא פחות טובה. בוא נאמר,
1: במקרה... אני ראיתי את ההרכב הראשון של באר שבע, הרבה יותר טוב מסבך.
2: בסדר, זו דעתך, אתה יודע, זה לא אומר שאתה צודק, זה לא אומר שאני צודק. זו דעתך. לדעתך הם יותר טובים. במגרש לא ראינו שהם יותר טובים.
1: אני ראיתי.
2: לא מבחינת מצבי
1: הפקעה. לא ראיתי.
2: אם לא אתמול היכולת של מרציאנו, אז יכול להיות שבאר שבע היו עם עוד 3 שערים ברשת. ואני אומר...

0: אי אפשר היום, עכשיו, אחרי שהם עפו, את כל מה שאמרנו, דקה לפני, אתה יודע, אתמול אני רואה את המשחק, ואני אומר לעצמי, אחרי שהם קיבלו את הגול, וואי, וואי, עכשיו מה יעשו לקוז'וך? כל מה שאמרו לטובתו, עכשיו יתהפך נגדו. לא אתה, לא אתה, אני מדבר באופן כללי. אבל אני מדבר באופן כללי. עכשיו, לא הביאו רכש, לא הביאו מספיק טובים.
1: לא הוא אשם בזה.
0: הוא עשה את זה, גם בעונה שעברה, הוא עשה את זה העונה, הוא הגיע. בוא, זה לא משנה אם היה לו חלוץ כזה או חלוץ אחר בספסל.
1: 14 שניות מעלה.
0: זה בדיוק. אז מה, זה משנה אם היה לו חלוץ יותר בכיר ממלאדה או פחות בכיר ממלאדה?
2: לא, ההרכב שסיים את המשחק לא עושה פלייאוף עליון.
0: תוסיף לזה.
2: ההרכב שסיים את המשחק לא עושה פלייאוף עליון.
0: בסדר, בסדר.
2: עם רואים לוי, עם דוד זאדה, עם
0: אבורוך.
2: לא עושה פלייאוף.
0: זו דעתך, אתה חושב אותה, אני לא מסכים איתך לחלוטין. אני חושב 180 מעלות. גם עם הרכב הזה, באר שבע תיאבק על האליפות. גם עם הרכב שסיים את המשחק. כן.
1: זאת אומרת, אתה אומר בלי רכש.
0: לא, לא יהיה בלי רכש.
1: נגיד, אותו סגל.
0: אם היא אותו סגל, היא תיאבק על האליפות.
1: היא תיאבק על האליפות.
0: כן, בעיניי היא תיאבק על האליפות.
2: ההרכב הזה זה הרכב לאליפות.
0: כמו שתראה.
1: אני רוצה להגיד
0: לך מה שאתה רואה. אני אגיד לך רק שנייה, אני רק אסיים בזה.
1: יש שני שתי...
0: שנייה, אני אסיים בזה.
1: את המסגרת האירופאית.
0: זה לא מעניין.
1: לא, כי ראית שקיבלת ארבע.
0: אבל תן לי לסיים, ואז תבין.
1: קיבלת ארבע בהליכה מול
0: הפועל. תן לי לסיים.
1: קיבלת ארבע.
0: אבל אתה לא רוצה לתת לי לסיים.
1: לא, דבר, אבל...
0: אתה, יש לך את הנטייה הזאת תמיד.
1: אני מזכיר לך, אולי שכחת.
0: תן לי לסיים.
1: שכחת עוד.
0: אם לא נפצעים את מוז לטנוביץ', ואם לא נפצע, מי עוד הוא החליף בגלל פציעה?
2: איסט.
0: אני לא בטוח שבאר שבע מפסידים.
2: אז אתה אומר מה שאני אומר.
0: אני לא אומר שום
2: דבר. המחליפים נכנסו, הם פחות טובים.
0: אבל זה לא אומר שיהיה מחליף יותר טוב. מחליף, נכנס, עד שהוא נכנס לעניינים, עד שהוא, אתה יודע.
2: לא, הוא לא טוב מיסודו.
0: אז מה, אם היה נכנס חלוץ טוב, מה היה קורה?
2: הוא לא היה, הוא לא טוב מיסודו.
0: אבל הבעיות היו בהגנה, לא בהתקפה.
1: אלי, הם לא ברמה.
0: מי?
1: ראית, אתה לא ראית את זה? הם קיבלו בהליכה מהפועל חיפה אחרי...
0: אמרו את זה על רוטמן, אמרו את זה על בלוריאן, אמרו את זה על קנן, אמרו את זה...
1: אז תאמר סבלנות, סבבה.
0: כן.
1: אז בואו ניקח סבלנות.
0: אבל אמרו את זה על כולם.
1: אבל אתמול הם הורידו את הרמה של באר שבע.
0: רז, אתמול אמרו על כולם, באר שבע בסופו של דבר. עכשיו, אל תסתכלו, סגל כזה או סגל אחר, אובר אול, סבך הגיע להם לעלות.
1: סבבה, בכדורגל, אבל זה בגלל הסגל.
0: מבחינת כדורגל, לא בטוח, כי אותו סגל הביא את באר שבע, לאן שהביא אותם.
1: שמעת מה קוטו אומר לך, שנאלצתי לעשות את החילופים, זה לא היו חילופים מתוכננים, הוא לא נותן להם לשחק ביום יום.
0: אז מה זה קשור לסגל? נפצעו לו שחקנים שהוא לא חשב שיפצעו.
1: אתה לא מסכים שהשחקנים הרבה הרבה פחות טובים?
0: לא, לא, הם פחות טובים, אבל אני לא מסכים שההבדל הוא כזה שמיים וארץ, שאם היה מישהו אחר, אז התוצאה הוא היה...
1: אלי, מלאדה.
0: רגע, ואם היה מישהו אחר...
1: אלי, מלאדה לא קשור...
0: אני לא מבין מה אתה אומר. אם היה משחקן אחר נכנס במקום זלטנוביץ', אז התוצאה הייתה אחרת?
1: שאם נגיד היה לו אופציה...
0: אתה יכול להגיד את זה בוודאות? אתה יכול לנחש?
1: אלי, דיוף לא בענה.
0: אתה יכול לנחש?
2: ההרכב שסיים את המשחק לא מתקרב למקום השני. זה נורא. בליגה? בליגה.
0: אני לא מקבל מה שאתה אומר, כי דיוף, אני זוכר ששיחק גם בליגה, והיו לו כמה פלטות, ובהתחלה אמרו, ככה, והוא אחרת, ואז התחיל לבוא גרף השיפור שלו, ואמרו, עליי, והוא בלם טוב.
1: ואז הצליחה.
0: עכשיו, הייתה הצליחה.
1: הצליחה התחילה בסוף העונה.
0: בסוף, בסוף, אי אפשר, אני, לא אגיד עליכם, אני, קשה לי עם זה, ש10 שניות לפני זה, קוז'וך, המאמן הכי טוב בהיסטוריה, באר שבע היא הקבוצה הגדולה ביותר בעולם.
1: איפה טענה לקוז'וך, אלי?
0: השחקנים,
1: אבל איפה טענה לקוז'וך?
0: רגע, השחקנים וכולם, ו10 שניות אחר כך, שהם קיבלו גול, לא הביאו רכש, לא הביאו שחקנים מתאימים, לא הביאו שחקנים טובים.
1: אבל זו עובדה שלא הביאו.
0: לי קשה עם, עם הפער הזה של
2: מצד אחד... אבל אני מסתכל על זה אחרת עם חיילי.
0: כמו שאתה נסיים. לא, בסדר.
2: אני אגיד לך גם למה התכוונת שאני לא אגיד סתם.
0: אני קשה לי עם הפער הזה, רז, שמצד אחד, עד לפני רבע שעה, היללו ושיפחו ואמרו, הרי אם היו עוברים ה-14 שניות או ה-20 שניות האלה, ובאר שבע לא מקבלים גול.
1: אז לא היינו בכלל.
0: אנחנו יושבים פה עכשיו,
2: תקשיב.
0: אנחנו יושבים פה עכשיו, והיו כאלה שהיו אומרים, לא היה ולא יהיה מאמן כמו קוז'וך, לא היה ולא יהיה אופי.
2: כמו שאני רואה
0: עכשיו לבאר שבע.
1: אם הוא היה מגיע לליגת האלופות באמת, אבל מה לעשות? אם הוא אלי מגיע לליגת האלופות, לא יהיה מאמן כמוהו.
0: רז, אני רק אסיים. אני רק אומר, ה-20 שניות האלה, תראה איזה הבדל. ולי... קשה עם זה. לי קשה עם זה, הפערים בין אתה מלך לבין אתה אפס, יש לי בעיה עם זה.
2: אבל אלי, אתה יודע למה...
0: יש לי בעיה עם זה, וזה מה שמשה עושה. ואני לא יכול להשלים עם זה.
2: אני רוצה לענות לך על מה שאמרת, על כל הדברים החכמים שאמרת.
1: זה עיקרון אצלך לא להשלים.
0: זה לא מהיום.
2: רגע,
0: זה לא מהיום, זה לא רק במקרה הזה.
2: אני רוצה להגיד לך למה אני מסתכל על זה אחרת, ואני שמחתי שאמרת את כל הדברים, ואני פתחתי את הדברים שלי ואמרתי, אלי, הפועל באר שבע לא עפו בדקה ה-94, וניתחתי את זה ואמרתי, ההרכב הראשון של הפועל באר שבע, כולו עם...

0: הוא היה על המגרש, לא היינו מגיעים לדקה 94.
1: אתה לא נוהג ככה, משה. אם היו, אם היו, אבל בכדורגל יש פציעות.
0: אבל אני הסברתי לך למה.
1: יש פציעות.
0: היה הבדל של שני גולים.
1: יש הרחקות. מה שאתה אומר, ואלי אומר שאין סיסמאות כאלה, אתה אומר...
0: זה לא סיסמה, מובילו בפה של שני גולים. ומלכו אחורה עם שחקנים חלשים.
1: אבל אני מזכיר לך מה שאתה אומר, ומה שאלי אומר. אתה אומר, לא הכינו קבוצה לליגת אלופות. אלי אומר, אין חיה כזו, כי ראית את ההתקדמות וחסרו 14 שניות כדי שאתה תגיד, כן הכינו קבוצה לליגת
2: אלופות. ברור לך, מה משה היה אומר? אני שואל אותך רז, מה הוא היה אומר?
0: אני אומר, אם קבוצה טובה, הם לא היו מגיעים לדקה 94 לגול אחד ולאו.
2: תגיד לי, מה הוא היה אומר אם הם לא היו מקבלים את הגול הזה בדקה 90? מה משה היה אומר?
1: שהכינו קבוצה לליגת אלופות.
2: נו, אז אני קשה לי עם הפער הזה.
1: כן.
2: שמצד אחד, בגלל 20 שניות...
0: אני לא מבין מה אתם אומרים. קבוצה הפסידה בגלל שהיא סיימה את הקבוצה.
2: זה אתה טוען שזה
0: בגלל.
2: זה אתה טוען.
0: שמה?
2: גם עם ההרכב הזה? באר שבע הייתה צריכה לעבור את הדקות האלה, צד. ולא לספוק את הגול. אתה יודע, להתגונן זה הרבה יותר קל מאשר ליזום, לתקוף. לא תקפתם, לא הגעתם למצבים. תשמרו כמו שצריך, אם זה בקרן, אם זה במצבים הנייחים, שאגב, ידעו על סבך שהם טובים במצבים נייחים. איך לא ראו את זה?
0: לא שמרו טוב, שחקן לא היה לבד. זה יכול לקרות אבל.
2: מה שאני אומר, משה, לי, ברמה אישית, באמת, ברמה אישית, קשה לי עם הפערים האלה, שבגלל חצי דקה לכאן ולכאן, שמשנה את התוצאה, מצד אחד הפכנו אותם לקושו, הוא...
1: מה, שמעת את זה כבר?
2: הוא מקדם סכן.
1: אלי, שמעת את זה
0: מסכנים? אם היית שומע ממני...
2: לא, אני שמעתי...
1: אלי, מילה על קושו.
2: לא, גם לי אין מילה על קושו. לא, אני אומר עלינו.
0: אם הוא היה שומע ממני שעכשיו אני אומר קושו, לא מאמן טוב, אז זה קיצוני, אבל
2: אני לא מדבר על קושו, אני מדבר עלינו. עלינו, מצד אחד, הפכנו אותם להורים ותומים. איך הם הגיעו? ראינו את ההתקדמות שלהם מהקבוצה האיסלנדית, דרך הכוכב האדום, דרך סבך במשחק הראשון.
1: שזה מדהים.
2: אם היית שואל בן אדם אחד, וגם פה, איפה שלא היינו, שאם באר שבע יעברו או לא, מה היית שומע? באר שבע עברו.
0: מיליון אחוז
2: עברו. לא, על סבך.
0: סבך מיליון אחוז.
2: כולם אמרו.
0: ולמה הם לא עברו? כי הם לא באו מוכנים עם סגל.
2: היית, לא שמעתי אותך אומר את זה לפני המשחק. לא שמעתי אותך אומר את זה לפני המשחק. אני הייתי...
0: למה אני צריך לדבר על זה לפני המשחק?
2: אבל אם הייתי שומע אותך...
0: אבל למה אני צריך לדבר על זה לפני המשחק? מה, אני לפני המשחק אומר לקושו, יפצעו לך ארבעה, תחליף ארבעה?
2: לא, לא, לא,
0: משה, אלי, נו.
2: זה עכשיו חכמולוגי.
0: לא, אני אומר לך.
2: כן, אני אגיד לך מה אני מתכוון.
0: מה, אני אומר לקושו, יפצעו לך ארבעה?
2: אם אני הייתי שומע אותך לפני המשחק שאומר, אין סגל מספיק טוב לבאר שבע, הם לא התכוננו טוב לליגת האלופות, הם לא היו צריכים להביא את אותם שחקנים שהם הביאו. אתה חיכית שהתוצאה תהיה לרעתם.
0: מי זה חיכה? אני לא רציתי שהם יעברו.
2: לא חיכית, אתה... בסופו של דבר, בוא, תיקח כל מילה באופן אישי. שאני מתכוון חיכית, כאילו רצינו לראות מה קורה, וכשבאר שבע הפסידו, הבאת את כל התיעודים.
0: אלי, אבל איך אני יכול להתייחס להפועל באר שבע אם לא מה שאני רואה?
2: אז הם הפסידו, אז אתה אומר אם לא.
0: לא, אבל אני מקצועי, ואתה איש מקצוע. אני אומר לך, ההרכב הזה לא יכול לנצח את
2: צבא.
0: ההרכב הראשון כן מנצח את צבא.
2: משה, זה שאתה מרים את הכל, זה לא עושה אותך צודק.
0: לא, ככה אני עונה לך.
2: לא, זה לא עושה אותך צודק. אתה לא אמרת את זה במשחק הראשון שהם ניצחו צבח, שהם לא התכוננו, ואין מחליפים,
0: אבל לא הייתי צריך
2: ואין טוב.
0: אבל לא הייתי צריך לפרשן את זה ככה.
2: מה הבעיה שלי? שאנחנו...
1: אלי אומר, היית צריך להגיד דקה לפני המשחק.
2: כן, זה לא חוכמה עכשיו להגיד, לא התכוננה.
0: לא, אתם טועים, אני אגיד לך למה.
2: אל תגיד, אנחנו טועים, תגיד, אתה חושב אחרת.
0: אני חושב אחרת, אתה יודע למה?
2: יופי, אנחנו לא טועים, אולי אתה טועה.
0: אם אני הייתי מראיין את רן קוז'וך לפני המשחק, והייתי אומר, ואז אלי אומר לי, אתה צודק. הייתי אומר לו, רן, תגיד, אם חמישה נפצעים, חמישה לא יכולים, מי החמישה שלך? ואז הוא אומר לי, אני אכניס א', ב', ג', ד', הייתי אומר לו, תשמע, רן, אלה לא מספיק טובים כמו קושוך ואיס, אבל לא הגענו למצב הזה.
2: שמעתי אותך גם ברדיו ללא הפסקה, כל הפאנל שם, כל הפאנלים פה בערוץ הספורט, כולם אמרו, באר שבע עוברים.
0: אני גם אמרתי.
2: אז עכשיו אתה מחפש איפה אותה.
0: לא, אבל אני ראיתי משהו ואני מספר לך מה ראיתי.
2: אז אני קשה לי לקבל את הפער הזה. בגלל שער שנכבש בדקה ה-90, כל הפרשנות מתהפכת, קשה לי עם זה. לך לא קשה עם זה, לי קשה עם זה.
0: זה לא עניין שקשה, אני התייחסתי להפועל באר שבע פעמיים. לקבוצה הראשונה ולשחקנים שהחליפו, וזה שונה לגמרי.
1: היום אמרת, יש מחליפים.
0: המחליפים לא ראויים.
1: אבל בכל קבוצה יש מחליפים.
0: כן, אבל הם להפועל רמת גן, לא לליגת אלופות. אם ההרכב הזה ישחק נגד הפועל, רק שנייה, אלי. אם ההרכב הזה ישחק נגד הפועל רמת גן, אני אגיד כמו אלי, הם צריכים ל...
1: שיחק שנה שעברה, מי? רועי לוי כמחליף.
0: כמה הוא שיחק? דקה וחצי במשחק, נו,
1: לא,
0: די,
1: אבל רע. אבל שיחק, אז מה, רועי לוי לא יכול להיות מחליף? בוא, אל תגזים. כשחקן מחליף, אז יש סיטואציה.
2: תגיד לי, איזה מחליפים שציפית שיביאו? של כוכבים?
0: אני יכול לעשות את זה.
2: אתה רוצה שיביאו כוכבים?
0: שאלת?
2: וישבו על הספסל? אני לא מבין מה אתה
0: אומר. רוצה שאני רוצה לענות לך על מה שאמרת. לא, חס וחלילה. אבל הנה, זה בא לו על החל למעשה, שהוא היה צריך שחקנים טובים על המגרש, והוא רעם.

0: שאני, אתה ואלי ראינו, שאבו רומי ומלאדה זה לא איסט וזלטנוביץ'.
1: אבל הם היו גם לפני המשחק נכון. הזה, ולא שמעתי אותך אומר את זה.
0: כי אני לא הייתי צריך להגיד את זה.
1: לא הייתי צריך להגיד.
0: אני צריך שיקרה משהו להגיד.
1: שהם עשו הצלחות יוצאות מהכלל, עברו את השלב הראשון אחרי הפסד במשחק הראשון, עברו את הכוכב האדום בלי לספוק שער.
0: היו מצוינים. פעמיים ניצחו. היו מצוינים.
1: שיחקו במשחק הקודם נגד צבח בצורה מצוינת, קיבלו ביקורות מכולם, ביקורות יוצאות מהכלל. עכשיו קיבלו שער בדקה ה-90, שמנע מהם להגיע לליגת האלופות, אז הרכש לא מספיק טוב.
2: אני אגיד לך משהו.
1: אז המחליפים לא מספיק
2: טובים.
1: את זה, אני כפרשן, אני עושה פרשנות, משה, לא פחות זמן ממך. ודברים כאלה, זה אם לא אמרתי אותם לפני המשחק, לא היית שמע אותי אומר את זה בחיים אחרי המשחק.
2: רימו, מחליפים תמיד פחות
1: טובים. ככה נהגתי בפרשנות שלי.
2: אבל זה גם קצת עוול שאתה עושה. איפה הקטע הקריסה?
0: רגע, לא יכול להיות שאתה פרשנות יותר ממני. אני הרי שידרתי ופרשנתי אותך, זה לא יכול להיות.
1: אתה שדר, אני פרשן.
0: אתה בסדר.
1: אתה שדר הרבה שנים.
0: רז, הוויכוח הולך פה למקום שלא שאנחנו לא מסכימים בינו. כל אחד עם הדעה, אני אומר אלף פעם, ובפעם האלף אחד, המחליפים לא מספיק טובים.
2: תקשיב, מחליף הוא מחליף. מחליף מטבע הדברים, הוא מחליף, בגלל זה הוא מחליף. אבל לבוא, וכמו שאתה...
0: אבל אני לא יורד על קוז'ו.
1: אתה
0: רומס אותם. לא, לא, לא.
2: למה לא תלך על הקריסה
0: המנטלית? אם הייתי אומר לך, קוז'ו לא מאמן, היית צריך להגיד לי.
2: למה אתה לא שמעתי ממך עד עכשיו, שאני הייתי עמום? אתה יודע, אשתי לא רואה כדורגל, ותמיד אני והבן שלי הגדול, שנינו צועקים, הוא מהחדר שלו ואני מהחדר שלו. אמרתי, צעקתי לאשתי, בכם לא ראיתי ככה את אליאל פרץ. למה אני לא שומע ממך מילה?
1: היה חלש מאוד.
2: שאליאל פרץ דקה 60, היה מבולבל, גמר את האוויר.
0: היה עצבני.
2: נו, אז למה אתה לא אומר מילה על זה?
0: אליאל פרץ מהשחקנים היותר טובים של הפועל באר
2: שבע. אבל אתה מדבר, אז תחליט. או שאתה מדבר עכשיו כללית שנתית, או שאתה מדבר משחק. משחק, שמת את זה, אמרת, המחליפים, זה. איך עשו? אליאל פרץ, הוא שם?
0: כן.
2: כמה שנים?
0: כן.
2: הוא נבחר את
0: ישראל הכי טוב. הוא היה מצוין עד אתמול.
2: מדקה 60, אליאל פרץ קרס.
0: נכון.
2: גופנית.
0: ואין לו אף אחד שהוא סומך עליו על הספסל.
2: יפה, למה אתה לא אומר את זה?
0: לא,
2: אני... לא, הכי קל לבוא להגיד, המחליפים, שזה אליאל פרץ.
0: הרמת לי להנחתה?
1: לא רק זה רז. אתה יודע, משה, אני איתך. בואו ניקח מחליפים. תגיד לי, אתה יכול לרכוש מחליפים טובים?
0: רגע.
1: ולהגיד להם, אתם
0: אבל אני יכול...
2: אבל לא מחליפים.
1: אני יכול... לא מחליפים.
0: רגע, הנה, מצוין.
1: זה תמיד ככה.
0: אלי, תן לי בדיוק בנקודה הזאת לדבר על מחליפים, נכון?
2: דרך אגב, הנקודה שלי, אליאל פרץ, אתמול הדהים אותי, הייתי עמום, זה גופנית גם.
1: לדעתי יותר גופנית.
2: גופנית. עכשיו, לא היה נעים לו, כי כולם ביקשו להתחלף, ומה שנקרא שחב, והכל מבולבל.
1: אני מסכים איתך.
2: איבד ואיבד. היחיד זה ונטורה שקפץ והכל. היתר?
0: היופי, תן לי.
2: נגמרו.
0: רז, תן לי לענות לך על זה. על הנקודה הזאת אני רוצה לענות לך. יפה. בואו תנסה לזרום.
1: אגב, גם הקבוצה מסבח היו גמורים פיזית.
0: נכון,
2: בסוף.
0: עכשיו תקשיב.
1: הם היו גמורים.
0: חמוד יקנן יהיה הנושא הבא שלי. שנייה, תן לי רק לסיים. אוקיי. לא סופר אותו המאמן. לא סופר אותו, למה הוא לא, איך אתמול ראיתי שהוא לא סופר אותו? אם הוא ייתן לו לצחק נגד הפועל רמת גן, אל תגידו לי אם הוא סופר אותו. לא, לא, אני מדבר על ליגת אלופות.
2: Okay.
0: למה? יש שחקן שנקרא זי אחמד. הנתונים של זי אחמד, שהוא במשחקים הכי טובים שלו, הוא שחקן התקפה מהיר למעלה. שניב יהושע יצא, שזה בדיוק אחד לאחד חמוד יקנן, הוא אמר לזי אחמד, כנס לקישור.
2: ואת מי הוא הכניס?
0: את זי אחמד. את זי אחמד, הוא שכנע בקישור.
2: אז איפה הבעיה?
1: לא, אבל את מי הוא הכניס?
0: הכניס את רואי לעמדת ה...
2: לא, אז איפה הבעיה?
1: הוא הכניס שחקן אגב.
0: הבעיה היא שזי אחמד מעולם לא היה קשר. חמוד יקנן, שיושב על התפקיד בול.
2: אבל הוא ראה שהשחקנים נגמרים וכולם עשו לו ככה. תחליף,
0: אבל חמוד יקנן, אני מדבר על חמוד יקנן.
1: אבל אתה נמצא באימונים, משה. אולי באימונים הוא על הפנים.
0: שחקן שבא...
1: אולי באימונים הוא על הפנים.
0: שחקן שמגיע... אז אכן אני אומר, לא משנה האימונים. הוא לא סופר את...
1: יכול להיות, מה זה קשור אבל?
2: איזה חכם הוא, בקצב כזה, וכמו שאנחנו יודעים, חמוד יקנן פציע, מה אתה רוצה? כולם עושים לו ככה, שיכניס את חמוד יקנן.
0: כן. הוא אחד לאחד על המשבצת של ניב יהושע.
2: כן.
1: אז אני לא מבין מה אתה אומר.
0: הוא אחד לאחד על המשבצת של ניב יהושע. אתה לא שם זי אחמד, עושה אותו חלוץ טוב לקשר בינוני.
1: משה, תסלח לי, אתה כל הזמן אומר את זה בכזה ביטחון.
0: לא, זו הדעה שלי, מה זה ביטחון? אני עם ביטחון תמיד, אלי.
1: לא, אתה לא שם. או, בחייך.
2: אתה לא לוקח בחשבון שהיה משחק מוזר, לא ראית כל אחד עושה ככה, כולם
1: קרסו.
0: המסקנה שלי שהוא לא סופר את חמוד יקנן, זה בכלל לא משנה.
1: ואני אומר לך, גם סבח היו עייפים גמורים.
2: עייפים מאוד, תקשיב, זה היה משחק מבולבל.
1: גול כמו שהם קיבלו, תן להם את זה, עוד 20 קרנות כאלה.
2: כל הדיון.
1: זה לא קורה.
0: כל הדיון, הפועל באר שבע הובילו.
1: זה לא קורה, רק אחד יהיה לידו חצי מטר, זה לא קורה.
2: אתה יודע מה אלי, 3 מטר. על ידו הוא מתבלבל.
1: אז למה אני אמרתי לך קשה לרד?
0: הפועל באר שבע הובילו בשני גולים ואפו. תפסיקו כבר להסתכל מסביב על הדקה ה-94.
1: לא, בדקה ה-94 הם אפו.
2: הם עלו, לפני הקרן הם עלו.

0: נתנו מילה להערכה.
1: הקרן, קרן בדקה 94, אין בכדורגל? אין, לא קיים.
0: אבל עוד פעם, זה נגמר המשחק.
1: אתה יודע כמה משחקים אתה ואלי ראיתם שנגמרו בדקה 94?
0: בסדר, אבל דבר כזה, קרן וכולם גמורים גופנית, בתוך השאר, אין מישהו בקרובה, שחקן מגיע לבד, פתאום מתלבש לו. וואלה, זה אכזרי. ולכן מה שאני
2: אומר,
0: הדיון יכל להיות הפוך.
2: מה זה הפוך? 180 מעלות הפוך.
1: נכון, היו מקבלים מחמאות.
2: אז אתה מבין, אתה אומר נכון. אז אני, קשה לי עם הפער הזה. קשה לי שבגלל טעות כזאת, או עוד כמה שניות, אז מצד אחד, הם קיבלו מחמאות, ובצדק, גם קוז'וך, גם השחקנים, גם אלונה, איך הם לקחו שחקנים שלא היו שמות גדולים והפכו אותם.
0: זה הפילוסופיה.
2: נכון. אז עכשיו בגלל 20 שניות, הכל לא טוב.
1: מה הפילוסופיה?
2: לא התכוננו כמו שצריך.
0: שאתה אומר,
2: לא רכשו שחקנים.
0: שאתה נחרץ? שאתה נחרץ?
1: לא מבין אם מכבי תל אביב את השחקן האחרון.
0: יפה, זהו, ואתה נחרץ.
2: הוא גם מבין בתקשה, נחמנו לו.
0: בלוריאן היה פי אלף יותר גרוע, בלוריאן לא הפסיק לרדת ליגות.
1: נותן לי את השמות, נותן לי את השמות. תן לי, אני נותן שם של הפועל באר שבע שהיא נכשלה. תן לי, על כל אחד אני נותן אחד.
0: אתה עכשיו נחרץ, מלאדה לא יהיה שחקן. אתה נחרץ...
1: לא אמרתי לא יהיה שחקן. לא, אמרתי לא מביאים, לא מביאים לליגת אלופות שחקן 25 של מכבי תל אביב.
0: אתה יודע מה?
1: לא מעניין אותי. עכשיו זה כבר לא
2: מעניין.
1: עכשיו לא מעניין, ליגת אלופות, הוא שיחק פעמיים.
2: הלוואי שהוא ייתן 12 גולים בליגה, ואז הוא יגיד, לא מעניין אותי.
1: בליגה? אתה שמעת אותי מדבר על הליגה? הרגע אמרתי שהוא יצחק נגד הפועל רמת גן. לא מפריע לי בכלל. לא, אתה מביא לי ליגת אלופות.
0: לליגת אלופות?
1: בטח. מחליף לליגת אלופות.
2: תביא מחליף כוכב ותגיד לו, מראש אתה תהיה מחליף.
1: מחליף לליגת אלופות.
2: מראש אתה תהיה מחליף.
1: גם הזר הפורטוגלי הזה בא במיליון יורו לעמדת המחליף.
0: הם לא היו בליגת אלופות. אתה מבין, מחליף לליגת אלופות, הם לא היו בליגת
1: אלופות. הוא הביא אותו לשני המשחקים האלה.
0: שבאר שבע הגיע 14 שניות, זה הפתעה. גם סבך הפתעה אדירה, סבך היום היא הסנסציה של אירופה, אם באר שבע הייתה עולה. היא הסנסציה של אירופה, הן הקבוצות החלשות ביותר
2: נכון.
0: שהיו עולות, באר שבע הייתה 14 שניות מליגת אלופות, אז זה לא, אתה מביא שחקן לליגת אלופות, כי לא היית בליגת אלופות, באר שבע עשתה מסע קסום, הקטע הזה שאתה מביא את מלאב,
1: אבל אתה מערבב לי כאן שני דברים,
0: את רואי לוי אתה מביא
1: למועדון, אתה אומר לי מסע קסום, ואני מדבר איתך שהחלוץ של זלטנוביץ' לא יכול להיות מלאדה, זה משפט אחד אני אומר.
0: זאת אומרת, אתה אומר, עצם זה שלא הביאו בלם וחלוץ זה העניין.
1: זה קשר. שאתמול יצא ניבי יהושע, שיכנס קשר ברמה.
0: בוא נצרף אלינו את אלמוג בוקר, אנחנו כואבים ודואבים, לא מקנה בכלל באלמוג ובאוהדי באר שבע. מה העניין עם אלמוג?
3: אני רק שואל, מה היית אומר פרימו אם הגול של מלאדה נכנס בדקה ה-90 במשחק הראשון נגד סבך, שהוא עושה מהלך מטורף, עם ההקפצה של הכדור מעל השוער, והכדור שמגיע מיד לאחר מכן כמעט נוגע בקורה ונכנס. שמעו, אפשר לנתח מפה עד לונדון, באמת את כן הביאו שחקן, לא הביאו שחקן. בסוף הייתה פה קבוצה באמת של גברים שנתנה משחק, שני משחקים, ארבעה משחקים, הם פרצו אדירים. לא היה לבאר שבע בתחילת הדרך שום סיכוי, אף אחד לא צפה בכלל סיכוי להגיע לליגת האלופות, והגענו במרחק, זה יותר מנגיעה, אתה שם, אתה כבר שומע את המנגינה, אתם יודעים, הייתי השבוע, אני השבוע באוסטריה, וחלפתי מגרמניה לאוסטריה על האצטדיון של ביירן מינכן, ואתה אומר, אנחנו שם, אתה מרגיש את זה, וזה היה כל כך קרוב, אבל הלב נגמר, אני אומר לכם את האמת, אני לא ישנתי בלילה. כן. זה היה כאילו, באמת, באמת.
0: מכה.
2: אני מודיע לך, קרוב. אלמוג, אני מודיע לך שזה ייקח לך עוד הרבה לילות.
1: כן. אוהד בטוח
2: על זה. ואני אומר לך, השחקנים והמאמן, עד כמה וואו. ששמעתי אתמול את קוז'וך, שהוא מודל לאלוהים, וזה,
0: אבל הוא משדר את זה, הוא משדר את זה לשחקנים.
2: אני חושב שזה, אני אוהב את זה,
0: כן.
2: אבל מצד שני, זה ילווה אותו הרבה הרבה זמן, אלא אם כן, בעונה הבאה, באר שבע תהיה אלופה, והם יגיעו לליגת אלופות. אבל כל זמן שזה לא יהיה, זה ילווה אותו לכל הקריירה.
0: אני חושב ש... אתה צודק, כל החיים.
3: אני חושב שאחד הדברים, שאני לוקח מהמסע הזה לפחות עד עכשיו, זה באמת יום של סוג של לבל ספורטיבי, אתה יודע, אני גם שומע את הניחומים, ואגב, אני חייב פה להגיד, אוהדים של ביתר. ומכבי תל אביב, והפועל תל אביב, ומכבי חיפה, שכל כך רצו שבאר שבע תנצח אתמול ותגיע לליגת האלופות, פשוט מחמם את הלב לראות שאנחנו עדיין, בסוף בסוף, כשזה נוגע, לעזוב את היריבות הפנימית, אבל כשזה בחוץ, אתה רוצה שהקבוצות הישראליות ינצחו, לא משנה מי, והלוואי גם שביתר תעשה את זה, וגם הפועל תל אביב תעשה את זה,
2: ביתר כבר לא יכולה.

0: לעשות את זה העונה הזאת, זה נשאר הפועל ומכבי תל אביב.
1: הפועל ומכבי תל אביב, נכון. הלוואי והם יעשו את זה, ואני חושב שאם יש דבר אחד שקצת מרגיע את הכאב הזה, זה הגאווה. כי הם באמת עשו פה הדבר רדיר.
2: עזוב את הגאווה, את הגאווה.

0: ליגת האלופות, כן, שישב כן.
1: בעגלה, לא, בחמישי. אלמוג, בחמישי, כן, כי הרי סבך תקבל בטוח שתי גדולות. ברור, שתי גדולות. זה הגרלה. תגיד לי, קח אותי באמת, איך אתה, בשנייה שהקדום פוגש את הרשת 14 שניות לסיום, מה? איך אתה מגיב? מה? אלם? כיפאון? מה?
0: מתרסק. מתרסק, ואני אגיד לך את האמת, גם אני הבנתי שסתם זה נגמר. כלומר, כן. ידעתי שזה משהו שאתה לא יכול לקום ממנו. כי באמת... עבור קבוצה שבאמת עשתה את כל הדרך וכבר הייתה שם והרגישה את זה לאורך כל הדרך, הרגשת שאי אפשר לקום מזה, זה פשוט הרגיש ככה, אתה מתרסק.
1: זה קטע מדהים, לא היה אחד שלא הרגיש מה שהרגשת שאי אפשר יהיה לקום מזה, זהו, כי זה, אתה יודע, איך אומרים, זה כבר מעבר לעל הגחון, כבר הם הגיעו, תקשיב, גמורים, מותשים, יאללה, מציצים בשעון, רק שיגמר, כבר אי אפשר היה לזוז, ושהשאר הזה נכנס, הבנת
2: אני
1: כבר,
2: חושב אלמוג,
1: האנרציה, הכל.
2: אני הלך. חושב אלמוג, שיש בעיה להפועל באר שבע כמועדון. אתה יודע מה הבעיה שלי?
1: מה?
2: אני הולך לשתי הפעמים הקודמות נגד ברינבור וסלטיק. אוקיי. הם היו פחות, כן. והיה להם את טרנר. זאת אומרת, אתמול אם היינו אומרים, המשחק היה בטרנר עם 15,000 אוהדים, יכול להיות...
1: אני מבין מה אתה אומר.
2: אתה מבין קשה, שזה פעם שלישית,
1: כן,
2: שפעמיים הקודמות היה
1: אלמוג,
2: טרנר.
1: אלמוג, לי קשה לקבל את זה, כי אני כאילו מסתכל כל יום בפני עצמו. מה הכוונה, אלמוג? אני נגיד לא אומר, ביתר ירושלים, הקטע ש-20 שנה היא לא הייתה באירופה, זה בעיה של מועדון.
2: הנה, ראית בהם אפו.
1: לא יפה. באר שבע, אתה נוגע בשלוש פעמים, זה בעיה של מועדון. וואלה, כי אתמול בחוץ, הכדור בחוץ.
3: שחקנים אחרים,
1: כן,
3: זה מאמין
1: אחרים.
2: זה קורה פעם שלישית בפלייאוף.
3: למה, אותם שחקנים חשבו מה היה לפני 15 שנה?
2: כשאני מדבר על מועדון, זה בדיוק העניין, שזה לא אותם שחקנים, וזה חוזר על עצמו, גם אם וואקמה זה היה, גם אם אליקסון זה היה, וזה גם אם...
1: מה, יש מחשפה למעלה?
2: לא יודע, משהו חסר שם.
1: לא יודע,
2: תגיד לי אתה, אלמוג.
0: אני לא חושב, בסוף צריך לזכור, א' שתי קבוצות שונות, באר שבע של הקבוצה הזאת אגב היא פחות טובה מהקבוצה שהייתה של וואקמה אז מול מריבור, גם אגב, גם אז דקת 60 וואקמה עם הכדור ליד העמוד, עם ההצלה נדמה לי שזה היה של השוער, אם אתה לוקח ונצח את המשחק הזה, אבל בסוף זה קבוצות שונות, ואני חושב שהמסע הזה של באר שבע באמת היה שונה מכל מסע אחר שלה באירופה, בגלל העובדה שהוא לא התבסס באמת על כוכבים.
1: לא כוכבים, לא משחקי בית, הרבה מאוד אופי, גם מול האיסלנדים, שזה היה מאוד מגומגם.
3: אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, אלמוג, ברגע שאתה ממש כפסע מלהיות בליגת האלופות, ואז אתה נשאר בליגה האירופית, שזה מכובד בפני עצמו, אבל זה מאבד הרבה מהגודל ההישג, בגלל העובדה. עובדה שבאר שבע ממש פספסו, ואולי זה בחייה לדורות את הפספוס הזה.
1: יותר גרוע ממה שלי אומר. תקשיב, הליגה האירופאית, אתה לא מבין, זה כמו מיני ליגת האלופות הכי קשה בעולם, אבל אין בה טיפת שיקיות. זאת אומרת, גם באר שבע לא זכתה להגיע לארץ המובטחת. גם עכשיו היא הולכת למסע שיכולה לקבל טרחות, כי יש גם את הליגה. זאת אומרת, הכל כמו התברבר.
2: הם חוזרים, אלמוג יענה אחריי, הם חוזרים משמונה טיסות ביום שישי בבוקר, ובראשון שני הם משחקים, אלמוג.
1: אין שיקיות בליגה הזו.
0: תראו, בסוף, זה כל קבוצה ישראלית שמשחקת באירופה צריכה להתמודד עם זה, באר שבע עשתה את זה גם בעבר, אני מאוד חושב שזה גם תלוי בהגרלה, כלומר, אם באר שבע תקבל, אתה יודע, אתה יכול לקבל את מילאן ביום שישי, נכון?
1: נכון,
0: זה אחת הקבוצות שנמצאות.
1: כן.
0: תקבל קבוצה, יכולה לקבל בהגרלה כמו מילאן, ואז כאילו זה יכול להרים לגמרי את השחקנים מחדש, ועדיין, ליגה אירופית, ומשחקים גדולים, ו... הרבה מאוד כסף אגב, ונקודות חשובות לכדורגל הישראלי, כל ניצחון, כל תיקו, זה מקרב אותך אולי
3: לא,
0: בשנה
3: אלמוג,
0: הבאה
3: אתה...
0: קרוב יותר.
3: אלמוג, הניתוח שלך הוא נכון, ואני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אבל כשאתה מאבד כמה שניות,
0: נכון.
3: היו חסרות כמה שניות כדי להגיע לליגת אלופות, אז זה קצת מוריד מהליגה האירופית, לפחות בשלב הזה, בנקודת הזמן הזו.
0: אז אני אגיד לך משהו, אלי. אני לוקח את באר שבע של השנתיים האחרונות. בשנה שעברה, לפני שנתיים, באר שבע הייתה רגע מזכייה באליפות, הפסידה אותה, וכולם חשבו שהיא תתרסק.
3: נכון.
0: והיא קמה עונה לאחר מכן וזכתה באליפות. אז אתה יכול להתפרק אחרי דבר כזה, ואתה יכול גם לקחת את הדברים הטובים שהיו, ולהאמין שאתה יכול לעשות את זה שנה הבאה, ואני חושב שכאן יש יתרון עצום לקוז'וך. היו לי תולמי השיחות במשחק הראשון נגד סבח, כאילו בבית, ברומניה, אתה רואה שזה מאמן עם הרגליים על הקרקע כל הזמן, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא רוצה. ראינו את זה גם במשחקים, הוא היה שם. הוא הביא את באר שבע הכי קרוב שאפשר.

0: שר באמת לליגת האלופות, ולכן אני חושב שהוא גם יצליח לעשות את זה, ואולי שנה הבאה, אתם יודעים,
1: אבל אתה יודע, בוא נלך ללחם והחמה, עד כמה היום שמתפזר הערפל והאנרגיות, והצליח, וקיבלנו באמת כוכב אדום לא מאומנת, עד כמה אתה קצת מוטרד לקראת פתיחת העונה, אם אנחנו לוקחים את אתמול, ואם אנחנו לוקחים את המשחק מול הפועל חיפה עם המחליפים, עם התבוסה המשפילה 4-0, עד כמה אתה מוטרד?
0: לא, לא, המשחק נגד הפועל חיפה לא רלוונטי. יצא נכון קוז'וק שהתרכז אך ורק באירופה, וזה הוכיח את עצמו, וגם השחקנים, הראש לא יכול להיות, כשאתה רגע לפני התמודד בליגת האלופות, במשחק גביעת אותו שם, לשום משמעות על מקום חמישי או שישי, לכן אני שם את זה רגע בצד. אני לא מוטרד. אני אומר לכם את האמת, אני ראיתי את השחקנים, ראיתי את הקשב שלהם, ראיתי את הריכוז, ראיתי את כמה מאופסים לקראת שני המשחקים האלה, אני חושב שהם יעשו, הם יצליחו לעשות את
2: השאלה על מוג, איך הם יעמדו ברמה הפיזית? הרי בסופו של דבר עם כל הטיסות וכל משחק הוא משחק חוץ, וכל שלושה, ארבעה ימים לפעמים משחק, לא תמיד אפשר לעמוד בלחצים האלה, ותלוי איך ההרכב השני או המחליפים של באר שבע יתפקדו.
0: נכון, זאת שאלה, ועדיין אני חושב שכשאני מסתכל על הפועל באר שבע של העונה הזאת, עזבו רגע את העונה שעברה, אני חושב שיש כאן בסיס חזק, תראה, אם הפועל באר שבע לא תתחזק בעוד שניים, שלושה שחקנים משמעותיים, ישראלים וזרים, זה יהיה הרבה הרבה יותר מורכב. Okay. אני יודע שקוז'וך סימן, יש לו שמות שהוא יודע שהוא רוצה להביא, הוא עד עכשיו הצליח להביא מה שהוא רצה, אם הוא יצליח, אני רואה את באר שבע רצה גם השנה חזק.
3: רגע, אבל לא ענית על הדבר הכי חשוב, היה לנו פה דיון קודם. המחליפים היום של הפועל באר שבע, כאוהד אני שואל אותך, אתה חושב שלדעתך הם ברמה של ההרכב?
0: אז אני אומר, אם באר שבע תביא עוד שניים, שלושה שחקנים נוספים, הבסיס הוא משפיק חזק כדי להתאים גם לליגה כשצריך וגם לאירופה כשצריך. זה יהיה קשה, אבל הנה, מכבי תל אביב הוכיחה שנה שעברה שכן אפשר לעשות גם וגם, ורצה עד הסוף גם
2: כן, אבל תזכור שלא במקרה, אלמוג, פעם אחת רק קבוצה ששיחקה גם בשלב בתים באירופה, גם זכתה באליפות.
3: חד ויחידה.
2: זה נורא, נורא קשה לעשות את זה. זה נורא קשה.
0: נכון, זה יהיה קשה, אבל מצד שני, יש גם עוד משהו אחד צריך לקחת ברשון. באר שבע באמת הייתה הכי קרובה שיכול להיות. הטעם הזה שאתה רוצה, כל כך רוצה, אז אתה אומר, אוקיי, אני מתאפס רגע, אני חייב לקחת את האליפות השנה הזאת, כדי שנה הבאה לחזור לאותו מקום, ולהחזיר את זה.
1: אני אגיד לך איפה, אתה יודע, פעם ראשונה הבנתי לעומק את הקטע, שתמיד הגרלה שלך בשלב הראשון בליגת האלופות, במוקדמות, היא הגרלה סבירה, כזה איסלנד והכל. ניצחת, אתה כבר בשלב הבתים. ניצחת אחד, אתה כבר בקונפרנס. נכון. זאת, הבנת? הבנתי עכשיו את העומק של האליפות, עד כמה זה חשוב מעבר
2: לכל. אבל לא לכל אלופה. אם ביתר הייתה אלופה, לא היה לה יתרון בסיבוב ראשון. באר שבע יש יתרון בגלל ההישגים שלה בעבר.
3: ואתה יודע כמה כסף.
1: ביתר לא, לאו דווקא קלה.
2: ביתר היו צריכים לעבור כמו סבך, שלושה סיבובים. לעומת באר שבע, ששני סיבובים עד סבך.
3: וגם כלכלית.
2: גם כלכלית, נכון.
3: כשאתה מגיע לפלייאוף ליגת אלופות, אתה מקבל הרבה הרבה יותר כסף מפלייאוף אירופי וקונפרנס.
2: הנושא הכלכלי פחות מעניין אותי, כי זה לא הולך לכיס שלי, ואני גם לא מוציא את הכסף.
3: אבל יכול להיות שבזכות זה, אלונה, אולי, כמו שאלמוג אומר, תביא שניים, שלושה טובחים.
2: גם עכשיו מתוכננים להביא, נכון, אלמוג?
0: הם לא מתכוונים לשנות משהו בתוכניות שלהם. מה שהם רצו להביא לפני, הם רוצים להביא גם עכשיו. אגב, שאלתי את קוז'וך כשנתקענו בטיסה, האם הוא עוצר לרגע ואומר, רגע, אני אראה מה אני אוכל לליגת האלופות, ואז אני אביא מישהו ספציפי. הוא אמר, לא, אין לך זמן. בחרת שחקנים, בהם אתה צריך להתמקד, ואותם אתה צריך להביא, וזה אני מניח מה שהם יעשו בסופו של דבר. ואגב, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, הקבוצות הישראליות באירופה, מה שדיברנו קודם לכם. כל ניצחון של קבוצה ישראלית באירופה מקדם אותך אולי באיזשהו שלב לאפשרות שאתה עם שתי נציגות לליגת האלופות. זה דבר שהוא מטורף, ולכן כל כך חשוב שגם הפועל וגם מכבי ינצחו ויעלו לקונפרנס ליג, זה יכול להיות דרמטי לשנים הבאות.
1: אלמוג, הרבה הרבה תודה וליבי איתך, גם אני משוכנע שכל חבריי, תשמע, אני אמרתי, יש להם היום מנחה, שבור, גמור ועצוב. אני אמרתי מראש,
3: תגיד לי, מה אתה שח בשבור? אם הפועל חדרה הייתה מאפה מליגת האלופות, אז היית מתאבד.
1: לא ככה.
2: אז הוא היה יותר שבור.
1: לא ככה, לא, לא, אלי יודע, ליווה אותו, היינו ביציע של הפועל חדרה. כי הרגשתי כמו מדינה שלמה, ליגת האלופות, אני יודע מה זה ליגת האלופות, הזדמנות אדירה, 14 שניות, אני הכל לקחתי ל-14 שניות, זה גמר אותי. אבל כל אחד והתחושות שלו. מה, אתה רוצה עכשיו לשנות את התחושות שלי?
3: חס וחלילה.
1: אני כבר לא בן 20.
3: מצוין התחושות שלך.
1: אלמוג,
3: תודה, אלמוג.
1: אלמוג,
0: ביי. תודה, חברים, תודה.
1: יאללה, בואו נתקדם.
2: האמת, תראה, אני אולי לא מרגיש כמו שאתה מרגיש, אבל התבאסתי בשבילם אתמול.
1: כן.
2: ממש, ממש.

0: אתה יודע, זה...
1: אני והבן שלי...
0: אתה מרגיש כבר את ליגת האלופות.
1: אל תסתכל, יאללה, אני חייב לשלוח. רגע, אלוני, אתה יודע מה? תן לי מכבי תל אביב, רגע.
2: חשבתי שאתה רוצה לשלוח לו את הגמל.
1: לא, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום. תסתכל, אני מראה לאלי, אני כבר מסגרתי אלי, לא תאמין, את ראשון בכותרות, אני אשלח לאלון. תסתכל, ככה, תסתכלו, תסתכלו. רן קוז'ר. במשחק, תסתכל ככה. אמרתי, כל העונה אני פותח ככה ראשון בכותרות, כי ליגת האלופות זה עולם אחר. אתה מסכים איתי?
3: בוא, בשבעי.
1: אלוני...
3: מכל הבחינות.
1: אתה יודע מה? יאללה, קח אותי למכבי תל אביב, אני אשלח לאלוני, שיעלה עוד מעט, כאילו, יראה למה התכוונתי. זה עוד יותר לזרות מלח על הפזעים.
2: ברור, שאתה שם את המוזיקה, עכשיו זה לזרות.
1: טוב.
2: סיים אלמוג בוקר, דבר יפה, הוא אמר שהרבה אוהדים של קבוצות אחרות תפרגנו לבאר שבע, והוא בתור אוהד באר שבע מפרגן למכבי תל אביב והפועל תל אביב שישחקו מחר, קשה מאוד. וואלה, אפילו אם אחת תעלה זה יהיה הישג, כי שתי הקבוצות במצב...
3: שתי אין יכולות לעלות.
2: נכון, אבל הפועל
1: תל אביב...
2: אז אנחנו נתחיל...
1: בוא נתחיל עם מכבי תל אביב.
2: נתחיל עם מכבי תל אביב, אתה יודע...
1: רגע, נגיד לו עדי נתניה, שישר זה, נגיע לנתניה...
2: עוד פעם שוכרים?
1: הפועל תל אביב, הם צודקים, יש לי הרבה מה להגיד.
2: ברור, גם לי יש המון מה להגיד. אבל יש לנו את האירופאיות, צריכים להבין. ואני אגיד מראש, ההתנהגות כלפי מאור לוי, אוי לבושה מבחינתכם, ואבוי לחרפה,
1: תנסה להסביר אותם.
2: אבל יהיה לנו דיון לנתניה.
3: בוא נדבר על מכבי.
2: יהיה לנו דיון לנתניה.
3: קודם כל, המשפט האחרון שלך, אני איתו. אני מסכים איתו.
2: וגם אני אין מה להגיד.
3: אבל יהיה לנו מה להגיד.
2: וברור, מאור לוי הוא חלק מהסיפור, ואני הולך להפתיע אותך בגדול על העניין הזה. עכשיו הכנסתי אותך למתח. אני יודע, אבל אני רק מכבי תל אביב. בטח. עכשיו תקשיב. אני פתחתי את הדברים על הפועל באר שבע, מה אמרתי? נחדל, נכון? כן, ולא אהבת כאילו, בגלל שאמרת לי, לא ידעת קודם על השחקני ספסל וזה.
3: אני רוצה רק שתבין, משה, וזה נסיים את העניין. קשה לי עם הפער של לפני ואחרי.
2: הכל בסדר.
3: קשה לי עם זה.
2: אני פשוט אמרתי לך שהתייחסתי למה שראיתי, אבל עזוב. אם אני מדבר על הפועל באר שבע כמחדל, מה המילה קיצונית יותר בעברית למחדל? יש? ואנחנו מדברים ספורטיבי.
1: אני מבין מה אתה אומר.
2: יותר ממחדל, מה יכול להיות?
1: שערוריה.
2: לא, לא, שערוריה זה לא מתאים.
1: יותר.
2: שערוריה זה משהו...
1: לא, שערוריה ספורטיבית?
2: לא.
1: איך שאתה, אתה מדבר על ההכנה...
2: אצל מיץ' גולדהר אין שערוריה, זה...
1: לא, אתה מדבר על ההכנה של מכבי תל אביב.
2: מילה יותר חזק.
1: אתה מדבר על מכבי תל אביב. אתה יכול, אם אתה קיצוני, להגיד שערוריה, ההכנה של מכבי תל אביב שערורייתית, ברור, זו מילה חזקה. מה אתה מפחד?
2: עכשיו אני אגיד לך ככה. אני אגיד לך ככה.
1: הבעיה, אם זה מה שאתה חושב.
2: אני אגיד לך ככה. כי מכבי תל אביב, אני אומר את זה, הוא נכון לרגע זה מועדון הרבה יותר גדול מהפועל
1: באר שבע. אני חייב להתחיל לפניך. ולהגיד לך, כי אתה יודע...
2: איך הוא קפץ לפניי, תראה.
1: אני אומר לך, לפעמים זה פלקטי, לפעמים זה פלקטי, אז אני מקד ואז כאילו תוכל להיות יותר למסגר ולהיות יותר עמוק.
2: צא לדרך.
1: תקשיב, מה לעשות? נתקעו עם הקטע של הזרים. תשעה זרים, מה לעשות? היה כישלון שנה שעברה, לפני שאתה נתקעו עם תשעה זרים, יופי. עכשיו אתה רואה, גם את ורלה, שאחלה, קחו, הכל קשה לשחרר. ניקולסקו, בוא אני אספר לך, אתה חייב לקלוט את הסיפור האמיתי. מכבי מוכנה לשלם שנה שלמה...
2: לקבוצה שתיקח אותו.
1: לקבוצה שתיקח אותו.
2: גם לאנדרדי.
1: בכדי לחסוך, במקום לשלם 1.2 מיליון יורו, לחסוך 600 אלף יורו מוכנה. כרגע אין. לכן גם כל סאגה טרוי רביבו, תראה לי מגן אחד, שלא יושב פה משה פרימו ויגיד, בושה וחרפה שמכבי תל אביב זה המגן שלה, תראה לי אחד ישראלי, אני אגיד לך הכל, תענה לי על הכל.
2: אין מחליף ישראלי.
1: קהל למתוח ביקורת, זה קהל לשבת ולמתוח, אני רוצה...
2: אתה כאילו עונה לי על המחדל?
1: עונה לך לפני.
2: אז יהיה לי תשובות.
1: תודה רבה, עונה לך לפני. יפה. תראה לי מגן ישראלי אחד, כי הראיתי לך כמה תקועים, בקטע של העזרים, ועכשיו גם הלך אבו פרקי, שהיינו אומרים, בושה, בא, 6 מיליון לעצור אותו. זאת אומרת, מכבי, לבוא ולהגיד, מה המנהל המקצועי נמצא פה, מה הוא עשה? מילר כבר היה פה, והנה הוא לא הביא אף שחקן. מכבי, תקועה, כמה שהיא מכבי, כמה שמכבי, מכבי, מכבי.
2: כמה שלא תדבר, הם במחדל הכי גדול בהיסטוריה שלהם.
1: זה שאתה עונה לי באמצע, זה מראה שאני קצת צודק.
2: ואתה מטריף אותי גם.
1: יפה, ואולי אני קצת צודק. כמה שלא תגיד, מכבי, מכבי, מכבי. זאת אומרת, הם לא יכולים להיפטר מיתר מהשחקנים שהם רוצים כדי להביא אחד. תקשיב טוב, להביא אחד, אחד דרך מוסף.
2: צריכים להעיף שניים בשביל להביא שניים.
1: יפה, לא, צריך להעיף שניים כדי להביא אחד.
2: לא, יש להם 8.
1: צריך להעיף שניים, צריך להעיף את ניקולסקו.
2: ואנדרד, ומביאים שניים.
1: אז לא, קודם כל להביא אחד, תסתכל על הרשימת זרים.
2: לא, יש 8 זרים, יש 8.
1: זה להביא אחד.
2: על כל אחד אפשר להביא אחד, יש 8. אי אפשר להביא יותר.
1: עכשיו, זה לא פשוט. את מי הם לא מוצאים לניקולסקו, אבל בגלל שהוא יתחיל לשחק רק בדצמבר...
2: חלק מהמחדל זה שעכשיו הם מחפשים. לפני שנה הייתם מחפשים.
1: פרימו, אבל הוא מתחיל לשחק בדצמבר, אז אני מבין את הקבוצות, כן. הם מבין את הקבוצות שאומרות, אוקיי, יש באירופה גם מכסת זרים. אין כל הליגות שאתה יכול להביא שבעת...

0: אלפים זרים, אז כאילו קבוצות מסיפות.
1: יש פתרון גם לזה. מי הקבוצת בת שלהם?
0: מכבי לא
1: עושה. מי הקבוצת בת שלהם? שמכבי תל אביב.
0: אתה יודע, לכל הליגה תהליציות. תגיד לי, ניקולסקו
2: ילך לליגה לאומית.
1: לרשום אותו קודם כל. בוא נראה איך הוא יצפה.
2: הוא ילך לליגה לאומית. די, מושה,
1: כי זה הקבוצת בת שלהם.
2: הוא ילך לליגה לאומית.
1: זה לא הוא ילך.
0: הוא צריך לחתום על זה. נראה לך שהוא...
1: הוא בריא לשחק?
2: לא יודע.
1: לא, לכן אני עונה לאלי.
2: הוא ילך לליגה לאומית.
1: לא ילך לשחק, הוא לא יכול לשחק.
0: לא, אז רק תרשום אותו.
1: רק לרשום אותו, בשביל לפנות מקום.
2: אבל הם יכולים להקפיא אותו.
0: מה קרה לך?
2: זה בעיה.
0: אבל אם הם מקפיאים אותו,
2: מה זה בעיה?
0: אז מפסידים אלי גם את השנה שעברה. את השנה הבאה. יש לו חוזה גם לעונה הבאה.
2: אני לא בטוח שמפסידים את השנה הבאה.
0: כן, זה ההסכם שלו.
3: אז אם זה ההסכם שלו זה משהו אחר.
0: כן, מיליון
1: מטה. אלי, לא הבנת. אני לא אמרתי שזה פצוע. אמרתי בגלל שהוא פצוע.
2: אז זה לא צריך להעביר, אפשר להקפיא.
0: מה שאני אומר, רגע, מה שאני אומר, תן לי פתרונות ריאליים. מכבי לא עושה בכוונה. מכבי תקועה. אז קל להגיד, היית צריך להביא מישהו אחר במקום מילר, כי אתה מנהל מקצועי חדש. היית צריך לשנות. מכבי תקועה. עובדתית, מסכים איתך, תקועה של החיים.
1: יכול לתת תשובה?
0: אבל תן פתרונות ריאליים.
1: פתרונות. מכבי תל אביב מועדון יאיר לעומת הפועל באר שבע. פועל באר שבע באביב לא דומה למכבי תל אביב, שמכבי תל אביב מאוד לא רוצה להביא זרים מהליגה שלה, שלנו. מכבי לא מביאה זרים ששיחקו בישראל, היא מביאה רק מחוץ לארץ. אבל אני ראיתי את שתי המפלצות, איסט וזלטרנוביץ', שבאו מהפועל חיפה ונתניה. זאת אומרת, אם מכבי תל אביב בינואר שעבר הייתה מקדימה את איסט, יכול להיות שהייתה מביאה אותו קודם. אותו דבר זלטרנוביץ', אותו דבר הבלם, רוטמן וניב יהושע, שחקנים מהליגה שלנו שהיום טובים בהפועל באר שבע.
0: אלה מכבי תל אביב בעיה בישראל, אם אל תעשה עוול, ראית ההצגה של איתמר נוי, מה שאתה שומע. מה שאתה שומע, בליגה שלנו.
2: צודק, בישראלים אין להם בעיה.
0: בליגה שלנו תירגע. בוא, אל תעשה עוול.
2: ישראלים הם הביאו.
0: ישראלים נהדרים. בזרים מסכים איתך, אבל את מי אתה
1: רוצה? אתה יודע מה ג'ורדי קרויף לימד אותנו שהוא הגיע לפה? קודם כל כל הישראלים הטובים.
0: כולם.
2: יש לי חדשות.
1: זה מה שהוא עשה.
2: יש לי חדשות.
1: אני לא ממציא, הוא הביא את כולם.
2: יש לי חדשות בשבילך. ג'ורדי קרויף לא לימד אותנו כלום.
1: לא,
2: הוא לא המציא כלום.
1: שהוא הביא את כל הישראלים, אבל גם אתה בביתר היית, לא יכולת להביא את כל הישראלים הטובים.
2: לא, מה שאני רוצה, לומר, אי אפשר, בגלל שאז מכבי הצליחו. ג'ורדי קרויף לימד אותנו, הוא לא לימד אותנו כלום.
1: לא, בעניין של הישראלים...
2: ידענו את הכל, רק לא היו את האפשרויות.
1: אתה יודע מה? לא לימד אותנו? לא לימד אותנו? הוא היחידי שהיה על חמה למעשה לקחת כל הישראלים.
0: תמשיך, מה הפתרון? אני לא הבנתי, רק תגיד לי מה.
1: בוא, תקשיב, תן לי אחד לאחד ונגיע.
0: אבל תגיד לי מה?
1: מכבי תל אביב סיימה את העונה שעברה עם גביע המדינה, זה קצת סחרר אותה, יכול להיות שהיא ניצחה את באר שבע, אז היא חשבה שיכול להיות שאנחנו ברמה של הפועל באר שבע, ולא עשתה שום דבר. מה הכוונה לא עשתה שום דבר? הביאה מנהל מקצועי שעד עכשיו לא עשה כלום, הביא דן גלזר, שאתה ואני גם היינו מביאים אותו בקלות, לא צריכים להיות מנהל מקצועי בשביל להביא דן גלזר. השאירו מאמן, עוזר מאמן, שלא היה מעולם במכבי תל אביב, עוזר מאמן שמקבל את זה, והגיעו לסגל...
2: אבל למה אתה מזלזל בו? קני אולי הוא מצוין?
1: לא, אני אומר...
2: יכול להיות שהוא יהיה מאמן...
1: עוזר מאמן פעם ראשונה אצל גולדה.
2: אבל יכול להיות מאמן מצוין.
0: אבל כמו שלי אמר לך בדיון הקודם, אל תהיה עכשיו חכם. גם אתה אמרת על קני מילר אחלה שישאירו אותו. אז איפה הבעיה עכשיו?
1: אני לא אמרתי שאחלה שישאירו.
0: אמרת
1: אחרת.
2: אמרת יותר מפעם אחת.
0: טוב, שישאיר אותו, עשה הצלחה, מגיע לו
1: קרדיט. דיברנו על הגמר גביע.
0: איפה הבעיה עכשיו?
1: רז.
0: איפה הבעיה?
1: הבעיה היא שהסגל הזה לא מספיק טוב. ברגע שהם מגיעים למצב כזה שהסגל הזה, אני לא הפסדתי לצסקה סופיה. עכשיו, שניכם יושבים בו, אם אחד מכם יגיד לי...
0: צסקה סופיה זה נקודתית, נשמע.
1: לא, והם עפו מאירופה, לקונפרנס.
0: רוי, שהוא שחקן מאוד מאוד חשוב, שאין לו תחליף, ולכן אני מסכים עם מכבי.
1: אין מגן שמאלי ישראלים, צריכים להביא זר.
0: תודה רבה, ולכן, הקטע שרוי, זה בלבל את כל הקבוצה, זה נקודתי. אבל ניצחתם איתמר נוי, חמש את הפועל ירושלים, באלן אלן. אני לא מבין. רק תסביר לי. ואת איזה זר עוד אתה רוצה לשחרר? מכל הזה,
1: קודם
0: כל ורלה.
1: קודם, לא ורלה, מה פי ורלה אחד השחקנים הטובים בארץ?
0: אנדרדה, סליחה, חייבים.
1: אבל היו צריכים לחשוב על זה קודם.
0: מי עוד? מי עוד?
1: אנדרדה ומקולסקו.
0: יפה, זהו.
1: אין משהו אחר. היתר טובים.
0: תודה רבה.
1: הם שחררו כבר את היתו.
0: איפה הדרמה?
1: הדרמה היא שמועדון מכבי תל אביב, בפעם לדעתי השביעית או השמינית ברציפות, אצל מיץ' גולדהר, מגיע לאירופה, לא מוכן.
0: בלי השחקן האחד הזה, האחד. אתה מדבר על זר, תותח אחד. אבל קשה לשחרר, מה לעשות? הם לא עושים, אני יכול להגיד לך, כל יום הם מנסים לשחרר את ניקולסקו מציעים. לא לוקחים.
1: סעיתי, יש להם שחקן ברמה שסעיתי.
2: הוא פצוע.
1: לא, סעיתי שוחרר. לא, סעיתי שוחרר, קיצוני אם אני שוחרר.
0: אז מה אתה בא להגיד, שהוא לא היה צריך להיות משוחרר?
2: כן.
1: לא, ידעתם שיכולה להיות בעיה עם סעיתי? לא הבאתם.
2: אז אתה מעביר ביקורת על קני מילר ששחרר אותו.
1: בליץ', שחקן שפצוע להמון המון זמן.
0: פצוע, נו, מה אתה רוצה? פצוע.
1: חייבים היו להקפיא אותו.
2: איך להקפיא? רק הכתיבו אותו לשלוש שנים.
1: נכון, לא היו צריכים להכתיב אותו לשלוש שנים.
2: לא היו צריכים, ידעו שהוא יפצע.
0: את כולם להקפיא, מה לעשות?
1: אני לא אומר את כולם, אני אמרתי על בליץ'. בגלל פציעה. זהו, יש לי שתי פטועים שאני לא יכול להשתמש בהם.
2: קשה לי, ואני לא בא בטענות למשה, הוא לא היחיד.

0: היחידי, הוא לא היחידי, כמעט נכון. כולם ככה. קשה לי עם הפרשנויות בדיעבד, קשה לי.
1: למה זה בדיעבד?
0: אני אגיד לך למה, כי אף אחד לא חשב.
1: שבליץ' פצע?
0: כן! בטח לא, תכף ומיד, לא בטח בגלל... לא לפציעה לכמה חודשים.
1: אבל היה להם אחרי הפציעה את ההזדמנות
0: אבל להזמין. אבל החתימו אותו כבר.
1: אז הטעות, טעות.
0: אני לא שמעתי אותך אומר טעות.
1: בוודאי שכן, אני כתבתי את זה.
0: אני חושב שהחתימו שחקן מצוין, הבדלק ממשיך לפגוע
1: מצוין
0: בו.
1: מצוין אף שיכול לשחק עוד שלושה חודשים, אלי.
0: אבל אי אפשר, משה, תסלח לי, אתה, זה זכותך וזה לגיטימי והכל טוב. קשה לי עם כל הפרשנויות האלה בדיעבד.
1: אני לא, אפילו לא מילה אחת בדיעבד. אתה נתפסת על המילה בדיעבד.
0: כי זה קשה.
1: עכשיו אני נותן לך עובדות על בוליץ', אתה אומר לי...
0: אומר לך ניקולה אסקו, מחפשים לו קבוצה, לא מצליחים למצוא לו. ברלה, מחפשים לו קבוצה, לא מצליחים למצוא לו. אבל אתה, ועל אתה מתעקש, לא, הם עשו טעות. איזה טעות?
1: כי לפני חצי שנה הם היו צריכים לעשות את זה, לא בדקה 90.
0: לא, לפני שלוש שנים. הכתיבו אותו לחצי שנה.
1: ניקולה אסקו לא מהיום פצוע, הוא שנה פצוע.
0: ריבונו של עולם.
2: מה אתה מדבר?
0: אבל מאיפה אתה יודע אם ניסו או לא? אז זה העניין, אתה לא יודע מה עושים.
2: אתה היית שם, זה קשה.
0: ברור.
1: בליץ', איך אתם מחתימים את בליץ'? הוא אומר לי דיעבד. איזה דיעבד? אם שחקן מקבל 10 משחקי הרחקה, ובאותו זמן מושבת ל4 חודשים, עם כל
0: הכבוד... איך באותו זמן? למה, החתימו אותו אחרי שהוא נפצע?
1: כן.
0: לפני שהוא נפצע, למה אתה אומר כן?
1: אחרי.
0: לא.
1: אחרי.
0: לא.
1: אלי, אל תתווכח.
0: לא, אני אתווכח איתך.
2: הוא שיחק.
0: אני אתווכח איתך.
2: הוא שיחק ונפצע דקה אחרי 3 דקות.
1: החתימה ל3 שנים, היא הייתה אחרי הפציעה.
0: לא, אתה טועה.
1: תוציאו את זה בבקשה מהאינטרנט.
0: אתה טועה.
1: תוציאו מהאינטרנט.
2: ועוד פעם נפצע.
1: נפצע, ואחרי זה שהיה להם את ההזדמנות...
2: אתה לא זוכר שהוא שיחק 8 דקות אחרי שהחתימו אותו ונפצע.
0: כן, נו, תפסיק.
2: מה לעשות?
1: ואז, אחרי שהוא נפצע, החתימו אותו ל3 שנים.
2: זה חלק מהעניין עכשיו.
0: ואם זה לא, אז מה תגיד?
1: זה כן.
0: לא, ואם זה לא, מה תגיד?
2: אתה יודע אם היית אומר...
1: מה זה לא? שהוציאו
0: לי? אבל אם זה לא, מה תגיד?
1: לא רוצה לדבר על אם, אני אומר שאני צודק.
2: אם היית מותח ביקורת ואומר, תשמע, מכבי תל אביב לא מתפקדת, כי בכלל לא מנסה...
0: בואי, היא מתפקדת בינתיים.
2: יפה. היא לא, לא, היא לא מתפקדת ניהולית, כי היא לא מנסה...
0: אבל היא מתפקדת מקצועית.
2: היא מנסה, עוד פעם, ליאור רפאלוב הצליח לשחרר באמת את כל הזרים הכושלים. מכבי יותר קשה לה בגלל
0: הפציעות גם. מה זה הצליח,
1: רז?
0: הם ויתרו על כספים.
1: אתה רוצה לעצור רגע?
0: אבל אמרתי אתמול שלשום ביציאה, ואמרתי לך את זה גם. קבוצה, כן, לפעמים צריכה להפסיד גם קצת כסף.
1: עכשיו תקשיבו.
0: אין ברירה.
1: תקשיבו.
0: ואת זה בינתיים מכבי לא רוצים. הם לא רוצים להפסיד כסף. ואי אפשר גם לא...
1: להפסיד הוא רק מרוויח.
0: לא.
1: להפסיד הוא רק מרוויח.
0: עם החוזים שלהם.
2: לא, הוא אומר לי שכרגע אנגלית...
0: אם רוצים לשחרר קבוצה, אז אתה מפסיד כסף. בינתיים מכבי לא רוצה להפסיד כסף, מנסה למצוא את הפתרונות.
1: חבר'ה, תנו לי להשאיר.
0: רגע, בלי להפסיד כסף.
2: מנסה להרוויח את השנה שעברה, ולא מה שנקרא להפסיד כבר מיליון 200, נכון?
1: אתה הקשית בצדק על העניין של הזרים. קודם כל, כולנו מבינים שקשה מאוד להשתחרר משני השחקנים האלה, להביא במקומה.
2: מה לעשות?
1: אבל למה מקודם התחלתי ואמרתי לאלי, שהוא לא אהב שאמרתי, ג'ורדי לימד אותנו, אני חוזר בי, לא לימד אותנו, אבל חבר'ה, מכבי תל אביב צריכה להוציא כסף מהכיס, להביא את אבו פאני, להביא את דין דוד, לנסות להביא את הבדה. יש ישראלים שגולדר היה בשנים עברו, היה מביא אותם. צריך רק להוציא כסף. גולדר לא יוציא שקל עד שהכסף מקולורדו לא ייכנס. עד שלא ייכנסו לחשבון המועדון 6 מיליון דולר, לא יבוא שחקן אחד. אתה יודע למה אסתר חתם במכבי תל אביב במיליון יורו? למה? אתה יודע למה הוא חתם? אני אגיד לך למה. כי שני השחקנים, הבלם איתור, וסעיתי ששוחרר שלא רצה לשחק בישראל, שניהם ביחד היו אמורים לקבל השנה מיליון יורו. השתחררו מהשניים, הוא שם. מיץ' גולדר הגענו למצב שכבר לא מוציא כסף, למרות שהוא מכניס עשרות מיליונים בשנים האחרונות.
2: עדיין הקבוצה הכי קרה בישראל.
1: מה?
2: עדיין הקבוצה הכי קרה בישראל. עדיין,
1: כן, אבל לא מהכיס שלו.
0: עדיין התקציב, זה אתה לא יודע, גם אני לא יודע.
1: עשרות מיליונים.
0: אתה לא יודע, וגם אני לא יודע.
1: עשה לי מישהו אתמול חישוב 100 מיליון שקל בשנים האחרונות.
0: יש לי חדשות בשבילך. יש לי חדשות בשבילך. כסף שנכנס הוא כסף של בעל הבית. זה לא... זה
1: למה?
0: שזה...
1: אבל אסור לו להשתמש בזה, הוא צריך להכניס את זה לקבוצה.
0: לא, כסף שנכנס הוא כסף של בעל הבית, זה הוא מבזבז אותו אחר כך. ואני אגיד לך יותר מזה, מכבי תל אביב בינתיים אולי יגיעו לשלב הבתים בקונפרנס. פתחו את הליגה ב5-2. כשאני מנתח...
2: רגע, אני רוצה להוסיף לאלי, ורק לפני שנתיים אליפות, ועדיין הם, כמו
0: שאני אומר... ושנה שעברה בליגה האירופית,
2: גביע המדינה.
0: גביע המדינה.
2: גביע המדינה, גביע הטוטו, עכשיו גמר.
0: אז בוא נאמר...
1: אתה אמיתי?
0: כן,
1: כמה שנים, כמה שנים גולדר במכבי? 15? הביא 7 אליפויות, כישלון. גולדר 15 שנים 7 אליפויות?
0: אני כבר לא יכול.
1: תגידו, אתם נורמלים? הבן אדם היה פה פי 4 מכולם בכסף. הביא מ-15 שנים 7 אליפויות.
0: משה, אתה משתלט על השיפור, וזה שאתה צועק לא עושה אותך צודק. לקחת 7 אליפויות. אליפויות ב-15 משחקים.
1: 15 שנים, כלום ושום

0: כישלון. אתה צודק, משה, זה כישלון נחרץ. הוא אומר כישלון נחרץ.
1: שבע שנים.
0: צריך להעיף את גולדהר ממכבי תל אביב.
2: אני לא פוסל את זה שגולדהר צריך להשתחרר.
0: ברור, צריך להעיף אותו.
2: לא להעיף.
0: רק שבע
2: אליפויות.
0: הרי אם מכבי לא... אם מכבי היו לוקחים 15 אליפויות, הוא היה הורג את חיפה, את באר שבע, את ביתר, את כולם. אני לפעמים לא מבין אותך, משה. נשבע לך, אני לא מצליח להבין...
2: אל תבין אותי, אלי, זה בסדר שאנחנו לא מבינים אחד את השני. אני חושב שמיץ' גולדהר ניצא. כבר לא מוציא שקל. הוא כבר לא מברר.
0: אתה לא יודע.
1: אלטרנטיבה.
2: הוא לא מברר. מכבי יוצאת למכירה, יומיים נמכרת על ידי מיליארדר.
1: באמת?
2: מכבי תל אביב המוצר הכי גדול בישראל.
0: אני רק רוצה להגיד לך, קיבלתי את זה מאוד מכבי תל אביב. בוא, אני רק אקריא לך. שהם החתימו את בליץ', עשו לו בדיקות, החתימו את בליץ' לאחר בדיקות, וכל הבדיקות הראו שהוא בריא ב-100%, והוא נפצע בכלל אחרי הבדיקות. למה אתה אומר לא?
2: כי אני אומר שלא.
1: אבל הוא נפצע
0: באלוף האלופים אחרי הבדיקות. תגיד לי, אתה לא יכול להתעקש גם על עובדות. ריבונו של עולם, אתה תגיד לי.
1: באלוף האלופים
0: אחרי הבדיקות. כי החלטת שלא.
2: אחרי הפציעה, הייתה להם את האלטרנטיבה להחתים אותו או לא להחתים אותו, החליטו להחתים אותו.
1: הוא נפצע במשחק הראשון.
0: אחרי שהחתימו אותו.
2: לא, הוא יצא מהמשחק באלוף האלופים.
0: למה? אבל אחרי שהחתימו אותו.
1: נגד סופיה, יופי, אחרי שהחתימו אותו.
2: רק שנייה. חבר'ה, מישהו מפה יכול להוציא לי מתי בליץ' נפצע ומתי הוא נפצע ומתי הוא חתם? מתי מכבי החתים אותו? את שני התאריכים האלה, בבקשה, תודה.
1: תגיד לי מה אתה עושה.
2: יאללה, בוא נמשיך.
1: מכבי נראה לך...
2: מכבי עשו טעות עם בליץ'.
1: תגיד לי, אבל...
2: שחקן הכי טוב בארץ בתפקיד שלו, אבל אי אפשר לקבל...
1: אתה הופך אותם כמו שהפועל חדרה נועלה אז.
0: אם הוא אומר שגולדהר זה כישלון...
2: לא.
0: אמרת את זה, די, די, די.
2: לא, לא, לא.
0: הוא אמר זה כישלון.
2: ניצא, ניצא ובל
0: עצור. זה משהו אחר.
2: זה כישלון.
1: אתה לקחת 15
2: אליפויות? מיץ' גולדהר פי שניים תקציב מכולם, עושה חצי מהאליפויות.
0: אז הוא צריך לקחת 15 אליפויות.
2: 10 אליפויות. אה,
1: אחרי זה קבוצות היו לבאר שבע, למכבי חיפה.
2: זה הטעות שלו, שהוא לא גבר.
1: מה הטעות שלו? זה כדורגל.
2: לא כדורגל.
1: מה, הוא יכול?
2: לא.
1: חבר'ה, מתחילים את העונה, לוקח אליפות. שמיץ' גולדהר
2: מעמיד תקציב כפול מאלונה ברקת, ואלונה לוקחת לו את האליפות, זה כישלון של מיץ' גולדהר.
1: שלוש שנים, אבל הם לקחו עכשיו 4 אליפויות של באר שבע. באר שבע שיחקו את הקבוצות של החיים. 3 פעמים. מכבי חיפה, קבוצות שלכם, פרימו, מה קרה
2: לא
1: לך?
2: לא דיברתי על מכבי חיפה, דיברתי על הפועל באר שבע, כי ינקלה שם אותו תקציב מול גולדהר.
1: זה לא נכון.
2: כמעט.
1: תקשיב.
2: אבל לא, לא אלונה.
1: ריאל מדריד גם לא לוקחת כל שנה, או ברצלונה.
2: תגיד, ריאל מדריד וברצלונה, אין לנו דברים כאלה בישראל.
1: מנצ'סטר יונייטד שמה הכי הרבה כסף.
2: נכון, כישלון עצום. כל אנגליה
1: מדבר... אבל זה כדורגל,
2: פרימו. לא, אבל אם...
0: רז, אין לי כוח כבר לוויכוחים האלה. מצינו, אני חושב, את מכבי תל אביב. אפשר לעבור לנתניה אולי, או שיהיה לו לחדש לנו דברים בנתניה. יש לך משהו לחדש?
2: אתה רוצה לפני כן נתניה או הפועל תל אביב?
1: נתניה.
0: נתניה, יש לנו זמן להפועל תל אביב.
1: בדיוק, בוא נעשה את נחתה לנתניה.
0: את נחתה.
1: ועכשיו הצהובים.
2: תקשיב, פתחת עם מאור, אגב, כל מה שאמרתי אני לא חוזר בי, שלא תגידו שחזרתי בי.
0: מה אתה אומר?
1: אחרת, בכם אל תעשה את זה.
2: לא, כי אלי אמר, לא מסכים איתו לאף מילה, לכן אני אומר.
0: מותר לי לא להסכים.
1: תגיד לי, על מה אתה אומר, אם אתה חס וחלילה, יושב פה שעה וחצי, ואתה אומר, כל מה שאמרתי חזרתי בי, רק שעשים לנו כובע של ליצן ובנושא. תגיד לי, אתה קוקו.
2: אתה לא הבנת.
1: הלאה, תמשיך.
2: אתה לא הבנת. כי אלי סיים את המשפט שלו, אמר, אני
0: לא מסכים.
2: כמו שמיצה, אני לא מסכים איתו.
0: לא, אני לא מסכים איתך.
1: אבל הוא אמר ש...
2: לא, אז אני אומר.
1: נחרץ בעמדותיך.
2: זה הדעה שלי, וזה הדעה שלי.
1: ברור.
2: הכי טוב לתוכנית. עכשיו לגבי
1: מה? זה לא על התוכנית. אתה לא עושה את זה בשביל התוכנית. אתה
2: עושה את זה בשביל התוכנית.
0: לא. אתה עושה את זה כי אתה מאמין בזה.
1: אתה עושה את זה כי אתה מאוד מאמין בדעות שלך.
2: אבל אני עם מיקרופון של ערוץ הספורט.
1: לא חשוב. אבל אתה לא בא פרובוקטיבי מהבית ליצור סתם באז.
2: מה פתאום?
1: אתה בא עם הדעות שלך.
0: נתניה, תן לנו קצת על נתניה. ורגע, מה אתה אומר על הטקו במשחק האחרון? כי אוהד.
2: התבאסתי מאוד.
0: אבל נתניה שחק כולו רע.
2: דיברתי איתך על זה, כן, כן. אבל אני אומר, אם אני אתן משפט אחד על המשחק, קבוצה ש-80 דקות בחלק המגרש של סכנין, ויחס הקרנות הוא 16-0.
1: ב-23 לשביעי נפצע נגד שריף. נכנס דקה 64, נפצע אחרי 8 דקות, אתה רואה, הוא צודק. עוד פעם, ב-23 לשביעי, הוא נפצע נגד שריף. יופי, נכנס דקה 64, נפצע אחרי 8 דקות. זה יכול לקרות.
0: זה אחרי שהוא חתם, כן, זה בדלק.
2: תקשיב.
0: אבל עזוב, זה לא הוויכוח, זה לא משנה. כן, זה העובדה. אנחנו יודעים את העובדות, כמו שאיתה, כשהוא טועה, בסדר, קורה.
1: נתן.
0: אנחנו לא זוכים בכל.
2: פתחת ואמרת על מאור לוי, ואמרתי לך שיהיה לי משהו חשוב להגיד לך. מאור לוי שחקן, מבחינת שחקן כדורגל, מהטובים ביותר במכבי נתניה. בשבועות האחרונים הוא קורא כמונו שהפועל באר שבע רוצה אותו. אני חושב

0: שזה כבר שנה, שנה שנייה.
1: ידוע, אובייס, הלאה, דבר, תכלס.
0: זה תכלס, עכשיו הגעתי לתכלס, והגיע המשחק נגד סכנין.
1: ראינו.
0: מסיבה כלשהי, אוהדי סכנין, אוהדי נתניה, קיללו את מור לוי.
2: אבל אתה מכיר את אוהדי נתניה. מה זה מסיבה כלשהי? למה?
0: מהסיבות שאמרתי לו.
2: לא, למה?
0: מהסיבות שאמרתי לו. הוא איבד כדורים. ברגע שאתה מאבד כדור במכבי נתניה, והאוהדים חושבים על זה שהראש שלך בבאר שבע, זה הקונפליקט.
1: מה אתה אומר על זה?
0: ואני אומר שמאור לוי בשום אופן אסור היה לו לקלל חזרה את אוהדי נתניה, זה מה ש...
1: אז תגיד את זה בחצות.
2: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: קיללו אותו, הוא קילל חזרה.
2: רגע, הוא קילל חזרה?
0: בוודאי.
2: אני לא ראיתי.
1: אז תגיד,
0: דבר על זה. זה אוהדי נתניה מהיציע שלחו לי.
2: מה, מה?
0: לא יודע את המילים שלו.
2: לא, אבל מה היה?
0: קיללו אותו, קילל חזרה, נהיה בלגן...
1: אז מה דעתך על זה? אני עד עכשיו לא מבין. מה אתה אומר על כל המכלול?
0: מה דעתי על זה שאם זה לא מסתדר עם האוהדים, כדאי למכור אותו. אני לא, אני חושב...
1: ואיך שאתה מריח, זה לא מסתדר עם האוהדים?
0: לא מסתדר.
2: אבל למה זה לא מסתדר עם האוהדים?
0: לא יודע, האוהדים של נתניה, לא נתת פסטו...
2: הבן אדם העונה שעברה נתן עונה טובה.
0: הוא שחקן מצוין.
2: נשתי עונות היה טוב מאוד. אני לא מבין.
0: הוא שחקן מצוין, אני רק אומר, הקהל נגדך,
1: אני נותן לי לסיים. מסגרת, יש לך עוד דברים להגיד?
0: לא, אני אומר שאם...
1: לא, בהמשך. עכשיו מסגרת על מאור לוי.
0: מסגרתי שמאור לוי לדעתי...
1: האוהדים של מכבי נתניה הם כפויי טובה. הקטע מזלזל, לא מזלזל, מה זה? ברומטר של זלזול, הראש שלו לא נמצא.
0: הם חושבים שהם זלזל.
1: יפה, הם חושבים. אבל למה אני אומר כפיות טובה? ולבוא, לאבד כדורים, כאילו הפרופסורה.
0: כן, איבד כדורים, אז מה?
1: תקשיב, הם ננעלו עליו, ננעלו עליו. זה כמו סטיגמטי.
2: אגב, זה לא פעם ראשונה, אתה צודק.
1: הם ננעלו עליו. עכשיו, לבוא ולנתח את זה, איבד את הכדור הזה, איבד את הכדור הזה. פה הוא זלזל. תקשיב, לא דובים.
0: שהוא מאבד כדור ויש את באר שבע, נגמר מבחינתו.
1: בוא נעשה, דבר ראשון, גילוי נאות, תומר לוי, אבא שלו עובד.
2: לא קשור.
1: לא, לא, לא. בקטע הזה,
2: כן, אבל מאור לוי הוא בפני עצמו.
0: תומר לא מדבר מילה על הבן שלו.
1: רגע, לא חשוב אם הוא מדבר או לא מדבר.
2: הוא שחקן מצוין בפני עצמו.
1: בדיוק. אני מאוד מאוד אוהב אותו. עכשיו, אני כאילו לדיון הזה, אומר לך, כאילו נחצות. עכשיו, מה זה חשוב? הוא חבר שלי, הוא אח שלי, אני אומר, את דעתי, אתה תגיד את דעתך. ואני אומר, כפיות טובה. אני אומר, הם נעולים עליו, הם פיתחו אליו שנאה. הם בקטע של כל הידיעות
0: לא
1: האלה.
0: לא כל היציא, אבל
1: כל,
0: חלק.
1: לא חשוב, הם חלק. פיתחו אליו סינה בגלל הקטע של הידיעות, שאלה רוצים, אלה כן, רוצים, אלה כן. רוצים. ומה שנקרא, הגאווה, איך הם רוצים, ולשנייה, זאת אומרת, זה לא הוא רוצה, הם רוצים ואלה רוצים, הם באו לעונה נעולים עליו. כמו שאלי אומר, זה לא פעם ראשונה.
2: זה לא פעם ראשונה.
1: אותו, ולכן אני איתך, המועדון צריך להבין את זה. ורוני לוי, שכבר גם עשה לו עוול, והוציא אותו באמצע המשחק, עשה לו עוול.
0: שם זה היה כהקללות, במקרה הזה. ולכן ג'אבר הכניס אותו לחדר הלבשה.
1: רוני, תקשיב.
0: לא, רוני לא עשה בכוונה.
1: מה, רוני?
0: החליף אותו כי אולי הטוב.
1: רוני זרם עם החבר'ה, לדעתי.
0: אמרת פה משהו?
1: אומר את דעתי, טעות, טעות קשה של מאמן. של מאמן כמו מאמן טירון שהוא ותיק יופי. ולכן, אם גם רוני הגיע למסקנה, וואלה, רוני, תגיד. בוא להנהלה, בוא ננקה את האווירה, ניקינו לכאורה את גילה, בטח תרצה להתייחס לזה עוד מעט, ניקינו לכאורה את האווירה הרעילה, וואלה, כמה רק עולה, שורקים בוז, שונים אותו שנאת מוות, מאמללים לו, הוא רוצה ללכת, אתם רוצים שהוא ילך, בוא נגיע לעמק השווה, תודה רבה.
2: אתה צודק במאה אחוז, אני ממש מתחבר למה שאתה אומר.
1: למה להיאבק?
2: למה?
0: הוא לא אמר דברים אחרים ממני, לא ניתחתי שום דבר, אני הראשון שאמרתי, צריך למכור אותו.
2: אני לא יודע אם צריך למכור אותו או לא, עכשיו, אבל אם רוני, באמת, ופה אני כן מסכים עם רז. אם רוני רואה, והוא מחליף אותו, למרות שהוא לא היה הכי גרוע בנתניה.
0: החליף את נידה במקומו, חשב שנידה, מכנס יותר טוב.
2: אבל קודם כל הם לא אותו תפקיד,
0: נכנס אותו תפקיד.
2: מאור לוי יותר קדמי, ונידה הוא קצת יותר אחורי. זה לא אותו שחקן, זה לא אותו תפקיד. עכשיו, אני עכשיו מדבר לרוני לוי. הוא לא היה כזה גרוע, ואולי הוא הוציא אותו בגלל שהקהל התחבר אליו, אתה יודע, לבריד מה שנקרא.
0: מטר מעליו.
2: אז אני הייתי בא למאור. והייתי מכנס את ההנהלה, ואם באמת אין פתרון לעניין הזה, כי אני לא מבין את הדבר, ואני מסכים עם רז, זה סתם כפיות טובה. זה סתם לעשות רע לשחקן שלכם.
0: נכון.
2: אני לא מבין את זה.
0: ואחד השחקנים הטובים שלך.
2: אני לא מבין את זה, ועכשיו אם זה ככה רז,
0: אבל הוא לא יכול להיות טוב בסיטואציה הזאת.
2: תשבו יחד עם ההנהלה, ולפעמים מגיעים למסקנה שזה הדבר הנכון לשני הצדדים, תעשו את זה, אבל כל זמן שזה לא ככה, ורוני מאמין בו, אז תאמין בו עד הסוף.
1: עד הסוף, בדיוק.
2: תן לו את הקרדיט, כי הוא שחקן.
1: כן, בדיוק.
2: הוא שחקן.
1: תמוך בו.
2: הוא הוכיח את עצמו.
0: אחד הטובים בנתניה.
1: אז אני...
0: אבל אתם שניכם אמרתם, גם שדיברנו על הגיבל, שיש קהל נגדך, אתה לא יכול.
1: אבל אני לא שומע ממך מילת ביקורת על הקהל. מילה. לא אמרת כלום,
0: אתה כל הזמן נוגע לי בעובדות. אמרתי שהם כפויי טובה, רגע אלי אמר כפויי טובה, ואמרתי לו, הוא צודק. עכשיו אני מדבר על אלה הכפויי הטובה.
2: הם לא מובנים. הם לא מובנים, למה? מה אתם רוצים מהבחור?

0: וואלה.
1: תקשיבו רגע, אני מדבר על כפויי הטובה, כי היו שם 6,000. לא 6,000 לא אוהבים את מאור.
2: אבל קשה לחיות.
1: אבל
2: אתה,
1: נכון.
2: אבל אתה שומע את
1: מי שאתה... לפעמים 20 אפילו יכולים למלא לך את החיים.
2: אתה שומע את מי שאתה שומע. זה לא משנה.
1: מסכים לך, מסכים.
2: או 60.
1: חבר'ה.
2: כי ברגע ש60 קוראים קריאות כאלה ואחרות, ודיברנו על גיל לב בהקשר אחר, שקהל מתחבר לך לבריא.
1: אני רוצה לסיים להגיד משהו מאוד חשוב.
2: זה לא משנה מי אתה. לא מאמן, לא שחקן, לא בעל תפקיד, לא בעלים, לא יכול לשרוד לאורך דרך. יחס עוין של קהל.
0: אני אגיד לך, אחד, קסטי נשמע לי קצת מנותק.
1: זה המילה?
0: אני רוצה להגיד קצת
2: איזה מחסור. למה, מה?
0: אלי, תראה את הסרטון, שלח לאלי. משהו כאילו לא...
1: אנחנו הולכים לטרוף את הליגה.
0: משהו אלי מנותק כזה, כאילו מנותק.
2: הוא אמר איזה בעונה שעברה.
1: חסר מודעות. חסר מודעות.
0: בדיוק, משהו נראה לי... כאילו, אתה יודע, בוא, אנחנו לא כאלה מטומטמים, וכאילו הוא בא...
1: וזה נתניה, מילא היה אומר, מקבי תל אביב.
0: עכשיו, דבר נוסף, לפעמים אתה עושה פעולה אסטרטגית, ואתה עוד יותר מחריף את מצבך. בוא נגיד שיגיד לך גם אלי, שבכדורגל היה בכל התפקידים, ומכיר את כל הניירת ואת כל הבירוקרטיות. לא צריך לעשות כזו חפיפה, גיל לב, למחליפו, זה לא עניין של תורה מהר סיני, ולכן... אם החלטתם שגיל לב לא במערכת, תודה רבה שלא יהיה במערכת.
1: הוא לא במערכת.
0: שנייה.
1: מקבל כסף עד סוף השנה.
0: שנייה.
1: לכן הוא פותר.
0: רגע, כרגע גיל לב מתפקד.
1: עוזר למישהו.
0: עזוב, עוזר למישהו. מתפקד הכל ביציע ובכל מקום, כתמול שלשום. אנשים בנתניה לא מטומטמים, אז עוד יותר מחריף להם את הקיצוניות. אם ניקיתם והחלטתם, החפיפה... זה אחי, זה כמה ימים, זה לא עכשיו תורה
1: מהסיבה. לא, מנכ״ל מכבי נתניה זה לא חפיפה של כמה ימים.
0: זה חפיפה של חודשים.
1: גם גולדשטיין עשה חפיפה עליו, בזמן שגולדשטיין הוא הכי טוב בארץ.
2: די, מה החפיפה? מי שישמע זה סודות האטום.
1: לא סודות, כל החוזים הוא מחזיק. גילב עשה את כל החוזים.
2: אני אגיד לך משהו, משה? גם בלי חפיפה? זה ממשיך
1: לעבור. אתה יודע מה אני אומר להם?
2: לא, זה לא, בלי חפיפה. אני
1: חפפתי את הראש שלי. לא חפיפה ולא רולים.
0: עצמי, נכון?
1: רז.
0: אלי, מי? אני לא זוכר.
1: רז.
2: תגיד לי, כשאני עזבתי את ביתר, אז עשו איתי חפיפה?
1: איזה חפיפה? אולי חפיפה ולא רולים הביתה.
2: אולי חפפו לי את הראש.
1: כלום. רולים, רולים, עכשיו לעשות רולים.
0: בוא, שמע.
2: רז.
0: שמעת? כן. שעזבתי את ביתר, מישהו, כלום.
2: רז. זה לא...
1: רק להעביר את החוזים
2: הזה. זה לא... משה, באמת אני אומר לכם, זה לא סודות האטום.
1: איזה לי ממש ללמוד.
0: לפחות בדיון הזה...
1: אתה שחקן בנתניה, אני לא חייב...
2: אז אני לא צריך חפיפה, הכל יבוא לא רשום.
0: פרימו, בדיון הזה לפחות שכנענו אותך טיק-טק.
1: שמה?
0: כי אמרת בהתחלה, לא, זה פרוצדורה, זה צריך חפיפה.
1: אני...
0: לפחות תשתכנע.
2: אגב, אני חייב לסגור את העניין
1: סופי. מנכלים? מנכלים?
2: את בליץ' החתימו בראשון ליוני, ממשו את האופציה שלו, בראשון ליוני. והוא נפצע ב-23 ליולי. חודש, 23 ימים אחר כך הוא נפצע.
1: אני יודע אחרת, עזוב, בסדר, עזוב.
2: מה אתה יודע אחרת? הנה, אני אראה לך.
0: לא.
2: כשלחו לי את זה כתוב, שחור על גבי לבן. אני לא המצאתי. אבל נעזוב את זה.
1: לא, אני עכשיו עוד... עכשיו אני בודק. עכשיו אני
0: בודק. לא, עזוב, עזוב.
1: לא, אני בודק.
0: רגע, יש לך עוד מה להגיד על נתן? עזוב את זה עכשיו, ביצינו.
2: לא, לא, שיבדוק.
1: אחרי זה אני אבדוק. לגבי גיל לב, ישבנו פה לפני שבוע, שבוע שעבר, לא הייתי, כן, רגע, ואתה אמרת דבר שמה שאני אומר עכשיו על מאור לוי, כי אני חוזר למאור לוי, ואי אפשר במועדון כדורגל לחוץ כמו מכבי נתניה, כמו שאתה לא יכול לצאת נגד גלים שלוקחים אותך, אתה לא יכול לצאת נגד אוהדים, ולכן אני חושב, מאור, אחד השחקנים הטובים של נתניה,
0: קסטין, עוד לא נמצא מחליף.
2: לא, יכול להיות שהוא
1: קובי לוי עובד שם, קובי לוי.
2: לא יודע, לא יודע מה הסיפור.
1: קובי לוי עובד שם. קובי לוי עובד שם. קובי לוי, הביאו אותו
0: קסטי. זה המקום היחיד שיודעים את השם של המנכ״ל, זה מצחיק אותי, כאילו המנכ״ל.
2: לא, להגיד לא מצאנו, אז אולי לא חיפשו.
1: די כבר עם המנכ״ל, שיתנו גול לסכנין.
2: אם היו מחפשים, היו מוצאים, ואני חושב ש... ופה אני מתחבר למה שמוצאים, המנכ״ל, המנכ״ל, כאילו...
1: מה המנכ״ל? תן לי
2: גול. או דוד כהן, זה ההבדל.
1: בדיוק.
2: מנכ״ל, הוא מנכ״ל, הוא מנכ״ל.
0: הם מקללים את האנשים, הם באים לקלל
2: את האנשים. כן,
1: באים לקלל את גיל לב 10 שנים.
0: ואת מאור לב.
2: אז שיעשו חשבון נפש עם עצמם האוהדים.
0: נכון, אבל הם לא יעשו.
2: באמת.
0: אז לכן צריך...
2: כל הכבוד לאוהדי נתניה, יש לי הרבה כבוד אליהם, אבל אני לא יודע מה הם רוצים לפעמים.
1: כן.
2: אני לא מבין אותם.
1: לא, לא, הם רצו להעיף את גיל לב,
2: בסדר, הם רצו.
0: את מי יותר הם רוצים להחליף?
2: אני לא מבין את האוהדים.
1: בינתיים זה מאור לוי.
2: או לפחות את חלק מהאוהדים שלכם אני לא מבין אותם.
1: אני יכול.
0: שמע.
1: ישבו 6,000 איש מאחורי רוני לוי. אם אתה אומר 6,000 שרקו לו בוס.
0: בשורה התחתונה.
2: אני לא חושב.
0: בשורה התחתונה שלא יבלבלו את המוח עם השוער של סכנין. רוני היה צריך לנצח את המשחק.
1: חייב. חייב.
0: בשורה התחתונה.
1: ואני אומר גם למאור.
0: פספסו פה מבחינת הגרלה. מבחינת זה שנתן לחייבת להיות 5-6 בטוח.
1: נכון.
0: שזו המטרה.
1: נכון.
0: מסתיר אותה. פספסו פה נקודות. והולכים לצרוף את הליגה, אנחנו קצת ריאליים, פספסו פה

0: אני מסכים איתך בדבר אחד, תראה, להגרלה, הרי כולם אומרים...
1: אלי אומר, אין לו בעיה עם הבוקסיס, הוא בא להוציא 0-0.
2: ברור.
1: ערכת את הכדורגל.
0: חד משמעי.
2: אני מבין, הרבה אומרים כמוך.
1: אי אפשר לראות כדורגל.
2: אני כמוך חושב, היה לי ויכוחים.
1: כי יוסי אמר...
0: זה משחק חוץ, סכנין פתחו את גביעת אותו בצורה נוראית.
1: מה הוא אומר, מחזור ראשון.
0: עוד לא מורכב לחלוטין. אני חושב ש...
1: והוא אמר, אחרי המשחק הייתי קונה 0-0.
0: ואני אגיד לך, תמיד יש נטייה לומר שלהגרלה אין יותר מדי חשיבות, כי ממילא אתה צריך להיפגש עם כולם. אבל זה ממש, ממש לא נכון. כשאתה מקבל הגרלה טובה, ואתה לא מקבל תכף ומיד את באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שרוב הסיכויים שתפסיד נקודות, זה יוצר אחר כך, אתה יודע, המשכיות של חוסר ביטחון, של חוסר שקט, ואז המשחקים הבאים הופכים להיות קריטיים. הגרלה היא משמעותית. נתניה קיבלה גרלה מצוינת במובן, במשחק ראשון.
1: מצוינת היא ממנצחת.
0: את סכנין, כן. בוא, על פניו, הם צריכים לנצח, הם היו רפיבוריטים, והם לא הצליחו לנצח, ובסופו של דבר, להגרלה, למשחקים הראשונים, יש משמעות מאוד מאוד גדולה להמשך, ונתניה, יכול להיות שאחרי שני מחזורים יהיו עם נקודה, כי הם הולכים לטדי.
2: אז בואו נצרף אלינו את ידידנו הטוב, שר התרבות והספורט.
0: בלומפילד, כן, אתה צודק.
2: מיקי זוהר, אלן מיקי.
3: היי, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, בתקופה שוב, זה כמו דז'ה-וו, כל פעם, מיקי, אבל התחלנו את העונה, ואני אגיד לך כך, אפילו אין פרופיל למשחקים האלה, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, ואחרי זה נתניה נגד סכנין, ואלימות, ושחקנים מותקפים, ואוהדים בבית חולים, ואלוהים ישמור, מה קרה פה, ולאן אנחנו הולכים?
3: זה נראה רע מאוד, והמשטרה חייבת להניש בחומרה ולאכוף. תראה, ברור שיש משחקים בפרופיל נמוך, אז המשטרה לא מגיעה בצורה משמעותית, ודברים כאלה קורים. צריך להבין שבסוף האלימות זה דבר שיכול להתפתח בכל סיטואציה, בטח במגרש כדורגל, והמשטרה צריכה לאכוף בצורה הרבה יותר אגרסיבית. אני חייב להגיד שזה מצער מאוד שאנחנו פותחים ככה את העונה, אחרי שדרך אגב בעונה הקודמת, ברמת הסטטיסטיקה והנתונים, ירדנו באופן דרמטי בכמות האירועים האלימים בספורט, ואני גם מברך על זה, אבל ברור שאנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה בנושא הזה, ולא לנוח על זרי הדבר.
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו, מה קצת מפריע לי מה שאתה אומר. אנחנו שומעים את זה כמעט בכל פעם שיש אלימות, ואנחנו צריכים לטפל, וצריך לנהוג ביד קשה, ובתי המשפט. מה הדברים הפרקטיים שנעשים, כדי באמת שבתי המשפט יחמירו בעונשים, כדי שהמשטרה תחמיר בתגובה שלה, כי בינתיים הכל נראה אותו דבר.
3: תראה, אני חייב להגיד בכנות, הלוואי שהייתה לי הסמכות בתחום המשטרה ובתחום המשפט, בנושא הספורט לפחות. אבל מה לעשות ששני התחומים האלה מצויים בידי משרדי ממשלה אחרים, משרד הביטחון לאומי ומשרד המשפטים, ואלו תחומים שאני לא אחראי עליהם. אבל אני כן פועל באופן אקטיבי, גם מול שר לביטחון לאומי וגם הוא שר המשפטים בנושאים האלו, ויש דברים שגם קרו. לא כל מה שרציתי קרה, אבל יש דברים שכבר קרו. הדבר המרכזי הוא, זה, בסופו של יום, זה שהמשטרה תאכוף בצורה יותר אגרסיבית, תעניש, בכך שהיא תאמת תביא את זה לכדי כתבי אישום, כדי שהשופטים ידונו בזה ואולי גם יחמירו ענישה, אבל בסוף צריך להבין, אנחנו מערכת דמוקרטית, שעובדת עם מנגנונים שונים, עצמאיים, כל מנגנון יש לו את התפיסות שלו. אנחנו כמשרד הספורט מנסים להסביר גם למשטרה וגם למשרד המשפטים, בעיקר לשופטי ישראל, שהמצב חמור וצריך להניש בחומרה. אוהדים, הרבה מאוד אוהדים, משתחררים כמה שעות אחר כך, וזה גורם להם מן הסתם לחזור ולשוב לעשות את העבירות האלו.
0: אז רגע, אני לא מבין, בתי משפט ומשטרה, מה שאתה יודע ואתה אומר עכשיו, ומה שאני יודע ורז וכולנו יודעים, מה, הם לא יודעים את זה? הם לא רואים את זה? הם לא חיים בתוך מדינת ישראל? איפה הם חיים?
3: בוא אני אגיד לך איך זה קורה. איך זה קורה? יש שופט, למה אנחנו רצינו שופט יהודי בתחום הספורט, שיעסוק רק במקרי אלימות ספורט? כי הוא יראה בעצם את המקרים החוזרים והנשנים, ואז הוא יתחיל להבין כמה זה חמור ויתחיל להניש. אבל מה קורה לשופט אחר? מגיעים מול בית משפט שופט שלום סתם דוגמה, נגיד בחיפה. הוא כרגע בדיוק בדק מקרי רצח או אלימות במשפחה ועוד דברים קשים חמורים. פתאום מגיע לו עד וחייך, אומר לו תשמע, נשחק כל עד קבוצה, התעצמנתי, רבתי. אז הוא אומר יאללה, לך הביתה. וזו הסיטואציה שקורית פעם אחר פעם. ועדים כבר מבינים שלא יעשו להם שום דבר, כי מבחינת דרגת האלימות, בעיני מערכת המשפט, זו דרגת אלימות פחותה. והדבר הזה לא ישתנה עד שלא יהיה שופט שיעסוק אך ורק בנושא אלימות בספורט, כי אז הוא יבין את חומרת הבעיה וגם את ההיקפים שלה. כי הוא יקבל את התיקים אליו כל הזמן.
2: אתה יודע,

0: מיקי, בוא נגיד, ניקח את מכבי תל אביב, את כל הפרעות במשחק מול הפועל ירושלים. באמת הקהל הכי נפלא שיש, ואני מסכים איתך שאפילו עשינו דרך בהסברה, בחינוך, אבל מהם, וראית גם את התגובה של מכבי תל אביב, יש תפוחים רקובים. עכשיו, כמו שאלי אומר, יודעים מי הם, יודעים מי הם אותם פורים, אותם אלו שמגיעים אך ורק לוונדליזם. מדוע לא לכנס איזה צוות, תוכנית עבודה מיוחדת, כמו שעשו בזמנו בימים של מרגרט תאצ'ר באנגליה, שזה היה פי אלף, ולעקור את התופעה הזו בשנייה. אבל עושה רושם שאנחנו עוברים רק מגינוי לגינוי, מדיון לא, לדיון,
1: יש
0: אבל אין תכלס.
1: יש פעולות אקטיביות. איפה? יש פעולות אקטיביות, אני אגיד לך גם איך. אחד מהדברים שיש זה שהקמנו את היחידה ליחידה למדינת אלימות במשטרה, שהיא גם קיבלה ממני תקציב מאוד גדול, יש היום כבר יותר בלשים ויותר סמויים, ובעונה הזאת הרבה מאוד אוהדים ילכו לכלא אם הם ימשיכו להתנהג בצורה אלימה. זה כבר הולך לקרות. דבר שני, יש גם עוד דברים שאני מקווה שיעשו. אני דיברתי על מצלמות לזיהוי פנים, שאני גם עוסק בזה, ודיברתי גם על הסדרת פירוטכניקה שתוריד את החשק לאוהדים.
0: אבל מיקי, איפה הבעיה שלי? מדוע אתה נגיד, מדוע אתה לא מקדם, כי נגעת בנקודה אבל לא בפתרון, מדוע אתה לא מקדם הצעת חוק של עונשי מינימום? אתה,
1: מדוע אתה,
0: למה לא?
1: אני יודע, אבל אני לא יכול לעשות את זה. שר התרבות והספורט מגיש הצעות חוק ממשלתיות שלא יכולות להיות קשורות לחקיקה שקשורה לאנישה, שקשורה דווקא למשרד המשפטים, ומה לעשות, בדמוקרטיה יש הפרדת רשויות. אתה לא יכול לערבב רשות ברשות ולעשות
0: גם פעולות שקשורות. אז מי צריך להגיש את זה? תן לי להבין.
2: אז תבקש ממישהו שיציע את הצעת החוק הזה.
1: זה יכול להיות חבר כנסת פרטי, יכול להגיש את זה. הגישו את זה אגב. החוק הגיע לוועדת השרים ונתקע שם.
0: למה?
1: אבל כי חוששים מהחמרת הנישה. חוששים מהחמרת הנישה.
0: באמת? למה? תסביר לי, אתה רואה? סוף סוף הדיון עכשיו התקדם, אז תסביר לי למה.
1: בסוף אני חייב לומר, לצערי הרב, אני אומר את זה, רמת, נקרא לזה, העניין בפשיעה בספורט, היא הכי נמוכה מבחינת המשטרה ומבחינת מערכת המשפט. מבחינתם יש רצח, יש גנבות, יש פרוטקשן, אלו דברים שבורות סדר עדיפויות שלהם. פשיעה בספורט נמצאת די נמוך בסדר עדיפויות,
0: אם
1: בכלל...
0: אבל מיקי, אני חייב לומר לך שאם אני עכשיו יוצא לרחוב, לוקח אבן גדולה ודופק לנהג בראש, אני נכנס לבית סוהר.
1: נכון.
3: אבל אני אגיד לך, אחת הבעיות...
0: ובספורט, רגע, שנייה, ובספורט האוהד של הפועל ירושלים, קיבל בראש...
3: אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, ואני רוצה להגיד לך, מיקי, כשאני חיינתי כיושב ראש בבית ירושלים, והיו לנו פגישות כל שבוע עם המפקדים של המשטרה. ומי שהיה אז מפקד התחנה זה היה קובי יעקובי, שהיום נציב שירות בתי הסוהר. ואני זוכר שהיום אומר לי, אין לי עזב, זה שטויות. ביום יומיים אנחנו פותרים את העניין הזה, אנחנו מתעסקים עם עבריינים גדולים, עם דברים גדולים, אלה יום יומיים אנחנו סוגרים את זה. ולמה אני אומר לך את זה? זה יש סוג של הכלה, של אלימות במגרשי הכדורגל. ופה צריך לעצור את זה.
0: חד משמעי, אז אין פתרון.
1: אתם רוצים לשמוע כמה עצוב לי לומר את זה עכשיו, אבל אני בכל זאת אומר את זה. מה שבסוף עבד, ואני אומר את זה בצער רב, שלא תחשבו שאני שמח בעניין הזה. זה הייתה הענישה לקבוצות. זה לא להאמין שמהרגע שהתחילו להעניש קבוצות, בהפחתת נקודות, בזה שביטלו משחק ואנשים איבדו אליפויות על שטות של איזה אוהד מטופש שחשב שהוא חכם גדול, זה הפחית את רמת האלימות בספורט. כי בסוף מסתבר שאוהד ממוצע אוהב את הקבוצה יותר מאת עצמו. והוא יגיד, לא אכפת לי, אני לא, לא, ההפך, אם אני אכנס לכלא זה לא אכפת לי, אבל אם הקבוצה שלי תאבד נקודה זה כן אכפת.
0: אבל מבחינת עונש פרטני אתה אומר לי עד שלא יהיה פה רצח?
1: הענישה הפרטנית, הענישה הפרטנית כרגע לא מספיק קיימת, אני מתריע עליה, אני מדבר עליה.
0: מה, צריך הצעת חוק, עונש מינימום, ואז זה מרתיע, אתה יודע שיש מה שנקרא.
1: אבל בסופו של יום הענישה שהייתה לקבוצות, אני רוצה שתדעו את זה. אני אומר, זה מצער, זה לא דבר שמסמך. אבל הענישה לקבוצות היא הביאה למצב שאוהדים חשבו פעמיים, האם הם עושים עבירה או לא, כי הם לא רצו שהקבוצה שאתה...
0: אבל זה בתוך המגרש, אתה צודק, הם יפחדו להוריד להם נקודות.
3: נכון.
0: אבל ראינו שהם יוצאים מהמגרש, הם לא רואים ממטר.
3: וזה העניין, דבר כזה, אתה חייב לקדם את זה אחרת, זה פריילו.
1: אין שאלת המשטרה חייבת להיות נוכחת מחוץ למגרש. עכשיו, מה קורה? בגלל שזה תחילת עונה וזה משחקי טרום עונה כאלה, אז המשטרה לא מספיק כנראה שמה את תשומת לב על המשחקים הללו, הם מחכים למשחקים מרכזיים בדרך כלל. ופה כמובן שצריך לשים תשומת לב בכל מקום ובכל משחק שמתרחש, אחד משמעית.
0: אתה יודע למה אני אומר של...

0: השופטים אין מושג. עזוב את זה שהם, כמו שמיקי אומר, יכול להיות שופט, יישב, שפט על רצח, על אונס, פתאום בא לו כדורגל, אז הוא אומר זה קונדס. אני אתן לך דוגמה, היה אוהד של הפועל תל אביב, שתקף את מוגרבי, ששיחק בסכנין במכות, וזה, עצרו אותו, עשו מזה סיפור, וזה בא לפני שופט. אתה יודע מה השופט נתן לו? הרחקה מהמגרש בסכנין ל-60 יום. האוהד לא מגיע לסכנין.
1: אבל לא הייתה אומר את זה, אם היה חוק עונש מינימום, היה חוק, הצעת חוק ועונש מינימום, אז השופט בכלל לא רלוונטי, כי יש חוק, יש מה שנקרא, כך הוא חייב לפסוק. כל זמן שזה לא יהיה, אז גם השופטים,
2: אבל, על הכדורגל. אבל רז, אני רוצה שתבין, ופה נתחבר למה שמיקי אמר, כל העניין הזה של לחוקק חוקים, וגם מערכת בתי המשפט, לא כל כך מסכימים שאתה יודע, יחליטו בשבילם עונשי מינימום, הם רוצים לגופו של עניין, ולפעמים אנשים שעושים פשע כזה או אחר, הם לא באמת פושעים. זה לא שחור ולבן. צריך, אבל מיקי, צריך למצוא...
0: אתה יודע למה לא יהיה? כי קופמן אומר לי את זה 20 שנה.
2: עזוב, לא יהיה, כן יהיה, אני מקווה שלא יהיה רצח. אבל צריך למצוא את האיזון, מיקי, ורק אתם יכולים לעשות את זה כנבחרים.
3: אני מסכים לגמרי. ואני אמשיך לפעול בנושא, ואני אומר עוד פעם, עדיין יש בשורה טובה מהעונה החולפת שבאמת ירדו בכמות הפעולות האלימות בצורה משמעותית, אבל העבודה עוד לא הסתיימה, ואני אמשיך לעסוק בנושא הזה,
1: מיקי,
3: כי זה אחד מהנושאים הכי חשובים.
1: שני דברים, אני רוצה להציב לך, תסתכל, בדובאי משחקים יורוליג. למה לא אצלנו, ומתי אתה רואה...
3: בוא נגיד שדובאי זה מקום הרבה פחות מבטוח בישראל.
2: נכון, ועדיין מאשרים להם לשחק שם.
1: יפה, איך אתה רואה את זה עם כל הקטע של החזרה לשחק בארץ? איפה אנחנו נמצאים?
3: יש פעולות אקטיביות של האנשים פה בישראל, שמייצגים אותנו ביורוליג, כדי להחזיר את המשחקים. אני חושב שיש סיכוי טוב שזה יקרה, אבל כמו שאתם רואים, בגלל חוסר היציבות, עדיין אפשר להבטיח. כי האסקלציה מול איראן יכולה להיות בכל רגע. כרגע זה לא קורה, ברוך השם אנחנו לא בסיטואציה הזאת. דרך אגב, לא יודע אם בעצם זה דבר חיובי, דווקא אני דווקא בעד שכן תהיה אסקלציה מולם, אבל לא משנה, להשאיר את הדעות שלי לעצמי. אני רק אומר שבסוף אני חושב שיש התכנות לחזור לשחק בישראל, ואם היורוליג יחזור זה גם יכול מאוד מהר להחזיר את הכדורגל.
1: ברור.
3: אבל העניין הוא שכרגע לצערי הרב, עדיין אין איזשהו משהו ברור בצד היורוליג, אבל יש פעולות שנעשות כדי להחזיר את המשחק.
2: אני אגיד לך משהו, אני לא הייתי רוצה שיחזירו עכשיו. זה סיכון, כי אם יראו 20 טילים לדובאי, זה לא כמו רבע טיל לישראל. יראו רבע טיל לישראל, יקפיאו לך את החזרה לשנה אחר כך. אני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר עם העיתוי, מיקי.
1: אז מתי כן
3: הייתה? אני חושב שאתה צודק מאוד, אלי, כי באמת אם יחזירו ועוד פעם תהיה סלמה ועוד פעם יפסיקו, זה כבר יהיה באמת משהו שיכול...
2: לא, אבל לישראל מתייחסים אחרת.
1: אז מתי כן נחזיר, אלי? תמיד אנחנו נהיה בסכנה.
0: כל הזמן אנחנו במתיחות, מיקי.
3: אבל תראו, אני חושב שהשבועות הקרובים יהיו קריטיים.
1: כן?
3: בוא נגיד שבעוד מספר שבועות נוכל לדעת באמת לאן פנינו.
1: בוא נגיד שאתה יודע מה שאנחנו לא יודעים במילים פשוטות.
3: אני לא כזה יודע כמו שאתם חושבים.
2: אז מיקי, ברמה האישית אני רוצה לשאול אותך.
3: קבינט, אבל אני כן יכול להגיד לכם שבמה שאני מכיר, השבועות הקרובים יהיו משמעותיים.
2: אז אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, בהנחה ובתקווה, אתה יודע מה אני חושב, שהימין יישאר בשלטון. אתה תרצה להישאר בתפקיד שלך, אתה תתעקש להישאר בתפקיד, כי המשכיות היא מאוד מאוד משמעותית לגבי כל תפקיד.
3: אני אסכים לוותר עליו רק בשבילך.
2: אני כבר לא אהיה שם, אבל אני שואל אותך באמת, אז אתה באמת התעקש להישאר כשר, כי בואו, לא אומרים שפחו של אדם מפניו, אני חושב, וגם אחרים חושבים שאתה עושה עבודה מצוינת שם, ואולי צריך להמשיך שם.
1: אבל לא רוצה עכשיו לנעול את המסע ומתן עם ביבי כבר עכשיו.
2: לא, הוא כבר מעבר לזה.
3: אם בעזרת השם לנצח בבחירות, ואנחנו נעבוד קשה כדי שזה יקרה, זה עוד לא קרה.
2: נכון.
3: אבל אם בעזרת השם לנצח בבחירות חד משמעית, משרד הספורט הוא משרד שאני מאוד מאוד אוהב, ואני חושב שיש לי עוד מה לעשות פה, ועוד גם הדברים שאני רוצה להשלים. עשינו הרבה מאוד בארבע שנים האלו, אבל יש עוד עבודה. בוא נגיד שאם תיקרא בפני ההזדמנות, נשאר במשרד, אני אשמח מאוד.
0: רגע, ומשהו מאוד חשוב.
1: אוקיי, תן לי משהו מאוד חשוב.
0: כן, כי הייתה לי שיחה. הייתה לי שיחה פרטית עם מיקי לפני שבועיים, ואז אמרת לי לגבי האצטדיונים בנתניה ובפתח תקווה, שמאחורי השערים אין עדיין יציאים, אמרת, תוציא כל קורא שזה נכון, יקרה.
3: נכון, זה צריך לצאת לדעתי ממש בכל רגע, גם בנתניה וגם בפתח תקווה, אני מניח שיש סיכוי טוב שיזכו בכל קורא הזה, כי הם הקבוצות הכי גדולות בארץ היום, שמשחקות גם בליגות הבחירות, והם יוכלו להרחיב את האצטדיונים שלהם, זו השאיפה, כדי שבאמת יוכלו להיות שם עוד אנשים שיגיעו למשחקים. אנחנו פועלים בנושא וזה יקרה.
1: אז השאלה האחרונה שלי ברמה האישית לגבי אתמול 14 שניות האחרונות של באר שבע.
0: הוא רוצה להכניס את דיכאון כמו שהוא את
2: כולה. האמת, מיקי, זה המילה הנכונה, זה שובר לב, ממש שובר לב.
3: הפועל באר שבע באמת הגיע להם להיות בליגת האלופות, אבל קרה להם כמה תקלות במשחק עם שני פצועים ואדום, וכל הדברים הכי עזורים שיכול לקרות במשחק אחד קרה להם, ולצערי הרב זה פוספס בשנייה האחרונה, זה ממש כואב בנשמה, אבל יש את הליגה האירופית, הם יצטרכו לשחק שם לייצג את ישראל, ואת כמובן
1: באר שבע
3: בכבוד, אנחנו נחזיק להם
1: אצבעות. הלוואי, מיקי, הרבה הרבה תודה
2: שהצטרפת אליי.
0: תודה
2: רבה, מיקי.
0: תודה.
3: תודה לכם.
0: אתה יודע מה מעניין אותי רז? רק למשפט סיום, לא רציתי להכניס את זה למיקי זוהר. ישראל יכולה להראות כל שבוע בלומפילד מלא, נתניה מלא, סמי אופר מלא. עכשיו, אנחנו, הדם שלנו הוא דם כמו של כולם.
2: איזה חמוד אתה, אתה תמים.
0: לא עניין שתמים, אני אומר, האירופאי בא...
1: שבאת מה אלי אמר לך? שצריך רגע כטיל אחד קטן, ואתה חוזר 40 שנה.
0: אבל אנחנו גם לא משחקים בטיל. אנחנו מישראל לא משחקים בטיל. אין אנשים.
2: מה שאני רציתי לומר, משה, שאם יראו 20 טילים לכיוון דובאי, זה יעשה בלגן, הקבוצות יחששו.
1: אבל לא כמו טיל אחד
2: לישראל. אבל רבע טיל לישראל, כל המדינות.
0: זה פותח חדשות בכל העולם.
1: טוב, בוא נדבר.
2: אז המצב שלנו בגלל זה צריך לחשוב טוב, טוב, משה, על העיתוי של החזרה. אני חושב, אם אתה שואל אותי, גם אם לחכות עוד שנה, עדיף מאשר זה יחזיר אותנו 5 שנים אחורה, אם יהיה חלילה איזה טיל אחד לכיוון ישראל.
1: אלי, אתה מכיר את אלה שאומרים, טיל, אבל חלש.
0: מה אתה מחייך?
1: לא, זה הטיל.
0: 12,000 איש באו לראות גביע טוטו נתניה מכבי תל אביב, למה הדם שלהם...
2: אבל לנו אין ויכוח.
1: בוא נלך לדבר שאתם מעניינים את הציבור שלנו, אנחנו לא בפוליטיקה. טוריאל, מה קורה איתו?
0: יאללה, תשמע.
1: יאללה, מה קורה איתו? אני שואל יאללה.
0: אני אגיד לך, אתה יודע, כאן אני אצטרך את אלי יוחנה, גם בכובע של שחקן גדול, וגם בכובע
1: של... אני יודע את דעתו ועמדתו של אלי, אבל תגיד את עמדתך.
0: אני אגיד לך.
1: אולי תגיד כבר את עמדתך, בבקשה.
0: אני אגיד ככה, אני חושב שהמקרה הזה, למרות שהוא לא בא לטובת השחקן, אני הולך לטובת השחקן. מה הכוונה?
2: למה?
0: כי הוא חתם מול המועדון, אמרו לו, קיבלת 150 אלף יורו, תקבל 300, אין סעיף יציאה.
1: שהיה 2.5, אין סעיף, אמרו לו.
0: מחק את הסעיף, תמורת 300 אלף יורו, שכר גבוה. עד כאן.
1: תן לי את עמדתך, כולם יודעים את זה, את העובדות.
0: יפה. כאן אני אומר, לא כל יום מקבל שחקן עוד מעט בגיל 26, הצעה מליגה ענקית.
1: אוקיי.
0: איטליה, ליגה ענקית, אני חושב שכאן הפועל תל אביב, למרות החתימה, תנשכי שפתיים, תמכרי
2: אותו. למה?
0: בגלל שזה איטליה.
2: למה זה צריך לעניין את הפועל תל אביב?
0: אם אנחנו נדבר ככה, זה לא צריך לעניין. שחקן שלך רוצה לאיטליה.
2: מה זה רק רוצה
0: לאיטליה? נתניה קיבלה על קצת 2.5 על בלגיה.
2: רגע, רגע, אתה אומר 2 מיליון יורו, יפה.
0: 2.5.
2: 2.5. 3 מיליון. לצורך השיחה שלנו, אם הפועל תל אביב היו מקבלים 1 מיליון יורו.
0: לא מתאים.
2: למה? אבל הם צריכים, הלב הרחב.
0: יש לי
2: הלב הרחב. תשמע.
0: יש לי את לואיזו, שקיבלתי עליו שהוא ברמה של טוריאל.
2: קודם כל, זכותה של הפועל תל אביב לא לשחרר אותו, נקודה.
1: בטח.
2: נקודה.
0: על זה לא אמרתי שלא.
2: ואני אגיד לך, לא, לא.
0: אני אמרתי פה, איתן נשכת שפתה
2: אני אגיד לך, אני לא מעניין אותי לנשוך, לא לנשוך, ואני אסביר לך למה. הרי זה קצת, אני לא חלילה מטיל דופי בסתיו טוריאל, אבל הוא התעקש להגדיל את שכרו מ-150.
0: אבל זה באותה נקודה.
2: לא, לא, לא, לא. הוא התעקש להגדיל את שכרו.
1: הוא עשה את זה.
0: נכון, נכון.
1: הוא וסיפסו.
0: נכון, נכון.
2: אז עכשיו שזה לא מסתדר, וזה פתאום יש לו הצעה טובה, זה אומר, רגע, אמנם חתמתי, והסכמתי שיעלו לי את השכר, אבל לא מעניין אותי, אני רוצה שישחררו אותי. אני לא מבין.
1: רגע, רגע, אתה לא מכניס לאלי עוד דבר שזה מחזק את הטענה של אלי. היה 2.5 הסעיף. היום, לצ'ה מציע רק 2 מיליון.
0: לא, אמרו שיגיעו איתם ל2.5.
2: לא, עם בונוסים.
0: אם יהיה מסע ומתן.
2: עם בונוסים.
0: כן, כן.
2: עם בונוסים.
0: אני רוצה להגיד לאלי משהו מאוד חשוב. מה שהוא אמר, הוא הציג את הדברים כמו שהם. אבל
1: אתה רוצה לשמוע משהו? זה לא עניין של כסף. כבר הוא בתפר הזה. אם נגיד עכשיו היה לואיזו וסתיו טוריאל.
0: אם לואיזו נמכר ב3 מיליון, קבל 2.5.
1: הם שניהם עכשיו בהפועל תל אביב, אני נכנס איתך לדיון. תגיד לי, אתה היום להפועל תל אביב, הבנייה של הפועל תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב, מה לעשות שהשם שלו זה סטאר טוריאל, הוא סטאר. אתה יכול היום לעשות את זה, אחרי רכישת המינויים, לבוא לאוהדים של הפועל תל אביב, לשחרר את סטאר טוריאל, אחרי ששכחת את לואיזו. עכשיו, שוב אני חוזר ואומר, אם שניהם עכשיו בקבוצה, ואתה אומר מי משוחרר, יכול להיות שאני זורם איתך. אני אומר, תשמע, אני משאיר
0: אבל לא זה ולא אחד. זה?
1: עכשיו אתה...
0: אבל הביאו את האוסו.
2: אז מה? אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן.
0: נכון.
2: אתה עוד לא יודע מה הוא ייתן.
1: טוריאל, אתה יודע?
0: מה, אתה לא מחזיק?

0: מחזיק ממנו את הליגה,
1: זה אתה אומר.
2: אני לא יודע, מה אתה יודע? אתה מחזיק ממנו?
0: לא, לא ראיתי אותו. ראיתי אותו פעם אחת מכדרר.
3: יכול להיות שהוא כישרון.
1: לואיזו, אני יודע מה, טוביאל? לאוסו, אני לא יודע.
0: עכשיו אני רוצה להוסיף משפט מאוד חשוב על 2.5 מיליון.
1: אז לבוא להגיד, רוצים אותו, תנו לו ללכת, הלו.
3: כאילו להגשים את

0: אתה רוצה להתקדם.
1: אתה רוצה לשמוע
0: סיפור
1: ענק? אני
0: רוצה קבוצה טובה. אני רוצה שחקנים טובים. אני לא מוכן לשחרר אותך.
1: עכשיו תשמע סיפור.
0: ואכלתי את הלב, חרקתי שיניים, המשכתי לשחק, מה לעשות?
1: עכשיו תשמע סיפור ענק.
0: והוא מנע ממני התקדמות אדירה בקריירה. אז מה? הוא צריך לעשות את החשבון שלי, הוא עושה את החשבון של המועדון. הפועל תל אביב צריכה לעשות את החשבון של המועדון. עכשיו תגיד לי, רגע, תגיד לי, תוריאל יהיה עם מצב רוח לא טוב? יעבור לו. שבוע, שבועיים, יעבור לו.
1: עכשיו אני נותן...
2: בבלומפילד עם הקהל הזה.
1: בטח. עכשיו אני...
2: רגע, יש לי כבר את פופי על הקו.
1: רגע, לא, אני אתן את... במשפט, כי סיפור קטנטן להגיד... רק שנייה, סיפור קטנטן להגיד לאליק, בגלל שהוא הזכיר אותו. גידי דנטי היה מהגדולים ביותר בהיסטוריה, ושיחק בקבוצה קטנה, והייתה הצעה מבורוסיה מינשנגלדבך. זה היה מועדון ענק, גידי דנטי... ישבו אצל עמי פסטל, זכרו לברכה, כל ההנהלה, ובן ציון יהודאי קם ואמר ככה לכל ההנהלה. כף ידו תיגדע למי שיחתום לגידי על ה...
0: זה אולי קצת מוגזם, כי אז...
1: לא, גם היום לא נותנים לו, בלי לגדוע את היד, לא נותנים לו.
0: במקרה של טוריאל, הוא לא יכול לחוז את החבל משתי הקצוות. הוא קיבל את ההעלאה שהוא רצה.
1: נכון, אני קצת הרגשתי רע עם איטליה.
0: זה לא מעניין אותי.
2: לא, גם כותב לי אלי רנצור מהפרויקט של רביבו, שהוא גדול האוהדים של הפועל תל אביב, בצדק, שיתרכז באטלנטה, אם עוברים את אטלנטה, יהיו הצעות פי אלף יותר
0: גדולות,
2: וגם יהיה לו במה כבר באירופה לצאת. בוא, עם כל הכבוד, סבלנות. יאללה, פופי הרי רוב הזמן
1: לא... יאללה, פופי, לא, לא אומר את זה.
2: פופי רוב הזמן לא בארץ, מה לעשות? לפחות יכולים לשמוע אותה.
1: פופי והדר יעקבי בכלל לא בארץ, כל הזמן.
2: אבל גם לראות אותה, איזה פריים על יד ארומה ריגה. ארומה ריגה מאחורי פופי.
3: אהבתם, אהבתם את הפריים. אני משקיעה, רז, בשבילך.
2: איזה יופי.
3: תגידי, בשביל אלוני, כל התוכנית, אלוני, אלוני. אני משקיעה.
0: פופי, קר לך?
3: כן, אתם לא מבינים איך קר לי. כן, כפולי, כפולי, אתם לא מבינים. אדר מזיע, שולחת לי שחם לה בבקו, 16-17 מעלות כל השבוע.
2: אתה מבין? איזה כיף לך, את לא מבינה.
1: איפה
2: אצלנו? זה כיף לך, פופי.
1: באיזה מדינה?
2: ומה זה, בריחת דגים קפואה מאחורייך?
0: בריגה, לא.
2: מה זה מאחורייך שמה?
3: אני בריגה, לטביה, הבית השני שלנו בשנתיים האחרונות, כי לצערנו אנחנו לא יכולים לארח בישראל. מה יש מאחוריי? אין בריכת דגים, לא, פה סוחים לרוחב, כמו שאתם אוהבים להגיד בריגה.
0: פופי, זה לא כמו שאתם אוהבים להגיד, זה רז אוהב להגיד.
2: כן, כן. ביי עם הנבחרת.
3: זה רז אוהב להגיד. איי, איי, איי, מה עם הנבחרת? אנחנו בשעה 7, אימון מסכם. נידע מי לא נרשם למשחק מחר. חבר'ה, כמו שאתם אוהבים להגיד בכדורגל, אין דרך חזרה. אם אנחנו מפסידים אחד משני המשחקים הקרובים, פולין ולטביה, זהו, אנחנו בבית, אין מה להגיע לחלונות הבאים.
0: ומה תמונת הסיכויים, פופי?
3: כולם מבינים כאן את גודל האירוע, את גודל השעה. אני יכולה להגיד לך שבנבחרת פה מאוד מאוד מרוצים, אבל אני יכולה להגיד לך שבפעמיים האחרונות שנפגשנו עם הפולנים, הפסדנו גם ביורובסקט האחרון, היה מאוד מאוד צמוד, וגם ביורובסקט האחרון, לפני האירוע של בית הלחמי, היה גודס, גם שם הפסדנו לפולנים, אז אין לנו מאזן טוב בשנים האחרונות, אבל כן אני יכולה לספר לך שמאוד אופטימיים, אלי, במחנה נבחרת ישראל, משדרים אופטימיות, אתה יודע, לאחרונה
0: נחשפנו
3: ללא
0: של...
3: מעט ביקורת,
0: למרות החיסרון... פופי, למרות החיסרון של שחקני
3: כן,
0: NBA?
3: כן, דני אבדיה ובן שרף. נכון, נכון, אלי. אז אתה יודע, אמנם כמו בחלון האחרון אין לנו את שחקני ה-NBA, כמו דני אבדיה ובן שרף, אבל רומן סורקין חוזר ככה לפעולה, גם תמיר בלט חוזר מפציעה, אז לא מעט שחקנים טובים יש לנו כאן, כמו שאמר אריאל בטלח, מסגל הרבה יותר עשיר מהחלון האחרון, והולך להיות מאוד מסקרן, קודם כל לדעת מי נרשם, היום את זה נדע מאוחר יותר סביב השעה 7, לפי מה שאני מבינה כאן מאיגוד הכדורסל. לא, אין, אני עוד לא יודעת, אני לא יודעת מי מנופה, אבל אתה יודע, מה שמעניין זה שאין לנו את עומר גינת, שנהדר בשל פציעה, קפטן שלנו. עידן זלמנסון גם הוא בשל פציעה ככה נהדר מהאימונים האחרונים, וגם לא יצא לכאן לריגה לטביה, וגם אילי דולינסקי בסוף לא יכול היה לצאת בגלל ענייני בירוקרטיה.
2: כן, אבל הם לא נמצאים.
3: את שלושת הגבוהים.
2: אבל שלא ייקח את קריירה כקורבן, אריאל בית הלחמי צריך לשמוע... לא כל הזמן קריירה, שלא ינפה אותו, שישאיר אותו בנבחרת, מגיע לבחור הצעיר, שיחווה מהנבחרת. אי אפשר ליצור כל
3: קריירה,
2: הזמן.
3: אתה אוהב קריירה, רז?
2: יופי של שחקן, אני כאילו, כי נראה לי שהוא סימן אותו, שהוא בסוף ינפה אותו, ואני מאוד יחס על זה.
1: פופי, תעשי לנו רגע סדר, בגלל שהכדורסל הוא מאוד מוזר, עולות 8 נבחרות מבית של 6, אז תעשי לנו, מה עומד לקרות, איך אנחנו עולים לשלב
3: אז הבא? אז אנחנו, קודם כל... אוקיי, קודם כל, כמעט, אתה יודע, הסיכויים מאוד מאוד קטנים. גם אתמול דיברתי עם גיא פלטין, הוא אומר, אנחנו מבינים שזהו, מחר אנחנו מפסידים, הסיכויים אפסיים. גיא פלטין הנפלא, רז גם אוהב מאוד את גיא פלטין.

0: לטין, פרימו ואוחנה, שתדעו. אני מכירה, את השחקנים שרז אוהב, את הרשימה, אז פלטין הוא לגמרי שם ביניהם. כמו שאמרתי, אנחנו גוררים את המאזן מהבתים. פולין ניצחה את כל ששת המפגשים. משמע, היא מנצחת מחר, והיא חוגגת על חשבוננו, הפלה למונדו בסקט. אנחנו, אם אנחנו מפסידים מחר,
1: פופי.
0: אנחנו רוצים לנצח את כל חמשת המשחקים שנותרו, רגע, רגע, אלי, ושפולין תפסיד את כל חמשת המשחקים ככה שנותרו לה, איכשהו ליצור איזשהו סיכוי קטן.
2: אני ורז מגיעים לירח יותר מהר ממה שקורה שם.
1: פופי, מה המצב של פולין מבחינת הרכב השחקנים שלהם?
0: אז קודם כל יש את בלשרובסקי, אנחנו מכירים אותו היטב. ג'ורדן לויד הנפלא, גם אותו רז מאוד אוהב, שיחק במכבי תל אביב עד שפגע פה טיל, ואז הוא ברח, אגב, ואנחנו ממש אחריכם, אתם תשחררו אותי, אתם ואלוני, תשחררו אותי לאימון המסכם של הפולנים, נקבל קצת קולות.
3: אז אני רוצה לספר לאלי,
0: לא מהצחקנים, אתם יודעים, בכירים.
3: מילי
0: צ'יץ', אגב, המאמן, מאמן את הבן שלו, שתדעו, המאמן של פולין, יש לו את הבן שלו בסגל, יש לו שני בנים שמשחקים כדורסל, אחד בסגל, סופר מסקרן שקורה שם.
3: פופי חשפה שבנבחרת פולין היא דיברה על הכוכב שלהם, המאמן נתן לו פריבילגיה של עוד מספר ימי חופש עם המשפחה שלו. פופי חשפה את זה שם, זה עשה בלגן בתוך הנבחרת. שחקנים
0: פוניטקה.
3: כאילו קמו, פוליפקה.
0: פוניטקה הנפלא.
3: שחקנים קמו על המאמין, על זה שמה, שחקן מקבל פריבילגיה. גם אנחנו רוצים להיות עם המשפחה. זאת אומרת, אם ננצח, זה רק בזכות פופי. יצרה אנדרי למוסי בנבחרת פולין.
0: בוא נגיד שזה אלי. אלי, בוא נגיד אלי שמדובר בחשיפת חמש באוויר שהרעידה את הנבחרת החולנית.
2: את אמות הסיפים של רז.
3: את רחוב הספורטיבי.
1: לא מפסיקים לדבר על זה בפולין. הם מזכירים את רז זהבי, הם לא יודעים איך לבטא את זה.
0: בדיוק.
3: אני עוד פולני.
1: עוד אתה פולני.
3: פופי, נשחרר אותך לאימון של הנבחרת, תתלבשי חם, ואל אל ישראל עוד נדבר.
1: תודה רבה.
0: יש איזו שאלה, שאלה מחמש באוויר למאמן הפולני?
3: למאמן הפולני, יש מסיבת...
2: אם הוא מתפטר.
3: לא.
1: פרימו שואל אותו אם הוא מתפטר במידה והם מפסידים.
3: לא, הם יכולים להפסיד ועדיין לעלות, שתדע.
1: אבל פרימו שאל.
3: כן.
1: זה פרימו שאל.
0: ברור, פולין בעמדה מצוינת.
3: שאלי, את יודעת מה, תשאלי את המאמן הפולני, פרימו אומר שגולדהר צריך לעזוב את
0: מכבי. על חשיפת חמש באוויר, על פוניטקה.
3: שגולדהר צריך לעזוב את מכבי.
1: הגיע הזמן.
3: הגיע הזמן. יאללה, פופ. תודה, ביי, להתראות.
0: טוב, חברים, נשיקות.
1: ביי, ביי.
3: אנחנו עכשיו...
2: בגלל שאהבתי את אלי יוחנה והייתה לי יראת כבוד אליו, גם תקופות לא טובות היו לו. בחיים לא אמרתי על אלי שהוא צריך...
1: לא, אבל אני אגיד לך...
2: יש אנשים שאתה לא אומר... קשטן מעולם אתה לא אומר.
1: לגבי גולדהר...
2: כן, יש אנשים...
3: אני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שזה צביעות תקשורתית מה שאמרת עכשיו.
2: הנה, פתחנו דיון.
3: אתה רוצה דיון?
2: בוודאי.
3: אז אני חושב...
2: דרוך קשטן גדול המאמנים של הכדורגל.
3: אם אתה אומר את זה... תקשיב,
2: ידעתי שהוא יגיד הפוך, בבקשה.
3: זה אחד הדברים מבחינתי, אתה יודע, איש והפילוסופיה שלו, אחד הדברים הכי מקוממים.
1: זה פחות חשוב.
3: ששמעתי,
1: אני אגיד לך,
3: זה בושה. כאילו אני
2: אתה לא תגיד לי בושה.
3: לא, אני כל אחד אותו דבר, כי מה אתה אומר?
2: אבל אני לא מסתכל על כל אחד אותו דבר.
3: יפה, זה מה שאתה אומר. אתה אומר שיש אצלך בפרשנות כאלה, מה שנקרא, שתעשה להם הנחות ופריבילגיות.
1: זה לא קשור לה...
3: שזה לא בסדר.
1: לא, לא, לא, לא.
2: בוודאי.
1: אבל אתה...
3: אני לא מסוגל.
1: אתה ממסגר את זה לא נכון.
3: למה?
1: כי אתה, מה שאתה אומר, לא. מה שאתה אומר...
2: לא אמרתי ככה.
1: זה בפרשנות.
3: כן אמרת.
1: רגע.
3: שמדרור לא היית יכול להגיד לך מה.
1: רגע, אבל אני אגיד לך למה...
2: לימד אותנו פה 10, 10 תארים. אתה יכול בעונה אחת להגיד לו, תתפטר לו, זה צחוק
1: מעצה
2: לך. אבל זהו. על מאמן עם 6 אליפויות ו6 גביעים, אתה אומר לו, תתפטר.
3: זה כבר פרשנות.
1: לא.
3: מי עושה צחוק, מי לא עושה צחוק. אם דרור
1: לא עזוב עושה צחוק, כל אחד.
3: להגיד לו לך הביתה.
1: רז, רז.
3: אתה אומר לדרור, כן, אבל...
1: רגע.
3: ריספיל, אתה תגיד לך
1: הביתה. בסדר, אמרת את זה. אתה רוצה... כן, זה
3: ההשוואה...
2: איזה השוואה?
3: איך הוא
2: אותו דבר?
3: מבחינת פרשנות?
1: על מייקל ג'ורדן ועל מישהו ששש רמות מתחת, תתייחס אותו דבר. זה אותו דבר. למה לשחקן...
3: אלי, על מאמן.
1: רגע, על שחקן...
3: למה אמרת על ברק בחר לך הביתה? ועל דרור לא תגיד.
2: דרור וברק בחר לא באותה רמה מבחינתי.
1: אי אפשר להתייחס. בעיניי לפחות. אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר. יש כאלה שמגיע להם יותר פריבילגיות.
2: אתה יודע, אלכס פרגוסון באנגליה היה...
1: רגע,
2: תן לי
1: להשלים את
2: המשפט. אחד לא אמר עליו לך הביתה.
1: אני יכול להשלים משפט? מה נהיה איתכם היום?
2: אתה יודע שבחמש באוויר אתה בא להתעצבן עלינו.
1: לא, אבל אני מדבר, אתה נכנס. אי אפשר באמת, בעיניי לפחות. אני מכבד את זה שאתה אומר, אני מתייחס לכולם אותו דבר, אבל זה לא הולך ככה.
2: לא הולך.
1: לא בספורט, לא רק בספורט, בחיים בכלל. לא כולם...
3: לא, בספורט כמאמנים.
1: בחיים בכלל, מאמנים, מנהלים, רגע, מדענים, פוליטיקאים,
3: אנשי...

0: מדבר באופן כללי, אני חושב שזה טעות למסגר את כולם אותו דבר. בסדר.
1: כמאמן. בחיים אני, יש לי מה שנקרא כבוד לזה, כבוד, אתה יודע.
0: אתה יודע, אתה מהבודדים שחושבים כך.
1: כן, כמאמנים, כי
0: אמרת... אבל אתה מהבודדים!
1: ובחר, אתה אומר לך הביתה.
2: בוא אני אסביר לך.
1: עשה רק 11 תארים,
2: בוא אני אסביר לך. בוא אני אסביר לך.
1: בוא, עם כל הכבוד.
2: ברק בחר עשה 6 אליפויות, 3 פה, 3.
1: עשה 11 תארים.
2: ובשנתיים האחרונות, הוא מתחת לכל ביקורת. יפה, אז אם דור
1: קשטן היה מתחת לכל ביקורת, לא הייתי אומר לך הביתה.
2: עכשיו תקשיב.
1: ולקריס מילה אני אגיד לך הביתה אחרי 4 משחקים.
2: אני שואל אותך משהו קיצוני לפני שאנחנו יוצאים להפסקה. קיצוני. שלמה שרף, אנחנו אוהבים אותו חלק מאיתנו, נניח שלמה מקבל SOS מיאנקלה, בוא לאמן את מכבי חיפה, שלמה נכשל עם 5 הפסדים, אתה יושב פה ואומר לו שלמה לך הביתה?
1: תלוי באיזה סיטואציה הוא מקבל, אבל אם שלמה נכשל, ברור.
2: אז אני לא מסוגל להגיד לשלמה, לך הביתה.
1: זה לא הוגן.
2: זה לא הוגן?
1: לבוא על קריספי.
2: בן אדם 700 שנה מאמן.
1: ועל זיו אריה.
2: אבל אתה משווה? הם נכשלים בניגה לאומית.
0: רז, אני אגיד לך משהו.
1: 15 הפסדים, ואתה אומר, בגלל שהוא ככה לקח תארים, אני לא אגיד תתפטר.
2: אבל אלון זיו נפצע, הפסיד במכבי יפו בליגה לאומית.
1: 15 הפסדים, ואתה אומר, בגלל הרספקט שלי, אני לא אגיד לך ביתה.
0: אבל תראה, אתה לוקח...
1: לא, זה מה שהוא אומר.
0: אבל אתם לוקחים את הקצוות.
1: כן,
0: 15 הפסדים...
2: קריספיל וקשטן,
0: תגיד,
2: הרגת אותי עכשיו.
1: רז! כל האנשים שווים.
0: איזה דבר, בוא נה, אתם לא...
2: שווים, אבל לא כמאמן.
0: שים לב. רז, אם אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה בחיים, והיה מפסיד 15 משחקים ברציפות, הייתי אומר לו, תתפטר.
2: בבית.
0: אנחנו לא מדברים על הסיטואציה הזו. אנחנו מדברים, יש מאמנים, רגע, תן לי להשלים.
1: מגיע להם יותר קרדיט.
0: לא, בדיוק.
1: תודה רבה.
0: בדיוק, יש מאמנים שמגיע להם יותר קרדיט.
1: אז תגיד לפרימו.
0: מאשר, לא, הוא אומר, דווקא הוא כן אומר.
1: לא, אלי, פרימו אומר, אני לדרור קשטה ניקוב הדין את האר, לא יגיד בחיים.
2: לא הייתי מסוגל להגיד.
1: תודה רבה,
2: לא הייתי מסוגל להגיד.
0: אם הוא היה מפסיד 15 משחקים.
2: לא עמדנו במצב הזה.
0: בדיוק, אז
1: בגלל זה,
0: בואו, אנחנו לוקחים.
1: הוא ירד לי גם הפועל.
0: אבל אם שמתם, אמרתי קודם, לקחנו דוגמאות קיצוניות.
1: הוא ירד לי גם הפועל רמת גן, ירד פעמיים.
0: אני מסכים
2: עם... ירד כפר סבא ורמת גן.
0: רז, אני מסכים איתך לגבי מה שאמרת, וגם פרימו צודק, יש...
1: קרדיט כן, אלי.
0: לא, יש אנשים, יש אנשים שהביקורת הקשה כלפיהם תיקח יותר זמן מאשר כלפי אחרים. אני מסכים עם משה.
1: גם הביקורת הקשה יותר
0: רכה. יותר רכה.
1: זה כן.
2: ואני אגיד לך רק לסיום הדברים.
1: לקטע כזה. לא, לא, לא. יש מלאכים ויש חמורים.
0: לא, אין מלאכים.
1: אין מלאכים וחמורים.
0: אבל אני אגיד לך, כולם שווים, אבל יש שווים יותר.
1: סבבה, שאתה יכול להיות יותר רך איתם, יותר לתת להם קרדיט. תודה רבה. אני אנשים,
2: אני רק אגע באנשים האלה שהם מיוחדים מבחינתי, והם לא כמו כולם.
1: עשית כבר רשימה של המיוחדים.
2: לא, יש לי אותם בראש. קשטן, דוביץ' וייצר ושלמה שרף, לא היו אנשים שהייתי מסוגל להגיד להם, תתפטרו. שלושה, דוביץ' וייצר, הטלפון הראשון שלי כעיתונאי היה אליו.
0: אבל אני מודיע לך ש...
2: בטח.
0: אבל המאמנים האלה ש...
1: אבל אתה חורג מהמקצוע.
2: לא חורג
1: מהמקצוע.
0: המאמנים האלה, רז, המאמנים האלה שהוא הזכיר, תאמין לי, הם שמעו, תתפטר.
1: ברור.
0: פוטרו.
2: ברור.
0: אז בוא.
1: ברור, חבל על הזמן.
2: מה, יש לי יראת כבוד למישהו, אז אתה פוסל את זה?
0: לא, לא.
2: אני לא יכול לפסול את זה.
1: אני אומר שזה כאילו חשפת את התקשורת בערוותה, עד כדי כך אני קיצוני, כי אתה אומר, אין לי, לא חשוב מה, אני לא מסוגל להגיד.
2: זה לא חשוב מה. אני בא אליהם בצורה אחרת שאני מדבר אליהם לעומת אחרים.
1: לדבר זה משהו אחר, אבל אתה אמרת, אני לא מסוגל להגיד לו, לך הביתה.
2: כי גם לא עמדתי במצב שהם, כי הפסידו 10 משחקים, כמו שאתה אומר, ואגיד לו, קשטן לך הביתה.
1: קשטן הגדול מכולם, ירד פעמיים ליגות.
2: נכון.
1: עם כפר סבא ורמת גן.
2: אז רציתי לתת לך את הדוגמה.
1: אם הייתי אז, הייתי אומר לו, בעונה של הפועל רמת גן שאני זוכר אותה, אבל הייתי בעולמות אחרים, הייתי אומר לו לך הביתה.
2: אז אני אומר לך, באנגליה הגדולה, שמלמדת את כולם כדורגל, ואלכס פרגסון, מהגדולים בהיסטוריה, באנגליה, הלכו על ביצים לבקר אותו.
1: זה דוגמה הכי קיצונית שיש בו.
2: זה הכי גדולה.
1: הכי גדולה וקיצונית.
0: זה סתם ויכוח סרק.
1: לא, ויכוח מעניין.
0: כולם צודקים. אני אגיד לך, באמת, כולם צודקים. גם לך, גם אתה רז, הנה אני אומר לך, יש אנשי כדורגל או אנשי ספורט, שהיחס אליהם הוא טיפ-טיפה פחות קשה או יותר רך. כן, זה נורמלי.
1: אני אגיד לך, לך הביתה, תתפטר ולשני, תעשה טובה לך הביתה.
0: לא, לא, אתה גם לא תתייחס לכולם באותה מידה. זה לא עובד ככה בחיים.
1: כן, אלון הכין כתבה של החיים, ומיד אנחנו עוזרים, כי יש לנו עוד מספר דיונים, עוד מעט דיון על ביתר ירושלים.
2: את ירושלים, מכבי חיפה, ליגה לאומית קצת, יש.
1: יאללה.
3: אני חושב שכולנו רצינו להגיע לליגת אלופות. ידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להיות ראויים, ו... בסופו של דבר, שורה תחתונה, לא היינו ראויים וברכות לסבך. אבל צריך להבין, הקבוצה הזאת עשתה חתיכה דסק. אז אנחנו נפתח את משהו שלנו ונמשיך איתו קדימה.

0: קבוצה חזקה, היא תהיה אפילו חזקה יותר, קבוצה שמתפתחת, קבוצה שיש לה משימה בליגה האירופית, שזה חתיכת מפעל, וכמובן בליגה הישראלית שם נצטרך להיות כבר בשבת. הספקת
1: להגיד משהו לשחקנים עכשיו
0: בחדר הלבשה? בקטנה עברתי דרכם, אני מאוד גאה בהם, באמת. אני מאוד גאה בהם, המשחק לא פשוט, הוא התפתח לא פשוט, היו הרבה דברים שהעיבו עליי בניהול המשחק, אבל בסוף זה המקצוע. יש לנו הרבה רגעים של אושר ביחד, היום זה רגע מאכזב, אבל הכל חלק מהדרך.
2: מהרגע הכי מאושר שיכול להיות לנו בקריירה, לרגע הכי טרגי, אבל אין לי מילים. כאילו, אני מנסה למצוא את המילים, אני יכול רק להגיד ש... תודה לאל שבאמת זכיתנו וזכינו להיות במעמד הזה. זה נשמע אבסורד להגיד את זה עכשיו, אבל אני לא מוצא משהו יותר טוב להגיד. בשעות האלו, שעות מאוד מאוד קשות. לי, לחברים שלי, לכל מי ששייך למועדון הזה.
3: I don't have words, you know, we were 30 seconds maybe to finish the game with and we get the qualification. I don't have words what to say to explain how we feel right now. I don't know, I don't have nothing to say really. This moment, it's very tough.
4: I saw you crying on the bench once the game was over. What was crossing your minds in those moments?
3: Yeah, we know these moments are hard to repeat. It's not easy to arrive to this stage, and I don't know, a lot of things in my head. Maybe it's the last time that I would be with a chance to go to Champions League. So a lot of things, you know, I feel also about the people in Beersheba, everybody, you know, because it was a dream to everybody, and I don't know, it's a very tough moment, to be honest.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
12: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
13: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
14: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך.
15: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
2: תפוזים הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
3: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
4: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
5: אני הייפר.
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: איזה משחק? זכינו!
8: באמת זכינו!
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
11: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: יש משחק? יש פן המשקאות! רשת משקאות בפריסה ארצית.
13: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
16: School is back.
17: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
18: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
20: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
21: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
22: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
23: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028, והפעם אפשר לעשות את זה עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד, ובעיקר הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט, יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
24: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
25: I didn't know you had dandruff.
26: I don't.
27: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
28: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
29: וואו!
30: ראית?
29: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
31: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
32: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
33: גלי, הולכים על זה ביחד.
34: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
35: אל תיתנו ליופי לבלבל.

לא פשוט. ילדים רבים חווים חרם, אלימות ובריונות. לפעמים אפילו יום-יום. אם זה בכיתה, ברשת, במגרש, ואפילו בדרך הביתה. כל מילה יכולה לפגוע. כל תמונה וכל תגובה. אבל חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. אם גם אתם מרגישים שפוגעים בכם או במישהו אחר, אל תשמרו את זה בבטן. שתפו חבר או חברה, שתפו הורה, ספרו למורה. כי לבקש עזרה זו לא חולשה, זה אומץ. הכוח הכי גדול שיש לנו הוא לשמור אחד על השני. לשים לב למי שנשארים בצד. להושיט יד. פשוט להיות החבר'ה הטובים.

יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה.

0: לא פשוט. ילדים רבים חווים חרם, אלימות ובריונות. לפעמים אפילו יום-יום. אם זה בכיתה, ברשת, במגרש, ואפילו בדרך הביתה. כל מילה יכולה לפגוע. כל תמונה וכל תגובה. אבל חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. אם גם אתם מרגישים שפוגעים בכם או במישהו אחר, אל תשמרו את זה בבטן. שתפו חבר או חברה, שתפו הורה, ספרו למורה. כי לבקש עזרה זו לא חולשה, זה אומץ. הכוח הכי גדול שיש לנו הוא לשמור אחד על השני. לשים לב למי שנשארים בצד. להושיט יד. פשוט להיות החבר'ה הטובים.
1: לא נשאיר אתכם מאחור.
2: חזרנו, יאללה פרימו, מכבי חיפה. היו אורקים.
3: אני אגיד לך איך אני מודד קבוצה מאוד מאוד לחוצה, ומכבי חיפה מבחינתי, אני הולך להגיד לך משהו שמבחינתי זה השיא. למה היא כזאת לחוצה? אני יכול להבין אותה שזה מועדון גדול, שלא צריך להגיד, אליפות וזה, אנחנו נתמודד על האליפות, סך הכל היה לה משחק אחד, לדעתי היה יותר מדי טוב ובואו בין ברק בחר לרפאלוב, אבל אני הולך לנקודה אחרת לגמרי. שלושה שחקני נוער, שעלו ושיחקו בבוגרים, שכבר בתקשורת החיפאית דיברו עליהם כשחקנים הכי טובים בארץ בעתיד.
4: יאללה.
3: נבות רטנר בקישור, כן. נועם שטייפמן, גרינברג ושטייפמן, אחד חלוץ, אחד בלם, כן. אחד אדם גרינברג, נועם...
4: כן.
3: אחד חזר לנוער, שאני שמעתי אומרים עליו, הוא הולך להיות החלוץ הבא של נבחרת ישראל. שאני שומע על שחקן שהוא הולך להיות החלוץ הבא של נבחרת ישראל, אני בטירוף לראות אותו, אבל אני רואה אותו עכשיו בליגה לנוער. נבות רטנר אומר עליו ברק בחר, זה הבעל הבית שלי.
4: בסוף אבל קלטת את השם שינו כיוון.
3: אז אני אומר שזה מה... מועדון לך... איך...
4: כן, אבל לפעמים...
3: אי אפשר לשלם שחקנים?
5: אבל אולי הוא לא מספיק טוב, משה.
3: לא, אני לא חושב שהם לא מספיק טוב. אני חושב שזה מלחץ לתת להם. לא שהם לא טובים.
5: משה, אני אגיד לך משהו...
3: אבל המים הזרים של מכבי חיפה לא הלהיבו אותי יותר משטייפמן.
5: אני אגיד לך מניסיון מה אני מתכוון. וזה קורה ללא מעט מאמנים רז. לפעמים אתה רואה שחקן מסוים, ואתה אומר, וואלה, זה הולך להיות שחקן. אתה רואה באימונים, אתה רואה את הביטחון. אבל ככל שהזמן עובר, אתה רואה את המגבלות, אתה רואה פתאום שהוא לא עומד בלחץ, אתה רואה שמה שחשבת לפני חודש, קצת פחות חד משמעי היום, וזה יכול לקרות בוודאי עם שחקנים בגיל של נבות רטנר. כי אנחנו יודעים ששחקנים בני 18-19, העליות והירידות שלהם הן מאוד מאוד חדות.
3: אבל הוא גמר אותו.
5: רגע.
3: הוא שם אותו חמישי בקישור, רגע, הוא לא משחק דקה. לא, אבל, זה שהוא אבל, אמר אבל, עליו הוא גדול.
5: אבל מה שאני אומר לך, יכול להיות, אני לא יודע, אנחנו לא נמצאים באימונים, כי אני יודע, יודע, ודיברנו על זה רז, שלפני חודש אולי, שלושת המחליטים שם, לא היה אכפת להם שנבות רטנר יעזוב. שלושתם.
3: אבל, גם, אבל גם הם מנעו ממנו.
5: גם רפאל, לא.
4: הם לא מנעו ממנו.
5: הם מנעו כנראה.
4: הוא מנע מעצמו.
5: אבל רגע, אני אגיד לך לא למה זה נמנע. אני אגיד לך לדעתי למה זה נמנע, אם אתה שואל לדעתי.
4: לא, אלי, הוא לא רצה ללכת למקומות.
5: לא, אני חושב שהם גם קיבלו רגליים קרות.
4: בעקבות החשיפה של הנושא.
5: ברגע שזה יצא, ופתאום התגובות, כמו שאתה אמרת, מה נאמר עליו, שהוא כישרון, ופתאום המעבר הזה, 180 מעלות לכיוון השני,
4: הוא צודק.
5: פתאום הם נבהלו קצת ואמרו, בוא נשאיר אותו פה, כי זה יגרום לדעת קהל מאוד בעייתי.
3: לא, לא,
4: אין לי צודק אבל.
5: מה שאני אומר...
3: אני אומר שהבעיה שלו ירין לב.
5: רגע.
3: אם ירין לא היה, לא היינו מדברים עליו.
5: אבל אתה נכנס לנושא אחר, אני מדבר על זה,
3: שבמכבי
5: חיפה הם קיבלו קצת רגליים קרות בעקבות מה שנאמר עליו בעונה שעברה. הרי אתה אמרת בעצמך ובצדק שברק אמר, זה השחקן,
3: מנהיג, הכניס אותו בטרנר.
5: אז הם קיבלו קצת רגליים קרות, אמרו נשאיר אותו בסגל. עכשיו אתה אומר, הבעיה שלו זה ירין לוי.
3: ברור.
5: מה לעשות שירין לוי הוא שחקן אולי יותר טוב?
3: הוא יכול להיות. יכול להיות שהוא יותר טוב, אבל בגלל הלחץ שהיה, אתם זוכרים מה היה באימון?
5: רגע, אם הוא יותר טוב, מי צריך לשחק?
3: ירין.
5: יופי.
3: יפה, אבל מה אני אומר?
5: אז לא פוגעים ברק.
3: שיש לך שחקן כזה, עכשיו אני נכנס לנפש של השחקן, של המשפחה שלו.
4: אבל אלי סיפר את הסיפור. הם מבחינתם לא הייתה בעיה. שילך.
5: נכון.
4: ואז זה היה כמו שקט,

0: הייתה את קריית שמונה בתמונה, השחקן בא עם המשפחה, אמר, רגע, אף אחד לא יקבע לי לאן ללכת, אתם לא רוצים?
1: נכון.
0: אני אחליט לאן ללכת. ואז יצא החוצה, ועשה עדים.
2: כי הם פחדו שזה יהיה מקרה ירים לוי מספר שתיים.
3: צודק, אז הם קיבלו, רגליים קרות, הם הלכו אחורה.
2: מה עם השחקן? בגילו לא צריך לשחק? שיהיה קשר בנתניה, מה זה משנה?
3: רגע, אם הוא ישחק, ירים לוי לא ישחק.
2: יש עלי מוחמד וזה כולם לפניו.
3: אז רגע, אז מה אתה אומר? רטנר לפני כולם. עכשיו, אם רטנר ישחק, יכול להיות שאתה צודק. אגב, אני לא פוסל את זה. אבל אז מה נאמר? איפה ירין לוי? שמה לקחו אותו מביתר? הוא היה מצוין בביתר. למה לא נותנים לו במכבי חיפה? יתנו לירין לוי, יגידו, רגע, מוחמד עלי, גם שנכנס נגד רמת גן, ראית כמה שינוי הוא מביא למשחק.
2: שחקן מספר אחד שלו.
3: איך יכול להיות שעלי מוחמד לא משחק? תמיד יהיה איך יכול להיות למה השני לא משחק.
2: אז אתה ענית למה שאני אומר. ענית למה שאני אומר, כי שחקן שאמרו, ניתן לו את המושכות.
3: בסדר, אז
2: פתאום ראו את ירון לוי מוחמד.
3: מותר לשנות את הדעה, מאמן יכול לשנות את דעתו.
0: זה מה שאלי אומר. עובדתית, היום לבוא ולפרשן את הקטע שברק, דווקא בתקופה הזו מתחיל לחשב מסלול מחדש, מתחיל להבין את הקבוצה, פתאום מתחיל לצבור ביטחון בשחקנים, עובדתית, זה נכון, אני אסביר למה אני מתכוון, אבל בפילוסופיה, בתזה, אלי סופר צודק. כי ככה, סיפרנו לך על המקרה של נבות רטנר, זה ממש בגלל התקשורת, ברק לקח אותו לשיחה, אמר לו, אתה תשחק, יהיה בסדר, בוא נראה אם הוא ישחק. אתה יודע,
2: בינתיים יש... הוא חמישי.
3: רגע, בוא נראה.
2: אם יביאו קשר שישי.
0: רגע, עכשיו אני הולך איתך, מספר לך כמה קבוצה מבורדקת, מבולבלת, כמה ברק לא שלט בסיטואציה. יושב אתמול מאור קנדיל ומספר סיפור, אני מכיר ומספר את הסיפור הזיז, שאלי מוחמד היה גמור, לקחו לו צירת הקפטן, במחנה אימון בכלל לא דיברו איתו, לא נספר בכלל, ואלי מוחמד מספר מאור קנדיל, זה הבן אדם הכי רגיש שיש, בן אדם רגיש, דבר ראשון,
3: מאוד,
0: בן אדם,
3: מאוד, אני מכיר אותו טוב, הוא היה בביתר, בוודאי,
2: כן, מאוד רגיש, נתניה,
0: מעבר לכדור,
3: קודם כל אישיות מדהימה,
0: אין דברים כאלה,
3: מדהימה, יפה, מדהימה, מדהימה, יפה, באמת,
0: וגם אלי מוחמד, פתאום, מה שנקרא כבר היה גמור, תנו לברוח מפה, ופתאום הבין ברק שהוא צריך את אלי מוחמד, תראה את המעמד עכשיו, אלי מוחמד משחק והכל. לכן, יש סיטואציות כאלה, אני אפילו לא יכול להשים את ברק.
3: לא, לא אין פה מה להשים או לא.
0: כי ליר רפאלו בלבל את עצמו לדעת עם ברק, וכל הכאוס, כל הזה. ברק עכשיו מתחיל מה שנקרא לבנות. כל הקטע הזה, החברתי, פחות מעניין אותי. הדבר היחיד שיצאתי מבסוט מהמשחק, כי הם נגזלו, השופט גזל את הפועל רמת גן, שיפוט שערורייתי.
3: למרות שזה לא הפריע, הפנדל.
2: לא היה גול.
0: הדבר היחיד שיצאתי מבסוט,
2: טעות גדולה שלו.
0: הדבר היחיד זה הברוניניו הזה. השחקן, כאילו שאמרתי, שיש להם שחקן.
2: נכון.
0: עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו להיות נחרץ, להגיד וואו, ראיתי שחקן.
2: אני רוצה לראות אותו ביום שני נגד מכבי תל אביב.
3: לא זה יהיה המשחק שלי.
2: למה? קבוצה חזקה.
3: לא, הוא יכול להיות לא טוב. אנחנו נבחן אותו לאורך דרך. אבל
2: מה שראית הוא כוכב.
3: מה שראית, ראית שיש לו, יש לו את הנתונים להיות סופרסטאר בליגה פה. ובוא נראה אם זה יקרה או לא.
2: עכשיו, לא ענית לי על הבלם והחלוץ. אמרתי לך ששניהם אמרו לי שהם יהיו חלוצים ובלם של נבחרת ישראל. שניהם על הספסל. אחד בקבוצת הנוער.
0: אבל אומר חיילי.
3: דברים משתנים.
0: כנראה שזה היה הכוונה, ברק לא שיקר.
2: למה? הבלמים החדשים הזרים יותר טובים.
3: אתה לא יודע.
2: לא, ראיתי אותה.
3: אבל אתה ראיתי אותה. אבל משה, אתה לא באימונים. יכול להיות שבאימונים יש רידה חדה, מותר לו לשנות את דעתו.
0: אבל אלי אומר לך שהוא היה שם שאתה כן יכול לשנות את הדעה.
3: ברור.
0: אתה חושב ככה.
3: ברור.
0: ואתה רואה אחרת. עובדתית אתה צודק, הוא שינה את דעתו. אבל יכול להיות שתוך כדי תנועה, אימונים, משחקים, לחץ, אתה אומר, רגע, יכול להיות שאני טעיתי.
3: חד משמעי.
0: זה קורה בחיים.
3: אתה יודע מה, גם לא טעיתי. יכול להיות, הוא אומר לעצמו המאמן, הוא עדיין בשלב קצת בוסרי, יכול להיות שהוא ייתן את מה שאנחנו מצפים ממנו, אבל זה ייקח יותר זמן. זה בסדר, מאמן מותר לו לשנות את דעתו, הוא רואה אותם באימונים, הוא מרגיש אותם, ומותר לברק בחר לחשוב טיפה שונה
2: נכון.
3: ממה שהוא חשב לפני
2: אבל
3: חצי
2: אלי,
3: שנה.
2: אבל אלי, בשורה התחתונה,
3: בשורה התחתונה
2: שידעו במכבי חיפה כמה חשוב לאוהדים שיהיה שחקן בית על המגרש, היום ברק בחר מעלה 11 ללא אף אחד שגדל בנוער של מכבי חיפה.
3: אבל מכבי חיפה ייבחנו לא לפי כמה...
2: לא, אבל הם
3: ייבחנו...
2: רק ירין לוי.
3: אבל משה, הם ייבחנו לא לפי כמה צעירים הוא במגרש. הם ייבחנו...
2: לא מעניין?
3: לא.
2: לא מעניין?
3: לא, זה אידיאל.
0: לא, איפה זה יהיה מעניין? איפה זה יהיה מעניין? עוד 10-15 מחזורים אם הם יקשו.
3: נכון.
0: נוכל להגיד, גם נכשלתם,
2: וגם בלי הנוער.
0: כן.
2: רק לא, ירין לוי משחק.
3: גם לא, גם רז. האידיאל הוא של לשלב שחקני בית, והם יצטיינו.
0: כן.
3: אבל אם זה לא קורה, יבחנו אותם לפי תוצאות.
0: בדיוק, אתה רואה אותי, אני לא מכיר צעירים.
2: מה אתה מכיר?
0: שחקנים?
2: הצלחה.
0: מבחן תוצאה, בדיוק. עזוב אותי את הצעירים. אחרי זה, אם נכשלו, אפשר להגיד למה זה הלך
3: לרוד,
0: למה זה.
3: נכון, אתה צודק.
0: כרגע, הוא נמדד על מבחן תוצאה. יש לנו...

0: רעיון בלעדי, בזכות אלי, כעד עמדיה, סירב לדבר מהשנייה שהוא הלך, שזה תקדים בכדורגל, מחזור שני, מאמן הולך, מהפועל אקו, הסיפור הזה, הוא עוד מעט יגיד לנו, אבל החבר'ה בקונטרול, אלוני ונדב, אמרו לו, אלי, מאוד חשוב לו לדעת מה קרה, כיבד את אלי אוחנה, כי הוא לא רצה לדבר, הסיפור שאני יודע, שבא אדמדיה, אמר, חבר'ה, אני עם כל הכבוד, לא יכול, רציתם את השוער הזה, אני רוצה אחר, רציתם את השחקן הזה, אני רוצה אחר, רציתם את זה, אתה רוצה אחר, קבעו לעובדות, מחזור שני, שאחרי שהשאיר אותם בליגה, הלך, בוא נשמע מה
1: אדם הכל. הפועל אקו, לא הזכרת.
0: הפועל אקו, בוא נשמע מה אדם הכל, אדם, מה העניינים?
2: קודם כל, רז, כבודך מונח במקומו, כן. אבל לאלי אי אפשר להגיד לא.
0: אחלה, אמרתי את זה, ראית? נכון. אדם, אמרתי.
3: קודם כל, תודה רבה, אדם.
0: אמרתי.
3: אבל, בוא, ספר לנו, מה?
0: איך אתה הולך מחזור שני?
3: שמע, שני מחזור. האמת, אם, לא, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק.
2: קודם כל, אני, למה אני לא רוצה לדבר בתקשורת? כי אני, כל פעם, אני לא יכול לשקר, ולא, אני תמיד אגיד את האמת בכל מקום שאני מדבר, ורק את האמת, וזה... חשוב לי, לפעמים את האמת, לא צריך להגיד אותה במקומות שהם לא צריכים לשמוע. קודם כל, הפועל אקו זה מקום שאתה יודע, נהניתי פה ומחובר למקום, לצחי, לדור, לכולם. אין לי יותר כיף מלעבוד איתם, קודם כל שתיהם, ואחר כך אתה בא לי כל המערכת והמועדון. בגלל זה ראינו קבוצה שהיא צעירה, טובה בגביע טוטו, הגענו קודם כל לגמר גביע טוטו, שזה לא מובן מאליו, ממש הייתה עבודה טובה שם. הגענו בזכות, בכדורגל טוב, הכל טוב ויפה. בפתיחת הליגה היו תוצאות ממש לא טובות על הקסקה. ראינו שהקבוצה צריכה חיזוק, ממש כי דיברנו גם אחרי הגביע הטוטו, אחרי התוצאות. ישבנו, אמרת להם שלוש שחקנים צריכים להיות פה. לא משנה, אנחנו בגמר גביע הטוטו, זה זמני, זה התחבר בגביע הטוטו, אבל לא יכול להתחבר בליגה, זה או באחרת. והם הסכימו על זה, לא משהו שהם אומרים לא. בוודאות אני אומר לך, לא, יענה לזכותם, יענה, כאילו, הם איתי בכל הכוח, ממש.
3: ואז מה, רגע, לא הביאו לך את השחקנים, זה לא נפתח כמו שצריך, ואז אומרים לך, עם כל הכבוד, אנחנו מפטרים אותך, איך זה עובד, או שאתה הודעת להם שאני לא רוצה להישאר פה.
2: מה פתאום, אחרי המשחק של כפר קאסם, שובטנו שמה, וראינו את המשחק, 4-0, את הדברים שהופקרו נגדנו, וכל הדברים האלה, עכשיו התחילו שיחות בערב, הסכמנו על דברים שאנחנו צריכים מהר מאוד לעשות את החיזוק, להביא שחקנים בעמדות שאנחנו צריכים, הם הסכימו על זה, הכל טוב ויפה. הייתה מחלוקת על דברים שהם בו ושם, שאפשר לפתור אותם, בוא נגיד. עכשיו אמרתי בבוקר אותו דברים, הם אמרו אותו דברים, אמרתי להם תנו לי לצהריים שאני אהיה שלם עם כל הסוגיה הזאת, ולהגיד לכם תן או לא, כי באמת, אם אני צריך לעשות את השינויים בקבוצה עכשיו, זה לקחת אחריות עד הסוף, ואני צריך להאמין במה שאני עושה, או במה שאתם אומרים, ב-100%. במידה ולא, אז אני אגיד לכם, הכל טוב ויפה מחכה. בצורה אם דיברנו, ואמרתי להם עוד דברים, שלחתי להם הודעה, אני לא שלם ממלפים ממה שאנחנו הולכים לעשות, אני לא ב-100%, ואני לא יכול להיות לא ב-100%, לכן אני לא ממשיך. זה ההודעה ששלחתי.
0: שמה, אדם, בוא ניגע, אדם, עד עכשיו זה נחמד, אבל בוא ניגע מה שנקרא לגופו של עניין, מה רצית לעשות, שמבחינת ההנהלה, אני הבנתי בעמדת השוער, רצית לעשות שינוי, ובהנהלה אמרו לך, לא, זה השוער, בוא נתקדם, ובסוף, אחרי שינה בלילה, אמרת, חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה.
2: לא, אין דבר כזה, לא היה דבר כזה. אגב, השוער הוא אותו שוער שעמד בגביע הטוטו, 4 משחקים, ספג גול אחד, עשה עבודה מצוינת, השוער הוא צעיר, לא בהכרח שהשנה יפחות ויהיה שוער הכי טוב בארץ, הוא צריך את הזמן שלו, לקחת את הקודחה שלו, גם אם אנחנו נביא שוער, השוער אורי זוארץ הוא שוער שיכול להתפתח.
0: יפה, אז אמרת להביא שוער, גם אם נביא שוער, אז על מה בדיוק, בוא, להגיד, על מה?
2: לא, והם מסכימים שאנחנו צריכים להביא שוער, זה לא הבעיה.
0: אוקיי, אז הסכימו, אז איפה הייתה הבעיה?
3: הסכימו ולא עושים שום צעד?
2: לא, נותנים לעשות צעד, אבל הצעדים הם לקבל שחקנים מסוימים, זה או לא זה, להביא את האור, להביא את זה, אתה מבין? אנחנו
3: לא
2: צריכים עוד שחקן.
3: אבל אדם, אולי ויתרת מהר מדי ושלחת הודעה שאתה לא מוכן להמשיך בקונסטלציה הזאת. אולי היית צריך לחכות עוד שבוע, עוד שבועיים, ואז לראות מה קורה.
2: יפה, יפה, אני מסכים איתך, 100%, ככה צריך להיות. עכשיו אני שלחתי את ההודעה שאני לא מוכן ולא שלם מה שיש. לכן אני לא יכול להמשיך.

0: שמעתי דבר כזה. עכשיו מה אומרים בתחום בעלים בעלה? הכל טוב יפה, בוא נשב לסגור את הדברים. שלחו בהצלחה אחרי שתי דקות עלה בתקשורת, שאני כאילו ביקשתי להתפטר וההתפטרות התקבלה. הכל טוב יפה.
1: אוקיי.
0: זה מה ש...
2: אני יש לי בעיה אחת, רגע,
1: אבל כותב לי גם העורך שלנו ששומע, רק תסביר, אף אחד לא מבין, למה התפטרת?
3: הוא אמר.
1: שמה?
3: שהוא לא שלם עם ההרכב שיש לו, וככה הוא לא יכול להמשיך.
1: אבל הוא רצה לעשות שינויים, אז מה נאמר?
3: זה מה ששאלתי אותו.
1: אז מה נאמר לו?
2: שהוא גם לא היה שלם, זה חשב על זה עד הצהריים ולא היה שלם.
1: לא הבנתי עוד פעם, אני מבולבל. אתה אמרת להם, אני רוצה לעשות שינויים. האם הם אמרו,
3: הם אמרו כן.
1: כן, אז למה הוא התפטר?
3: אז זה מה ששאלתי אותו, למה לא לחכת שבוע, שבועיים?
0: אני ביקשתי שיהיה לי ארבעה שחקנים, כולל שוואיו, והם רצו שלוש, סתם דוגמה. ואני לא שלם שצריך שלוש.
1: הבנתי, אתה רואה, ארבעה כולל שוואיו. הבנתי.
2: אדם, אני יש לי בעיה אחת, אני רוצה להגיד לך, איך אני מציג את זה? הבנתי את כל מה שאמרת. הגעת למסקנה הזאת אחרי מחזור שני, אחרי שהובסתם 4-0.
0: לא,
2: רגע, רגע, שנייה.
0: לא, אנחנו כל הקיץ על זה. היו לי שחקנים שהייתי צריך להביא, הגעתי איתם למסע ומתן, והם צריכים לחתום. היה התמעמיעות פה ושם, לא היה באפשרות המועדון לשלם את הכסף הזה, נפל לנו על סכום מסוים, זה דברים שאתה עובד
1: בהם. מה אתם, הקבוצה הכי חלשה, הסגל הכי חלש.
2: אבל רגע, זה מה שאני רוצה לשאול את אדם. אתה יצאת איתם למחנה אימון. הכנת אותם, שיחקת בגביע טוטו, אתה אומר, הגעת לגמר גביע טוטו. הגעת למחזור השני, ושם הרמת ידיים.
0: לא, קודם כל, אי אפשר להגיע תוך מחזור שני, עם בעלים כמו צחי נקש, עם דורן אצידון, איתי, שאנחנו נגיע למסקנה או לסיטואציה כזאת תוך משחק או שתי משחקים. עם אנשים, עם ראש על הכתפיים, צחי, אני לא הייתי עם בעלים מקבוצה בדמות כמו הדמות של צחי, עם הלב והנשמה שלו ומה שהוא רוצה לתת. היה ברור מאוד צחי מתחילת העונה, זה מה שאני יכול להעמיד לך תקציב, אתה מוכן לעבוד בזה.
1: ואתה הסכמת.
0: הסכמתי והאמנתי, עדיין לא השתמשתי בכל התקציב שהיית אמור להשתמש בו. ואנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה שאנחנו צריכים למצוא 3-4 שחקנים.
1: בשקט? מה זה 3-4? יש לך את הסגל, תקשיב, אין לך אפילו אחד. אם שנה שעברה היה לך רסט וויזר כאלה, והיה לך את סלי פחימה, נכון? איך קראו לו? היה לך, איך קראו לו? סלי פחימה שהלך לך
2: את הפועל חיפה. סלי פחימה, בהפועל חיפה.
1: בהפועל חיפה.
0: יש לנו 17-16 שחקן חדש שלא היו במועדון.
1: לגמרי.
0: מתוכם עשר שחקנים שהם צעירים לא היו בליגה לאומית.
1: ברור.
0: מתוכם 7 שחקנים.
1: ברור. אבל הסכמת. אני אגיד לך, אדם, אני רוצה להרים עליך קשיים. שמע, אני מסכים עם הכל, אם בחודש הקרוב אתה לא תהיה חזרה באחי נצרת. אם אתה חזרה באחי נצרת, אז זה מה שנקרא... וואלה, מצאת את הסיבה?
3: רגע, מה זה אומר חזרה?
0: בוא, זה תקשיב טוב, זה
1: הבית שלו.
0: כן. זה שיחה, למה אני לא רציתי לעלות?
1: אני יודע, ברור.
0: שאתה יכול לקחת סקופים, והנה, אתה תשמע אותי ממני. אחי נצרת, כבר שנה שלמה, ובתוך השלוש הימים האלה, 24 שעות, בהתייעצות. והמאמן שנמצא שם, הוא עבד איתי 5 שנים בתור עוזר, והיה מאמן. פרפקט.
1: על הסייך,
0: על הסייך. אין לי שום אינטואיציה. עכשיו כרגע, להיות באחי נצרת, יש מאמן שם שאני מחבב.
1: נכון, אבל להגיע אולי מנהל מקצועי עכשיו.
0: אני, לא, אני אומר לך, אני לא אהיה שם, אני לא אעשה דבר כזה. אדם עדיה, לא בחור שהוא קופץ ממקום למקום, או עוזב מקום לקפוץ ממקום אחר. זה לא יקרה.
1: הבנתי. אז סידרת יפה, כן. סידרת לי את ה...
3: אבל לא, אבל מה יקרה אדם? בלי שום קשר אליך, ואני לא מאחל את זה למאמן של אחי נצרת עכשיו, אבל יפטרו אותו, ירצו להחליף אותו, ואז יפנו אליך, מה, תגיד, אני התחייבתי שאני לא אבוא?
0: זה לא הקטע, קודם כל אחי נצרת זה הבית שלי, זה המקום
3: שאני גדול. לא, אבל אומר, אני שואל אדם.
0: אני נמצא, איפה שאני נמצא, אבל כרגע, בטיימינג הזה, איפה שאני נמצא בפרופיל שלי, אני לא צריך לחזור 10 שנים אחורה ולהתחיל מחדש באחי נצרת. זה לא הזמן. באחי נצרת אני אאמן. אני אוהב את המועדון, האנשים שם. מהר זה גידל אותי, גדלתי איתו. גדלתי עם הילדים שלו, עם כולם.
1: הבעלים. אבל מה שאתה אומר, אני באחי נצרת לא יהיה. יפה, אתה אומר את זה. גם אם יפטרו...
0: לא כרגע.
1: אלי אומר, אם יפטרו עוד 4 משחקים, 5 משחקים, ואז תגיד, לא, התחייבתי שאני לא אהיה באחי נצרת, אז מה זה כרגע?

0: למי הוא יתחייב?
1: הוא מתחייב?
2: כך, עוד אסקוף, כמו שאמרתי.
1: הוא מתחייב ציבורית.
2: אני אאמן קבוצה יהודית אחרי רנה, זה קרה, ואני שמח בשביל זה. ועכשיו אני אומר לך, עוד 4-5 מחזורים, אני לא אשאר בבית עוד 4-5.
3: כן, זה ליגה לאומית, אנחנו יודעים. זה בטוח. אבל תומר...
0: אבל הוא ידגיש קבוצה יהודית, שמעת?
3: כן, אבל תומר, באחי נצרת, אני לא אהיה. עכשיו...
2: כרגע, בטיימינג הזה, בתזמון הזה, שיצאתי מעכו, אני לא אהיה באחי נצרת. כשאני יצאתי מעכו, אני יצאתי מעכו. אני לא חושב במקום אחר.
3: סבבה.
2: אנשים באקו נתנו לי את הנתמה שלהם.
3: אבל אתה בסוף, אדם, אתה בסוף בנית, אדם, אתה בסוף בנית את הקבוצה. באמת, היא נראית גרוע, גם בגלל הסגל.
0: מי שמפסיד 4-0 את כפר קאסם גרוע.
3: וגם לפני כן.
0: הוא אמר בגביע הטוטו נצליחו.
3: לא, מחזור ראשון גם הפסידו, הקבוצה בלי איכות, בלי כלום. אפילו שנה שעברה הם ניצלו במחזור האחרון. אדם השאיר אותם. מה לא סיימנו? מה לא סיימנו? אפשר לשאול איזה כוכבים. ככה בניתם את הקבוצה, בתקציב נמוך.
2: תן לי לדבר, אל תדבר מה שאתה רוצה לדבר. אני עולה פה בטלוויזיה.
3: דבר, בבקשה, בבקשה.
2: יופי, אני אומר לך, לא סיימנו את הבנייה של הקבוצה, עדיין לא החתמנו זרים, יש זרים בדרך שצריכים להגיע, אין קבוצה בליגה לאומית שאין לה 3 זרים. הזרים שאנחנו צריכים להביא, הם השדרוג של הקבוצה, עוד שחקן ישראלי 2, הקבוצה תהיה קומפקטית ומצוינת, ואנחנו בתוך כדי תנועה. המחלוקת היא לא פה, הם מסכימים על זה ואני מסכים על זה.
1: אבל אדם, למה חיכיתם עד עכשיו? אם גם אתה וגם ההנהלה, רגע, גם אתה וגם ההנהלה יודעים שצריך 3 זרים, אתם יודעים את זה כבר חודש, חודשיים, מה קרה בדרך שלא עשיתם את המהלכים האלה ולא צירפתם זרים? למה זה לא קרה?
2: יופי, זה הקשיים הכספיים, התקציב שמונח מולך, אתה צריך למצוא בתקציב הזה שחקנים שענו על הדרישות, וזה קשה מאוד.
1: אז מי אומר, מי אומר שהאפשרויות יהיו יותר טובות עכשיו להביא 3 זרים?
2: אנחנו לא צריכים להרים יד, צריך לעבוד קשה, ומה
1: שיש... לא, אני מדבר כלכלית, כלכלית, כלכלית. אם היו בעיות כלכליות לפני חודש, למה שלא ימשיכו להיות בעיות כלכליות עכשיו?
2: עכשיו, אתה מבין אם אני אומר לך שעכשיו יש אפשרות להביא זרים, שחקנים, בקצב יותר גדול מה שהיה לפני חודש ושבועיים ושלוש. זה הסיטואציה עכשיו, שהם גייסו ומוכנים להביא את זה.
1: אז עכשיו שנבין, רגע, נבין בשיחה הזאת, אתה מאמן אקו או שהתפטרת מאקו? מה הסטטוס עכשיו?
2: לא, אני התפטרתי מאקו. אני, לא, עוד לא דיום
3: אתה מאמן את זה, הם מינו את ליאור דה קולבו, הוא ותוד את קוטר, מה שנקרא אנשי מחלקת הנוער. תשמע, זה בעבר לעונה פיננסית, יש שם הרבה בעיות. עוד פעם, אנחנו מדברים על אדם שאימן ליגת על פרופיל גבוה. המועדון, ראש העיר רועד שגב, לא רוצה את צחי נקש הבעלים, יש שם בלגן, אין תקציבים, הם לא מתאמנים באקו. מה זה? אין דברים כאלה.
2: עכשיו, אני...
3: זה מה שהיית צריך להגיד, אדם.
2: לא, תקשיב, אני שחתמתי באקו, היה לי אופציה השנה. האופציה צריכה להתממש עד מאי. ב-20 למאי הם צריכים להתממש את האופציה. במידה ולא, אני צריך לקבל סכום מסוים. לא מומשה האופציה. שתקתי, חיכיתי, כי אני אוהב את האנשים. באמת, אני אומר לך, צחי, דורון, המועדון, הפועל, אקו, אני אוהב אותם. אני רוצה
3: להקריב
2: בשבילהם, זה יקרב.
3: אוקיי.
2: והם יודעים את זה והם
1: מכבדים
2: את זה.
1: אבל עדיין אני מתעקש לקבל ממך תשובה. אתה עדיין מאמן אקו?
0: לא.
2: לא, לא.
1: אז סופית התפטרת.
3: כן.
1: כן.
3: בטח, יש להם ליאור דה קולבו המאמן.
1: הבנתי.
2: עכשיו, והם קיבלו את ההתפטרות. הכל טוב יפה, ופרסמו, והודיעו בתקשורת, ובאסיפה של השחקנים.
3: הם חיכו. עכשיו... הרגשת שחיכו שתתפטר, את האמת. אולי זה...
2: לא, לא, הם אוהבים אותי, הם מעריכים אותי.
3: אז למה הם לא שכנעו אותך להישאר עם הוויכוח על...
2: זה הבעיה שלי. זה הבעיה שלי. הבנת מה אני אומר?
3: ש?
0: שלא התאבדו עליו.
2: יפה, אני
0: הגשתי
2: התפטרות, תגיד לי, תבוא, תשב, בוא נגיע להסכמות. אולי זה לא יסתדר. אולי מה שאתה דורש, אני לא יכולים, ניסינו הכל, תודה רבה ולהתראות.
3: כן.
0: עכשיו,
1: אני אגיד לך,
3: סימון, ברגע שהוא ביקש את השחקנים
1: שהוא ביקש, אז השאלה שלך היא במקום.
2: כולל. אני אגיד לך, עוד
3: משהו. ברגע שהוא אמר שוער, נגמר הסבב.
2: אני, עזוב שוער כל זה. אני בתור מאמן שיש לי אחריות, ואני אוהב את המקום, ואני קרבתי בשביל האנשים האלה, ואני אוהב אותם עד עכשיו. חד משמעית. אני עשיתי את הדבר הזה שיהיה להם דרייב להתעורר.
3: הבנתי, כן. מה שנקרא לזעזע, שהיו צריכים להגיד, אוקיי, אדם, מעריכים אותך, השארת אותנו בליגה, בוא נראה, בוא נשב. אבל מאחר שהם ידעו שהדרישה שלו חד משמעית לרבות שוער, מה שנקרא עדיף, יאללה, לך הביתה,
0: בוא נביא את דקולבו. אתה יודע מה זה שלא מנסים לשכנע
3: אותו? בוא נביא את דקולבו, שנגיד לו איך.
2: לא נכון.
3: אז מה?
2: אני אומר לך, אותו שוער עמד בגביע הטוטו, 4 משחקים, ספג גול אחד.
3: אבל ביקשת שוער. אבל ביקשת שוער. הם אומרים שביקשת שוער. נכון.
2: והם הסכימו להביא שוער.

0: הסכימו להביא שואר.
1: הסכימו, אבל אמרו לך, אוקיי, הסכימו, אבל אמרו לך, רצית להתפטר, טוב, יאללה, מה לעשות, רצית להתפטר. הם גם הוציאו הודעה כזו, שברגע שאמרת להתפטר...
0: תראה עכשיו, למה, למה, למה, הם קיבלו, בוא נגיד כל כך מהר, לא נתנו לזה צ'אנס, לא נתנו לזה אוויר, זה שלהם, אתה תשאל אותם, הם איך התנהלו בעניין הזה. אני אמרתי לך את האמת פה.
1: כן, כן, אחלה, אתה צודק, באת להם כמו כפפה ליד,
2: צחי הלך לישון בלילה, חלם שלמחרת אדם יגיד לו, וקנה את זה בלי לשכנע.
1: כשאתה רוצה להשאיר מישהו, לפחות אתה אומר לו,
2: מה זה, מתאבד עליו?
1: לא, לפחות בוא אליי, בוא רגע נראה איך.
3: כאילו לו.
0: אני בן אדם כנה, מה שאני אומר לך עכשיו.
1: נכון, נכון.
0: אני בהפועל עכו, גביע טוטו, גמר גביע. התחלתי את המחזור הראשון שני בליגה בהפסדים. שני הפסדים, בסדר גמור, יפה, טוב ויפה. עכשיו המאמן שלך, המעניין שלך ביקש 1, 2, 3, ואם לא הוא מתפטר. אתה צריך בתור בעלים לשקול את זה. מה יותר טוב? שהמאמן הזה יתפטר, או נביא לו את הדברים והוא יישאר.
3: אתה צודק.
0: במידה והוא יתפטר.
2: 100%.
3: כנראה, הם העדיפו אחרת.
2: 100%. הם העדיפו בלעדיך.
1: מעניין מה שאתה אומר, ובאמת כל הכבוד. זאת אומרת, אדם אמר, אוקיי, ככה אני הולך, והם ישר שחררו אותו בשנייה. זאת אומרת, אתה מבין, אוקיי, אתה רוצה במקום?
2: כן. אדם, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
0: עכשיו, עוד משהו לכינות של הדבר, שיהיה בצורה טובה. עד אתמול בלילה, אלי, עד אתמול בלילה, רק תשמע, עד אתמול בלילה, היה שיחה שאני אחזור. יש אנשים שמעורבים שם, צחי ודרור אוהבים את האדם, רוצים שהוא יהיה, לא רוצים שהוא יתפטר. אתה מבין מה אני אומר לך? דברו על האדם, אם האדם רוצה לבוא, שרים טלפון לדורון, דבר איתו ויחזור.
1: כן,
2: לדורון.
0: זה הקטע.
3: הוא הנציג שלו, מה אתה רוצה?
1: נו.
0: עכשיו אני, כולם מכירים אותי ומכירים את הערכים שלי בתור מאמן. ברגע שאני מדבר על דברים מקצועיים שאני צריך אותם בקבוצה, אני לא אחד, שרים לי טלפון לדורון, אגיד לו, דורון, בבקשה, סליחה, אני חוזר בי, אני חוזר מחר לקבוצה, זה לא יקרה אצל אדם עדיה. אדם עדיה, בן אדם אוהב אתכם, מעריך אתכם, רוצה להקריב לכם, והיה פתח עד אתמול בערב, שכן אדם יחזור ויאמן את הקבוצה, כי הקבוצה חשובה לו יותר מהכל. כן. כי אתם גם חשובו לו יותר מהכל. ועד הדבר הזה היום, נסגר הפינה.
1: ברור, היית מערים עליהם הרבה קשיים אם היית מתקשר.
2: כן. לא היו אוהבים את זה.
1: אם היית מתקשר, ברור, אדם, בוא, אתה בכדורגל, בכל...
0: אז אני רז, הבנת אותי, אני לא אוהבים טלפון להגיד חזרת. את הדרישות שלי אמרתי, אתם רוצים, אתם יודעים לעשות את זה בתור בעלים, בתור הנהלת מועדון, זה שלכם עכשיו כרגע, לא שלי כמאמן. וכמו שאני מסיים בעכו ולא קופץ לאחי נצרת, אני אין את המוסר העבודה הזה, אין לי את זה. 10 שנים לא היה לי ולא יקרה ולא יהיה.
2: אני רוצה עוד שאלה ברשותכם.
1: אלי, הם יהיו חייבים להתחזק משמעותית.
2: ברור.
1: הם גרועים.
3: אתה יודע, אני מקבל כמה אס-אמסים מאוהדים, ומאוד מחמיאים לאדם עדיה. אומרים שהם גם מקשיבים לו גם אחרי משחקים, גם מה שהוא אומר עכשיו. כלומר, אין לו אחד בפה, אחד בלב. מה שהוא אומר, זה מה שהוא מתכוון.
0: אתה יודע מה, למה אני שמח בחלקי בהפועל עכו?
2: נו.
0: בואו אני אגיד לכם משהו מוסר מעבר לכדורגל. כי היה מאמן מהחברה הערבית בתוך קבוצה יהודית, קיבלו אותו כמו מלך, הוא אהב אותם, כמו מועדון הכי טוב בשבילהם. זה הדדי בין שני צדדים, באמת לא מובן מאליו שמאמן בא מהחברה הערבית לקבוצה יהודית, מקבל את כל הכל.
3: אבל תסביר לי, אדם, למה מאמן יהודי בקבוצה... רגע, אדם, למה מאמן יהודי בקבוצה ערבית זה מקובל?
2: יש הרבה.
3: ומאמן ערבי בקבוצה יהודית זה לא מקובל, למה?
0: אני קובלתי, וזה דרך, ונפתח, וחלון נפתח לכולם, והנה אנחנו, למה אני אומר לך את זה? כי המסר צריך שילמדו אותו כל הפוליטיקאים אצלנו בארץ, שהחברה הערבית בתוך מדינת ישראל זה השתלבות מצוינת וטובה. יש דברים חיוביים מאוד, ואנחנו עוברים אותם, וזה דוגמה לחיקוי את כל ההתנהלות וההתרחשות, וכל הקטע, שלי שם
2: בפולקה,
0: כל המדינה
2: צריכה ללמוד את זה. אני רוצה, אדם, אני חייב לשאול שאלה, אתה יודע, לפני שנה, שבני ריינה חיפשה מאמן, מה שמלצנו עליך? אמרנו, מאמן עשה את הדרך בצורה בלתי רגילה בליגה הלאומית, לא הסתדר בריינה בסופו של דבר, עזבת שם? אתה חושב שתגיע לליגת העל אחרי מה שעברת בריינה?
0: אני בן 41, שנים אני אמן עוד בליגת העל. שנים יהיו לי הצלחות ושנים יהיו לי כישלונות, כמו כל המאמנים. אני עד עכשיו 10 שנים, ברוך השם, מגדיר את עצמי בפרופיל טוב, מצוין, שאני צריך לעבוד עוד קשה, להתפתח עוד.

0: להתקדם עוד, למצוא קבוצה בטיימינג של קבוצה שהיא טובה שאני יכול להצליח איתה, וזה עוד יקרה הרבה, זה לא נובע.
1: החלטה קרובה היא משמעותית, החלטה קרובה, עכשיו אחרי אקו, הוא אומר אני לא רוצה לחזור אחורה, להכין נצרת.
2: לא, גם לא להתפשר על איזה קבוצה שתהיה בתחתית של הלאומית, זה לא טוב לו לרזומה.
1: כן, החלטה הקרובה.
0: בואי נה, אגיד לכם משהו אחר, אני בארבע שנים האחרונות, מ-2022, אם אני לא טועה, לא ישבתי בבית דקה.
2: כן, נאחל לך פרנסה ושתחזור.
3: נאחל לך עוד 24 שנים כאלה לפחות.
0: כן, עכשיו צריך לדעת לשבת קצת, לראות, ברוך השם, יש לנו כדורגל ישראלי טוב, חיוני, חזק, תואם, שכל הזמן מתפתח פה דברים.
1: או, ברחת בזמן, אתה לא מבין, אתה יודע, אני כמו שידידי...
0: לא, אז אתה לא יכול עליי, היה חסר לנו אתמול לפועל באר שבע להגיע לצ'אמפיונס ליג, 10 שניות, אתה מדבר איתי.
1: כן, נכון, לא, אתה יודע מה אני נזכר, שגם שנה שעברה, אף אחד לא זוכר, שנה שעברה, אני חושב, כן, שנה שעברה. לא, לפני שנתיים, אלעד ברון, של מכבי הרצליה, הלך ואימן בתחילת השנה את אום אל-פחם שהייתה מפורקת, אתה זוכר? יופי. והוא מהר מאוד כבר מחזור שלישי, הבין וברח, זה לא נדבק בו, אף אחד לא זוכר בכלל שהוא היה שם, הלך למכבי הרצליה, הוא 5 שנים במכבי הרצליה חזר, אחרי זה במקום תומר קשטן, וסיפור הצלחה, והשנה תקציב גבוה עולה ליגה עם ראשון, גם אתה צריך לקבל החלטה פרימו צודק, לא ללכת, לקבוצות
2: לא, הוא יכול להידרדר ולהתבאס.
1: סובלות מצרות, לכוון, אפילו לחכות, כמה שאתה יכול. כן. אתה מבין, זה החלטה, החלטות זה דבר חשוב.
0: והנה, אנחנו רואים דוגמאות עכשיו, סתם דוגמה, עומר פרץ אחד, המעלים הגדולים שנה שעברה. הוא פותח פעונה עכשיו,
2: כנראה... כל פצח תקווה לא טובה עכשיו.
1: כן.
0: זה נזיל, כן, זה נזיל. עכשיו, בואו, מישהו יכול להסביר את ברק בחר הגדול, שאנחנו כולם מעריכים אותו, אחד המאמנים הגדולים במדינת ישראל.
3: אדם, זה חיים של מאמן. זה חיים של מאמן. יש עליות, יש מורדות.
1: אני אומר שכמעט עשית את הטעות שהיית מוכן לחזור לאקו. בוא נגיד, אני ממש, תזכור, תחפש, דבר איתי עוד 10 מחזורים. הם ממש חלשים.
0: אני מסכים איתך, רז. האמת, אני אומר לך, אני מסכים איתך בזה, ואני יכולתי לעשות זה. אחד כמוני מסוגל לעשות.
1: כן, עם הלב הזה. יאללה, אדם.
3: תודה רבה, אדם. תודה רבה על הדברים, ושיהיה לך בהצלחה, וכשנראיין אותך בפעם הבאה, תהיה כבר מאמן קבוצה אחרת.
1: בדיוק. והלוואי קבוצה מהמגזר היהודי. ביי, להתראות.
0: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו מעלים את עומר לוינזון, כי הדעמנו את אלי וסיפרנו לו שקריית שמונה שהוא כל כך אוהב, הפסידה בנוער 11, קיבלה 11 שערים.
3: תשמע, אבל זה לא, זו קבוצה
1: ששנה שברה,
3: שבצמרת בשנים האחרונות. מה קרה?
1: והמאמן, בוא נשמע מעומר. עומר, מה העניינים?
2: עומר, הגול הראשון באופסייד, הרג אתכם.
3: בוא, אנחנו עכשיו צוחקים, אבל זה לא מצחיק.
2: נכון.
3: אתה יודע, לספוג 11 שערים במשחק. אני אגיד לך משהו? גם אם היה 11 שחקנים, אין 11 שחקנים, אי אפשר להפקיע 11 פעמים. מה זה?
2: מה קרה? תספר לנו.
4: קודם כל, אני עובר שעות קשות. זה אני חייב לציין.
3: בצדק, אני אגיד לך את האמת, בצדק. אתה, הכל עליך.
4: נכון, נכון. אני גם לוקח את כל האחריות.
3: לא, רק תעשה לי טובה, אל תגיד אני לוקח את כל האחריות. מה זה אומר?
1: מה, התפטרת?
4: מה זה אומר? קודם כל, ההכנה שלנו למשחק לא הייתה כמו שצריך.
3: מה זה אומר?
4: אני מדבר על 4 שעות של פקקים, להגיע למשחק בשעה 5:15, שברבע לשש המשחק, יש לנו חצי שעה להתארגן, גם אספה, גם לטפל בשחקנים.
3: עומר, אני אגיד לך משהו. לפני, רגע, לפני שאתה, אתה יודע, מתאר לנו את כל הסיטואציה שבהחלט פוגעת, שום תירוץ, שום סיבה. גם אם הייתם מגיעים דקה לפני המשחק, ואתה מדבר איתי כשקיבלתם 11 פעמים כבשו מולכם, אז עזוב אותי, עכשיו הגענו מאוחר, לא הגענו מאוחר. זה פדיחה.
2: ממש.
4: פדיחה גדולה מאוד למועדון, פדיחה גדולה לי שאני כבר שנה חמישית במועדון, ובחמש שנים
3: האלה... אז תסביר לנו מה קרה.
1: לא אפשר היה לעצור את זה ב-4-5.
3: תסביר לנו מה קרה, לא שלכל דבר יש הסבר.
4: אתה יודע, אני לא מחפש עכשיו תירוצים. גם במהלך המשחק קרו כמה דברים. לא הגענו מוכנים, התפרקנו, ומפה אנחנו צריכים להסתכל קדימה.
1: אבל עומר, תגיד לי שקולטים, עומר, שקולטים 5-6, עומר, שקולטים 5-6, נגיד, המאמין יכול לעצור את זה עוד בהגנה.
3: מכניס עוד 3 בלמים.
1: בלמים, יאללה, נגמר 5-6.
4: אני אגיד לך את האמת.

0: 11?
1: זה לא, לא, לא.
2: אז אני רוצה להגיד לך, עומר.
1: לא, זה תוצאה מטורפת.
2: תקשיב, תקשיב, עומר, עומר. אני אומר לך משהו שכל ההיסטוריונים עכשיו בתקשורת ילכו אחורה ויבדקו. אתה מאמן היחיד בתולדות הכדורגל הישראלי שהסכמת להתראיין אחרי 11 גולים שחטפת. שיביאו לי מאמן שעשה את זה פעם.
1: תזכיר לי מאמן שקיבל 11.
2: לא היה בהיסטוריה דבר כזה. לא, יכול להיות שהיו תוצאות.
1: לא היה, אני לא זוכר.
2: לא, אולי בליגות נמוכות.
1: לא זוכר, עזוב ליגות נמוכות. אני לא זוכר 11.
2: התוצאה מטורפת.
3: לא שגרתית. חברים, אני עליתי, לא הייתי חייב לעלות, ועליתי, כי קודם כל באמת זו תוצאה אסטרונומית, זה לא משהו שאני מכיר, זה לא משהו שאני לא זוכר אפילו בטרומים שאימנתי, אני לא זוכר תוצאות כאלה.
1: תגיד לי, לא קיבלת מכתב פיתורים?
0: או לא התפטרת?
3: אני יכול להגיד לך שזורון שנפר, מנהל המחלקה, שכבר הגעתי לחדר הלבשה, שלח לי הודעה הכי אופטימית והכי טובה שיכולה להיות, וניר שירצקי, שהבן שלו דרך אגב הוא כבש מולי ישר, אתמול הוא משחק במכבי תל אביב,
0: כן.
3: חיכה לי ביציאה מהאצטדיון, ואני אתן לרד עוד סקופ,
0: כן.
3: שבגדול היום יכלתי לאמן את הפועל עכו.
2: את הבוגרים, את הבוגרים.
0: את הבוגרים, נכון.
3: כן, אני קיבלתי פנייה אתמול בבוקר, ו...
1: האמת, אני אגיד לך משהו, אם היית מקבל פנייה והיית הולך, אז אני הייתי, זה היה שיא השיאים.
2: תשמע.
1: שחקן שמקבל 11 בנוער, מקבל הצעה בליגה לאומית, אז אתה יודע מה, זה כבר,
2: זה שיא השיאים.
0: שיא השיאים של עכו.
1: כן, זה שיא השיאים של הכדורגל.
2: של הכדורגל.
0: כן, אבל זה הכל, דרך אגב, כל הדיון גם עם אדם אדיה, הכל בסופו של דבר חייבים להבין שמי שנושא מבחינתי באחריות זה אוהד שגב, ראש עיריית עכו, שהקבוצה שלו תרד בליגה, תרד ליגה. כי עומר, אני רוצה להגיד עוד משהו בשבחך, אחרי הביקורת, עצם החשיבה עליך לאמן את הפועל עכו בליגה הלאומית זה ביזיון, וגם ליאור דקולבו, ידידי הטוב, שעכשיו מאמן את עכו.
1: רגע, דקולבו זה השם משפחה האמיתי שלו.
3: ביזיון, למה ביזיון? למה ביזיון?
0: כי אני לא חושב שהיום בפרופיל... אז רגע, אז אמרתי, רגע, שנייה, פרימו, שנייה. ואז רציתי להגיד, בשבחך, על הקטע, כמו שאלי, אלי לא מכיר אותך, ואלי, כאילו מבחינתו, מאמן שקיבל 11, אלי שאל אותך בצדק, התפטרת, קיבלת מכתב פיתורים. אז הוא הרוויח ביושר את הערכה בנוער. הוא היה הצלחה גדולה מאוד. בצור שלום.
3: רגע, שנייה,
0: נשמה, תן לי, אני אגיד.
1: טוב, טוב, עלו, עלו, עלו, זה...
2: חבר'ה, אתה מוכן להפסיק? בן אדם שמקבל 11 לא מקבל למחרת קבוצה, נו, די!
1: לא, לא קבוצה.
2: קבוצה בליגה לאומית, זה אני מדבר.
0: הוא מקבל אמון מהמערכת שלו מדוע, גם בנשר, גם בצור שלום, גם בקריית שמונה, הוא מאמן מוכח מאוד ברמות של הנוער.
1: אבל רז, בקריית שמונה, אם הוא קיבל תמיכה מהנהלה שלו בקריית שמונה, בסדר, אני חי עם זה בשלום. אבל לקבל הצעה, אחרי שקיבלת בנוער 11.
0: אבל זה מראה לך למה.
1: להשתדרג למאמן.
0: הוא לא אשם.
1: לא, הוא לא אשם. הוא לא אשם, אני לא מאשים אותו בכלום.
0: מה פתאום? אז אמרתי, בושה מבחינת עכו, לחשוב.
1: לא, זה בושה, אבל זה מוזר. זה מוזר.
0: בושה.
1: זה מוזר.
2: אין בושה.
1: אתה תגיד בושה, זה מוזר.
0: מוזר,
1: זה באמת מוזר.
0: אבל הערכה שהוא מקבל במערכת, אלי, הוא
1: הרוויח מהם. זה בשלום.
3: זה לא במערכת, זה בין כל המועדונים וכל קרב המאמנים. סבבה,
2: לא, אבל אתמול קיבלת ברקס לפנים.
0: כן, אבל אתה יכול לקבל, בואו, קיבלו, מי קיבל את העשירייה?
3: יש לי יותר ניצחונות על מכבי תל אביב מאשר הפסדים בארבע שנים.
0: הוא בשנים שהוא מאמן בנוער, הוא סיפור הצלחה.
1: עומר, אני אספר לך, אבל רז, זוכרים, אתה יודע מה אומרים? עומר, אתה יודע מה אומרים על מאמנים? ועל שחקנים, רגע, אתם מתווכחים סתם, אז זה לא משנה. לא, אתם...
0: מאמן יכול לקבל אחרי 10, גם אתה לא בעד לפטר אחרי 10, אם קורה, פתאום.
1: אני...
0: גם אתה לא.
2: גיורא שפיגל אחרי זה זכה בגביע, אחרי שקיבל 10.
1: צריך לנתח את זה בצורה יותר רצינית, אבל כשקבוצה מקבלת 11...
0: זה קריסה מוחלטת.
1: תראה, אני לא יודע איך... אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע איך נוהגים בסיטואציה הזאת, כי לא הייתי בסיטואציה הזאת. לקבל 6-7, כמעט כל המאמנים הגדולים בהיסטוריה, קיבלו תבוסות. לקבל 11. ואני אגיד לך משהו, עומר, ככה להגיד לך, אמרת לפני 4 שנים, גביע, לפני 3 שנים. גם מאמנים וגם שחקנים, בעיקר בתחום הזה, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, לא כי אתה מאמן רע.
0: אתה אומר שיש לו עכשיו משהו על הגב עם ה-11.
1: ברור, זה קוף גדול על הגב. מה זאת אומרת?
0: קוף, זה קוף.
3: זה גם מה שאמרתי לשחקנים אתמול.
0: כן.
3: הם השאירו קטם למועדון.
1: חד משמעית.
3: חד משמעית.
2: כן. ספר לנו רגע, עומר, ספר לנו חדר הלבשה של ילדים בני 16-17, מקבלים 11. איך הם מתנגדים?

0: נהגים.
1: וואו, קודם כל חדר הלבשה של ילדים שיורדים במחצית בחמש, זה גם לא נעים. ומאוד קשה, אתה מדבר ואף אחד לא, כולם עם הראש למטה. אלי אמר, הוא לא יודע איך יוצאים מפלונטר כזה, או ממספר כזה של שערים, גם אני לא יודע, אני לא מכיר.
2: אתה יודע מה טוב, עומר, אני אגיד לך, הזיכרון הוא קצר. אנחנו לא סתם מתעכבים על התוצאה המטורפת הזאת. בליגת על, או קבוצות בוגרים, גם באר שבע קיבלה 10-0 מרודה, אתה זוכר?
3: כן, בטח.
2: וגם מכבי תל אביב קיבלו 10-0 למכבי חיפה.
3: מכבי חיפה.
2: כן,
3: כלומר... פלייאוף תחתון.
2: אז לא סתם אנחנו מתעכבים על התוצאה הזאת, כי התוצאות האלה הן כל כך נדירות, שאי אפשר לא להתייחס לזה.
4: מה, אלישע גמר קריירה... אחרי הפסד עם בני יהודה 7-0 לאום אל-פחם.
3: נכון.
4: גמר קרן, זה תוצאות
2: תשמע,
4: חריגות.
2: תשמע, זה תוצאות חריגות.
4: אליש
2: זה
4: לא... אגדי. יאללה, עומר, אבל בגלל השנים ואני עוקב אחריך...
3: וכל הכבוד לו שהוא עלה.
4: עומר בחור רציני, ידע לשקם את הקבוצה, את השחקנים. זה מה שנקרא קריסה
1: אם,
4: מוחלטת.
1: אני אגיד לכם משהו, אם לא היו חושבים ככה בקירת שמונה, כנראה שאתמול הייתי הולך הביתה.
4: כן, כן, ברור.
1: אז כנראה שאתם
2: רוצים אחרת. טוב, יאללה, חובת ההוכחה עליך ועל השחקנים שלך לתקן את הרושם הזה.
4: בטוח נעקוב אחרי קירת שמונה, אחרי התוצאות.
2: זה יהיה מעניין לראות במשחק הבא מה תעשו.
4: עומר, ביי. ביי, להתראות. אני אגיד לך מה, מכל הדיונים האחרונים עצוב לי, קטע של אקו, כי אני קולט, זה ללכת לזול ביותר. ומאמנים עם פחות עצמאות
3: ואתה משלם ביוקר אותה בזול.
4: מאמנים עם פחות, אני מבין מה קורה שם באקו, את הקריסה, אני מבין גם את צחי נקש, בגלל העמדה של ראש העיר, שחייב לפתור את זה, אחת ולתמיד, כי זה אקו. אלי עוד לפני שנכנסו לשידור, אמר, אקו זה מועדון שלפחות ליגה לאומית חייב להיות, נכון? אמר,
3: היה בליגה לאומית
2: חייב להיות. אני חושב שזה צריך להיות אינטרס של ראש העיר.
4: שלפחות ליגה לאומית.
2: יש משהו בכדורגל שעושה את העיר שלך, אתה יודע, נותן לה את הפרסטיג', גם אם זה ליגה לאומית, הם כבר היו בליגת על, בהיסטוריה שלהם, ויכול להיות שזה גם יכול לקרות גם בעתיד. אני חושב שלראש העיר, ראש העיר צריך לעשות את הכל. אני לא אומר שלקחת את כל הכסף הציבורי ולהשקיע בכדורגל, אבל כמו שזה קיים בערים אחרות, ירושלים הגדולה, יש הקצבה לבית"ר ירושלים,
4: ולהפועל ירושלים. לפקח, לפחות אחד שלא לפקח.
2: אני יכול...
4: מה הבעיה?
2: לא, אני חושב שזה קצת בעייתי. אני בעד שהוא יקבל דוחות מסודרים.
4: לאן הולך הכסף?
2: כן, שיקבל דוחות, אבל להביא איש שלו, מה אנחנו... תאמין באנשים שאתה תומך בהם.
4: הוא לא מאמין.
2: אם הוא לא מאמין...
4: הוא רוצה שהם ילכו.
2: אז גם האיש... אני לא יודע... אז מי יבוא?
4: הוא רוצה שהם ילכו, יש לו.
2: שיגיד מי, אולי הם יעשו את הקשר עם נקש, אולי נקש ימכור להם.
4: אני אגיד לך מי, הוא כבר שם 500,000 מזומן, 500,000 מזומן, הוא סיפר לי, ישראל זגורי.
2: ישראל זגורי?
4: ישראל זגורי,
2: השחקן. היה שחקן שלי.
4: אתה מחבב, הוא חמוד?
2: מותק של ילד.
4: כן, אז ישראל זגורי, מאוד קרוב לראש העיר. ישראל זגורי, הם רוצים שנקש והחבר'ה ילכו, ושישראל זגור יהיה, אבל זה עניין של כסף ובלגן, ובסוף, איך אמרת, ממוטטים את הקבוצה.
2: חבל, ככה, בסוף הקבוצה נפגעת.
3: אני יכול שתי דקות משהו מאוד חשוב לי שעלה פה, ואני רוצה לדבר איתכם עליו.
4: חדש?
3: כן. אלי אמר, משפט ישר הקפיץ אותי לשלושה דברים, אלי אמר, למה מאמן ערבי לא מאמן בקבוצה יהודית? כי זה נדיר.
2: לא שאמרתי למה. כשמאמן יהודי, מאמן קבוצה ערבית, זה מתקבל בטבעיות.
3: נכון, וההפך?
2: וההפך, מתחילות לעלות סימני שאלה.
3: יש לנו שני דקות על העניין הזה.
4: לא היה דוגמאות חוץ מהזמין השר.
3: כן.
2: נכון, נכון, אני אומר, ברור.
3: אני אומר, במקרה הזה, זה לא גזעני. למה אני אומר את זה?
2: לא, אני לא נכנס לגזעני.
3: לא, לא, לא גזעני, למה אני אומר את זה? אני אומר, יכול להיות שקבוצות הכדורגל הטובות לא מצאו מאמן מהמגזר הערבי שמתאים להם מקצועית. אני עובר לביתר ירושלים, שלא מעסיקה אף שחקן ערבי, זה גזעני.
2: למה יגידו לך שכמו שאהרון ברק לא מצא שופט מרוקאי?
3: רגע, רגע.
2: זה בדיוק על אותו משקל.
3: ועכשיו אני עובר איתכם...
2: על אותו משקל.
3: עכשיו אני עובר איתכם לפאנץ'.
2: זה קצת גזעני, לא מבחינתך.
3: אני יודע.
2: זה קצת גזעני.
3: עכשיו אני עובר איתכם לפאנץ', נכון? אנחנו מדברים עשרות שנים, מעניין אם יהיה שחקן ערבי בביתר, לא יהיה.
4: אוקיי.
3: מאמן ערבי בקבוצה יהודית, 99... מכבי תל אביב, גם לא גזענות. מדלגת על הישראלים. אנחנו חיים פה והם מדלגת עלינו.
2: מה זאת אומרת?
3: אין לנו מאמן ישראלי.
4: בסדר, אבל הם לא מסתירים את זה.
2: זה משהו.
4: מה הבעיה? זה פילוסופיה.
3: תקשיב, כשאתה במדירה שלי מדלג עליי, זה משהו...
2: לא מדלג, זה עניין של מדיניות של מועדון.
3: המדיניות הזאת צריכה להשתנות.
4: למה? הוא לא רוצה לשנות אותה.
2: הוא רוצה הישגים, הוא לא מעניין אותו. ישראלי.
3: אבל ברק בחר לקח לו
2: לפעמים. אבל הוא לא מעניין אותו.
4: היה לו טראומה מהתקופה של אבי נימני.
3: אבל עבר 200 שנה מאז, אבי נימני.
4: אבל הוא בטראומה, הוא לא רוצה את כל הערבות.
2: מותר לו.
3: ולך אין בעיה שכן, אם נדר מאמן לעומת קוז'וג.

0: ועומש יצחקי.
1: אתה רוצה לשמוע משהו שהיה לי עניין לך?
2: ברור לך, ברור לך, אתה לא יכול להשוות בין מאמן ערבי בישראל לקבוצה יהודית לבין מאמן זר. זה לא דומה.
1: אני אגיד לך, פרימו.
2: זה לא דומה.
0: לא, אני אומר שהוא פוסל ישראלים, זה מפריע לי.
2: הוא לא פוסל ישראלים, הוא מעדיף זרים.
0: לא. פוסל ישראלים. פוסל ישראלים.
2: אז אתה אומר.
1: פרימו, ברק יצחקי מאמן ב-17 דרגות יותר טוב מקני מילר, אבל זה בעיה של גולדה. נכון. אני לא יכול לנגח את גולדה.
2: הוא לא פוסל ישראלים, הוא מעדיף זרים.
0: למה אתה מציג את זה אבל?
2: כי ככה זה האמת.
1: הוא מעדיף את הזרים.
0: אם הוא מעדיף זרים, הוא פוסל ישראלים.
2: אני אגיד לך, אם הוא היה פוסל, אז אתה תגיד לי, רגע, שחקן ומאמן זה שונה, גם שחקנים ישראלים. אם הוא היה פוסל ישראלים, אז הוא היה משלם לשחקן זר 600,000 יורו, אבל לא לדור פרץ.
0: אבל שחקן זה אחר.
2: לא,
0: הוא לא יכול להביא את כל הקבוצה
2: ישראלי. ישראלי זה ישראלי.
0: כן, אבל הוא לא יכול להביא את כל הקבוצה.
1: ישראלי זה ישראלי. צודק, אלי.
0: גם יואב זיו עובד, אתה מדבר על מאמן.
1: לא, אתה אומר הוא פוסל ישראלים.
0: כמאמן.
2: הוא לא פוסל, הוא מעדיף זרים.
1: עכשיו, זה בעיה שלו.
2: אפשר לא לפסול ולהעדיף מישהו אחר.
1: ברק יצחק, ב-17-20 דרגות יותר טוב מקני מילר. אני חושב שהדבר הכי גדול למטה...
2: אני לא יודע להגיד את זה.
0: אני אומר יותר, גם אני חושב.
2: אני לא יודע להגיד את זה.
0: יצחקי יותר טוב.
2: אני לא יודע להגיד את זה.
1: של גולדה, הוא הולך עם הפילוסופיה.
0: נכון שזה של גולדה. אני לא ניגחתי אותו. אבל אני לא ניגחתי.
1: אתה אומר שהוא פוסל
0: ישראלי. וזה מפריע לי כישראלי.
2: אבל אתה לא... משה, תסלח לי, באמת. לפעמים אתה לא יכול להגיד משהו כעובדה. למה? תגיד.
0: זה עובדה.
2: לא, זה לא.
0: שאין מאמן ישראלי.
2: אבל זה לא בגלל שהוא פוסל, הוא מעדיף זרים.
0: אבל מה ההבדל בין פוסל ומעדיף?
2: לא, יש הבדל גדול.
0: תסביר לי.
2: יש הבדל גדול.
0: רגע, אם תסביר לי, אולי אני אשתכח.
1: מורן מאירי ואבירי כאן.
0: אני דיברתי על מאמן.
1: לא חשוב, מאמן זה חלק מהסטאף. הוא לא רוצה את הפוליטיקה הישראלית.
2: לפי מה שאתה אומר, הוא צודק. אז הוא היה מביא את כל הצוות זר.
1: יפה.
0: הוא לא יכול להביא.
2: למה לא?
1: למה לא?
0: כי אנחנו חיים בישראל.
2: למה לא? יש כל הזרים.
1: אלי, אלי צודק, היו שנים שרק הצוות, כל הצוות היה זר.
2: נכון.
0: עורכי דין בחיים לא היה לו זר. עורכי דין תמיד מאירי.
1: לא, אבל צוות, היה צוות רק.
0: צוות זר כולם.
1: יפה. אז אני אומר, הוא לא פוסל ישראל.
2: כולל מאמן
1: כולל. הוא לא רוצה את הפוליטה, אני יכול להבין אותו.
2: זה שאתה מעדיף משהו, זה לא אומר שאתה פוסל משהו אחר.
1: אמר לי את זה.
2: יש לך העדפה, או זה או זה, אני מעדיף את זה. זה לא אומר שאני פוסל את זה.
1: מוקי הזמר, הוא אחד מגדולי אוהדי מכבי תל אביב, אמר לי את זה בשידור. שעם כל הכבוד.
0: הוא לא רוצה להרבב אותך.
1: לכל בדיוק, לכל מאמן ישראלי. אני יודע, יש חיוג מקוצר לרז אבי, למשה פרימו, לנדב צנציפר, וגולדר לא רוצה את זה. מה לעשות? והוא צודק. בקטע הזה אני מבין אותו, בגלל שאני בענף, אז אני מבין אותו. מקצועית, הוא אוכל אותה. לא אני, הוא אוכל אותה. כי הוא היה צריך את ברק יצחקי, והוא המאמן הטוב ביותר עבורו.
0: אתה יודע, אני מקבל עכשיו פה הודעה.
1: רגע, אני רוצה לזרות, אני אתן את משפט הסיום, אבל אלוני, תכניס, אני רוצה רגע לזרות לעצמי עוד מלח על הפצעים.
2: מה עכשיו?
1: לא, את מה שהראיתי לך. אני רוצה להראות.
0: אה, מה שהכנת.
2: האמת כואב הלב, באמת כואב הלב. כואב הלב ספורטיבית, בואו נהיה בפרופורציות, כי עם כל מה שאמרנו על באר שבע רס ומשה, בסוף בסוף, אמרתי את זה גם לפני שהם עפו, הם עשו קמפיין יפה, הגיעו לליגה האירופית, צריך לפרגן להם על זה,
0: המסקנה היא אחת.
2: אבל באותה נשימה אני אומר, ייקח להם הרבה, הרבה, הרבה לילות,
1: גם לי.
2: להשתחרר מהדבר הזה.
0: המסקנה שלי היא אחת, מאמן כדורגל, גם אם הוא בטירוף בסוג של משחק מסוים, לא יכול להגיד, אנחנו בלתי שבירים. הוא היה בלתי שבירים בזמן מסוים.
1: אתה לוקח כל מה שהם אומרים, גם אתמול.
0: הוא אמר, כל המדינה התעסקה עם הבלתי שבירים.
2: מאיזה כל המדינה?
0: כולם בתקשורת? אלי, אל תבאס.
2: אני לא ראיתי את זה.
0: אתה בלתי שבירים, לא ראית?
2: לא, לא ראיתי שהתעסקו עם זה. אני אגיד לך משהו. אנחנו לא יכולים לתפוס מאמן, אנחנו יכולים, אבל אני בעיניי עדיף לא לעשות את זה. לפעמים אתה אומר דברים, משה ברעיון, בהתלהבות, אחרי משחק, אחרי תוצאה טובה.
0: אבל כדורגל זה דינמי להמון זמן.
2: אחרי תוצאה טובה, אתה אומר דברים שלא בהכרח.
1: עובדה שהוא לא חזר על
2: זה. זה יעמוד בבדחות.
1: עובדה שהוא לא חזר על זה. עובדה, אם אתה מאמין בזה, עובדה, גם עם ריאל מדריד.
2: אני מסכים איתך שצריך להיזהר במילים, אבל גם לא לעשות
0: את זה יותר מדי. כי יש עוד המשך, הוא לא סיים את הקריירה.
2: אני שכחתי
1: מזה. הבלתי בדיוק, את הבלתי שבירים שכחו, אבל ריאל מדריד הבין קוז'וך, הוא אמר את זה בקטע...
0: תשובה לשאלה.
1: ואז ראית אתמול מה הוא אמר, אני מעדיף לאמן את באר שבע.
2: זה יותר, זה לא באמת הוא התכוון לזה. אפשר לומר דברים, בוא לא נבחן כל בן אדם על כל מילה, אם היו בוחנים אותנו על כל מילה, אלוהים ישמור.
1: עובדה שהוא לא חזר על הבלתי שבירים פעם אחת. ככה זה, אז זה היה המעברון. שסיפרתי לאלי, תכננתי לאורך כל העונה בראשון בכותרות, זה המעברון הפותח, ואך ורק באר שבע מתחילה את ראשון בכותרות.
2: אז תשמור את זה לעונה הבאה.
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: אתה מעבר שזה יהיה בעונה הבאה?
2: תראה, באר שבע הפסידו על

0: אליפות בעונה שעברה, לקחו אליפות. הפסידו ברגע האחרון, טליה לאלופות, מי יודע?
1: יאללה, יאללה, חברים, זהו, זמננו. אלוני נדב, הרבה הרבה תודה.
2: מה זה אלוני? אלון אמסלם.
1: כן, ש... לא יודעים. לא,
2: לא אנשים... הצופים צריכים לקבל קרדיט שם ושם משפחה.
1: כדי ללכת לגוגל, תגיד.
2: לא, אלון אמסלם.
1: אלון,
2: אלון, אלון
1: לא רוצה, לא, אלון לא אוהב שאומרים את המשפחה. אלון אוהב אלון, כאילו הוא מאוד צנוע, הוא לא רוצה אחרי
2: אין
1: זה.
2: אין קרדיט לאורך
1: אלון
2: תוכנית.
1: אלון חושש שבסוף אותך עם אתגר חסי, לא
0: בקיצור,
1: רוצה,
0: רוצה שקט. בקיצור, לא אלון, אמסלם, תודה רבה.
2: יאללה, ביי.
0: תודה רבה לכולם.
1: ואוקנין.
0: ואוקנין.
1: ואוקנין. יאללה, תראו את זה.
0: סלמת.
1: גם זה נדבק.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
5: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
4: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
5: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
4: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
5: על פתיחת הליגה.
4: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
5: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
4: נכון? אי אפשר להגיד.
5: אי אפשר.
4: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
5: כרגיל לא בקודש.
4: בדיוק, ערב...
5: לא מגיע לעולים לרגל,
4: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
5: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
4: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
5: האגדי.
4: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
6: איזה כיף, ברוך הנמצא.
4: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אז אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
6: משתדל
5: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
6: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
4: נכון, מחכה.
5: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
4: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה ראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
6: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, לצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
5: בעוונותיי.
4: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
5: יהיה לך ממנו, 100%.
4: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
6: אחד האחרונים והמרגשים.
5: רקד במשחק הזה.
4: רקד, היה ממש...
5: או כמו שהוא אוהב להגיד, צייר.
6: טל, אני אוהב להגיד. כן, עם ציווה פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
5: חבר'ה, אני גמור.
6: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
4: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
5: והוא קונצנזוס.
4: שהוא קונצנזוס.
5: כן.
4: ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מת

0: קבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנס... יחידי סגולה... אמרת יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לבל אחר.
1: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27, ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
1: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
0: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות.
2: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, ש... וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה מאבד את הראש בגביע טוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי משחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה, מאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול
2: יש
0: להשתנות.
2: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, לפה לירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות,
2: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה לדור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
2: אני רציתי,
0: או שדור לא חבר.
2: אני הכנתי שתיים,
1: חברים. היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה אובייס מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
1: אנחנו נגיע אליו.
0: נגיע אליו, נגיע
1: אליו. להודי היקר שלנו.
0: ההודי? באמת, כן, מוצא הודי?
1: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
2: מה שהוא עושה טל.
1: לא נתפס.
2: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר,

0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
1: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
1: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, אבל אני איתך, האירועים האלה,
2: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
0: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פירקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, משחק של מכבי תל אביב, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר, חדשמה, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים
0: את היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורת על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, פשוט חוויה. זה יציא מלא, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
0: אני חייב לשאול, יונתן, בגלל שאתה גם עוד פה לירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
2: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
0: ובגלל זה פתחו לו את ה...
2: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, אומנם במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, ולא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
0: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
2: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם, חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
0: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה, נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
2: כי באמת אין משטרה.
0: אבל יום אחרי יום, לא תת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
2: הזיה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם טרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
0: רק אני שאמרתי, אני חושב, יונתן.
2: אבל אין מי שאניש, אין מי, אלפן...
0: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
2: לא מגיע, זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר.
0: אני אומר, לא, שני האירועים האחרונים, בדיוק, שני האירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה

0: אומר לא משטרה.
1: חינוך, ערכים, אין, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה הקבוצה במשחק כדורגל.
1: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
0: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
1: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
0: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה, ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
1: ולכן אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת, שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
0: אנחנו שניים,
1: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
0: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
1: שאין יריבות.
0: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
1: אז מה זה אומר? אז מה זה אומר?
0: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
1: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת את הגול.
0: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
1: קל.
0: קל.
1: נכון.
0: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנון.
1: אני אומר לך, טעיתי על קנקנון, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
0: זה גם לא חוכמה.
1: אבל רגע.
0: בעיניי לפחות.
1: אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
0: הפעות פלייאוף.
1: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
0: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
1: מאוד מאוד
0: וזה חשבתי. בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה
1: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם נצח אתמול?
0: אתמול לא, אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי.
0: כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
1: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
0: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא צריכו לנצח אתמול, שזה שהם לא צריכו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
1: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
0: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
1: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
1: אז אתה יודע שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? בטוח. היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח, בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא.
0: לא מכיר את הסיפור.
1: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה.
0: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
0: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
1: בסדר, שיקח היום שעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה?
2: תודה.
0: לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם משחקים שצריכים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
1: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
1: לא, ביתר נתניה. מחזור הבא. אוקיי.

0: היא בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי חיפה.
2: זה משחק מעניין.
0: כן.
2: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
1: ובשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
2: זה משחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
2: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
2: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
1: אתה מה התערפת?
2: איתי נתן לי X1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
1: אתה יודע מה זה לקחת?
2: 8-2, רק אני זה יכול לקחת. אתה יודע מה זה לקחת
1: תיקו ונתניה ולקבל 8?
2: איזה חתולה.
1: תיקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
2: כן, כן.
0: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
2: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
2: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
1: אם זה היה דלי של טחינה.
2: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת?
1: לא, מקבל.
2: היה מקבל?
1: מקבל.
2: אתה מוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: הייתה
0: התערבות?
2: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
2: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
2: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
2: לא, הייתה יציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
2: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר טעים.
1: שמעת את הדבר הזה?
2: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
1: הנה.
2: מה נכון?
1: בבקשה.
2: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
2: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
1: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
2: לאוכל פריק כזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה לייחס אותה.
2: בלי עוקץ, הפועל
0: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
1: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לייש, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
2: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
1: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
1: הוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה,
1: לא נתן לשחק?
0: לא אתה חסרת? מה, העדיף את שוסט עליך?
1: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
2: בוא נבט, ככה מפגל, יפה, אהבתי.
1: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
1: כן.
0: שוסט היה...
2: אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה, זה, זה ללכת, זה,
2: זה, זה,
0: שורה, זה שורה בקורות חיים,
2: בדיוק,
0: אגב.
2: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
2: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, ואז זה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם. הייתה חצי שנה שלא
1: ראיתי דקה, ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
1: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
2: שוסט עורך דין מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
1: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
2: מאלה?
1: הכל אצלו אבן שפונגין?
2: נו.
1: עזוב אותי כבר.
2: כן.
1: נדבק לך פה.
2: זה השחקן?
1: ככה, הוא נדבק
2: לך. מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
2: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב משפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
2: גיא שוסט. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
1: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
2: צודק, פסגת קריירה.
1: מגיע לו, מגיע לו.
0: אמת, מגיע לו. אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
2: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני

0: אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
1: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
0: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
1: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
0: זה משהו שאמור לקרות.
1: אז תחלקו איתי.
0: סביר יותר שזה יקרה, מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
1: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מאוד עוד...
0: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
1: הוא רוצה מאוד לחזור, זה עובדה?
0: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
1: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע. שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
0: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל. אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
0: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו לחיות את ה...
1: רובי קין כבר לא שם, כן.
0: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
0: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
0: איתו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, הבאת מנהל מקצועי לפני חודשיים. נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
0: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
1: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
0: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
1: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות
0: לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד מי שחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
0: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
1: בדיוק. על השקרת, וואו, הרבה.
2: אל שקרת, אל שקרת. עזוב,
1: בשיא אזור המלחמה.
2: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
0: קנדיל, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
0: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
0: נו.
2: מי הוא הביא?
1: קנדיל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
0: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, ואז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע, נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. שאל אותי אם היא צריכה אותו? היא צריכה אותו. אומרים, יש הסנטה.
0: מה זה צריכה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
0: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: והוא משחק כל הזמן מגן ימני.
0: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
0: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו במיוחד עם רוי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
0: ובעיקר, שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סאיטי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סאיטי הלך, לא הבאת את המחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
0: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את עבדולה איסק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
0: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא את דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מכן,
0: אני רוצה שנתיים. לא חושב, אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי
0: תל אביב, כמה אתה משלם לו? אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
1: כן, בגילו שנתיים?
0: כן, כן. אני, זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמע. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא תלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
1: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין
0: מול לוגאנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
1: לא, זה תהיה מכה
2: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
2: זה היה בשנה, אבל השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
1: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
1: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מי לא הגיע סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמוב, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין,
1: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים המפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה, מה נגמר בשנים האלה?
0: בעונה אחת הם עשו
1: אליפות בהליכה, נכון?
0: בשתי עונות, אני חושב.
1: כן, כן.
0: היה לי ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
1: ובאר שבע אז היו אחרי השיא.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא, מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
1: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראיתם לרוג ויתו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
2: נכון,
0: קנדיל, תעצור.
2: מכבי תל אביב
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר אחדו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
2: לא פייבורית.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה, עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב שלא.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר על דור.
2: ברק יצחקי עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
1: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא. לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד.
2: חושב שברק.
0: כן, ברור. כן,
1: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת
2: כרגע? אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה. אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, אבל...
2: כולנו נרות, שאנחנו לא בתפקיד.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעית.

0: אז יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יואו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי עדיף שלא.
1: מה זה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
1: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור,
0: כי מכבי חיפה עכשיו...
1: אף מאמן ברמה לא ייקח
0: שהצליח. עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
1: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
0: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
1: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק
1: דון, קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
0: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
1: זה קפטן מכבי חיפה,
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר, הוא לוקח טיסה.
0: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל התרומונה, הוא כבר רד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
1: הכי טוב, וגם נבות רדנר,
2: באמת. הוא צריך להיות
1: עם
2: גוש לא מחיק על הלוח, טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
1: אבל בסוף אם ברק, אבל אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה
1: עם... לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בוא נע, אולי הברוך לא גדול.
0: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה, אתה לא יכול
1: להגיד לא. אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה
0: במצב? חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה, הפלגנו בדניונות...
1: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר עושה את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להאמר על זה.
0: לא יודע
1: להגיד. בינך לבין עצמך.
0: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
0: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
0: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ובית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
0: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש מעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור יחד.
2: לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
1: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו,
1: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
1: בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק, לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה.
1: בנתניה, דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
2: כן,
1: כי זה נוח.
2: משחק שתיים טוב.
1: כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעת, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה החטא הקדמון בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת חמש, קיבלת חמש בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית, אוקיי?

0: סליחה, זה ארבע עונות של גל, אז עונה אחת פחות טובה וקיבלת חמש בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי,
1: האוץ
0: עולב את פיינגזיך,
1: קורנו. אולי מתוך מבפנים, או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי, מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן, אוקיי? פתאום בגיל 29 עפה לי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
0: אני חושב
2: ש... זה לא עניין של שיר וזה, כן.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית את גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, הרוב יוצא, מה הוא שיחק שם הוא יגיד
2: לך. אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: אנחנו יודעים, נשבע לך יומיים שלוש לפני
0: יונה, אני יודע. מה זה אומר לך?
2: יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
0: מה זה אומר לך שזה גם לא רק שחקנים?
1: ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים, זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, עליהם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפרת את
2: היונה. אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
0: להתעורר. זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: עדיין, עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגרן, ואין לך עליי לשחק על כל הקו בחמש.
0: תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
0: לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן,
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה...
1: מה זה אומר?
0: בחיית רובן?
2: הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומן נוער? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
1: זה הזמן לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זהב.
1: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, יש שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: ההתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי ביתר. כבר דיברתי עם אברמוב, סיכמנו את הסכומים.
0: היה פערים, פערים גדולים בסכום.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בבטר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים.

0: עם הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
1: זוכר את זה. שנתיים, ארגז.
0: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים, ארגז.
0: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.

0: הייתי בהלם, ואז באה פתאום מצאה ממכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים, חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר, ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר... אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה היא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעלה לך.
1: שחק המון,
0: באירופה. ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה,
1: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחקתי.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם. סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוד פיסרים, הוא יראה את הביקורות, יש שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה שכמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מאוד מאוד שם, אבל אתה...
1: כן, אבל זה
0: ייתן לו חסד לכמה משחקים.
1: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם משחק בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלושה רב מצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראיתה ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי. הם נראים טוב בגביע טוטו, לא?
1: כן, לא, כן. לא, אני לא מדבר על גביע טוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, אתה יודע, שחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים, אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא, ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות, שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בגלל זה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו במצב הזה, יונתן?
2: איך מה?
1: איך הגע

0: הגענו למצב.
1: שחדרה עושה פלייאוף?
0: לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב אותו.
1: הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השאט הליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם
0: שם בחוץ. לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
1: לרלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
0: תסתכל על זה גם, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
1: כן, היה...
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: אבל פתח שוק לישראלים, פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, עם ה-MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, הישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק,
0: נמכר. פעד אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
1: מספרים אז היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מאן, הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
1: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
0: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות. בכאב אני אומר את זה.
0: במקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: בישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ, כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
0: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
1: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, בא עם שחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע
0: בלפני. בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה, יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה, לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: ברור, היו רוצים בעצמם.
2: איזו שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
0: בטח, נפתח להם נתח שוק.
1: בן חיים?
2: אני? טל עשה את האקזיט
0: שלנו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
1: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו
2: חוויית חול. חד כמוני.
0: לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים.
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
0: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבח, הם לא משחקים בצדון הזה, מה יש לך? משחקים בצדון הלאומי.
0: משחקים בצדון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
0: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
0: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון? כן. בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה צדון ביתי,

0: לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם
1: את ה... כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון, יש מצב.
0: כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
1: אתה בטוח עכשיו שבר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום, אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
1: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבר שבע חשופה, ורוטמן וויתור, זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
0: אני אראה הכל נכון. על הנייר הכל נכון. ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה. ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
0: כמו שהם אוהבים להגיד.
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע והכדורגל הישראלי שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה. קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: נקרא לילד בשמו?
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם גם גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
2: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
2: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
2: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
2: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
1: זה בטוח,
2: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער השבתים?
2: לא, אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
2: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
2: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה ברמה, רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
0: צוות הבא. למה בכלל לא היה צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
2: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
2: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
2: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
2: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל רע.
0: לא פנדל, לא פנדל
1: נקודה. מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
2: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
1: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
2: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: פלייאוף עליון הוא לא יעשה
1: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
1: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק
1: כבר
0: שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
1: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
2: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה שהיא אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
2: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
2: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי?
2: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו, יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אמר שהם יורדים ליגה.
2: והייתי קרוב.
0: הייתה מאוד מאוד קרוב.
2: הפועל נשארה בדרך נס, בשעה שבה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
2: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
2: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה. ברמת המקום 9,
2: כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים דקדק פלייאוף?
2: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
0: שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
1: לא, לא, לא.
0: תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
2: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
2: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
1: ואני אגיד,
2: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה,
0: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.

0: בוא נגיד ככה.
1: אבי מאוד מעריך אותו.
0: אם תהיה שם טיפה, אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק.
1: אחרי חודשיים.
0: לא, הוא ידע, הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר, ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע, ידע להגיד,
1: אני מוריד, אני
0: מוריד, מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב. זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת
0: אפילו,
2: יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה, או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה הוא יכול להרשות לעצמו. אני בטוח,
1: כן?
0: ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע... ברור,
1: מחליט שהוא שינה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה. זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
1: נחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, כשאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אירן היה קשר אחורי.
1: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר גופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן גול.
1: ברור, ברור.
2: הוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. ברור. מה חשוב לו? זה קריטי לו. הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
1: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא טועה.
0: זה השיא.
1: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
2: וכל הזמן תנועות לרחבה וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור? יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרנייני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על אליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמו
1: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: מה הוא עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה. רגע, מה דור עושה? דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
1: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
1: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
1: אין בעיה, אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
0: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
0: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות כאלה?
1: דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו
1: אוכל. לא יודע בדיוק.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת צלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
0: מה יש בפנים? לא תגרה אותי קדימה.
2: כל מיני מגוזים.
1: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים
1: בכלל. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
1: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה.
0: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, עם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
0: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
1: כן, אבל צריך לזכור, גם שאנחנו, שאני שחקתי איתו הרבה לפני,

0: וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר ש...
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא מבלה יותר מדי. נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
1: יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן של השיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים נשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלל לפה, וביחד, משלב את הבגל עם הבמבה ביחד, אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. הנה, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם מרתיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
2: אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו אם הוא חפף עם בנזין.
2: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: רגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עתדי לגמרי.
2: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
1: כן.
0: למה? איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן נתן לנו לריב.
1: לא, זאת תגיד, צעודה שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההאזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה, ביי.
2: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך. אוי הברך.
4: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
5: שלומי טוב.
4: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
5: נולדתי בלחות.
4: 52.
5: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
4: לא חם, יש... לך צביקה, זה יותר גרוע.
5: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
4: פעם לא היה, נכון.
5: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
4: פעם היו פותחים איזה השנב באוטו, צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
5: כן.
4: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם, עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצל.

0: צדק שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
1: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשת אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי ארואסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: אמר לי שהוא חוזר שבוע.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהיא החליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי הוא אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון
1: זה,
0: שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמר, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: וואה. תראה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: אצל ג'רי טרקניאן.
1: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לס וגאס.
1: והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מרזורטי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא okay. היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: נשאלה.
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלנו.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא נבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מה... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא הרגיז אותי. עכשיו,
1: אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה, מה עשו?
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה הפגרה הקודמת. אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, כי צביקה הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, מאמול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל כל יש להם הורד.
0: שהוא... טופ פיורו ליג.
1: כן, אבל אני
0: ויש
1: רוצה...
0: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי. או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
0: בית,
1: לאהבת הנבחרת. מדהים. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורו ליג.
0: לקח מטוס
1: פרטי. מטוס פרטי על חשבונו... טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת, שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון, אייקון, באמת אייקון,
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי, זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים, עם הילדות שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים, אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה הלייקר, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סחב את הנבחרת סלובניה.
0: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב שלו.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון?
1: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה שספציפית של
0: לא,
1: מישהו.
0: לא אשמה שספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, 4 שנים לא שיחקו, כן, ואתמול היה כל, כמה דקות טובות.
1: כל חלון של, משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל זה נראה כ-3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת צביקה אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד כשהוא חם, הוא לקח את פולין צביקה למאזן של 6-0.
1: כן,
0: וגיא פלטין שאני מאוד אוהב צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם קבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק.
1: איבד את הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין יותר טוב.
1: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
0: כן, הפולנים אבל צביקה כבר
1: שיחקו... שהם ראו את המשחק.
0: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.

0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם,
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
1: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון שעודד קטש אחרי הכישלון ב-2019, המשיך למוקדמות היורו בסקט, אבל אני חושב ההישג שלך כבר 41 שנה, אבל אז לא היה מוקדמות אליפות עולם לא מעט. אני חושב שמעניין.
1: היה.
0: מה? לא, אצלך היה. אני מדבר אחרי זה. כן. ב-90, ב-94, 98.
1: לא, אני לא רוצה לדבר היום על נושא של אריאל יום, נכון. החלפת אריאל יום לפני
0: משחק. לא, ברור שלא. אני רק אומר עוד פעם.
1: בואו נגמור את המשחקים של החלון הזה,
0: ואחרי זה נראה מה יקרה. אני רוצה לראות ביום חמישי 100% שחקנים שנופלים על הרצפה, 100% שחקנים שמרבית. צביקה, אנחנו נגד הפולנים.
1: אם הנוכחויות וההשתתפויות והנראות שלנו בחלונות יהיו כמו עכשיו, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה.
0: עכשיו אנחנו אבל טיפה נראים יותר טוב מהחלון הקודם.
1: יפה. בוא נראה את זה בתוצאות עכשיו.
0: אוקיי.
1: גם לטביה אנחנו די שווים, אבל הם ביתיים.
0: נכון.
1: הם ביתיים. לטביים אתמול הפסידו... למי אני ראיתי את זה? לליטה? לא. לא יודע, הפסידו אתמול משחק 1-1 הפרש, אבל גם הם עוד לא... לאוקראינה. לאוקראינה.
0: אוקראינים טובים.
1: אוקראינים טובים, שיחק מילוצ'יק.
0: מחיילוק.
1: מי?
0: מחיילוק?
1: מילוצ'יק, מילוצ'יק, זה. מה-NBA, האוקראיני שב-NBA.
0: מחיילוק.
1: והם הפסידו 1 הפרש, אוקראינה הולכים למשחק קשה עם יוון.
0: הפולנים, היתרון שלהם צביקה עלינו, המשכיות, הם הרבה שנים באותו
1: כן,
0: סגל.
1: נכון. והם באים מחויבים.
0: פעם היינו מנצחים אותם כמעט בכל בקלות. משחק. אני חושב שמיוני, מאז אותו משחק שהובלנו 8 הפרש בלובלין והפסדנו. הפסדנו להם שם, הפסדנו להם ביורו בסקט 2022. הפסדנו להם ביורו בסקט 2025. זאת אומרת, אנחנו כבר גוררים כמה הפסדים איתם. ויום חמישי, באמת, סוג של must win. אז מפה כולנו נאחל אלה לישראל, גם לאריאל וגם לשחקנים שלו.
1: הניצחון הכי גדול שלי על הפולנים, הכי מספק, עם הסל של דורון שפר, באולם המקולל בברוצלב, שבו יש את צלב הקרס על הגג למעלה, שם נערכה...
0: שאלתי דני פרנקו אם הורידו את הצלב, הוא ילך לבדוק,
1: עד כמה שאני יודע,
0: לא. שבוע הבא הוא יעלה בפודקאסט.
1: עד כמה שאני יודע, שם היה הכנס הראשון של המפלגה הנאצית של היטלר, והסל הזה של דורון שפר שנייה לסוף, שניצחנו את הפולנים בפולין שם, זה אחד הרגעים שאני לא אשכח אף פעם כמאמן נבחרת ישראל.
0: נובמבר 92, נכון. טוב, זה על נבחרת ישראל. עכשיו אני רוצה לעשות לך חידה צביקה, במסגרת חידותינו. כמה שחקנים יש להפועל תל אביב כרגע?
1: משהו בין 21 ל-22,
0: לא ידעתי שאתה תהיה כל כך קרוב.
1: כשבדרך יש עוד כמה.
0: בוא נעשה ספירה. אתמול אני לא האמנתי שהינס אמר לאיזה גורם בכדורסל הישראלי, יש לי כבר, יש לנו 22 שחקנים ושוברים את הראש. אז אמרתי, איך 22? אני, אתה יודע, 17, 18, 19, איך 22? ואז עשו לי את הספירה. בוא נתחיל מהישראלים. בלט כרגע שייך אליהם, נכון? בלט. היידיגר, יהיה שייך אליהם, לא יהיה שייך אליהם.
1: רגע, היידיגר, עוד מעט, אתה תראה בתוכנית שלנו, עולה הקוניס אומר שהוא בא להרצליה.
0: אוקיי.
1: זה להעלות את המחיר.
0: ברור. בורדיון, בר תימור, בלייזר, שאני לא יודע אם סגרו איתו, כן סגרו איתו.
1: מה, מה צריך לסגור איתו? יש לו חוזה לעוד שנה.
0: למה שהוא הרוויח הכי מעט, צביקה?
1: כסף, יש לו מקום, יש לו הצעה יותר טובה?
0: אין הצעה יותר טובה, אבל הפועל מעלים לכולם. עוד מעט אני אספר לך גם בתוכנית בשתיים
1: למי יעלו את הכסף. אז יעלו גם לך בלי.
0: בסדר, הם מעלים לכולם, אין בעיה, רק תבקש, יעלו לך.
1: אוקיי.
0: תבקש, תעשה קצת.
1: לא, אבל בסוף צריך לשחק כדורסל.
0: בסדר, בלייזר 5.
1: כן.
0: תומר גינת 6.
1: כן. ברטימור אמרת?
0: ברטימור אמרתי. טופין הזה 7.
1: רגע, סגב.
0: סגב 8.
1: יפתח זיו.
0: יפתח זיו, ששכחתי אותו. 9.
1: כן.
0: מה עוד אמרו לי? קרינגטון 10.
1: כן.
0: יפה.
1: זה בלי זרים. 10?
0: מה?
1: זה בלי זרים.
0: זה עוד בלי זרים. עכשיו, ספרתי 10 זרים. צריך להיות להגיע עוד אחד, זה 11, נכון?
1: מי כבר, יש כבר שם?
0: לא, אבל okay. הם
1: אמורים להביא מישהו. הם צריכים עוד סנטר.
0: עוד סנטר.
1: עכשיו תעבור לזרים.
0: לא, זרים ספרנו.

0: לא, זרים אנחנו פחות או יותר מכירים, בישראלים קצת התבלבל
1: יש חדשים.
0: יש כבר חדשים?
1: מה?
0: רגע, סטורנסקי, מיציץ', איך קוראים לזר הזה שהגיע מסין? שכחתי כבר את השם שלו, ברח לי השם.
1: לא זוכר את השם.
0: הלאה, בלייקני 4, בריינט 5, ווינרייט 6, קופי 7, לידי 8.
1: לידי חדש.
0: אוטורו 9, אודיאסי 10.
1: אודיאסי 10.
0: שכחתי, שטיילר אניס בסגל.
1: טוב, אניס...
0: יביאו את זה, 12.
1: אניס אי אפשר לבוא בטענות, הוא נפצע, יש לו חוזה.
0: אני
1: כקבוצה אחרת באירופה או בישראל לא ייקח אותו כל זמן שהוא לא יצא מהפציעה, לא יודע מה... אגב, להערכתי הוא כבר היה צריך להיות פיט.
0: פיט? לא יודע, 8 חודשים מהפציעה, לא יודע.
1: כן, בערך.
0: לא, שנה?
1: רצועות זה 7-8 חודשים.
0: יול זה היה נס שהיה לו 8 או 9 חודשים.
1: 7-8 חודשים.
0: זה 12 חודשים, צפיקה 16, זה מה שאמרו לי.
1: לא 12.
0: טוב, איך אתה מסתדר עם מספר כזה של שחקנים?
1: אני לא מסתדר, אני חושב ש... אתה יודע מה? שואלים אותי עשרות מאמנים. מאמנים, אנשי כדורסל. לא אוהדים.
0: אפשר לשחק 11-11 כדורגל.
1: אי אפשר להעביר אימון עם 21-22 איש. אי אפשר שהאימון יהיה אפקטיבי. אתה לא יכול לרצות אף פעם שיהיו מרוצים, גם אם אתה לא קבל הרבה כסף. אתה צריך ששחקן כדורסל יצא מהאימון בכיף. יצא מהמשחק בכיף.
0: הגג שאימנת זה 3 חמישיות שמשחקות במקביל, לא יותר מזה.
1: זה היה בנבחרת שאתה מזמין בהתחלה, 15. סגל גדול, לפני הניפויים.
0: אוקיי.
1: אז זה פצוע, ועוד, אז אתה, יש לך 3 חמישיות, אתה יכול איכשהו לחיות עם זה.
0: כן.
1: באמת, באמת, כדי ש... זה, זה, זה פוגע באימונים, זה פוגע בהכנות, זה פוגע בכל. בתאום.
0: טוב, בינתיים אבל גם יש עדיין תמורות בהנהלת המועדון.
1: רגע, סליחה, סליחה, אבל שאמר מי שאמר המנהל המקצועי למישהו אמר, הוא אמר שהם רוצים להיפטר, או שהוא התגאה בזה שיש 22? לא, הוא התגאה בזה?
0: במסגרת הדיל, יפתח זיו אמור לעבור להרצליה, והקוניס כביכול אמור לקבל הרבה הרבה כסף על הידיגר. אבל בוא נאמר, נחיה ונראה.
1: אוקיי, זה לא פותר את הכמות.
0: ברור שזה לא יפתור את הכמות. איך יפתור את הכמות?
1: אבל, טוב.
0: טוב,
1: ומה אני... ומה עושה שם הזה הצרפתי?
0: מי? בורדיון?
1: כן.
0: צריך להשלים ל-20, צביקה. פעם היו צריכים להשלים למניין, היו צריכים להשלים ל-20 בהפועל.
1: כי הבורדיון עבר בכמה קבוצות ישראליות שהיו צריכים עוד שחקן נכון? כשהיה פציעות תוך כדי השנה.
0: בורדיון, אבל אני אומר עוד פעם, בלא מעט מצבים, בלא מעט
1: אבל
0: קבוצות.
1: אבל הוא לא יעשה היה... בעיות.
0: כן, היה שחקן שעולה 6-8 דקות ועושה דברים טובים. בוא כן. נראה. התמורות עדיין בהנהלת המועדון, ממה שאני מבין, צביקה, אורן חסון לא יהיה, אבל ככל הנראה גם גור שלף מועמדותו מתרחקת.
1: למה?
0: למרות שהיו 2 פגישות, גור כבר אישר לכל מן דבעי שם בהפועל תל אביב שהוא לוקח את התפקיד.
1: נו, ומה קרה?
0: אבל כנראה שהלחץ שלא מעט, אני לא מדבר על, יש כל מיני קבוצות אוהדים שהתנתקו לגמרי מהמועדון. אבל יש עדיין גורמים במועדון אוהדים שעדיין עוד חושבים לקרב מעגל כזה ואחר. צביקה, המספרים הם עגומים מאוד. לפני שבועיים זה היה 600 מינויים, מדברים כרגע על 700 מינויים בדרייבין. צביקה, 700 בדרייבין. רמי כהן עם יד קשורה מאחורה, בלי להסתכל, היה מוכר בתקופתו בין 1,500 ל-2,000 מינויים. 700 מינויים. עכשיו, כדי לנסות לקרב, שאנחנו רואים את כל הבלגן סביב הקבוצה הזאת בליגה השלישית, וכל הסיטואציה, עדיין עם העמותה, עם ה-19%, שמע, צביקה, כשמנסים להסביר לי את זה, אני הולך לאיבוד.
1: גם אני.
0: אז בסיטואציה הזאת...
1: ואני קצת מבין בכל הדברים האלה.
0: בסיטואציה הזאת, מועמדותו של גור שלף התרחקה, ובינתיים כרגע יש מועמד שלישי, שאת שמו כרגע אי אפשר לפרסם, גם לא אמרו לי אותו, אבל במהלך השבוע, אז יהיה, אם אתה מוטרד, יהיה יושב ראש בהפועל תל אביב בראש השנה, לראש השנה.
1: למה צריך יושב ראש?
0: שירים כוסית. לא יודע איפה, שיש להרים רמת כוסית.
1: למה צריך יושב ראש? היה בשנה שעברה יש מבנה.
0: אז לא.
1: ובכל בחור אופר וגילי רענן קובעים.
0: אז רוצים גילי רענן.
1: ויש מנכ״ל. ושמעון אמסלם, שאני לא יודע בדיוק מה...
0: רוצים גילי רענן.
1: מה מקורות האחריות שלו, אבל הוא עובד שם קשה... ויש את 4 היוונים, 3 היוונים.
0: אני לא יודע.
1: ויש עוד אנשים במשרד.
0: אני חושב שזה משהו שהיה בהסכמה בין הבעלים, שלא יכול להיות שאופר, לא יודע אם... אופר הרי מתבטא מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה.
1: לא, אבל מה, הוא לא ימשיך להתבטא?
0: לא, אבל הקטע שצריך שם עוד איזושהי דמות

0: שלא יודע, תהיה בין ההנהלה לשחקנים.
1: רגע, סופית ירד גור?
0: אני לא יודע אם סופית. סופית לא, אף אחד לא אישר לי שזה סופית, אבל כרגע, כרגע אתה רואה, אין יושב ראש למעשה בהפועל תל אביב.
1: רגע, אורן חסון בא למשרדים בבוקר?
0: אורן חסון, מי במשרדים, צביקה? ארבעה אנשים, חמישה אנשים, שישה אנשים?
1: לא, הרבה יותר.
0: אוקיי. אבל כל הקבוצה בסופיה.
1: כן. אז יש גם אנשים עם הקבוצה בסופיה.
0: יש, בטח. אבל לא אורן, מה שאני מבין. טוב, זה מה שקורה בהפועל תל אביב. זה מה שקורה בהפועל תל אביב, נס ציונה מגיעים שחקנים, צביקה, ואני רוצה לדבר איתך עוד מעט בדקות שעוד נותרו לנו, על הפועל ירושלים. הפועל ירושלים עושה מהלך ביטוגי, אתמול לא הבנתי מה הם הוציאו ברשת, כל מיני ברשתות החברתיות, מה זה אדום, מה זה בורדו, מה זה אפור, אף אחד לא הבין מה הם רוצים. לזכותו של מתן אדלסון יאמר, צביקה, שבגלל הברדק עם האוהדים שהתנגדו להחלפת הסמל, אז הוא אמר, אוקיי, אני זורם איתכם, הביא שניים מהאוהדים שיעצבו סמל חדש, הם מעצבים גרפים, מומחים, ואני אומר לסביעות רצון כולם.
1: שמה צריך להחליף סמלים כאשר...
0: הפועל, אתה יודע, לפעמים יש כאלה שבאים שאומרים לעשר שנים, בוא, איך אנחנו רואים את המועדון לעשר שנים? עכשיו אני, אתה יודע, על הקנקן צביקה, מה יש בתוך הקנקן? הפועל ירושלים תיבחן מה יהיה בתוך הקנקן, okay, לא okay. מה יש מחוץ לקנקן.
1: טוב, אז בוא נלך למקצועי.
0: אז בוא נלך למקצועי. כרגע נראה צביקה שהם הביאו זרים טובים.
1: נכון.
0: שבעה זרים טובים.
1: שבעה? שבעה. עם זה שנחת אתמול?
0: כן. לופטון, שהוא אומרים...
1: שבעה או שמונה?
0: אני אתן לך עכשיו את כל השבעה. קודם כל יש לנו את הרפר.
1: כן.
0: יש לנו בגרדים את שייק מילטון שישחק איתו שתיים.
1: כן.
0: יש לנו את רורי השם שלו, נכון? בשלוש.
1: כן.
0: יש לנו את קני לופטון, שהוא מדובר, הוא התקן שהוא...
1: ארבע, חמש.
0: הוא אמור להיות השוס של הקבוצה. קקוק, קייקוק, זה בדיוק השם שלו. ג'יילן סמית, נבחרת קרואטיה.
1: שישה.
0: ומילטיץ', שבעה.
1: הסרבי.
0: כן.
1: מי הסנטר השני?
0: מילטיץ', 2-15 הוא.
1: הוא הראשון.
0: וקייקו ככה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יש לנו, הבעיה שאני חושב שהפועל ירושלים עדיין בישראלים, זוסמן עדיין, אני לא יודע אם הוא קשיר.
1: אני לא יודע, מה יש לו כל כך הרבה זמן?
0: לא יודע, הרבה זמן. אובר, בורג, זוסמן, ואז יש לנו בארבע.
1: אמרת זוסמן פעמיים.
0: סליחה, ואז יש לנו בארבע את נמרוד לוי, חנוכי וגבי צסשווילי, שאומרים שגם יתחזק וגם זה, ויחזור לעצמו. נמרוד לוי עדיין חצי פצוע, כן פצוע, רגיש, לא יודע מה, אנחנו גם לא רואים אותו בנבחרת. הפועל ירושלים בישראלים נחלשה במובן מסוים, כן, את קרינגטון, אבל באוברול צביקה זה נראית קבוצה שהיא מהזרים התחברו למאמן לאוברדוביץ, זה נראית קבוצה טובה.
1: קודם כל, לופטון... אין ויכוח שהרוסטר, הרשימה של השחקנים הזרים, היא טובה, מרשימה. ועכשיו צריך לחבר אותם. עכשיו צריך לחבר אותם. צריך להתחיל לרוץ, משחקי אימון, אימונים, בליגה נרשמים רק חמישה, ואז, אתה יודע, זה השאלה אם אוברדוביץ' ילך בשיטה של קטש, שהוא מערב את כולם, או ילך בשיטה של איטודיס, קבוצה נפרדת ליורופ, קבוצה נפרדת לישראל, שאני לא יודע איך עושים אותה. ו... אוברדוביץ' שאימן עד עכשיו בשנה האחרונה בליגה הסרבית, שכולם שיחקו, גם באירופה, גם בזה. במונקו לא היה לו הבדלי רישום גדולים, למרות ש... כי היו כמה צרפתים מאוד בכירים ש...
0: יוקובו, בטח.
1: ששיחקו בזה. אז עכשיו צריך לחבר אותם.
0: טוב.
1: נראה.
0: בסדר, נראה.
1: יש ניסיון, יש לברדוביץ', יכולות, יש לו. הוא צריך ללמוד עוד... אני מת כבר לראות את גביע ווינר, לראות את הקבוצות.
0: עוד שבועיים, עוד שבועיים. משמיני לצ'י-אם באשדוד במשחק הראשון. והיום בפינתנו להכיר את קבוצות הליגה, צביקה, נתחיל במכבי רמת גן. ובשביל זה אנחנו מעלים את המאמן, את אלעד חסין. אהלן אלעד, מה נשמע?
2: אהלן חבר'ה, מה נשמע?
0: להבדיל מהעונה הקודמת שלא ראית את הבית, השנה אתה מגיע לאימונים בקורקינט, אופניים, ברגל, בחרת תשובה נכון.
1: לא, לא, הוא קנה... הביאו
2: אותי לבסיס קלאב.
1: הוא קנה רחפן והוא בא עם הרחפן.

0: הביא אותי לבסיס קלב, אבל כיף להיות בחזרה במרכז. מי שיבוא לראות את זיסמן, זיסמן עבר שיפוץ.
1: כן.
0: זה אולם חדש לגמרי, פשוט כיף, עשינו אותו, אתמול היה אימון ראשון באולם, ואני קורא לכל הקהל
2: להגיע. זה כבר חידוש. רגע, מה, הוסיפו עוד מקומות? לא, אין איפה להוסיף.
1: למטה.
0: גם הוסיפו טיפה מקומות, שינו את המבנה של ה...
1: הספסל עבר, הספסלים של הקבוצות עברו לצד השני.
0: צביקה יודע, הכל לדעתי.
2: מה אתה אומר?
0: צביקה היה חלק מהתכנון.
2: הספסלים עברו לצד שני אלה?
0: כן, כן.
1: אני, אגב, כאשר הקימו את אולם זיסמן,
2: ב-92-3,
1: באתי אז כדי לאשר את הפרקט הראשון שהיה אז, כי היה ויכוחים, פרקט אמריקאי, פרקט...
0: לא אותו פרקט, צביקה.
1: לא, עכשיו ששאיפו אותו, אני יודע.
0: עכשיו
1: שאיפו
0: אותו.
1: אבל אני מקבל דיווחים, אני גם אעבור שם, אל תדאג. בוא נדבר על כדורסל.
2: לא, לא, זה מעניין אותי, צביקה, מעניין אותי השינוי הזה בזיסמן, זה מעניין.
1: כן, נו.
2: אז כמה מקומות ישיבה כרגע של עד?
1: אתה תשב בצד השני עכשיו.
2: לא, בסדר, זה מעניין.
0: יהיה מעניין.
1: לא, אבל בוא נדבר על כדורסל.
2: עכשיו, אלעד, מה מכבי רמת גן? קודם כל, תעשה לנו קצת היכרות עם הזרים, עם הישראלים שהבאתם, ולמה גם בחרתם, מדוע בחרתם בארבעה זרים, רק שכמעט רוב הליגה הם חמישה זרים?
0: אז קודם כל, זה באמת מתחיל מהאג'נדה. אני חושב שהכדורסל צמא לראות שחקנים ישראלים מובילים. ברור שאנחנו מתחרים, לא אנחנו, אבל קבוצות מתחרות באירופה, אבל הקהל רוצה לראות שחקנים ישראלים שהם חלק, שהם...
1: אבל איבדתם את השחקן הישראלי הכי, הכי, הכי, הכי טוב שלכם.
0: מה?
2: איבדתם
1: את השחקן, את השחקן הכי טוב שלכם.
0: הוא קיבל סכום אסטרונומי.
1: נכון. נו, אז איזה שחקנים ישראלים אחרים מובילים?
0: אז הבאנו את... יש את גיל בני שנשאר משנה שעברה.
1: אוקיי.
0: יש את שוחמן.
1: אוקיי.
0: יש את קררה, יש את פריצקי.
1: כן.
0: יש את יונתן אטיאס.
1: כן.
2: והבאת המתאזרח.
0: הבאנו איזה מתאזרח.
1: מי זה המתאזרח?
0: ארבעה זרים.
1: אני רוצה לדעת על המתאזרח.
0: מה?
1: אני רוצה לדעת על המתאזרח.
2: אתה בדרך כלל הבאת פה מתאזרחים, כל מתאזרח פינגו.
1: הבאת מתאזרחים טובים.
2: החל מסילבן לנצברג, דרך דסטי אנס וכל מיני כאלה. הבאת פה...
0: ריימן, כן.
2: ריימן, נכון? וואלה, ריימן שלך. ריימן, אתה צריך לשלם לך דמי השבחה, כמו שהפועל ירושלים דורשים מהפועל תל אביב.
0: לא, יש לי ג'וב בסוכנות היהודית אחרי שאני.
1: לא, אבל, אבל...
2: מי זה המתאזרח? איך קוראים לו?
1: המתאזרח הזה, מה?
0: ג'סטין אלן.
1: ספר לנו עליו.
2: ג'סטין אלן.
0: ג'סטין אלן היה שלוש שנים בדיוויז'ן 3, מלך הסלים של כל המכללות.
1: אוקיי.
0: בדיוויז'ן 3.
1: שיחק באירופה באיזשהו מקום?
2: מזכיר לך, מדיוויז'ן 3 אלעד הגיע לארץ אורס ג'נקינס, אם אני לא טועה.
0: כן, גם הרבה, גם ווילי ווקמן היה בדיוויז'ן 3, וגם, אתה יודע, גם ישראלים, גם יהודים.
1: הוא בא לפה ישירות מהקולג'?
0: כן, הוא בא מקולג'.
1: אז יהיה לו זמן התגלחות.
0: אמא יהודיה, אבא אמריקאי, מאוד, הופתעתי לשמוע שהוא מאוד עקב אחרי ישראל.
1: טוב מאוד.
0: עוד שהוא היה בקולג', הוא שיחק אצל מאמן יהודי, שהיה מאמן במכבייה.
1: באיזה קולג' הוא?
0: הוא בחור אתלטי, משחק בעמדות ה-2-3. מאוד מאוד מעוניין להעביר את החיים שלו לישראל.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו מניסיוני הקצר ומראייתי את הליגה לעומקה. הקבוצות בשנים האחרונות עם הסיפור של ארבע זרים, חמישה זרים וכל הסיפורים על הישראלים שרוצים לראות ישראלים, האוהדים, קבוצה שיש לה רק ארבע זרים ולא חמישה נלחמת על הירידה.
0: אוקיי, אנחנו נצטרך להוכיח שזו התיאוריה הזו לא נכונה.
2: מה יש לנו בזרים, אלעד?
0: הבאנו את ברייס וושינגטון, שהיה בארץ כמה פעמים.
1: כן.
0: גם היה חשוב לנו להביא זרים.
1: שמכירים את הארץ.
0: מכירים.
1: ושלא, בהזקה הראשונה לא יברחו מפה.
0: בדיוק. הבאנו רכז את אחמד קייבר, שהיה בחולון ועזב בעקבות...
2: 7 באוקטובר.
0: 7 באוקטובר.
1: נו, ומה יקרה? אבל זה נוגד את הזה, אם הוא ברח... אז אתה יודע שגם אם יקרה פה משהו הראשון שיברח.
0: צביקה, מה שהם חוו שם, תראה, מי שחווה את השביעי באוקטובר כזר, בוא, אתה זוכר את היום הזה?
1: ברור.
0: אנחנו בעצמנו פחדנו.
1: נו.
2: היה טילים לתל אביב, צביקה.
1: מה?
2: היה טילים על הבוקר לתל אביב.
1: הייתי פה יחד איתך.
0: כיבוש, כל ה...
1: הכל אני יודע, נו.
2: והטלפונים מארצות הברית, הדיווחים בארצות הברית, צביקה,
1: אוקיי, הלאה, השלישי.
0: יש לנו בחור בשם ג'סטין לואיס שהבאנו אותו מלימוז', צביקה מכיר את המועדון הזה.
2: איזה עמדה?
1: מועדון קשה.
0: 4-5.
1: מועדון קשה.

0: 10 שנים באירופה, אתה רואה שיהיה יותר דחיפה למקומיים או דחיפה לזרים?
1: אני לא יודע. בינתיים...
0: אז אני אומר לך שגם בסרביה, כשהייתי ביקרתי את אוברדוביץ' וגם ביוון, מתחיל להיות שם בלגן גם בנושא הזה.
1: אני
0: גם.
1: יודע שיש בלגן, אבל מצד שני, כועסים כולם, בצרפת ובאיטליה, רוצים להעלות את כמות הזרים, כי ברחו לקולג'ים הרבה.
0: נכון.
1: זה אותה בעיה יש לה, גם ביוון.
0: למה הקבוצות אוהבות את ה-BCL? בגלל כל החוקי ההומגרון.
1: אוהבות את ה-BCL והולכות ליורוקאפ וליורוליג, הכל בסדר.
2: אבל כמה הפרש כספי בין 4-5 זרים? אני חושב שההפרש צריך להיות יותר מאשר...
1: האם קבוצה ספרדית, סרבית, איטלקית, צרפתית מה-BCL לקחה אליפות בליגה שלה? לא.
0: צביקה, הכל
2: גם עניין של... אלעד, עוד פעם, רגע, אני מחדד את השאלה. כמה כסף מכבי רמת גן תקבל יותר, כרגע, נגיד, מאשדוד?
1: מיליון שקל.
0: מדובר על מיליון שקל.
1: מיליון שקל יותר.
0: אבל יש כל מיני החרגות, חילופי זרים וכולי. אני אגיד לך משהו, זה יפה שמנסים לתקן את זה בשביל הישראלים וזה. אני חושב...
1: אין לי בעיה עם זה. אני רק רוצה שיהיה שוויון. אתה נותן לי מיליון שקל כדי שאני אחליש את עצמי.
0: צביקה, אני חושב שקבוצות שמשחקות באירופה צריכות לתת להם את אפשרות לשחק עם השחקנים הכי טובים. אבל בליגה צריך לקדם את השחקנים. הקהל יברח.
2: הקהל ברח כבר.
0: אז מה הקהל רוצה לראות?
1: אני הכל יודע.
2: צביקה, הקהל רצה לראות את ים הדר השנה, צביקה. נו, את מי הוא רצה לראות? את סטורנסקי?
1: אני מדבר על ריאליות, אני מדבר על מקצועיות, אני מדבר על מצב שכשאתה מאמן את מכבי תל אביב אתה איקס, וכשאתה מאמן את מכבי אשדוד אתה וואי.
0: בליגה משחקים עם טובים ישראלים.
1: 100%. אבל לא החליטו ככה. יש קבוצות שמשחקות עם 5 זרים.
2: אלעד, טוב, זה לא, אני אומר, אלעד, אני אומר, זה לא מופנה כל כך אליך,
1: זה לא אליך, טענה.
2: לא, לא. גם העניין של להביא יותר קהל למכבי רמת גן. אני מקווה מאוד שברגע שהאולם, יפה. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר. מאחר ואתה היית אחד ממאמני העתודה המצליחים, 2023, הגענו איתך, הפסדנו בערכה לצרפת, שזה היה הישג אדיר. והיה לנו 5 מחזורי עתודה טובים. המחזור של תמיר בלט וזוסמן ב-17, מקום שני, אריאל בית הלחמי עם זוסמן ודני, ובריסקר ומקום ראשון.
0: מקום ראשון.
2: אחרי זה האליפות שהייתה בארץ, מקום ראשון. 2020-2021 לא היה למעשה טורניר. 2022, אורן אהרוני עם נועם דוברד וגלעד לוי ואיתן בורג. מקום רביעי, אם אני לא טועה, והמחזור שלך מקום שני. היה לנו 5 שנתונים טובים מאוד. לא! בוא תסביר לי למה אנחנו עם נבחרת ישראל לא מינפנו את כל 5 שנתונים האלה. למה אנחנו ב-2026 קרובים משחק אחד מזה שכל 5 משחקים הבאים יהיו לפרוטוקול?
0: אתה מדבר על מה? על הנבחרות?
2: אני אומר, הרי בסופו של...
1: לא, הוא מדבר על הלאומית.
2: אני מדבר איתך.
1: הוא מדבר על הלאומית.
2: בסדר, אני מדבר איתך, אבל טווח של 6-7 שנים שהבאנו 5 שנתונים כאלה, שאתה אחד מהם, למה זה לא בא לידי ביטוי עדיין בנבחרת הלאומית?
0: אז יפה. קודם כל, אלי, תיקח בחשבון שאנחנו נמצאים בזמנים שלא היה מעולם. יש היום בנבחרת הישראלית, בפוטנציה ולא בפוטנציה, קרוב ל-5 שחקני NBA, אוקיי? 5 שחקני NBA.
1: שלא באים לשחק.
2: עמנואל שרפ, אוקיי.
0: עמנואל שרפ, וולף, כמובן דני אבדיה, אוקיי.
2: אבייב. בן
0: שרף. אבייב עוד לא, בן שרף. ויש כאלה שהם על הרדאר, אוקיי. יש כאלה שעוד יכולים. דרך אגב, סורקין בסיטואציה מסוימת גם היה יכול להיות שחקן.
2: נכון.
0: מה שאני בא להגיד, שזה קורה בהרבה מאוד מדינות, זה קרה באיטליה, שהיה להם את הטריו הגדול שהיה ב-NBA.
2: ברניאני...
0: בדיוק.
1: אבל הם לא באים לשחק בנבחרת, אתה מתעלם ממה שאני אומר.
0: אני בא לחזק את מה שאתה אומר, צביקה. זה גם יוצר בעייתיות שהם לא באו. אבל, אני אומר עוד פעם, אם אני מסתכל לנבחרות ישראל הבוגרות בשנים הקרובות, אני חושב שלא היה מעולם כמות כישרון. עכשיו צריך לעשות הכל כדי לאחד את כל הכישרונות האלה לנבחרת אחת, וזו נבחרת שתהיה נבחרת באמת יוצא דופן. לא היה

0: דבר כזה בהיסטוריה. לא היה דבר כזה.
1: אבל זה לא כל כך פשוט.
0: כאלה, יש
1: זה לא
0: חסרונות שהם זה שומעים לא, את זה ל-NBA.
1: זה לא, כל כך, זה לא כל כך פשוט. יש פה גם...
0: הכל לא פשוט.
1: לא, לא.
0: זה קורה בכל המדינות.
1: אני יודע. יש פה... אבל במדינות אחרות... שחקני ה-NBA, שמשחקים ב-NBA יותר, יש להם גאווה לנבחרת, והם מקריבים את עצמו לנבחרת. שניים.
0: אני לא חושב שלדני ה-FDA אין גאווה לנבחרת.
1: אני לא יודע. אני רואה תוצאות. בן שרף, בכלל, הנבחרת לא מעניינת אותו. אולי זה האנשים סביבו, אולי זה היועצים, אולי זה זה. אין גאווה, נבחרת. ואתה יודע מה זה? זה שניים, גם בתקופת, גם בחלונות של, רגע, גם בחלונות של אמצע העונה, זה נופל בין יורוליג לבין זה,
2: שם בא לידי ביטוי העומק. פה אלעד צודק, אם הם ישחקו בליגה, צביקה הם יתרמו אולי בנבחרת.
0: בדיוק, בול.
1: אבל כשיש לי חוק, אז תעשה חוק לכל הקבוצות הארבע שחקנים זרים.
2: אבל אני יותר קיצוני ממך, צביקה, אלעד. אני אומר, לא יכול להיות שהפועל תל אביב תחזיק 10 ישראלים שאף אחד מהם לא משחק. אני רוצה,
1: אבל הם בחרו, אף אחד לא הוכיח אותם.
2: לא, אין לי בעיה לתת להפועל תל אביב 6 זרים בליגה, אבל תשלמו 2 מיליון שקל.
1: 6 זרים בליגה?
2: תשלמו 2 מיליון שקל כנס.
1: שווה כולם. שווה.
2: צביקה, אבל הם מחזיקים 10 שחקנים שלא משחקים.
1: מעמיק את חוסר השוויון.
2: אבל הם משחקים פה 10 ישראלים שהם לא משחקים.
1: אם יהיו 6 זרים בליגה, אז הישראלים לא ישחקו עוד יותר.
2: לא שם לא, אבל צביקה, אבל ייפלט מהסגל שלהם שני שחקנים.
0: אלי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש פה מאבק בין כסף של כמה השחקנים הישראלים, כביכול, יש טענה לגבי העובדה שהם מרוויחים המון המון כסף.
1: נכון.
0: לבין זה שהם צריכים לשחק. עכשיו, מה עושים? קודם כל, הפס ייצור שלנו צריך לגדול והוא גדל. אם מסתכלים על כמות השחקנים שיצאה בעשר שנים האחרונות, היא עלתה משמעותית. עכשיו, מה שצריך לעשות,
1: הם?
0: כדי לקדם, וזה בא מהליגה השנייה והליגה השלישית, שגם שם דרך אגב יש התקדמות שהרבה קבוצות באות ולוקחות את זה לחבר'ה צעירים כדי לקדם אותם. ברגע שכמות השחקנים תעלה, וזה תהליך של כמה שנים, יהיה יותר רצה.
1: היום בבוקר דיברו איתי אנשים מהליגה השלישית, מהליגה השלישית שאומרים שאין להם כסף.
0: אבל אם השחקנים לא יהיה מקום בליגת העל, זה לא רלוונטי, אנחנו נאבד את הקהל, נקבל את הספונסרים, נאבד את כולם.
2: טוב אלעד, לא נצליח לפתור בחצי שעה
0: הזאת. זה דיון, זה דיון.
1: אני מוכן לדבר אותו כל יום.
2: אני יכול, צביקה. צריך לעשות, צריך לעשות,
1: מה?
2: האיגוד שלך,
1: שלי או לא שלי?
2: שלך, שלך היה שלך גם, האיגוד שלך צריך, אתה יודע, להתחיל להתנער, כי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אם האיגוד לא יתנער,
1: לא, אני רציתי לשאול את אלעד, אתה לא נותן לי זמן, איך הוא רואה את ההופעות, את ההופעה של הנבחרת, של הנבחרות הצעירות, כל השלוש קדטים, נוער, עתודה, בקיץ הזה?
0: מה זה? מה השאלה?
1: איך אתה רואה?
0: ראיתי את הכל, מה?
1: אני ראיתי את הכל, כרגילי. איך ראית את שלושת הנבחרות, קדטים, נוער, עתודה, בקיץ הזה?
0: אוקיי, אז קודם כל אני חושב, וזה בלט מאוד מאוד מאוד, אני פעם ראשונה מזה כמה שנים טובות, אולי גם בקדנציה הקודמות, אתה מרגיש שמבחינת גדלים, הפערים יצמצמו. יש לנו גבוהים, פעם לא היה לנו גבוהים.
1: נכון.
0: יש לנו גבוהים. יש לנו דויד מוזס, שהוא הגבוה הכי טוב שהיה היום באליפות האחרונה.
1: כן.
0: גם בנבחרת הנוער, דרך אגב, היה כישרונות מאוד מאוד גדולים, וגם בעתודה, בקדטים אולי טיפה פחות.
1: גם בקדטים היו שני גבוהים לא רעים.
0: נכון, אבל אני אומר, הם היו...
1: עוד מוקדם, עוד מוקדם.
0: מה שאני בא להגיד, צביקה, אתה יודע שבשיטה הזאת, זה גם הרבה תלוי במצ'אפים ובמזל ובהגרלה. אני חושב, ואני אומר לך את זה כאחד שהיה בנבחרות שלוש שנים, יש התקדמות מאוד מאוד גדולה בכמות השחקנים שיוצאים, זה מתחיל עוד מהאקדמיות בנוער, וגם באיכות של השחקנים. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, זה את השלוש שנים האלה שמסיימים נוער, אוקיי?
1: אבל אנחנו צריכים לגמור, כי אנחנו צריכים לרדת מהשידור, אני רק רוצה להגיד לך, תשמע את ארז אדלשטיין בשידורים, ותשמע את מולי קצורין,
0: זה גם חשוב,
1: והם צועקים על הגנה, ודיברתי השבוע עם מישהו אומר, 50% מהשחקנים, אם לא יותר, יש מאמנים אישיים, המאמנים אישיים עובדים איתם רק על התקפה, לא מזכירים להם את המילה הגנה.
0: אני רק אגיד במשפט אחד, צביקה, אני אגיד לך במשפט אחד, זה נכון חלקית, אני אגיד לך למה. כי כשאתה משחק בשמונה ימים כמות כאלה משחקים, האלמנט הפיזי משפיע על האלמנט ההגנתי. זאת אומרת, השחקנים כרגע לא רגילים לכמות כזאת, אז ההגנה שלהם אומרת, זה לא שאין לנו שומרים טובים. אני לא מסכים.
1: יש לנו שומרים.

0: פחות טובים.
1: אני לא חושב.
0: גם בליגה הראשונה.
2: בטוח.
1: בליגה הראשונה, כן, אבל זה עניין של הרגלים.
2: אוקיי. אלעד,
0: נאחל לך באמת, לדבר עוד 10 שעות.
2: באמת נאחל לך למכבי רמת גן הצלחה, קודם כל שתצליחו למלא
0: את זיסמן, מכל הלב.
2: ובאמת שתצליחו באמת עם 4 זרים שיהיה דוגמה לשאר הליגה. תודה אלעד שעלית ושנה טובה ומבורכת שיהיה לכם.
1: תודה רבה.
2: צביקה, תודה רבה. אנחנו עוד
0: שבוע
2: פעם,
0: הבא.
2: יום חמישי, שעה 9 בערב, כולנו ביחד, אלה לישראל, והדבר הכי חשוב, סעו לאט, סעו לאט, בבקשה מכם, סעו לאט, יש לנו עדיין יותר מדי חזיתות, יש לנו חזית חדשה עם ארדואן, אז סעו לאט, לא צריך שיהיה לנו עוד חזית אחת בכבישים. ביי ביי, צ'או.

בספורט למדתי לשאוף הכי גבוה שאפשר. להתאמן, להתמיד, ובעיקר לכבד את מי שנמצא לידי. כי גם כשאנחנו מתחרים, אסור אף פעם לשכוח שמולנו עומד בן אדם. מילים יכולות להרים, אבל הן גם יכולות להפיל. לפעמים משפט אחד, תגובה אחת, הודעה אחת, עלולים לפגוע ולהיצרב בתודעת הילדים, גם שנים אחרי שהם הופכים למבוגרים. כוח אמיתי הוא לא לנצח. כוח אמיתי הוא לראות מישהו שנשאר לבד, ולבחור להיות זה שניגש אליו. להושיט יד, להזמין, פשוט להיות שם. כי לכל אחד מגיע להרגיש שהוא שייך. תבחרו בצד הנכון, בצד של החבר'ה הטובים.

0: מאוד ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: השידור בחסות. עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
4: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור
6: שהפניקס מר. קנויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
7: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
11: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות.
14: רגע אכזר, אבל בסוף לא סירקנו פה משחק טוב. צריך להודות על האמת.
13: הפועל באר שבע עדיין אוספים את השברים, אבל לוח הזמנים צפוף מדי. בשבת האלופה פותחת את הליגה. בעוד שבוע וחצי תפגוש את מכבי תל אביב. סייד אבו פרחי נפרד משחקני מכבי תל אביב רגע לפני שהצהובים יצאו לגומלין מול לוגאנו. הפועל תל אביב מתכוננת לאטלנטה שתגיע עם שארל דה קטלארה.
15: אם לא ננצח את המשחק הזה, נגמרו הסיכויים שלנו, המתמטיים אפילו.
13: יומיים לפני פתיחת השלב השני במוקדמות המונדו בסקט, ים הדר לקח על עצמו לתרום, יזם פעילות גיבוש, שליחת ערוץ הספורט, פגשה גם את אקס מכבי תל אביב ושחקן נבחרת פולין, ג'ורדן לויד.
16: It's always fun playing against your brothers. You always want to beat them.
17: I hope it's not my last time out on court when I see Johnny Maxfield doing his magic.
13: רגע לפני פתיחת.

0: לקיחת אליפות ארצות הברית, רוג'ר פדרר חזר להלהיב את הקהל בציון ארתור אש. סרינה וויליאמס ואלקרז הודחו מטורניר הזוגות המעורבים. ארבעה ימים לפני שתפתח את העונה מול הפועל תל אביב, הפועל חיפה קיבל מסיבת עיתונאים, המאמן חיים סילבס התייחס למצב הסגל.
1: בחוליית ההתקפה אנחנו קצת דלילים.
0: הניצחון הדרמטי של אתמול בפלייאוף של הצ'מפיונס היה שייך ללינץ האוסטרית שמחקה פיגור של 4 שערים מול סלטיק. ערב טוב, ביום שאחרי ההדחה מליגת האלופות, הפועל באר שבע עומדת בפני לוח זמנים צפוף במיוחד. מחרתיים היא תוגרל בליגה האירופית, בשבת היא תפתח עונה בליגת העל מול העולה החדשה, הפועל רמת גן, ואם זה לא מספיק, מנהלת הליגות קבעו היום את התאריך למשחק הליגה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, זה קרה בעוד 12 ימים, ב-8 בספטמבר. עד אז, בבירת הנגב, הצטרכו להתאושש מהחלום שהתנפץ אתמול לרסיסים, פחות מחצי דקה לסיום המשחק מול סבך. רס פוגל מסכם את את אחד ההפסדים הכואבים בתולדות הפועל באר שבע.
2: אנחנו 30 שניות, שוב, לפי השעון הלא רשמי, פוחש, מעלה את זה, רחוק. וואו!
3: חצי דקה הפרידה אתמול בין הפועל באר שבע לבין הצטרפות לזירה היוקרתית ביותר של הכדורגל העולמי. הרבה יכול להשתנות בחצי דקה, כי מההישג הגדול ביותר של הקבוצה מהנגב, זה הפך לטרגדיה ספורטיבית שהאדומים יסחבו איתם זמן רב.
4: רגע אכזר, אבל בסוף לא סירקנו פה משחק טוב. צריך להודות על האמת. בהרבה מקומות שהיינו צריכים להביא את הכדורגל שלנו, לא הצלחנו להביא אותו.
5: So you crying on the bench once the game was over? What was crossing your minds in those moments?
6: Yeah, we know these moments are hard to repeat. It's not easy to arrive to this stage, and I don't know, a lot of things in my head. Maybe it's the last time that I would be with a chance to go to Champions League. So a lot of things, you know. I feel also about the people in Beersheva, everybody, you know, because it was a dream to everybody, and I don't know, it's a very tough moment, to be honest.
2: הוא הטעות של פוקטילו, טעות של פוקטילו, אבל הוא מציל וזה נכנס!
3: למרות שניתן לטעון שהשוער של סבך היה השחקן ה-12 של בר שבע, זה עדיין הרגיש ששום דבר לא עובד לקבוצה של קוז'וך במהלך המשחק.
7: איגור זלטנוביץ'
2: יוצא. איגור זלטנוביץ' יוצא.
7: כן, אז זה ברור לך שזה פציעה.
2: או, האם זה ויתור?
7: ויתור, ויתור.
2: אוי ואבוי.
4: החילופים שלנו היו קפואים, גם איגור, גם מיגל, ניב אחר כך, רוטמן. אז באמת מצד אחד זה מאוד מקשה עליך כמאמן לנהל את המשחק, מצד שני זה מאוד מקל עליך, כי אין לך ברירות.
6: No doctor decision because it was concussion and it was tough to go out. I didn't want to go. This is really the worst part, you know. Be on the bench and looking the situation and you want to be there to help. I don't know what to say right now, to be honest.
3: לפחות מבחינה רפואית, בשורות טובות בבר שבע. זלטנוביץ' סובל מהתכווצות במפסעה בלבד, בעוד הקפטן ויתור צפוי להיות קשיר למשחק הליגה הראשון של האלופה מול הפועל רמת גן בשבת.
8: מה קורה עכשיו בחדר ההלבשה?
9: אני מניח שאתם יכולים להבין לבד. אין מה לעשות, אנחנו קבוצת כדורגל מקצוענית, זה חלק מהעבודה שלנו, כמובן שזה משהו בסקאלה אחרת, לא משהו שאנחנו רגילים אליו, ראינו את עצמנו כבר שם.
3: אמנם הדיווחים מעידים על אווירה קשה מאוד ששררה אמש בחדר ההלבשה של באר שבע, אווירה שכללה בעיקר דממה ודמעות. כלפי חוץ, המסר היה אופטימי.
4: חלמנו קודם כל קונפרנס ליג, ואז התוצאות הביאו אותנו לחלום ליגה אירופית. ואז התוצאות הביאו אותנו לחלום ליגת אלופות, וזה בזכות השחקנים שלנו, קודם כל. אני חושב שהם צריכים להיות גאים בעצמם, כמה שהרגע הזה הוא רגע לא פשוט, להבין איך מגיעים לשם שוב. יש לזה דרך אחת, להיות אלופה בישראל.
8: איך קמים?
9: אמרתי לך, רק דרך אמונה, שבאמת הדברים הם לטובה, כמה שזה נשמע זוי עכשיו, אבל באמת הכל לטובה. צריכים להיות גאים בזה שהגענו למעמד הזה, צריכים להיות גאים בזה שהבאנו למועדון המון המון המון המון כבוד בקיץ הזה.
3: ברגע שהעננה מעל הקבוצה

0: תתפזר באופן סופי, אלופת ישראל תתמקד במה שהיא כן השיגה, וזה ההפלה לשלב הליגה של הליגה האירופית. למרות שברון הלב אמש, קוז'וך ושחקניו לא הפסיקו לחלום.
1: הצוות שלי ואני, כל דבר שהשגנו במהלך הקריירה שלנו, זה אחרי שלא השגנו אותו. לא השגנו גביע המדינה עם נתניה, לקחנו אותו עם מכבי פתח תקווה, לא השגנו אליפות עם באר שבע, לקחנו אותה עם באר שבע. לא השגנו ליגת אלופות עם באר שבע, אני מקווה בעזרת השם שאנחנו נצליח גם הפעם להשיג ליגת אלופות עם באר שבע.
2: וגם מי שלא אוהד הפועל באר שבע, ההפסד הזה בהחלט מרגיז, פשוט מרגיז. גם שתי התל אביביות שואפות לשלוח נציגים להגרלה שוופה תקיים ביום שישי במונקו. במקרה שלהן מדובר בהגרלת שלב הליגה בקונפרנס ליג. מי שלא ימרה היום עם מכבי תל אביב למשחק הגומלין מול אוגנו, סייד אבו פרחי, שנפרד באופן רשמי מהצהובים וימרי לקולורדו לקראת ההצטרפות שלו לרפידס מליגת ה-MLS, ששילמו עבורו 6 מיליון דולר. אחת העסקאות הגדולות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. זכור, מכבי תל אביב הפסידה ללוגאנו 2-1 במשחק הראשון בשוויץ, כך שבמשחק הגומלין אותו הצהובים יערכו בבטומי, הם חייבים ניצחון בהפרש של 2 שערים כדי להפיל לשלב הליגה. ניצחון של מכבי תל אביב בהפרש של שער אחד ישלח את הקבוצות להערכה. הפועל תל אביב תחזור מחר לציון במישקולץ שבהונגריה עם זיכרונות טובים ממשחק הבית הקודם. שם הם ירחו את, אז האדומים ניצחו 2-0 את קטוביץ' בסיבוב הקודם. הפעם השאיפה תהיה לעשות סנסציה מול אטלנטה האיטלקית אחרי תיקו 0 בשבוע שעבר בברגמו. חדשות הפחות טובות מבחינתם של האדומים. שארל דקטלרה, כוכב נבחרת בלגיה, צפוי לשחק הפעם אחרי שהחמיץ את המשחק הראשון בגלל פציעה. במקביל האיטלקים מתמודדים עם מצוקה בהגנה, כשנכון לעכשיו 3 מהבלמים של הקבוצה סובלים לפציעות שונות. נזכיר, תיקו מחר בתום 90 דקות במישקולץ ישלח את הקבוצות להערכה. אחרי המשחק מול אטלנטה בפועל תל אביב התפנו ליריבה הבאה שלהם בליגה, הפועל חיפה. גם עבור האדומים הכרמל זה יהיה משחק הליגה הראשון העונה, והיום הייתה שם אפילו מסיבת עיתונאים. ערב טוב לעומר שרבי.
3: ערב טוב, כן, אחרי מסיבת העיתונאים גם אימון פתוח עם האוהדים היה כאן, ואפשר להגיד שהפועל חיפה מוכנה לפתיחת העונה ביום ראשון מול הפועל תל אביב. האווירה במועדון טובה, אפילו מצוינת, גם אחרי קמפיין טוב בגביע הטוטו, גם אחרי שהאוהדים, ככה לפי מה שאומרים אנשי הקבוצה, נרתמים לקבוצה ומוכנים להגיע למשחקים ולדחוף אותה. חיים סילבס יכול להיות אופטימי מהחלוץ החדש שלו, וויליאם אגדה, שהיום התאמן. בעצם הפועל חיפה מצפה אולי אפילו לראות אותו בסגל במשחק הקרוב מול הפועל תל אביב. גם וואיב חביבאלה חוזר מפציעה וצפוי להיות קשיר להתמודדות. מבחינתה של הפועל חיפה כבר מצהירים הצהרות לקראת העונה. אמנם חיים סילבס קצת זהיר במסיבת העיתונאים, אבל הבעלים יואב קץ משדר מסר ברור: אני רוצה להיות השנה בפלייאוף העליון. אחרי שהעונה שעברה הסתיימה בצורה מאוד מאוד דרמטית, הפועל חיפה ניצלה ממש ברגע האחרון בליגת העל, רוצים עונה שקטה, ואם אפשר להתברג גם בחלק העליון של הטבלה. בוא נשמע קולות ממסיבת העיתונאים שהייתה לנו היום.
4: מבחינתנו, בחוליית ההתקפה, אנחנו קצת דלילים. אני לא רוצה, אתה יודע, מפה למשול, אני לא רוצה מפה לשלוח מסרים, כי אני מדבר עם יואב מספיק פעמים במהלך היום, אני מדבר איתו ישירות, ואני לא צריך, הוא לא צריך את המסרים שלי דרך התקשורת.
5: המטרה העיקרית הייתה להשאיר את הפועל חיפה בליגה, וזה היה מאוד מאוד קשה, אבל עשינו את זה. כולם ביחד, באמת, מהראשון ועד האחרון, זה היה, היו רגעים כאילו שבאמת אני לא זוכר לחץ כזה על עצמי ועל שחקנים אחרים ועל המאמן ועל כולם, אבל עשינו את זה ואני שלם עם זה, ואני הכי מאושר בעולם שאני פה. ועכשיו יש לנו אתגרים חדשים ואנחנו עם הפנים קדימה.
6: אני מרגיש טוב פיזית, אני מרגיש שיש לי מה לתרום. תמיד אמרתי ביום שאני ארגיש שאני לא יכול לתרום מקצועית, אני אגיד תודה רבה ושנהניתי מאוד. כל עוד אני מרגיש במקום הזה, אני כאן לעשות את הדבר שאני הכי אוהב.
2: מחר ב9 בשידור ישיר ב5 ספורט, נבחרת הכדורסל של ישראל תפתח את השלב השני במוקדמות המונדו בסקט. נזכיר, הנבחרת סוחבת איתה את המאזן מהשלב הקודם, כך שלכולם ברור שמשחק הבית מחר בלטביה חייב להסתיים בניצחון כחול לבן. זה הזמן לשמוע מה חדש במחנה הנבחרת בריגה. נגיד ערב טוב לשליחת ערוץ הספורט, נועה פופלינגר, היי.
7: שרון, שלום, מה שלומך? שתדעי שהאימון מתקיים עכשיו בגללך. בזכותך, בשבילך, כדי שנקפוץ עלייך כאן בלייב. בטח, אמרתי להם חדשות הסרט.

0: רובי שבע, שרון פרי רוצה פריצה בלייב. אז הנה, האימון מתקיים, האימון המסכם, שרון, של הנבחרת שלנו, רגע לפני, כמובן, המשחק מחר מול פולין, את יודעת, שמענו את השחקנים לאורך היממות האחרונות, יודעים שאין דרך חזרה, שרון. הפסד מחר לפולין וזהו, אפשר להפסיק לחלום מונדו בסקט, ויש גם ממש ניוז של הדקות האחרונות, אריאל בית הלחמי מודיע, יותם סנוכי, לא ייקח חלק במשחק מחר, נזכיר, הגיעו לכאן 13 שחקנים, רק 12 מחר יעלו על הפרקט, וחנוכי בחוץ, וזה מאוד מעניין, שרון, ההחלטה הזו, כי נזכיר לך, לא מעט גבוהים בחוץ, כמו תומר גינת, הקפטן שלנו שפצוע, גם עידן זלמנסון, הגבוה של הפועל חולון, ואפילו אליי דולינסקי לא הגיע לחלון הזו, אז כאמור, הבחירה הזו סופר מעניינת, של להוציא את חנוכי מחוץ לסגל. מחר המשחק כאן מול הפולנים, מול החבורה של מיניצ'יט, שהתקיים בדלתיים סגורות, כן, 50 איש מהקהילה היהודית כאן בריגה, יבואו לעודד, לצעוק אלה לישראל בתקווה, לצאת מכאן עם ניצחון. בוא נשמע את גיא פלטיני, קודם הוא זרק כאן מאחוריי, ירד כנראה לחדר ההלבשה לקבל קצת אוויר. בוא נשמע את פלטין, שחקנה של הפועל תל אביב, מתכונן למשחק החשוב מחר. גיא, קודם כל תחושות לקראת החלון הזה, צמד משחקים מאוד חשובים, אין דרך חזרה.
1: לגמרי, אנחנו יודעים שאם לא ננצח את המשחק הזה, נגמרו הסיכויים שלנו, המתמטיים אפילו, אז מאוד חשוב שננצח את שניהם, אנחנו באים נגד קבוצות חזקות, מאומנות, ונעשה הכל לנצח.
0: על מה שמנו את הדגש לקראת פולין בחמישי?
1: פולין קבוצה מאוד מאומנת, יש להם המון סטים, הרבה כישרון, הרבה פיזיות. אנחנו באים להיות יותר פיזיים מהם, ולהיות מוכנים לכל התרגילים שהם שחקים.
2: פופי, היום פגשת גם את שחקני הנבחרת הפולנית עם שם אחד מאוד מוכר לכדורסל הישראלי.
0: כן, שרון, אז יש בלצ'רובסקי ויש פוניטקה ואפילו מיליצ'יץ' ג'וניור. את יודעת שהמאמן של נבחרת פולין מאמן את הבן שלו? איזה מעניין זה? זה דבר שהוא מאוד מאוד מסקרן.
2: מסוכן מאוד.
0: הוא גם אומר שמדובר בחלום, בחלום שמתגשם, אגב, והרעיון המלא שלו מחר אצלנו בכל הפלטפורמות, אבל כמו שאמרת, עם שם אחד מוכר, ג'ורדן לויד היה באילת, היה כמו שאת יודעת במכבי תל אביב, אבל צריך לזכור, הוא גם ברח אחרי מספר טילים, שאחד מהם פגע בסמוך לבית שלו, הוא מדבר גם על זה, בין היתר, ולפני שנשמע אותו שרון, את יודעת, הפולנים ניצחו אותנו ביורובסקט האחרון, היה משחק כל כך צמוד, גם ב-2022, ביורובסקט של גיא גודס, גם שם הם ניצחו אותנו. ומדברים פה כולם על הנבחרת הפולנית, וכולם כאן אומרים, זהו, הגיע הזמן לשים את המוקש הזה מאחור ולנצח מחר, ולגמרי נצטרך לעצור, כמו שאמרת, את הבחור שאנחנו מכירים היטב, את ג'ורדן לויד, בוא נשמע אותו.
3: You always want to beat them. I'm sure they feel the same way, especially after Eurobasket last summer. But, you know, I had a chance to catch up with them yesterday, and they have a lot going on, which like for Rafi, I'm happy for him as well. But, you know, they have a lot of weapons. You know, Madar, Tamir can really shoot the ball. You know, obviously Roman's like, you know, their key player. So we got to do a good job as a team and try to make everything as difficult as possible for them.
2: טוב, תודה רבה לנועה. אנחנו נחזור כעת לליגת האלופות ולדרמה הגדולה ביותר בשלב הפלייאוף שהסתיימה אתמול אחרי חצות בלינץ, מה זה בלינץ, שבאוסטריה. שם סלטיק התארחה אצל לאסק, שהיא ביתרון עצום של 3-0 מהמשחק הראשון בגלאסגו. אם לפני השריקה נדמה שהמפגש הכפול הזה כבר הוכרע, בדקה 21 מגרגור כבש את ה-1-0 של סלטיק וקבע 4-0 בסיכום. גיים אובר. אז זהו, שממש לא. אלופת אוסטריה הראתה סימני חיים בדקה 32, ואוסור השווה ל-1-1, וצימק ל-4-1 בסיכום. בפתיחת המחצית השנייה, לינץ השלימה מהפך במשחק. ליוביצ'יץ' ירה את ה-2-1. בשלב הזה האוסטרים זקוקים לשני שערים נוספים כדי לכפות הערכה. המערכת התחילה להאמין והתנופה שלה נמשכה בדקה 58, קבלו את הביצוע של סמואל אדנירן, שכבש בסטייל את ה-3-1. במצב הזה לינץ זקוקה לשער אחד נוסף בלבד. איזה גול. שחקני סלטיק פשוט קפאו והדרמה האמיתית הגיעה בדקה ה-90. פלקר נגח מקרוב את ה-4-1, והאוסטרים קופים הערכה עם קאמבק מדהים, אחרי פיגור 3-0 מהמשחק הראשון. בערכה סלטיק כבר הרימה ידיים, אחד המהפכים הגדולים בתולדות פלייאוף הצ'מפיונס, ושלם אפשר ניצחון מרהיב של אדנירן. לאסק לינץ מביסה 5-1 את סלטיק בתום 120 דקות מהפנטות, ולראשונה בתולדותיה היא תשחק בליגת האלופות. אלופת סקוטלנד המאכזבת רק בליגה האירופית.

0: עשו עליהם לינץ'. 7 שנים חלפו מאז ההופעה האחרונה של רוג'ר פדרר באליפות ארצות הברית הפתוחה, בה זכה 5 פעמים ברציפות בין 2004 ל-2008, אבל רק הלילה הוא זכה לפרידה רשמית בצמיד משחקי ראווה שהזכירו נשכחות. במסגרת האירוע שנקרא האייקון חוזר לניו יורק, הפנומן השוויצרי, כבר בן 45, בלי ששמנו לב, הדליק את האוהדים בפלשינג מדו, ששילמה למעלה מ-$2,000 כדי לראות אותו שוב על מגרש טניס, תחילה נגד אנדי רודיק. כאלה משחק ראווה, שניים סיפקו שואו מההתחלה, במקרה הזה פדרר נכשל בהגשה, רודיק הגיב בחגיגה משעשעת, כאילו שניצח במשחק כולו. אחר כך גם זכינו לראות טניס שהזכיר לנו את הימים הגדולים של רוג'ר, כאן עם ווינר טיפוסי. איזה שחקן, כמה קלאס. זה היה משחק של מערכה אחת בלבד, פדרר ניצח 6-3 את אלוף ה-US Open ב-2003. ואז עבר למשחק הראווה השני והמרגש אף יותר. כאן הוא שיתף פעולה עם ג'ון מקנרו במשחק זוגות מול אנדרי אגסי ורודיק, ושוב פדרר יצא עם ידו על העליונה. וניצח 7-5 ביחד עם אגדת העבר האמריקאית. לילה מדהים, בניחוח נוסטלגי עם הרבה פרצופים מרגשים מהעבר, הסתיים בצורה הכי מכבדת ויפה שיש, נהנה למעלה מ-20,000 צופים באצטדיון ארטור אש.
1: I hope it's not my last time out on court when I see Johnny Maxfield doing his magic. Maybe down the road someday I'll get a chance again to come to this beautiful court and play in front of you guys. It was an honor. It was special. It was amazing. It's a great, great thank you from my side to all of you guys in the stadium and all the everybody who has supported me over the years. It's been incredible and I've enjoyed every second of it. Thank you from the bottom of my heart.
0: מרגש לראות את הענקים האלה על מגרש אחד. עוד במסגרת אירועי אליפות ארצות הברית, טורנירי הזוגות המעורבים שמתקיים בניו יורק לפני משחקי היחידים והיחידות, מה שמאפשר לשמות גדולים להשתתף, ושימו לב לצמד הבא. סרינה וויליאמס וקרלוס אלקראז, הראשונה זכתה ב-US Open 6 פעמים, ועוד פעמיים בזוגות. השני הוא האלוף המכהן שחזר מפציעה שהשביתה אותו ליותר מ4 חודשים, אחרי ניצחון בסיבוב הראשון. וויליאמס ואלקראז פגשו ברבע הגמר את בלינדה בנצ'יץ' ופלאביו קובולי. בפורמט הזה משחקים את המערכות עד 4 או 5, כפי שאפשר לראות, כאן כשהמערכה הגיעה לשובר שוויון. בשלב מסוים הצמד האמריקני ספרד הוביל, עד שהגיעה הנחתה זו, ששינתה מומנטום והובילה את בנצ'יץ' וקובולי לניצחון במערכה הראשונה. בתחילת המערכה השנייה קיבלנו מאבק בין שתי אנשים מהקו האחורי, אבל כשזה עבר לגברים, קובולי הצליח להכניע את אלקראז. בסופו של דבר, האיטלקי הכריע את המשחק עם ההגשות שלו, ועלה יחד עם בנצ'יץ' לחצי הגמר. כך הסתיימה ההופעה של סרינה וויליאמס בניו יורק, וזה הסיכום שלהם לשיתוף הפעולה הזה.
2: I mean, I'm playing next to the, you know, the one and only Serena Williams, so what else I can do, you know, just enjoy, trying to do, you know, the things she told me to do.
3: Do you listen to Serena?
2: Yeah, obviously, 100%.
3: Does he listen to Serena?
4: Yes, he does.
3: Okay, go there.
0: טוב, לא נראה שהוא ממש הקשיב לה. במקביל, בצפון קרוליינה מתקיים טורניר ההכנות האחרון לאליפות ארצות הברית לפנות בוקר. המדורג מספר אחת בטורניר דניל מדוודב פגש בסיבוב השני מרטין דאם האמריקני, המקום ה-92 בעולם. דאם שאביו בעל השם הזהה הוא טניסאי עבר צ'כי שהגיע בסיוע למקום ה-5 בעולם, הקשה על מדוודב במערכה הראשונה, אבל הרוסי לא ויתר, לפחות עד למשחקון ה-9. דאם ג'וניור שמר על סבלנות ונהנה משקיעה בלתי מחויבת של הרוסי כדי לנצח 7-5 במערכה הראשונה. גם המערכה השנייה הייתה צמודה, אבל דאם בין ה-22 הפגין קור רוח ומנע ממדוודב להשיג נקודת שבירה. גם שהשיג את הניצחון הראשון שלו בגרנד סלאם באליפות ארצות הברית לפני שנה, התעלה על עצמו במאני טיים. וכאן הוא זה שמשיג את השבירה כדי לעלות ל-5-3 במערכה השנייה, והוא עושה את זה עם יופי של משחק רשת. במשחקון הבא, דאם שמר על ההגשות שלו כדי להשלים ניצחון 7-5, 6-3, וזה הניצחון הגדול בקריירה שלו מול הטניסאי המדורג, שמיני בעולם.

0: נסיים בבאר שבע, שהיא לא רק עיר של כדורגל. בתשעה בספטמבר התקיים שם מרוץ הלילה של באר שבע, והערב מתקיימת שם מסיבת עיתונאים. שם כבר נמצא עמרי מנהיים. ערב טוב, עמרי.
1: שלום, שלום, שרון, כאן מבאר שבע. העיר הזו נערכת לקראת אירוע הנייטרן, שיתקיים בעוד משהו כמו שבועיים, אירוע שיהיה בהצדעה גם ליישובי הדרום, גם לכוחות הביטחון, גם לרצים, כשלמעלה מ-6,500 ספורטאים כבר הבטיחו את השתתפותם באירוע הזה, שיהיה בו הרבה מעבר לרק ספורט, גם הופעות ועניינים, ומעל הכל כמובן העיר באר שבע תארח אותו, ואיתנו נמצא ראש העיר באר שבע, שלום רוביק, תודה שאתה איתן, רוביק דנילוביץ'.
2: תראה איזה מוזיקה, איזו אווירה, איזה אגם, מה צריך יותר?
1: שום דבר, אפשר ללכת הביתה.
2: יאללה, גמרנו, אז תבואו, היה על הכיפק.
1: אז בואו, בואו תספר לנו רוביק, מה בעצם, למה חשוב לעיר באר שבע כל כך לארח את האירוע הזה?
2: דיברת על הצדעה ללוחמים, לאנשי הקבע, לרופאים, לצוותים הרפואיים, לכל אלה שנרתמים ומתנדבים. אנחנו מצדיעים לחיים, לחיים שלנו כאן, במדינה שלנו, ובטח מהנגב. עירו של אברהם אבינו, הכל החל כאן. אנחנו מביאים משהו אחר. אתה יודע, לי הציעו, אמרו לי, למה אתה לא הולך לרוץ את מרוץ הסינגל בתל אביב? אמרתי, אני מעדיף לרוץ את מרוץ החיים כאן בבאר שבע. מה זה מרוץ החיים? כל אחת יכולה, כל אחד יכול, בווייב טוב, באמונה, בתקווה. אנחנו נותנים לכולם את המסלול של החיים. יאללה, עופו על עצמכם. לכולם פה יש מקום, בכיף, באהבה, באווירה טובה, ואל תשכח. זה הרבה מעבר למרוץ, אנחנו מסיימים פה רק עם די-ג'יי סקאזי הגדול. אנחנו עושים פה בעצם מסיבה, מסיבה של החיים, כולנו ביחד, לתת קצת תקווה. עם כל התקופה הזו שעברנו, אנחנו לא נשברים, אנחנו מאמינים. במיוחד אחרי המשחק של אתמול, אתה יודע, היה לנו איזה שברון לב, אבל אנחנו לוקחים את זה בפרופורציות. בכל זאת אומרים תודה למועדון הגדול שלנו, שלא שיחק בבית, בגלל שמחרימים אותנו, והביא הישג מדהים. וגם אם היינו פסע, 10 שניות מהיסטוריה, אנחנו את ההיסטוריה נעשה מחדש. את האתמול אנחנו לא יכולים לשנות. אנחנו מביטים קדימה ויוצרים את המחר, את ההיסטוריה של העתיד. והמרוץ הזה בעצם בא לומר, כל אחד יכול לעשות בעצמו, בעצמה, היסטוריה. תגביעו, אוף, תציבו לעצמכם את הרף, אתם יכולים להיות מה שתרצו בחיים. הריצה זה משהו, זה סמל לחיים, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: אז מה יקרה קודם? המרוץ העשירי של המפעל היפה הזה פה של הנייטרן, או הפועל באר שבע בליגת האלופות?
2: הפועל באר שבע בעזרת השם תהיה בליגת האלופות, כי אתה יודע, אני נולדתי, גדלתי, התחנכתי, הייתי קפטן קבוצת הנוער, אני אוהד שרוף של הקבוצה. רק לפני 15, 16, 17 שנים היינו בליגה השנייה, נסענו למשחקים בכפר קנה, ופתאום אנחנו ליגת האלופות, 4 אליפויות, 3 גביעים. בואי נע, מי חלם? אנחנו קבוצה של החלומות, אבל מותר להיות עצובים, זה כואב. אבל גם לוקחים את הכל בפרופורציה, אנחנו רואים ממה אנשים מתמודדים בחיים. אנשים איבדו ידיים ורגליים, אנשים איבדו את היקרים להם מכל, ובכל זאת הכוח, תעצומות הנפש, לקום, להתעודד, להתנער ולהגיד, מחר יום חדש. ככה גם הפועל באר שבע, גם ככה כל אחד בריצה. בריצה הזאת, במרוץ באר שבע, בתשעה בספטמבר, יגיעו אנשים שהם נכים, אבל הם לא מאבדים את התקווה. יגיעו אנשים שמתמודדים עם לא מעט בעיות בחיים, אבל הם נחושים להגשים את עצמם. זה מרוץ של תקווה, זה מרוץ של אמונה, זה מרוץ של אהבה, זה מרוץ של החיים.
1: תודה רבה רוביק.
2: תודה לך.
1: יפה, אז זה היה רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע. שרון, בחזרה אלייך.
0: כמה אופטימיות ואיש אחד. תודה, עמרי. עכשיו, תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. היה קריר בערב כשנבחרת ישראל תארח שם את פולין במוקדמות המונדו בסקט. ובטומי שבגיאורגיה הטמפרטורות יזכירו יותר את הארץ כשמכבי תל אביב תארח את לוגאנו. וגומלין בקונפרנס ליג. במשקוץ שבהונגריה צפוי מזג אוויר מצוין כשהפועל תל אביב תארח את אטלנטה. ובבריסל סיכוי גבוה לגשם במשחק בין אנדרלכט לקיירת בפלייאוף של הליגה האירופית.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
5: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
6: אני הייפר?
7: אתה הייפר.
6: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.

0: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
5: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
6: מחר ב-9 נבחרת הכדורסל של ישראל פותחת את השלב השני במוקדמות המונדו בסקט וחייבת ניצחון מול פולין כדי לשמור על סיכוי שידור ישיר בחמש ספורט. אנחנו סיימנו, נזכיר שהלילה המהדורה המרכזית תשודר בחצות מיד אחרי המשחק בין ליון לפנרבכצ'ה בפלייאוף של ליגת האלופות, שהמשך ערב נעים. צפייה מנה, נתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
2: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
6: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
7: דונגפנג מייג'.
8: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: תבוא ילד!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

בקטנה לשיפוטכם, מה היה השער היפה ביותר של הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות? מספר 1, השער של איגור פלטנוביץ' במשחק הגומלין. מספר 2, גיא מזרחי בהקפצה גאונית מעל הגנת סבח. מספר 3, איגור פלטנוביץ' בנגיחה אדירה במשחק הראשון. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס

0: נת.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה CX-5 החדשה,
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
2: כמובן.
1: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב? אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
2: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
1: נו, מה יותר מזה?
2: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
1: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם

0: קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיימה את האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתם בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקוראת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימה את האליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז... אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כמה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם, בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר, שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה, עכשיו זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג, בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג א', 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר.

0: יותר מליגה או ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גול...
1: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: נכנס, כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות וזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף. עכשיו, תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות. העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין.
1: נכון.
0: איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה, לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר ליג, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון. ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות. צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי גילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות, ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
0: לאנגליה, לא, לא.
1: כן.
0: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון
1: יורו. אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן.
1: כאילו,
0: של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נרד לרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי
0: מטוס... שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה לא סתם
1: אבל עצם, ברגע שאתה גם זר ברגע שאתה לא, בליג
0: נכון,
1: אנגלית
0: אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים

0: לפני משתנים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה.
1: שוב, אבל...
0: לא, לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, גם. הכל סבי יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: סי חדש, 9. זה כמעט חצי מהליגה.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה.
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגע הזה.
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: כן, יש עכשיו, בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני
1: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק. מבחינת
0: הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב,
0: לא
1: רודרי לקח לו איזה שנה,
0: נכון,
1: אתה יודע,
0: לא מתרגלים,
1: לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול,

0: בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל.
1: נכון.
0: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמינו עשר שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה. אבל
1: אתה יודע, גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: שש, שבע, שמונה שנים.
1: 10, 11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פותחים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה, ו...
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. כן. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וג'ון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר...
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוכל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה, שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר, שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי, שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז, שעשה עבודה מדהימה עם לנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו שקרן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.

0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים היו 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, שווי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל שווי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר.
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון,

0: ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי. עמנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי, עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמורות... רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת, יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון.
1: נכון.
0: סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: לא להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו במגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, אבל שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, התחלה אלי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל,

0: זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס. בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, כן. הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי, אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל, זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות.
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל הליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שירתת, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים, אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי האצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במנצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה.

0: קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי, שמע, זה שמות, כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: הוא עבר בליץ' אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18:26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו בריבר פלייט, עם אורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
2: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חדר לידי הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אז השטות הזאת, בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
2: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
2: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
2: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
2: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
2: היא ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, עצוב שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד
2: נכון,
0: שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
2: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
2: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
2: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
2: הוא מכיר... ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
2: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
2: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסלי.
2: כן, עיסק

0: קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
0: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
1: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
0: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
0: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח
1: ש... אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית לגמרי. מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואין ראש.
0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: איבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון, אבל עדיין, זאת אומרת...
1: עזיבה שלו היא...
0: עזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
0: 10.
1: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים, תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: 2 זכיות בליגת אלופות.
0: כן, כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
0: מה שהוא עשה בברצלונה זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שכשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: נכון.
0: זה שהוא עשה. הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה, שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה?
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך
0: לא, להיות מה שהוא היה. שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת הבריק
0: נכון.
1: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
0: הולנד,
1: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה,

0: אבל, ושוב, בואו נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק, שמציתי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרש.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
1: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, של אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי תיקח טרבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת משחק, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
0: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
0: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
0: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
1: מקום חמישי גם הולך
0: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
0: וזה מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמור להיות זמני.
1: בגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
0: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
1: בחינת נקודות, 32.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה נשיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
0: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
0: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
1: אני חושב שעדיין לא משנהנים ממה שאומרים. לא יודע, כאילו, מה שאתה יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים. אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
0: כן, אבל פחות שומעים אותם.
1: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי, כן.
0: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות, ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
1: שעד שימה...
0: שעד גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
1: נכון. אבל אז היא לא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
0: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון

0: ילדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה. בחצי העליון.
1: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
0: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
1: נכון.
0: כשנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
1: שמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
0: מועדון
1: זה
0: ענק.
1: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
0: בעונת 60-61.
1: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
0: הם לקחו דאבל.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא לקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
0: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פאלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
1: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זאת אומרת, תואר אירופי.
0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
0: יעבור לאברטון?
1: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
0: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
1: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
0: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
1: אם דניאל מוניוז עוזב, הוא כנראה שיעזוב, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
0: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
1: יכול להיות.
0: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
1: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
0: לא, שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
0: איזה?
1: ורצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה, אבל ענן חלילי יש לו פוטנציאל גם...
0: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
1: ויותר מזה...
0: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
1: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
0: אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת האלופות, הבקיע שם.

0: ערים וכולי, הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם, גם כיף לראות את, ה, את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען ב, גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכולי. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, היו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה ב...
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר, יותר גדול.
1: שש קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
1: בשיאן. שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר. כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי.
0: שלא הכירו, לא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה...
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו, זה באמת אוהדים, אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע.
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת לפרמייר
0: ליג. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלום.

0: העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו, בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישייה הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. וזידן, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא. נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות. לא נגיד יותר מזה. יאללה, להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
3: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
3: נולדתי בלחות.
2: 52.
3: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
2: לא חם, יש... לך, צביקה, זה יותר גרוע.
3: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם לא היה, נכון.
3: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
3: כן.
2: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
3: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו. ובאמת, כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
2: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו. כן.
3: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
2: פגשת אותו, אוקיי.
3: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי ארואסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
2: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
3: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
2: אמר לי שהוא חוזר שבוע.
3: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי, צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
2: מה

0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור. אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל. כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי. הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי הוא אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון
1: זה,
0: שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: צביקה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי טרקניאן.
1: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה... לס וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה,
0: ריבה בקנ...
1: בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק,

0: טוב, צביקה, אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90, עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלה.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל, זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא עכשיו.
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה... גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה, הפגרה הקודמת. אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, החלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, שאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, כי צביקה הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: בגבוהים אתה קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, מאמול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
0: שהוא... טופ יורו ליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש להם את, וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12, עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי
1: יבחר. סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורו ליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון. באמת אייקון.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי.

0: זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים שלו.
1: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא יתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון?
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של מישהו.
1: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט בסיטואציה.
0: זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים. אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכליאה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן, אבל
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם קבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק,
0: איבד את הביטחון,
1: גם ביטחון, גם פחות טוב, ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין,
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
1: כן, הפולנים, אבל צביקה, כבר
0: שהם ראו את המשחק,
1: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם?
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים מהמאמן הבא.
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת? מה, אז...
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות. אבל צביקה, אני חושב, נכון שעודד קטש אחרי הכישלון ב-2019, המשיך למוקדמות היורו בסקט, אבל אני חושב שההישג שלך כבר 41 שנה, אבל אז לא היה מוקדמות אליפות עולם לא מעט. אני חושב שמעט...
0: היה.
1: מה? לא, אצלך היה, אני מדבר אחרי זה.
0: כן.
1: ב-90, ב-94, ב-98.
0: לא, אני לא רוצה לדבר היום על נושא של אריאל יום,
1: נכון.
0: החלפת אריאל יום לפני משחק.
1: לא, ברור זה. שלא. אני רק אומר עוד פעם.
0: בואו נגמור את המשחקים של החלון הזה, ואחרי זה נראה מה יקרה.
1: אני רוצה לראות ביום חמישי 100% שחקנים שנופלים על הרצפה, 100% שחקנים שמרבית. צביקה, אנחנו נגד הפולנים.
0: אם הנוכחויות וההשתתפויות והנראות שלנו בחלונות יהיו כמו עכשיו, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה.
1: עכשיו אנחנו אבל טיפה נראים יותר טוב מהחלון הקודם.
0: יפה. בוא נראה את זה בתוצאות עכשיו.
1: אוקיי.
0: גם לטביה, אנחנו די שווים, אבל הם ביתיים.
1: נכון.
0: הם ביתיים. לטביים אתמול הפסידו, למי אני ראיתי את זה? לליטה? לא. לא יודע, הפסידו אתמול משחק 1-1 הפרש. אבל גם הם עוד לא, לאוקראינה.
1: אוקראינים טובים.
0: אוקראינים טובים, שיחק מילוצ'יק.
1: מיכאילוק.
0: מי?
1: מיכאילוק?
0: מילוצ'יק, זה. מה-NBA, האוקראיני שב-NBA.
1: מיכאילוק.
0: והם הפסידו אחד הפרש. אוקראינה הולכים למשחק קשה עם יוון.
1: הפולנים, היתרון שלהם, צביקה, עלינו, המשכיות, הם הרבה שנים באותו סגל.
0: נכון. והם באים מחויבים.
1: פעם היינו מנצחים אותם כמעט בכל משחק. אני חושב שמיוני, מאז אותו משחק שהובלנו 8 הפרש בלובלין והפסדנו, הפסדנו להם שם, הפסדנו להם ביורובסקט 2022, הפסדנו להם ביורובסקט 2025, זאת אומרת, אנחנו כבר גוררים כמה הפסדים איתם, ויום חמישי באמת סוג של must win, אז מפה כולנו נאחל אלה לישראל, גם לאריאל וגם לשחקנים שלו.
0: הניצחון הכי גדול שלי על הפולנים, הכי מספק, עם הסל של דורון שפר, עם הסל של דורון שפר, באולם המקולל בברוצלב, שבו יש את צלב הקרס על הגג למעלה, שם נערכה...
1: שאלתי דני פרנקו אם הורידו את הצלב, הוא ילך לבדוק,
0: עד כמה שאני יודע,
1: לא. שבוע הבא הוא יעלה בפודקאסט.
0: עד כמה שאני יודע, שם היה הכנס הראשון של המפלגה הנאצית של היטלר, והסל הזה של דורון שפר שנייה לסוף, שניצחנו את הפולנים בפולין שם, זה אחד הרגעים שאני לא אשכח אף פעם כמאמן נבחרת ישראל.
1: נובמבר 92, נכון. טוב, זה על נבחרת ישראל. עכשיו אני רוצה לעשות לך חידה, צביקה, במסגרת חידותינו. כמה שחקנים יש להפועל תל אביב כרגע?
0: משהו בין 21 ל-22,
1: לא ידעתי שאתה תהיה כל כך קרוב.
0: כשבדרך יש עוד כמה.
1: בוא נעשה ספירה. אתמול אני לא האמנתי שהינס אמר לאיזה גורם בכדורסל הישראלי, יש לי כבר, יש לנו 22 שחקנים ושוברים את הראש. אז אמרתי, איך 22? אני, אתה יודע, 17, 18, 19, איך 22? ואז עשו לי את הספירה. בוא נתחיל מהישראלים. בלט כרגע שייך אליהם, נכון? בלט. היידיגר, יהיה שייך אליהם, לא יהיה שייך אליהם.
0: רגע, היידיגר, עוד מעט, אתה תראה בתוכנית שלנו, עולה הקוניס אומר שהוא בא להרצליה.
1: אוקיי.
0: זה להעלות המחיר.
1: ברור. בורדיון, ברטימור, בלייזר, שאני לא יודע אם סגרו איתו, כן סגרו איתו.
0: מה, מה צריך לסגור איתו? יש לו חוזה לעוד שנה.
1: למה שהוא הרוויח הכי מעט, צביקה?
0: הכסף, יש לו מקום, יש לו הצעה יותר טובה?
1: אין הצעה יותר טובה, אבל הפועל מעלים לכולם. עוד מעט אני אספר לך גם בתוכנית בשתיים
0: למי יעלו את הכסף. אז יעלו גם לך בלי.
1: בסדר, הם מעלים לכולם, אין בעיה, רק תבקש, יעלו לך.
0: אוקיי.
1: תבקש, תעשה קצת.
0: לא, אבל בסוף צריך לשחק כדורסל.
1: בסדר, בלייזר 5.
0: כן.
1: תומר גינת 6.
0: כן. ברטימור אמרת?
1: ברטימור אמרתי. טופין הזה 7.
0: רגע, סגב.
1: סגב 8.
0: יפתח זיו.
1: יפתח זיו, ששכחתי אותו. 9.
0: כן.
1: מה עוד אמרו לי? 9. קרינגטון 10.
0: כן.
1: יפה.
0: זה בלי זרים. 10?
1: מה?
0: זה בלי זרים.
1: זה עוד בלי זרים. עכשיו, ספרתי 10 זרים. צריך להיות להגיע עוד אחד, זה 11, נכון?
0: מי כבר, יש כבר שם?
1: לא, אבל okay. הם
0: אמורים להביא מישהו. הם צריכים
1: עוד סנטר.
0: עכשיו תעבור לזרים.
1: לא, זרים ספרנו. זרים אנחנו פחות או יותר מכירים. בישראלים קצת
0: בלבליה הזה. לא,
1: יש חדשים.
0: יש
1: סטורנסקי, מיציץ', איך קוראים לזר הזה שהגיע מסין? שכחתי כבר את השם שלו, ברח לי השם.
0: לא זוכר את השם.
1: הלאה, בלייקני 4, בריינט 5, ווינרייט 6, קופי 7, לידי 8.
0: לידי חדש.
1: אוטורו 9, עוד יאסי 10.
0: עוד יאסי 10.
1: שכחתי, שטיילר אניס בסגל.
0: טוב, אניס...
1: יביאו עוד זר, 12.
0: אניס אי אפשר לבוא בטענות, הוא נפצע.
1: בסדר.
0: יש לו חוזה.
1: הוא עדיין...
0: אני כקבוצה אחרת באירופה או בישראל, לא ייקח אותו כל זמן שהוא לא יצא מהפציעה, לא יודע מה... אגב, להערכתי הוא כבר היה צריך להיות פיט.
1: פיט? לא יודע, 8 חודשים מהפציעה, לא יודע.
0: כן. ברך.
1: לא, שנה.
0: בצורות זה 7-8 חודשים.
1: יול זה היה נס שהיה לו 8 או 9 חודשים.
0: 7-8 חודשים.
1: זה 12 חודשים, צפיקה 19,
0: לא, לא, לא 12, לא 12.
1: טוב, איך אתה מסתדר עם מספר כזה של שחקנים?
0: אני לא מסתדר, אני חושב ש... אתה יודע מה? שואלים אותי עשרות מאמנים. מאמנים, אנשי כדורסל.
1: צפיקה, אפשר לשחק כדורגל.
0: לא אוהדים.
1: אפשר לשחק 11-11 כדורגל.
0: אי אפשר להעביר אימון עם 21-22 איש. אי אפשר לה שהאימון יהיה אפקטיבי. אתה לא יכול לרצות אף פעם שיהיו מרוצים, גם אם אתה מקבל הרבה כסף. אתה צריך ששחקן כדורסל יצא מהאימון בכיף. יצא מהמשחק בכיף.
1: הגג שאימנת זה 3 חמישיות שמשחקות במקביל, לא יותר מזה.
0: זה היה בנבחרת שאתה מזמין בהתחלה, סגל גדול, לפני הניפויים. אז זה פצוע, אז יש לך 3 חמישיות, אתה יכול איכשהו לחיות עם זה.
1: כן.
0: באמת. באמת. כדי ש... זה, זה, זה פוגע באימונים, זה פוגע בהכנות, זה פוגע בכל. בתאום.
1: טוב, בינתיים אבל גם יש עדיין תמורות בהנהלת המועדון.
0: רגע, סליחה, סליחה, אבל שאמר מי שאמר המנהל המקצועי למישהו אמר, הוא אמר שהם רוצים להיפטר, או שהוא התגאה בזה שיש 22? לא, הוא התגאה בזה?
1: במסגרת הדיל, יפתח זיו אמור לעבור להרצליה, והקוניס כביכול אמור לקבל...

0: קבל הרבה הרבה כסף
1: עבור...
0: על הידיגר.
1: אוקיי.
0: אבל בוא נאמר, נחיה ונראה.
1: אוקיי, זה לא פותר את הכמות.
0: ברור שזה לא יפתור את הכמות. איך יפתור את הכמות?
1: אבל, טוב.
0: טוב,
1: ומה אני... ומה עושה שם הזה הצרפתי? מי?
0: בורדיון?
1: כן.
0: צריך להשלים ל-20, צביקה. פעם היו צריכים להשלים למניין, היו צריכים להשלים ל-20 בהפועל.
1: כי הבורדיון עבר בכמה קבוצות ישראליות שהיו צריכים עוד שחקן, נכון? כשהיה פציעות תוך כדי השנה. בורדיון,
0: אבל אני אומר עוד פעם, בלא מעט מצבים, בלא מעט
1: אבל קבוצות. אבל הוא לא יעשה היה... בעיות.
0: כן, היה שחקן שעולה ל-6-8 דקות ועושה דברים טובים. בוא כן. נראה. התמורות עדיין בהנהלת המועדון, ממה שאני מבין, צביקה, אורן חסון לא יהיה, אבל ככל הנראה גם גור שלף מועמדותו מתרחקת.
1: למה?
0: למרות שהיו שתי פגישות, גור כבר אישר לכל מן דבעי שם בהפועל תל אביב שהוא לוקח את התפקיד.
1: נו, ומה קרה?
0: אבל כנראה שהלחץ שלא מעט, אני לא מדבר על, יש כל מיני קבוצות אוהדים שהתנתקו לגמרי מהמועדון. אבל יש עדיין גורמים במועדון, אוהדים שעדיין עוד חושבים לקרב
1: את
0: מעגל כזה ואחר. צביקה, המספרים הם עגומים מאוד. לפני שבועיים היה 600 מינויים, מדברים כרגע על 700 מינויים בדרייבין. צביקה, 700 בדרייבין. רמי כהן עם יד קשורה מאחורה, בלי להסתכל, היה מוכר בתקופתו בין 1,500 ל-2,000 מינויים. 700 מינויים. עכשיו, כדי לנסות לקרב, שאנחנו רואים את כל הבלגן סביב הקבוצה הזאת בליגה השלישית, וכל הסיטואציה, עדיין עם העמותה, עם ה-19%, שמע, צביקה, כשמנסים להסביר לי את זה, אני הולך לאיבוד.
1: גם אני.
0: אז בסיטואציה הזאת...
1: ואני קצת מבין מכל הדברים האלה.
0: בסיטואציה הזאת, מועמדותו של גור שלף התרחקה, ובינתיים כרגע יש מועמד שלישי, שאת שמו כרגע אי אפשר לפרסם, גם לא אמרו לי אותו, אבל במהלך השבוע, אז יהיה, אם אתה מוטרד, יהיה יושב ראש בהפועל תל אביב בראש השנה, לראש השנה.
1: למה צריך יושב ראש?
0: שירים כוסית. לא יודע איפה... ולהרים רמת כוסית.
1: למה צריך יושב ראש? היה בשנה שעברה יש מבנה.
0: אז לא...
1: ובכל בחור אופר וגילי רענן קובעים.
0: אז מוצאים גילי רענן.
1: ויש מנכ״ל. ושימון אמסלם, שאני לא יודע בדיוק מה...
0: מוצאים גילי רענן.
1: מה מקורות האחריות שלו, אבל הוא עובד שם קשה... ויש את ארבעת היוונים, שלושת היוונים.
0: אני לא יודע.
1: ויש עוד אנשים במשרד.
0: אני חושב שזה משהו שהיה בהסכמה בין הבעלים, שלא יכול להיות שאופר, לא יודע אם... אופר הרי מתבטא מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה.
1: לא, אבל מה, הוא לא ימשיך להתבטא?
0: לא, אבל הקטע שצריך שם עוד איזושהי דמות, שלא יודע, תהיה בין ההנהלה לסחקנים.
1: רגע, סופית ירד גור?
0: אני לא יודע אם סופית. סופית לא, אף אחד לא אישר לי שזה סופית, אבל כרגע... כרגע אתה רואה, אין יושב ראש למעשה בהפועל תל אביב.
1: רגע, אורן חסון בא למשרדים בבוקר?
0: אורן חסון, מי מי במשרדים, צביקה? ארבעה אנשים, חמישה אנשים, שישה אנשים?
1: לא, הרבה יותר.
0: אוקיי, אבל כל הקבוצה בסופיה.
1: כן, אז יש גם אנשים עם הקבוצה בסופיה.
0: יש, בטח, אבל לא אורן, מה שאני מבין. טוב, זה מה שקורה בהפועל תל אביב. זה מה שקורה בהפועל תל אביב, נס ציונה מגיב שחקנים, צביקה, ואני רוצה לדבר איתך עוד מעט בדקות שעוד נותרו לנו, על הפועל ירושלים. הפועל ירושלים עושה מהלך ביטוגי, אתמול לא הבנתי מה הם הוציאו ברשת, כל מיני ברשתות החברתיות, מה זה אדום, מה זה בורדו, מה זה אפור, אף אחד לא הבין מה הם רוצים. לזכותו של מתן אדלסון יאמר, צביקה, שבגלל הברדק עם האוהדים שהתנגדו להחלפת הסמל, אז הוא אמר, אוקיי, אני זורם איתכם, הביא שניים מהאוהדים שיעצבו סמל חדש, הם מעצבים גרפים, מומחים, ואני אומר לסביעות רצון כולם...
1: שמה צריך להחליף סמלים כאשר...
0: הפועל, אתה יודע, לפעמים יש כאלה שבאים שאומרים לעשר שנים, בוא, איך אנחנו רואים את המועדון לעשר שנים? עכשיו אני, אתה יודע, על הקנקן צביקה, מה יש בתוך הקנקן? הפועל ירושלים תיבחן מה יהיה בתוך הקנקן, okay, לא okay. מה יש מחוץ לקנקן.
1: אז בוא נלך למקצועי.
0: אז בוא נלך למקצועי. כרגע נראה צביקה שהם הביאו זרים טובים.
1: נכון.
0: שבעה זרים טובים.
1: שבעה? עם זה שנחת אתמול?
0: כן. לופטון, שהוא אומרים...
1: שבעה או שמונה?
0: בואי נתן לך עכשיו את כל השבעה. קודם כל יש לנו את הרפר.
1: כן.
0: יש לנו בגרדים את שייק מילטון שישחק איתו שתיים.
1: כן.
0: יש לנו את רורי השם שלו, נכון? בשלוש.
1: כן.
0: יש לנו את קני לופטון, שהוא מדובר, הוא התקן שהוא...
1: 4-5.
0: הוא אמור להיות השוס של הקבוצה. קקוק, קייקוק, זה בדיוק השם שלו. ג'יילן סמית, נבחרת קרואטיה.
1: שישה.
0: ומילטיץ', שבעה.
1: הסרבי.
0: כן.
1: מי הסנטר השני?
0: מילטיץ', 2-15 הוא.
1: הוא הראשון.
0: וקייקו ככה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יש לנו...

0: עכשיו אני חושב שהפועל ירושלים עדיין בישראלים, זוסמן עדיין, אני לא יודע אם הוא קשיר.
1: אני לא יודע, מה יש לו כל כך הרבה זמן?
0: לא יודע, הרבה זמן. אובר, בורג, זוסמן, ואז יש לנו בארבע.
1: אמרת זוסמן פעמיים.
0: סליחה, ואז יש לנו בארבע את נמרוד לוי, חנוכי וגבי צסשווילי, שאומרים שגם יתחזק וגם זה, ויחזור לעצמו. נמרוד לוי עדיין חצי פצוע, כן פצוע, רגיש, לא יודע מה, אנחנו גם לא רואים אותו בנבחרת. הפועל ירושלים בישראלים נחלשה במובן מסוים כן את קרינגטון, אבל באוברול צביקה זה נראית קבוצה שהיא מהזרים התחברו למאמן לאוברדוביץ, זה נראית קבוצה טובה.
1: קודם כל, לוקטון... אין ויכוח שהרוסטר, הרשימה של השחקנים הזרים, היא טובה, מרשימה. ועכשיו צריך לחבר אותם. עכשיו צריך לחבר אותם. צריך להתחיל לרוץ, משחקי אימון, אימונים, בליגה נרשמים רק 5, ואז, אתה יודע, זה השאלה אם אוברדוביץ' ילך בשיטה של קטש, שהוא מערב את כולם, או ילך בשיטה של איטודיס, קבוצה נפרדת ליורופ, קבוצה נפרדת לישראל, שאני לא יודע איך עושים אותה. ואוברדוביץ' שאימן עד עכשיו... בשנה האחרונה בליגה הסרבית, שכולם שיחקו, גם באירופה, גם בזה. במונקו לא היה לו הבדלי רישום גדולים, למרות ש... כי היו כמה צרפתים מאוד בכירים ש...
0: יוקובו, בטח.
1: ששיחקו בזה. אז עכשיו צריך לחבר אותם.
0: טוב.
1: נראה.
0: בסדר, נראה.
1: יש ניסיון, יש לברדוביץ', יכולות, יש לו. הוא צריך ללמוד עוד... אני מת כבר לראות את גביע ווינר, לראות את הקבוצות.
0: עוד שבועיים, השמיני לצ'יים באשדוד במשחק הראשון. והיום בפינתנו להכיר את קבוצות הליגה צביקה, נתחיל במכבי רמת גן. ובשביל זה אנחנו מעלים את המאמן, את אלעד חסין. אלן אלעד, מה נשמע?
2: אלן חבר, מה נשמע?
0: להבדיל מהעונה הקודמת שלא ראית את הבית, השנה אתה מגיע לאימונים בקורקינט, אופניים... ברגל, בחרת תשובה נכון.
1: לא, הוא קנה... הביאו
2: אותי לבסיס קלב.
1: הוא קנה רחפן, והוא בא עם הרחפן.
2: הביאו אותי לבסיס קלב, אבל כיף להיות בחזרה במרכז. מי שיבוא לראות את זיסמן עבר שיפוץ.
1: כן.
2: זה אולם חדש לגמרי. פשוט כיף, עשינו אותו. אתמול היה אימון ראשון באולם. ואני קורא לכל הקהל...
0: זה כבר להגיע. חידוש. רגע, מה, הוסיפו עוד מקומות? לא, אין
1: כן,
0: איפה להוסיף.
1: למטה.
2: גם הוסיפו טיפה מקומות, שינו את המבנה של ה...
1: הספסל עבר, הספסלים של הקבוצות עברו לצד השני.
2: צביקה יודע הכל לדעתי.
0: מה אתה אומר?
2: צביקה היה חלק מהתכנון.
0: ספסלים עברו לצד שני אלה?
1: כן.
2: כן, כן.
1: אני, אגב, כאשר הקימו את אולם זיסמן...
0: ב-92-3...
1: באתי אז כדי לאשר את הפרקט הראשון שהיה אז, כי היה ויכוחים, פרקט אמריקאי, פרקט...
2: לא אותו פרקט, צביקה.
1: לא, עכשיו ששאיפו אותו, אני יודע.
2: עכשיו
1: שאיפו
2: אותו.
1: אבל אני מקבל דיווחים, אני גם אעבור שם, אל תדאג. בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, זה מעניין אותי, צביקה, מעניין אותי השינוי הזה בזיסמן, זה מעניין.
1: כן, נו.
0: אז כמה מקומות ישיבה כרגע יש עליו?
1: אתה תשב בצד השני עכשיו.
0: לא, בסדר, זה מעניין.
2: יהיה מעניין.
1: טוב, לא, אבל בוא נדבר על כדורסל.
0: עכשיו, אלעד, מה מכבי רמת גן? קודם כל, תעשה לנו קצת היכרות עם הזרים, עם הישראלים שהבאתם, ולמה גם בחרתם, מדוע בחרתם בארבעה זרים, רק שכמעט רוב הליגה עם 5 זרים?
2: אז קודם כל, זה באמת מתחיל מהאג'נדה. אני חושב שהכדורסל צמא לראות שחקנים ישראלים מובילים. ברור שאנחנו מתחרים, אבל... לא אנחנו, אבל קבוצות מתחרות באירופה, אבל הקהל רוצה לראות שחקנים ישראלים, שהם חלק, שהם...
1: אבל איבדתם את השחקן הישראלי הכי, הכי, הכי, הכי טוב שלכם.
2: מה?
0: איבדתם
1: את השחקן הכי טוב שלכם.
2: הוא קיבל סכום אסטרונומי.
1: נכון. נו, אז איזה שחקנים ישראלים אחרים מובילים?
2: אז הבאנו את... יש את גיל בני שנשאר משנה שעברה.
1: אוקיי.
2: יש את שוחמן.
1: אוקיי.
2: יש את קררה, יש את פריצקי.
1: כן.
2: יש את יונתן אטיאס.
1: כן.
0: והבאת המתאזרח.
2: הבאנו איזה מתאזרח.
1: מי זה המתאזרח?
2: ארבעה זרים.
1: אני רוצה לדעת על המתאזרח.
2: מה?
1: אני רוצה לדעת על המתאזרח.
0: אתה בדרך כלל הבאת פה מתאזרחים, כל מתאזרח.
1: הבאת מתאזרחים טובים.
0: החל מסילבן לנצברג, דרך דסטיאנס וכל מיני כאלה. הבאת פה...
2: ריימן, כן.
0: ריימן, נכון? ריימן שלך. ריימן, אתה צריך לשלם לך דמי השבחה, כמו שהפועל ירושלים דורשים.

0: מהפועל תל אביב.
1: יש לי ג'וב בסוכנות היהודית אחרי שאני.
2: לא, אבל...
0: מי זה המתאזרח? איך קוראים לו?
2: המתאזרח הזה, מה?
1: ג'סטין אלן.
2: ספר לנו עליו.
0: ג'סטין אלן.
1: ג'סטין אלן היה 3 שנים בדיוויז'ן 3, מלך הסלים של כל המכללות.
2: אוקיי.
1: בדיוויז'ן 3.
2: שיחק באירופה באיזשהו מקום?
0: מזכיר לך, מדיוויז'ן 3 אלעד הגיע לארץ אורס ג'נקינס, אם אני לא טועה.
1: כן, גם הרבה, גם ווילי ווקמן היה בדיוויז'ן 3, וגם, אתה יודע, גם ישראלים, גם יהודים.
2: הוא בא לפה ישירות מהקולג'?
1: כן, הוא בא מקולג', הוא...
2: אז יהיה לו זמן התגלחות.
1: אמא יהודיה, אבא אמריקאי, מאוד, הופתעתי לשמוע שהוא מאוד עקב אחרי ישראל.
2: טוב מאוד.
1: עוד שהוא היה בקולג', הוא שיחק אצל מאמן יהודי, שהיה מאמן במכבייה.
2: באיזה קולג' הוא?
1: הוא בחור אתלטי, משחק בעמדות ה-2-3, מאוד מאוד מעוניין להעביר את החיים שלו לישראל.
2: עכשיו אני אגיד לך משהו מניסיוני הקצר ומראייתי את הליגה לעומקה. הקבוצות בשנים האחרונות עם הסיפור של 4 זרים, 5 זרים וכל הסיפורים על הישראלים, שרוצים לראות ישראלים, האוהדים, קבוצה שיש לה רק 4 זרים ולא 5, נלחמת על הירידה.
1: אוקיי. אנחנו נצטרך להוכיח שהתיאוריה הזו לא נכונה.
0: מה יש לנו בזרים, אלעד?
1: הבאנו את ברייס וושינגטון, שהיה בארץ כמה פעמים.
2: כן.
1: גם היה חשוב לנו להביא זרים.
2: שמכירים את הארץ.
1: מכירים.
2: ושלא, בהזקה הראשונה לא יברחו מפה.
1: בדיוק. הבאנו רכז את אחמד קייבר, שהיה בחולון ועזב בעקבות...
0: 7 באוקטובר.
1: 7 באוקטובר.
2: נו, ומה יקרה? אבל זה נוגד את הזה, אם הוא ברח... אז אתה יודע שגם אם יקרה פה משהו הראשון שיברח.
1: צביקה, מה שהם חוו שם, תראה, מי שחווה את השביעי באוקטובר כזר, בוא, אתה זוכר את היום הזה?
2: ברור.
1: אנחנו בעצמנו פחדנו.
0: נו. היה טילים לתל אביב, צביקה.
2: מה?
0: היה טילים על הבוקר לתל אביב.
2: אני, אתה לא, הייתי פה יחד איתך.
1: כיבוש, כל ה...
2: הכל אני יודע, נו.
0: והטלפונים מארצות הברית, הדיווחים בארצות הברית, צביקה,
2: אוקיי, הלאה, השלישי.
1: יש לנו בחור בשם ג'סטין לואיס שהבאנו אותו מלימוז', צביקה מכיר את המועדון הזה.
0: איזה עמדה?
2: מועדון קשה.
1: 4-5.
2: מועדון קשה.
0: ו?
1: מועדון קשה, והוא עושה את המועדון המלאה.
2: כן.
0: ו?
1: שיחק אצל דריו שאימן הרבה שנים בבלגיה.
2: כן.
1: והבאנו שחקן קנה בשם אל-ג'י פיגרוע שהיה בבאר שבע שנה שעברה.
2: אוקיי.
0: טוב, נכון.
1: אנחנו, תראה, אנחנו, למרות מה שצביקה אומר, וכן, יש חששות כמו כל...
0: מי עוד עם 4 זרים? אתה, גליל עליון ו...
1: אנחנו, גליל וקריית אתא. אנחנו חושבים שהגיע הזמן באמת שהשחקנים הישראלים יהיו לא עוד...
2: אני מקבל הכל, אבל זה צריך להיות שווה לכולם.
1: צביקה, אני...
2: לכל הליגה, לכל הליגה. אתה מקבל...
0: אתה חייב את התמריץ.
2: מה?
0: אתה חייב את התמריץ.
1: אם אני שואל אותך עכשיו מה יהיה עוד 5-10 שנים באירופה, אתה רואה שיהיה יותר דחיפה למקומיים או דחיפה לזרים?
2: אני לא יודע. בינתיים...
1: אז אני אומר לך שגם בסרביה, כשהייתי, ביקרתי את אוברדוביץ' וגם ביוון, מתחיל להיות שם בלגן גם בנושא הזה.
2: אני
1: גם.
2: יודע שיש בלגן, אבל מצד שני, כועסים כולם, בצרפת ובאיטליה, רוצים להעלות את כמות הזרים, כי ברחו לקולג'ים הרבה.
1: נכון.
2: זה אותה בעיה יש לה, גם ביוון.
1: למה הקבוצות אוהבות ה-BCL? בגלל כל החוקי ההומגרון.
2: אוהבות את ה-BCL והולכות ליורוקאפ וליורוליג, הכל בסדר.
0: אבל כמה הפרש כספי בין 4-5 זרים? אני חושב שההפרש צריך להיות יותר משהו.
2: האם קבוצה ספרדית, האם קבוצה ספרדית, סרבית, איטלקית, צרפתית מה-BCL לקחה אליפות בליגה שלה? לא.
1: צביקה, הכל
0: גם עניין של... אלעד, עוד פעם, רגע, אני מחדד את השאלה. כמה כסף מכבי רמת גן תקבל יותר, נגיד, מאשדוד?
2: מיליון שקל.
1: מדובר על מיליון שקל.
2: מיליון שקל יותר.
1: אבל יש כל מיני החרגות, חילופי זרים וכולי. אני אגיד לך משהו, זה יפה שמנסים לתקן את זה בשביל הישראלים וזה. אני חושב...
2: אין לי בעיה עם זה. אני רק רוצה שיהיה שוויון. אתה נותן לי מיליון שקל כדי שאני אחליש את עצמי.
1: צביקה, אני חושב שקבוצות שמשחקות באירופה צריכות לתת להם את אפשרות לשחק עם השחקנים הכי טובים. אבל בליגה צריך לקדם את השחקנים. הקהל יברח.
0: הקהל ברח כבר.
1: אז מה הקהל רוצה לראות?

0: אני הכל יודע.
1: צביקה, הקהל רצה לראות הקהל רצה לראות את ים הדר, צביקה. נו, את מי הוא רצה לראות? את סטורנסקי?
0: אני מדבר על ריאליות, אני מדבר על מקצועיות, אני מדבר על מצב שכשאתה מאמן את מכבי תל אביב אתה X, וכשאתה מאמן את מכבי אשדוד אתה Y.
2: בליגה משחקים עם טוב ישראלים.
0: 100%. אבל לא החליטו ככה. יש קבוצות שמשחקות עם 5 זרים.
1: אלעד, טוב, זה לא, אני אומר, אלעד, אני אומר, זה לא מופנה כל כך אליך, אלא
0: זה לא אליך, הטענה.
1: לא, לא. גם העניין של להביא יותר קהל למכבי רמת גן. אני מקווה מאוד שברגע שהאולם, יפה. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר. מאחר ואתה היית אחד ממאמני העתודה המצליחים, 2023, הגענו איתך, הפסדנו בערכה לצרפת, שזה היה הישג אדיר. והיה לנו 5 מחזורי עתודה טובים. המחזור של תמיר בלט וזוסמן ב-17, מקום שני, אריאל בית הלחמי עם זוסמן ודני, ובריסקר ומקום ראשון.
2: מקום ראשון.
1: אחרי זה האליפות שהייתה בארץ, מקום ראשון. 2020-2021 לא היה למעשה טורניר. 2022, אורן אהרוני עם נועם דוברת וגלעד לוי ואיתן בורג. מקום רביעי, אם אני לא טועה, והמחזור שלך מקום שני. היה לנו 5 שנתונים טובים מאוד. לא! בוא תסביר לי למה אנחנו עם נבחרת ישראל לא מינפנו את כל 5 שנתונים האלה. למה אנחנו ב-2026 קרובים משחק אחד מזה שכל 5 משחקים הבאים יהיו לפרוטוקול?
2: אתה מדבר על מה? על הנבחרות
1: הזאת? אני אומר, הרי
0: לא,
1: בסופו של...
0: לא, הוא מדבר
1: של...
0: על הלאומית.
1: אני מדבר
0: הוא
1: איתך...
0: הוא מדבר על הלאומית.
1: בסדר, אני מדבר איתך, אבל טווח של 6-7 שנים שהבאנו 5 שנתונים כאלה, שאתה אחד מהם, למה זה לא בא לידי ביטוי עדיין בנבחרת הלאומית?
2: אז יפה. קודם כל, אלי, תיקח בחשבון שאנחנו נמצאים בזמנים שלא היה מעולם. יש היום בנבחרת הישראלית, בפוטנציה ולא בפוטנציה, קרוב ל-5 שחקני NBA, אוקיי? 5 שחקני NBA.
0: שלא באים לשחק.
1: עמנואל שרפ, אוקיי.
2: עמנואל שרפ, וולף, כמובן דני אבדיה, אוקיי.
1: אבייב.
2: בן שרף. אבייב עוד לא, בן שרף. ויש כאלה שהם על הרדאר, אוקיי? יש כאלה שעוד יכולים. דרך אגב, סורקין בסיטואציה מסוימת גם היה יכול להיות שחקן.
1: נכון, נכון.
2: מה שאני בא להגיד, שזה קורה בהרבה מאוד מדינות, זה קרה באיטליה, שהיה להם את הטריו הגדול שהיה ב-NBA.
1: ברניאני...
2: בדיוק.
0: אבל הם לא באים לשחק בנבחרת, אתה מתעלם ממה שאני אומר.
2: אני בא לחזק את מה שאתה אומר, צביקה. זה גם יוצר בעייתיות שהם לא באו. אבל, אני אומר עוד פעם, אם אני מסתכל לנבחרות ישראל הבוגרות בשנים הקרובות, אני חושב שלא היה מעולם, מעולם, כמות כישרון. עכשיו צריך לעשות הכל כדי לאחד את כל הכישרונות האלה לנבחרת אחת, וזו נבחרת שתהיה נבחרת באמת יוצא דופן. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. לא היה דבר כזה.
0: אבל זה לא כל כך פשוט.
2: יש חסרונות שהם שומעים את זה ל-NBA.
0: זה לא כל כך, זה לא כל כך פשוט. יש פה גם...
2: הכל לא פשוט. לא, לא. זה קורה בכל המדינות.
0: אני יודע. יש פה, אבל במדינות אחרות, שחקני ה-NBA, שמשחקים ב-NBA יותר, יש להם גאווה לנבחרת, ומקריבים את עצמם לנבחרת. שניים.
2: אני לא חושב שלדני אבדיה אין גאווה לנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אני רואה תוצאות. אני רואה תוצאות. בן שרף, בכלל, הנבחרת לא מעניינת אותו. אולי זה אנשים סביבו, אולי זה היועצים, אולי זה זה. אין גאוות נבחרת. ואתה יודע מה זה? זה שניים, גם בתקופת, גם בחלונות של, רגע, גם בחלונות של אמצע העונה, זה נופל בין יורוליג לבין זה,
1: שם בא לידי ביטוי העומק. פה אלה צודק, אם הם ישחקו בליגה, צביקה הם יתרמו אולי בנבחרת.
2: בדיוק, בול.
0: אבל כשיש לי חוק, אז תעשה חוק לכל הקבוצות 4 שחקנים זרים.
1: אבל אני יותר קיצוני ממך, צביקה, אלעד. אני אומר, לא יכול להיות שהפועל תל אביב תחזיק 10 ישראלים שאף אחד מהם לא משחק. אני רוצה,
0: אבל הם
1: אני
0: בחרו, אף אחד לא הוכיח אותם.
1: אני אין לי בעיה לתת להפועל תל אביב 6 זרים בליגה, אבל תשלמו 2 מיליון שקל.
0: 6 זרים בליגה?
1: תשלמו 2 מיליון שקל קנס.
0: שווה כולם. שווה,
1: אתה עושה... אבל הם מחזיקים 10 שחקנים שלא משחקים.
0: מעמיק את חוסר השוויון.
1: אבל הם משחקים פה 10 ישראלים שהם לא משחקים.
0: אם יהיו 6 זרים בליגה, אז הישראלים לא ישחקו עוד יותר.
1: לא ש...

0: אבל צביקה, אבל ייפלט מהסגל שלהם שני שחקנים.
1: אלי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש פה מאבק בין כסף של כמה השחקנים הישראלים, כביכול, יש טענה לגבי העובדה שהם מרוויחים המון המון כסף.
2: נכון.
1: לבין זה שהם צריכים לשחק. עכשיו, מה עושים? קודם כל, הפס ייצור שלנו צריך לגדול והוא גדל. אם מסתכלים על כמות השחקנים שיצאה בעשר שנים האחרונות, היא עלתה משמעותית. עכשיו, מה שצריך לעשות, כדי לקדם, וזה בא מהליגה השנייה והליגה השלישית, שגם שם דרך אגב יש התקדמות, שהרבה קבוצות באות ולוקחות את זה לחבר'ה צעירים כדי לקדם אותם. ברגע שכמות השחקנים תעלה, וזה תהליך של כמה שנים, יהיה יותר רצה.
2: היום בבוקר דיברו איתי אנשים מהליגה השלישית, מהליגה השלישית שאומרים שאין להם כסף.
1: אבל אם אתה לא יהיה מקום בליגת העל, זה לא רלוונטי, אנחנו נאבד את הקהל, נקבל את הספונסרים, נאבד את כולם.
0: טוב, אלעד, לא נצליח לפתור בחצי שעה
1: הזאת. זה דיון של הרבה
2: מאוד. אני מוכן לדבר אותו כל יום.
0: צביקה, צריך לעשות... צריך לעשות...
2: מה?
0: האיגוד שלך...
2: שלי או לא שלי?
0: שלך, שלך היה שלך גם. האיגוד שלך צריך, אתה יודע, להתחיל להתנער, כי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אם האיגוד לא יתנער...
2: לא, אני רציתי לשאול את אלעד, אתה לא נותן לי זמן, איך הוא רואה את ההופעה של הנבחרות הצעירות, כל השלוש קדטים, נוער, עתודה, בקיץ הזה?
1: מה זה? מה השאלה?
2: איך אתה רואה...
1: ראיתי את הכל, מה?
2: אני ראיתי את הכל, כרגילי. איך ראית את שלושת הנבחרות, קדטים, נוער, עתודה, בקיץ הזה?
1: אוקיי, אז קודם כל אני חושב, וזה בלט מאוד מאוד מאוד, אני פעם ראשונה מזה כמה שנים טובות, אולי גם בקדנציה הקודמות, אתה מרגיש שמבחינת גדלים, הפערים יצמצמו. יש לנו גבוהים, פעם לא היה לנו גבוהים. יש לנו גבוהים. יש לנו דיוויד מוזס, שהוא הגבוה הכי טוב שהיה היום באליפות האחרונה.
2: כן.
1: גם בנבחרת הנוער, דרך אגב, היה כישרונות מאוד מאוד גדולים, וגם בעתודה, בקדטים אולי טיפה פחות.
2: גם בקדטים חושב... היו שני גבוהים לא רעים.
1: נכון, אבל אני אומר, הם היו...
2: עוד מוקדם, עוד שיר, מוקדם.
1: אבל מה שאני בא להגיד, צביקה, אתה יודע שבשיטה הזאת, זה גם הרבה תלוי במצ'אפים ובמזל ובהגרלה. אני חושב, ואני אומר לך את זה כאחד שהיה בנבחרות שלוש שנים, יש... התקדמות מאוד מאוד גדולה בכמות השחקנים שיוצאים, זה מתחיל עוד מהאקדמיות בנוער, וגם באיכות של השחקנים. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, זה את השלוש שנים האלה שמסיימים נוער, אוקיי?
2: אבל אנחנו צריכים לגמור, כי אנחנו צריכים לרדת מהשידור, אני רק רוצה להגיד לך, תשמע את ארז אדלשטיין בשידורים, ותשמע את מולי קצורין,
1: זה גם חשוב.
2: ויש, והם צועקים על הגנה, ודיברתי השבוע עם מישהו אומר, 50% מהשחקנים, אם לא יותר, יש מאמנים אישיים, המאמנים אישיים עובדים איתם רק על התקפה. לא מזכירים להם את המילה הגנה.
1: אני רק אגיד במשפט אחד, צביקה, אני אגיד לך במשפט אחד, זה נכון חלקית, אני אגיד לך למה. כי כשאתה משחק בשמונה ימים כמות כאלה משחקים, האלמנט הפיזי משפיע על האלמנט ההגנתי. זאת אומרת, השחקנים כרגע לא רגילים לכמות כזאת, אז ההגנה שלהם אומרת, זה לא שאין לנו שומרים טובים. אני לא מזכיר.
2: יש לנו שומרים פחות טובים.
1: אני לא חושב.
2: גם בליגה הראשונה.
0: בטוח.
1: בליגה הראשונה, כן, אבל זה עניין
2: של הרגלים. אוקיי. אלעד, אנחנו יכולים לדבר עוד 10 שעות.
0: באמת נאחל לך למכבי רמת גן הצלחה, קודם כל שתצליחו למלא
2: את הזמן. מכל הלב, מכל
0: הלב. ובאמת שתצליחו באמת עם 4 זרים שיהיה דוגמה לשאר הליגה. תודה אלעד שעלית ושנה טובה ומבורכת שיהיה לכם.
1: תודה רבה.
0: צביקה, תודה רבה. אנחנו עוד פעם, יום חמישי, 9:00 PM, כולנו ביחד, אל אל ישראל, והדבר הכי חשוב, סעו לאט, סעו לאט, בבקשה מכם, סעו לאט, יש לנו עדיין יותר מדי חזיתות, יש לנו חזית חדשה עם ארדואן, אז סעו לאט, לא צריך שיהיה לנו עוד חזית.
3: אירופה בקריית אליעזר, משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיר רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
4: סיפורו של משחק.
3: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית, בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק.

0: משחק העונה. זה היה משחק העשור.
1: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
2: ותראו את הקפיצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יש! שער! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
3: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
3: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט...

0: הולכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, שלושה שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
3: גלם, גצקו נמצא את
4: הבגלל! 5-0! בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.

0: חיפה.
1: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
2: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
1: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
3: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
2: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא... זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
1: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
2: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
1: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
4: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
1: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
1: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה.

0: העונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
1: ניגול! יש!
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
2: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
5: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: טלריה קומודו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
9: School is back.
10: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?

שלום לכם, ערב טוב. שתי אימפריות מתמודדות על כרטיס יוקרתי אחד, ליון או פנרבחצ'ה. רק אחת מהן תהיה בין 36 הקבוצות שישחקו העונה בליגת האלופות, השנייה תסתפק בליגה האירופית. ברוכים הבאים לגומלין פלייאוף ליגת האלופות.

0: פנר 18 שנים, ליון 6 שנים.
1: זה המון זמן. ומה שמעניין זה שמהמשחק הראשון, מהאחת-אחת, שבו אופנדה כבש ראשון עבור ליון, וגרינווד ישבה בשער נהדר, הוא כמעט אותם הרכבים, עמיחי, המאמנים שומרים על אותם הרכבים, זאת אומרת, היו מרוצים למעט שינוי אחד, שאתה בטח תרחיב בעקבות כן. המשחק האחרון של פנר.
0: נכון, בניגוד לליון שנתנה ל-11 מחליפים לשחק נגד טולוז.
1: וניצחה.
0: וניצחה 2-0. פנר נתנה כמעט לכל הרכב לשחק מול קוני הספור. היא גם ניצחה 4-2. כן. אבל היא איבדה שני שחקנים חשובים. את קרם ארטקטוגלו ואת מרקו אסנסיו, הספרדי. אסנסיו עם מתיחה בהמסטרינג.
1: שכבש במשחק הזה.
0: ארטור קוגלו ספג זעזוע מוח והוא אפילו לא נסע לליון, כך ששניהם היום לא נמצאים, אפילו לא על הספסל. אבל רומלו לוקאקו נמצא על הספסל.
1: לוקאקו ונהנה, זה הספסל החזק של פנרבחצ'ה. מי שיחליף את ארטור קוגלו זה אוגו זיידין, הטורקי, עונה שלישית בקבוצה, בכנף שמאל. הגיע לפנר מאלניה ספור לפני 3 שנות, מורכש ב6 מיליון אירו, שחקן מוכשר, יש לו גם הופעות בנבחרת טורקיה, אבל לא, הוא לא שחקן ברמה של קרם.
0: 2,800 כרטיסים פנרבחצ'ה עוד פנר ניתנו להם לבחירה, ואומרים שיש יותר מזה באצטדיון, כי יש הרבה מאוד טורקים מן הסתם שחיים בצרפת ורוצים לראות את המשחק הזה. 59,000 מקומות בקרופם הסטדיום בליון, הוא מלא עד אפס מקום, יותר מ-1,000 אנשי אבטחה שומרים שם על הסדר במשחק שמסומן ברמת הסיכון הגבוהה ביותר. זוכרים בצרפת גם את המפגש ב-2017 נגד בשקטה, ששם היו 15,000 טורקים ומאומות אלוהים בסוף המשחק ואחריו, והם לא רוצים שהמראות האלה יקרו גם הערב. אבל דבר אחד בטוח, ניר, אלה שתי קבוצות שנבנו בשביל ליגת האלופות, זאת אומרת, לאורך השנים תמיד הן בונות את עצמן כדי להיות בליגת האלופות, בעיקר פנר ששופכת מדי שנה עשרות מיליון.
1: בוא נגיד, מעמיקה את הבור, אפשר להגיד, אבל זה לא משנה אצלם, החובות הולכים וגדלים. אבל היא מביאה שחקנים, והאחרון זה כמובן רומלו לוקאקו.
0: ולפניו את גרינווד.
1: לא, זה כברור.
0: בקיץ.
1: אני מדבר איתך, ככה בפינאלה הם הביאו את לוקאקו.
0: ככה את לוקאקו בשביל
1: שיש להם שני חלוצי על, כמו טליסקה ומוריצ'י, הביאו עליהם גם את לוקאקו.
0: מוריצ'י השנה חתם. לקדנציה שנייה במועדון.
1: חזר ב-2019.
0: וכמובן מייסון גרינווד אחרי שנתיים נהדרות במסי. היום הוא מכיר טוב את האצטדיון הזה מהימים שלו בבלודרום, אז עבורו זה גם יהיה מפגש מאוד מאוד מסקרן. גם אנגולו קנטה הצרפתי מכיר את האצטדיון הזה, גם מתאו גנטוזי ששיחק בעבר במרסיי מככב בקישור של הטורקים, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות. בצד של ליון, ניר, לא יסו אופנדה שהצליח לפני כמה שנים בצורה בלתי רגילה בלנס,
1: עבר ליובה,
0: וקרס,
1: לא
0: קרס. קודם כל עבר ללייפציג, כן, והצליח כן. מאוד, אבל ביובה בשנה שעברה גול אחד.
1: גול אחד, והייתה לו עונה רעה מאוד, ופה נראה לי, עמיחי,
0: נולד מחדש.
1: נולד מחדש.
0: אחד משמע.
1: הבחור הזה, הבלגי הנפלא הזה, נראה בכושר אדיר, עובד, רץ, לוחץ, טכני מאוד, באמת שחקן, יוצא מן הכלל שבכנפיים, בנועם ההגנאי הצעיר בצד אחד, ומליק פופנה שאמרת הכל, זה כוכב כדורגל.
0: כוכב כדורגל שרומא מוכנה להשכיב 40 מיליון עבורו.
1: שהתאושש מפציעה קשה, לא שיחק הרבה זמן, וחוזר בשיער.
0: מיליון צריכים מאוד את הכסף, הקבוצה הזאת נמצאת בהרבה מאוד בעיות כלכליות. צריך להזכיר, מיליון זה מועדון שלפני 14 חודשים, עמד בסכנת ירידת ליגה בגלל הסדרים כלכליים, וברגע האחרון ניצל והצליח גם להשיג את הכרטיס למוקדמות ליגת האלופות עם מקום רביעי העונה. פאולו פונסקה הפורטוגלי ממשיך עונה שלישית במועדון, המאמן הפורטוגלי הזה שבדצמבר 24 פוטר ממילאן אחרי שבוע קיבל את המשרה בליון במקום פייר סאז'.

ויש לו גם רקורד מוכח, הוא הצליח בליל וברומא ובשחטר, באמת בכל מקום שהוא היה, ועכשיו רוצה להחזיר את ליון לבמה הגדולה. כי מ-2019-20 העונה האחרונה של ליון בליגת האלופות היא לא הייתה במפעל הזה, ובעונה האחרונה של הניר היא הגיעה לחצי גמר צ'מפיונס, שזה מדהים. עכשיו הם רוצים להבטיח את העלייה שלהם, אבל לפנר גם כן יש את התוכניות שלה. בואו נשמע את השירה האדירה של הקהל.

0: חי, אני ששידרנו נדב ואני את המשחק הראשון, ואני חייב להגיד לך שליון מאוד הפתיע אותי. היא קבוצה יותר מאורגנת מפנרבחצ'ה, יותר, לדעתי, היא טיפה יותר מאומנת גם. כל הכוכבים של פנרבחצ'ה, באמת, קבוצת כוכבים, תוריד את אסנסיו ואת הקוגלו, שלא, אסנסיו לא היה, לא פתח גם במשחק הראשון. אז המאמן שהוא אגדה, אסמאעיל קרטל, אגדה בפנר.
1: קדנציה רביעית.
0: רביעית, נכון. מצליח כל פעם לעשות סגנות, סגנות, אבל לא שם את היד שלו על האליפות.
1: מ-2014 פנר לא זכתה בתואר.
0: ונותנים לו את כל הכלים בשביל להגיע השנה לליגת האליפות, ומצפה להם לפנרבחצ'ה, מצפה משוכה מאוד קשה, לטעמי לפחות, ליון קבוצה חזקה מאוד.
1: הנה מילן שקריניאר, גם הוא מכיר את האצטדיון הזה מהימים שלו בפריס סן ז'רמן, הוא הקפטן הסלובקי של פנר, ממולו קורנטן טוליסו, שנגד טולוז עלה מהספסל ושינה את המשחק, יחד עם אליק פופנה ופאבל שולץ הצ'כי, שגם היום חוזר לסגל, והוא שחקן מאוד מאוד מרכזי. והנה הענק הבלגי, הענק תרתי משמע, רומלו לוקאקו, שמגיע לפנרבחצ'ה מאיטליה, אחרי שעשה באמת הכל בקריירה שלו, צ'לסי, נאפולי, אינטר, בכל מקום הצליח, רוצה להביא את ההצלחה שלו גם למועדון באיסטנבול. אתה יודע, דיברנו על גרינווד ועל כל השמות, יש גם שוער שהיה במשך כמעט עשור, השוער אחד הטובים בפרמייר ליג.
0: גם אדרסון וגם נתן אקה.
1: ואקה שהיה בסיטי.
0: שניהם הגיעו מסיטי, ולא בהרבה כסף. כן, אבל הם כבר כאילו עשו את התחנה האחרונה, ואתה רואה לפי המחיר שלהם, לא הגיעו בהרבה כסף. יחסית לגרינווד או לשחקנים אחרים, גם מוריצ'י גם, ציימו עליו לרעיון ב-15 מיליון.
1: גרינווד עלה 39. אם הם עולים אל קר הדשא, עם מאץ ביצנוב שהגיע מזלצבורג, יושב על הספסל, טליסקה, בכושר הבקעה נהדר בסיבובים הראשונים, צריך להגיד, פנר כבר עברה שני סיבובי מוקדמות, היא ניצחה גם את גורניק ג'אבג'ה הפולני, וגם את ספר... וגם את... רגע, אני... וגם את... את גורניק.
0: כן, כן. את גורניק. אתה מדבר על פנרבחצ'ה, כן.
1: ואת שטורם גאץ.
0: ואת שטורם גאץ.
1: הנה אימנון.

0: במזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
1: ניגול! יש!
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
2: הדסון לילי,

0: סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
3: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
7: ליגת ווינר?
8: יש.
7: טופס ווינר?
8: יש.
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?

0: הנה הכל מוכן לשריקת הפתיחה של מאוריציו מריאני האיטלקי שינהל את המשחק הזה. פנר עושה שינוי אחד בהרכב, נרוץ עליו במהרה. אדרסון בשער, סמדו, שקריניאר, אקה ובראון רביעייה אחורית, טליסקה מתחת לחלוץ מוריצ'יק שקנטה וגנדוזי יחד איתו, גרינווד, אוגוז איידין וכאמור מוריצ'י, אלה 11 של פנר. בצד של ליון, גרייף בשער, מייטלד ניילס, קלייבר, ניאקטה ואבנר ויניסיוס, מורטון, טוליסו וטסמן, שלישיית הקישור, נואמה, פופנה ואופנדה, 4-3-3 של פאולו פונסקה. גומלין פלייאוף ליגת האלופות, ליון מול פנר מחצ'ה, יצאנו לדרך, 1-1, זו הייתה התוצאה בשבוע שעבר באיסטנבול. נר בצהוב לבן שלה, תוקפת את השער שמשמאל.
1: עמיחי, דיברת על זה שפונסקה נתן לכל ה-11 שלו לנוח בשבת, לעומתו אסמאעיל קרטל שיחק עם כל ההרכב שלו, היחידי שקיבל חופש זה טליסקה שלא היה בסגל בכלל, כל השאר פתחו בהרכב. זאת אומרת, אתה רואה פה שתי גישות שונות לחלוטין, מעניין איזה גישה מנצחת פה.
0: שונות אבל לחלוטין, זה לא שחמישה שישה פעמים.
1: לא, לגמרי, זה גישה וזה אסטרטגיה, כאילו באמת, קצה.
0: למשחק הספציפי בליגה, שניהם ניצחו. אתה יודע, כל אחד יכול להגיד, עשיתי נכון.
1: עשיתי את העבודה שלי נכון.
0: אבל המאמן של פנר, ושוב, זה חוסר מזל, איבד שני שחקנים.
1: איבד שני שחקנים.
0: קלייבר, את הבן של פטריק, שזכה להניף את גביע האלופות, להבקיע גם בגמר במדי אייאקס.
1: משחק את הבלם.
0: האבא כמובן. רייף עם מסירה רעה לאנגולו קנטה. הקשר הוותיק, שחזר בעונה שעברה לכדורגל האירופי, אחרי כמה שנים בסעודיה. אפילו חזר לסגל של נבחרת צרפת, למרות שדשאן לא נתן לו דקה בבוקר.
1: אבל הוא לקח אותו כגיבוי במשחק הכל, בין 35. איזה שחקן, אני חי. במשחק הראשון היה אחד המצטיינים, אחד הטובים, בפנרבחצ'ה, מחזיק יחד עם גונדוזי את האמצע. כי אם תראה, דיברת על 4-3-3 קלאסי של ליון, פנר ב-4-4-2, הנה, תוכל לראות את הקווים עכשיו, אתה רואה? קו 4,
0: טליסקה ליד מוריצ'י.
1: בטח, ואז כשהם עושים הגנה, תכף תראה, שים לב לאלכסון שעושה תכף אחד החלוצים על טאנר טסמן הקשר האחורי מספר 6.
0: אופנדה מנסה להשתחרר מאקה, אבל אופנדה עושה את העבירה על הבלם. זה שחקן שיודע להשתמש בגוף שלו בצורה בלתי רגילה.
1: מאוד מהיר, מאוד חזק ומאוד חכם.
0: נכון.
1: איך לא הלך לו ביובה? איזה עונה שחורה הייתה.

0: לעומת שנתיים נהדרות בלייפציג ושנה ענקית בלאנס עם 21 שערי ליגה.
1: אבל זה האיש, זה האיש של מטבח שבכל המסגרות, עמיחי חמישה שערים כבר, העונה.
0: כבש בשני משחקים נגד קורניק ג'אבג'ה ב-1-0 בבית וב-1-1 בחוץ.
1: הוא מתופקד כחלוץ שני.
0: גם נגד שטורמגרץ הוא הבקיע בשני המשחקים.
1: כן, כן, הוא העלה אותם, זה חד משמעית. טליסקה משחק היום, בשונה ממה שהוא שיחק במשחקים שהוא כבש, אגב, במשחק היחידי שהוא לא כבש, שזה היה במשחק הראשון, הוא שיחק בעמדה הזאת, אני לא אוהב אותו בעמדה הזאת.
0: אני חושב שהוא צריך להיות יותר קדימה.
1: הוא חושב שהוא צריך להיות החלוץ. שם הוא הכי טוב. אבל בסדר. אסמאעיל קרטל חושב אחרת, זה בסדר.
0: עבירה של קנטה על מליק פופנה.
1: היו קרבות במשחק הראשון, אם זה קרטל, אסמאעיל קרטל, אגדת פנרבקצ'ה. היו קרבות קשים, מה שנקרא, בין מילן שקריניאר לבין אופנדה.
0: עכשיו עם כדור הרוחב המסוכן, וזאת תהיה קרן ראשונה לזכות הטורקים. מהלך יפה של ארצ'י בראון האנגלי,
1: גם שחקן
0: הגיע בשנה שעברה מגנט הבלגית.
1: סגירה טובה של
0: אין קרן, עברתי קרן, וזה אחד מהחוקים הטובים והחדשים. אתה יודע שהשופט לא הולך לבר, אומרים לו בוסניה, טעית קרן, ממשיכים, זה בסדר.
1: זה ברור, מצוין אפילו, כי ראינו כבר קרנות שהביאו לשערים אחרים,
0: ברור.
1: שלא היו
0: אגב,
1: קרנות.
0: אגב, גם מאז שהחוק הזה קיים, לא תמיד הם קולטים את זה.
1: לאט לאט, זה בסוף ייכנס.
0: מוסן יקטה, שהולך כדור ארוך לעברו של פופנה, שנשמר חזק, קנטה שם, עכשיו סמדו. למה המגן הזה אוהב לתמוך בהתקפה? זאת תהיה קרן נוספת לזכות פנר.
1: פנר חזקה יותר בצד ימין שלה, עם קרינווד כמובן, סמדו והיציאות של טליסקה לצד ימין יותר, נוח לו. הנה לוקאקו חושב מתי הוא ייכנס. מנחש, אם בכלל.
0: קלייב עודף, טליסקה מנסה להתארגן וקלייבר מעיף את זה הכי רחוק שאפשר. אוטו פנדה.
1: מצוין. איזה חלוץ.
0: הנה הוא הלחיץ אותו. הנה הוא הלחיץ אותו. רק הנוכחות שלו גרמה לסמדו ליפול.
1: דיברנו על זה שבאמת, אני באמת תהיתי עם עצמי, למה זה לא עבד לו ביובו? לא יודע להגיד לך.
0: גם לג'ונתן דיוויד זה לא עבד.
1: נכון.
0: יש שחקנים שלא עובד להם.
1: אבל
0: הוא סוכן. הוא זה מסוכן. קנטה הוריד את זה יפה לטליסקה. הכדור הולך שמאלה לאובוז איידין. איידין עובר בקלות ומוסר למוריצ'י. ועכשיו גנדוזי. גנדוזי מעדיף למסור. שמאלה לבראון. עוד ניסיון הטבעה של המגן האנגלי נגלם שם. נועמה מנסה לקחת לו את זה. הכדור של ליאון.
1: היה נראה כאילו הייתה עבירה הפוכה. האיש הזה שאתה רואה, ארצ'י בראון, באמת, עמיחי, שני המגינים של פנרבחצ'ה כל הזמן תומכים בהתקפה. יותר סמדו מביא מה שנקרא פרנסה, אבל גם ארצ'י בראון בהחלט מגן התקפי מאוד, יוצא קדימה, כושר גופני נאי, גבוה, בנוי חזק. שיחוק, הביאו אותו, עשו שיחוק פה, בחור באנגלי בן 24, בסך הכל, פה יש נבדל, בכל מקרה. טועה.
0: יקטה, תראה איפה הבלם של ליאון משחק, כמה גבוה. עכשיו פופנה, הולך על בעיטה מרחוק. תגובה טובה של אדרסון שעודף לקרן. הנה היכולות של מליק פופנה, הנה למה רומא רוצה לשלם עליו 40 מיליון, ואם ליון לא עולה לליגת האלופות, ייתכן מאוד וזה המשחק האחרון שלו. אבל אם היא עולה, היא לא מתכוונת לוותר עליו.
1: בצדק גם.
0: נכון?
1: תשמע, בליון יש חישובים כלכליים, אתה אמרת את זה ואתה צודק. וואו, כדור קשה. כדור קשה, קפץ לפני השער. יופי של עבודה של אדרס.
0: אדרס נועם, ההגנאי, הטביע את הקרן ברגל שמאל. הנגיחה הזאת של אדרסור.
1: גם פה תהיה חלפה. בוא נראה אם הוא יעשה שינוי.
0: פגע בקוריצ'י במדעות.
1: כן, תהיה פה קרן.
0: פגע לו בכתף.
1: תהיה פה קרן נוספת. נראה? אתה מבין שדיברנו על זה שאין אחידות? אין אחידות בינתיים, עד שהחוק הזה יטמע יותר עמוק בהוויה של השופטים ושל עבר, שיצחילו להבין

0: עבירה ברורה עכשיו, אבל נועמה, עבירה שלדעתי גם שווה כרטיס צהוב. וואו, וואו, איזה קבוצה. בראון ניצל, לא קיבל כרטיס.
1: לא. גם זה דקה מוקדמת, אני חושב שהוא עשה את החשבון לשופט. משחק כל כך מכריע.
0: וואו. יכול להיות פה לילה ארוך.
1: אני אמרתי לך לפני שידור. שיש לנו פה פוטנציאל כמו אתמול להערכה. כמובן זאת טעות שלי, אני חייתי. השופט יכול לתקן רק אם נשרקת קרן והיא לא קרן.
0: ולא אפילו.
1: ולא אפילו.
0: עוד מבט על הביתה נהדרת ועל העצירה נהדרת לא פחות, ניר, איזה יופי שבאתה.
1: הכדור נופל בדיוק במקום הנכון לפני השוער, מה שמקשה מאוד על התגובה, אדרסון פה תגובה נפלא.
0: פנדה. לא, זה נורא מחר. מייקלד נייקס. עכשיו, וואמה. עורך יפה, גנוזי עובד לקליץ', הלך על הכדור.
1: עברה.
0: הלך על הכדור לדעתי, אבל הכדור מסמל לעברה.
1: נכון.
0: לדעתי הוא הלך על הכדור.
1: יכול להיות, אבל... כבד פה לפנף את הרגל, רגע, בוא נראה לו, אבל יש נגיעה אחת בקרסון. הוא משך את הרגל עד הסוף, אני הולך עם השופט. כן, כן, כן, משחק גם מסוכן, וגם נגע בו. זה שהוא הלך לכדור הכל בסדר, אבל זה משחק מסוכן. בינתיים אין בעיה עם השופט, שופט טוב.
2: שלוקח את הכדור הראשון,
1: מאוד גבוה בוריצ'י.

0: בועט למרכז השער, רייף לוקח בקלות, הוא צריך להוציא יותר מהמהלך הזה, כשתחר יפה.
1: קשה מאוד למגינים ימניים, כמו שאנחנו רואים פה את מייקל נייבס, לקחת שחקן שבא מצד שמאל עם רגל ימין, הכניסה שלו לאמצע לרגל החלשה של המגן שהיא רגל שמאל, תמיד יוצרת יתרון לשחקן הכנף, אבל פה הבעיטה בדרך כלל צריכה ללכת לרחוק, חזק, עוצמתי, ולא לידיים של השוער, אבל ניסיון טוב, בסך הכל אוקוז הייתי, מיכאי הוא כמעט, הוא שחקן קופי של אקטוב קופי, זאת אומרת, זה אותו סיכון, בדיוק. שכמובן חסר היום, עוד כבר זעזוע מוח, או...
0: משהו... זה סעד האקה. לא, וואו.
1: זה בראו? זה האקה?
0: אסטו. יש פה נבדה לדעתי, אבל הדגל עוד לא עולה. הנה ההזדמנות של פנר!
1: אז זה קרה גם אתמול. אבל זה קרה גם אתמול, השופט שורק לפני הענפה של הקמאן. שים לב, יש כאן נבדל ברור. לא, בסדר, אבל זה צריך להיות עבודה של הקמאן, זה לא שריקה קודם של השופט. ראינו את זה גם אתמול.
0: מואמה.
1: השער שלו היה חלש מאוד, ואז הוא התעורר, כבש את השער, זאת אומרת, הוא לא...
0: שבת פול גאס. שבת הבקיע צמד, נגד נסבור, נגד ספרטה פראג בסיבוב הקודם, הוא גם היה מצוין עם שני שערים.
1: אבל גם במשחק הראשון הוא לא התניע ישר, והתחילו לשחק עליו יותר, פנרבחצ'ה יותר ימינה, שיחקה יותר ימינה, כמו שאמרתי, זה הצד היותר חזק שלה לטעמי. גם קנטה מוסיף שם כל הזמן כניסות מאמצע הקישור ימינה. ואם פנרבחצ'ה רוצה להבקיע, צריכה ללכת יותר ימינה. הדאבל פס השני, הגבעה בנגיעה, כניסה טובה, יש פה יתרון של שלושה על שניים, תראה.
0: אופנדה פספס עם הראש, תראה.
1: כן, הוא פספס עם הראש, והוא גם אולי, תראה מה, אולי נגע, וזה מה שגרם לאבנר פה...
0: לא לבעוט מספיק טוב.
1: לא להגיע לכדור נוח, אבל הנגיעה הזאת של אופנדה טיפה שיבשה את ההגבעה הנהדרת, וואו. פה יש עבירה, כל הזמן, הוא לא שורק. שרק.
0: ודד מוריצ'י, בן ה-32, הגיע לפנר ממיורקה. פעם שנייה
1: שהוא... איזה עונה הוא נתן.
0: אומנם ירדו ליגה.
1: בסדר, אם לא הוא, איזה כבר צודחים בו
0: ימר. באמת, עונה גדולה בקריירה של מוריצ'י. שיחק 5 שנים במיורקה, לפני כן בלאציו, ולפני כן הייתה לו עונה גדולה, עונה 19-20, בפנרבחצ'ה.
1: פנרבחצ'ה.
0: 16 שערים.
1: הוא מרגיש כאן בבית, הוא אהוב בקהל.
0: נועמה, למייטלן נייץ.
1: רואה, 4-4-2 של פנרבחצ'ה מכריחה כל הזמן, השיטה הזאת מכריחה כל הזמן את טוליסו ומוריצ'י לרדת. אתה רואה את האלכסונים שהם עושים כל הזמן על הקשר האחורי, על מספר 6, ואז הם טיפה נמוכים כדי לצאת להתקפות מעבר, הם לא מגיעים מספיק מהר. אתה רוצה התקפות מעבר לשחק, אתה צריך שהחלוצים שלך יהיו מספיק מהירים, שניהם לא מספיק מהירים. אומנם בכנפיים יש מהירות, גרינמוד ואיידין, אבל זה לא מספיק.
0: טוליסו עכשיו.

0: אבנר ויניסיוס. שקוויניאר מרחיק את הכדור.
1: איזה מכות היו בצקוויניאר לבין במשחק הראשון. מעניין, עד עכשיו רגוע בגלל.
0: שקוויניאר הוא משחק
1: שמשחק כדור. הוא בעלה מאוד אגרסיבי, מאוד רע. רע, אני מתכוון במובן האגרסיבי של המילה, הנה ידידנו.
0: פיטסטרום.
1: פיטסטרום. גם יופי של שחקן.
0: פתח בהרכב נגד טולוז השבוע והיה טוב. באמת יופי של שחקן. מלא באנרגיות. בוא נראה את איידין. מצרף את בראון להתקפה ובראון סוחט עוד עדיפה נהדרת מדומיניק רייף. זה היה יפה. יפה מאוד.
1: איידין פה עושה עבודה יפה, נכנס לאמצע, מפעם את הדרך.
0: הייתי בטוח שהוא הולך למסור למוריצ'י.
1: הוא הרגיש את העקיפה מאחורי הגב.
0: הייתה מוריצ'י,
1: הוא לא יודע לי. חלוץ.
0: עוד קרן לפנר. משחק קצב טוב יש לנו. שתי קבוצות שמבינות את גודל המעמד. ריגוז איידין מטביע וכמעט כובש. וואו, גרייף לא יצא טוב לכדור הזה, וזה אף לא מעל הידיים וכמעט נכנס, העמוד הציל אותו. גרינבוד מנסה בשמאל בנבלם.
1: ככה כבש גרינבוד את השער האחת אחת.
0: שמע, הוא גוז איידין, זה האיש המסוכן. נכון, ואיזה קרן עכשיו. מדהימה. וואו, הוא עמד
1: תראה,
0: לא טוב.
1: תראה, זה לא... זה, כן, הוא היה בחוץ מדי.
0: וואו.
1: ותראה מה השקיעה של שוער ברמה הזאת. כשמקביע עם רגל ימין, א' ב', שוער לא יכול לצאת שני מטר מהשער, הוא צריך להיות יותר קרוב לקו השער. כשמקביע עם רגל שמאל החוצה, אין בעיה שהוא יצא החוצה, כי אז הוא לא יכול לסובב לו את הכדור פנימה. פה הייתה הערכת לא טובה של דומיניק רייף.
0: שאגב, מוריצ'י מכיר אותו הכי טוב מכולם, הם שיחקו יחד במיורקה.
1: רואים פה את הביצוע הזה.
0: הוא הגיע לפני שנה לליון. נכן שיחק ארבע עונות במיורקה, ארבע עונות יחד עם ודד מוריצ'י. שחקן של פנר על הדשא, המשחק נמשך. טוליסו, פופנה, עם סמדו, שוב טוליסו. קורן שנגע לקנטה ביד, השופט באמת שולח.
1: לייצר לנו פה גולים, חייב לייצר לנו מצבים, יש פה יותר מדי איכות בשביל משחק של 0-0. עם כל המתח ועם כל המשקל שיש על המשחק הזה, באמת משקל גדול. זה שתי קבוצות, כמו שאמרת בפתיח, שמשוועות לליגת האלופות, פשוט משוועות.
0: עוד ארבעה כרטיסים לליגת האלופות, כולם יוכרעו הערב. כל המשחקים שמשוחקים היום הסתיימו בטקו בשבוע שעבר, אבל כל המשחקים שמתקיימים עכשיו כבר לא בטקו חוץ מהמשחק שלנו.
1: כולם עם שערים.
0: כולם עם שערים. אייקה טונה מובילה 2-0 על לבסקי סופיה. סלובן ברטיסלביה מובילה בסלובניה מונצלי 1-0. ווייקינג הנורווגי ודינו זאגרב כבר ב-1-1.
1: יציאה לערב ארוך.
0: ההיקף של סלובן ברטיסלבה אגב, קריסטיאן מרטינס מקריית שמונה. קבוצה שלו כרגע מובילה 1-0.
1: 2-1
0: בסיכום. 2-1 בסיכום. מרטינס, אחרי מונדיאל גדול, יכול גם למצוא את עצמו בליגת האלופות. וואו, איזה קיץ יש לו.
1: תשמע, סלובן זה מועדון עם הרבה כסף ומחי.
0: יאיה תורה מאמן.
1: כן, והחליטו ללכת בכל הכוח, הביאו... קריסטיאן הוא השחקן הפחות יקר שם, בוא נגיד ככה. אחד מ... הם היו עליו חזק, אני במקרה יודע את הסיפור איתו. ישבו עליו כמה חודשים, בסופו של דבר זה

0: ومختلفش من ده.
1: شكرينيار يمينة لميسون غرينوود. شوف غرينوود. واو
0: ايزا جدول ايزا جاون.
1: הקפיץ לעצמו ושלח את זה על 50 מטר לאוגו זיידין. סגירה טובה של מייטן טאנס. עדיין הכדור אצל הידין. עכשיו זה כבר יותר טוב. מוריצ'י! יואו, זו הצלה ואת זה הוא יפקיע! ואת זה הוא יפקיע! פדן מוריצ'י! פנרבחצ'ה אחת! ליון אפס! הר הגעש הטורקי מתפוצץ בפעם הראשונה הערב. איזה גול! גרייף לא יכול היה להושיע.
0: שמע, גרייף עשה הכל, מהכל, מה שהוא יכול. יכל, מה שהוא יכל הוא הוציא, אבל תשמע, מי שפה השחקן הכי טוב על המגרש כרגע, אתה אמרת לפני דקה, הוא גוזה, הייתי עם זה, האיש הזה מספר 70. תראה איזה כדור הוא שם למוריצ'י על הראש. תשמע, זה לא רק הדיוק, זה גם העוצמה, ואז מוריצ'י לא צריך לנגוח חזק, נשים את הראש, ואיזה יתרון גובה יש לו פה על המגן שלו.
1: לא מבין למה אבנר שומר עליו ולא מיאקטה או קלייבר.
0: אני אגיד לך למה, כי הם התרכזו בטליסקה, והמגן השמאלי עשה סקירה אלכסונית, אבל זה לא האיש שיכול להתמודד עם מוריצ'י בכדורי הגובה.
1: דיברנו על ההיכרות של מוריצ'י וגרייף, השניים ששיחקו 4 שנים במיורקה. עכשיו החלוץ האימתני הזה כובש את ה-1-0, ורומלו לוקאקו יכול לחגוג בדרכו על הספסל. איזה יופי.
0: גול גדול, וההפתעה הזאת בהרכב, בדמותו של אוגו זיידין, הטורקי הזה בין ה-25, שמחליף במקרה שהטורקו נפצע, אז הוא נכנס להרכב, והנה הוא מקבל גם תפיחה, עידוד מהמאמן שלו, מגיע לו, עד עכשיו הוא השחקן הבולט בפנר. יחד עם מוריצ'י. אני אשכח שמוריצ'י זה קוסוברי.
1: קוסוברי.
0: כן, קוסוברי, ו... אנחנו לא פוגשים את קוסוברי, אבל יש לי בישראל. תחת... אני לא טועה, בסדר.
1: פופנה בועט! וכמעט משווה.
0: בצד השני פופנה כמובן מאוד בעתם. מסכן את השער כבר פעם שנייה.
1: את קוסובו אנחנו פוגשים, בוודאי, אתה צודק.
0: מוריצ'י.
1: עוד מעט.
0: מוריצ'י על הרסה, כמו שנקרא. לא פשוט.
1: ב-1 באוקטובר. בדברצן. משחק בית של ישראל. בנובמבר נתארח עצמם.
0: אז יהיה מעניין לפגוש את אדון מוריצ'י.
1: אנחנו ב-2-1 לזכות פנר בסיכום שני המשחקים. כרגע הכרטיס לליגת האלופות של הטורקים.
0: אתה זוכר איך התחיל השער, עמיחי? אתה זוכר את הכדור של קטרות שנתן כמו גאון מצד לצד? שם התחיל השער.
1: מדהים זה. בכל ארבעת המגרשים יש שערים.

0: שהיא מורידת זה לגנדוזי. הכדור הולך ימינה לגרינווד. מה יעשה האנגלי? נמסור לטליסקה. עכשיו הברזילאי. שוב גרינווד. סמדו. הכדור יוצא לקרן נוספת, דקות טובות מאוד של פנרבחצ'ה.
1: הפכה את המשחק הגישושים למשחק שהוא בשליטה יותר. יש לה יתרון אחד, שמה שעושה פנרבחצ'ה מוציאה כל הזמן מקו ההגנה, או את הליסקה או את מוריצ'י החוצה, וזה יוצר בעיה בקישור של ליון, מקשה מאוד, וזה ממשיך.
0: קרייף יוצא וחוזר בו ומשלם על זה שוב. 2-0 של בראון.

0: הלם בליון. הטורקים כובשים את צרפת. 2-0 תוך 4 דקות. שני שערים לשחקנים של איסמעיל קרטל. פנרבחצ'ה עושה צעד ענק לעבר ליגת האלופות אחרי 18 שנים.
1: הפעם אני לא יכול לנקות את השוער המשמד הזה.
0: יוצא וחוזר בו.
1: הוא לא יודע לעמוד. כמו במקרה הקודם. דיברנו על זה. כמו במקרה הקודם, הוא תמיד לא עומד נכון. הפעם זה היה מביע עם רגל שמאל. הוא לא היה צריך בכלל לצאת מהשער. כשאתה מגביע עם רגל שמאל, שער על הקו, הוא לא היה יכול לקחת את הנגיחה הזאת.
0: איזה שער יקר של ארצ'י בראון. האיש שגדל בדרבי קאונטי.
1: הנה, המצלמה הולכת אליו, לא סתם.
0: ברור. ברור שהיא תלך אליו. אי אפשר לברוח מזה. 2-0. איזה קריסה של ליון בארבע דקות. שני שערים הם סופגים.
1: יש הרבה איכות על המגרש, שלא יכול להיות משחק של 0-0, אני קרא לי. זה באמת, כוכבים פה אחד-אחד, גם בליון, גם בפנר, יש פה שחקנים איכותיים מאוד.
0: הליון עכשיו במצב קשה. היא בפיגור של שני שערים.
1: פה אחרי אתמול, לא זוכר.
0: אנחנו האחרונים שננעל משחקים האלה. אתמול, למי שלא יודע, סלטיק, שניצחה 3-0 במשחק הראשון שלה, הובילה 1-0, 4-0 בסיכום הכללי, חטפה רביעייה, המשחק הלך להערכה, ושם היא גם חטפה את החמישי.
1: ולמזלה עוד החמיצו פנדל.
0: לא, החמיצו פנדל.
1: אז מה שהיה אתמול...
0: מה שהיה לבאר שבע, 16 שניות מעלייה. אז פה יש עוד שעה של כדורגל, ליון יכולה לחזור, אבל היא צריכה לשחק הרבה יותר טוב, היא לא מגיעה לשער של אדרסון. היא ספגה שני שערים, בעייתיים מאוד. כאן כל השני. עידין ממשיך לעשות דברים יפים. הכדור הזה יישאר של פנר, שלא ממהרת. הכל הכל זכותה עכשיו. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. ליון 0, פנרבחצ'ה 2.
1: איזה תוצאה.
0: וכמה אכזבות פנר רשמה בשנים האחרונות. 18 שנים של כישלונות, 9 פעמים הם הודחו ממוקדמות ליגת האלופות, מתוך 9, 3 פעמים בפלייאוף, ניר.
1: כן, זה קשה.
0: להגיע כל כך קרוב ולא לגעת בזה.
1: כן, וגם לא לוקחת אליפות מ-2014 בטורקיה, כבר 12 שנה, וזה מועדון ענק, זה לא יכול להגיד, גלת השרי. בשקטש ופנרבחצ'ה מי יותר גדול. זה כולם מועדונים בסדר גודל גומר. והתחרות קשה מאוד בטורקיה. כספים שם נשפחים.
0: אתה יודע, ב-18 שנים האלה קבוצות כמו בשקשעיר וטרבזונספור
1: כבר זכו בליגה. טרבזונספור, אתה יודע, נכנסה למעגל המשוגעות שהביאה את סלח. כן, יש פה, יש... גדול בכדורגל הטורקי, והוא כבר הפך להיות...
0: וואו, איזה סיבוב יפה של הפתע.
1: הצהוב. אשקרינה חייב לקבל צהוב, תחלו לקבל אדום. הוא אומר לו, פעם ראשונה שאני עושה פאול, אתה נותן לי צהוב.
0: בטוח מדבר איתו גם איטלקית מהימים שלו.
1: הוא, אתה יודע, הוא...
0: מהימים שלו בסנטוריה.
1: פוטנציאל לאדום הבחור הזה.
0: הוא לא זהיר בעליל.
1: בעליל, בעליל, תשמע, הוא... קודם כל הוא... זה צהוב, זה גבול ה... לא, אני אומר, הוא ממשיך לדבר. בוא, תלך הצידה, עזוב
0: אותך. תרגע, תהיה חכם, לא צודק.
1: לא, כשאתה מקבל את הצהוב, לא צודק. בטענות שלך, מגיע את השופט.
0: כדור טוב של נועמה, וריצ'י בא להגנה כדי להרחיק את זה לקרש. כן?
1: שנגיד, אני הייתי מקבל צהוב כזה, אז במקום לבוא בטענות לשופט, הייתי אומר, לוחץ לו יד, תודה, ואז אתה מרגיע אותו פה לקראת הצהוב השני. אם אתה מחמם אותו, אני אומר לך,
0: חפש אותו.
1: שקריניאר, בצרה. לא מה אמרתי לך, בצרה. זה גם יומורית.
0: יש לו מה שנקרא צהוב וחצי.
1: לא, כי הוא גם בחור אגרסיבי כל כך, שכל פאול הכי טיפשי יכול להוציא אותו בעדו. צריך להיות חכם.
0: גרינווד משתחרר בקלות מאבנר ויניסיוס, עדיין גרינווד. האם יש לו קרן?
1: כן.
0: יש לו. הוא יודע לעבור לשני הצדדים עם הגוף בצורה...
1: תשמע, זה מאוד כדור.
0: פנומנלי.
1: מה שהוא עשה במרסיי, תשמע, זה... שידרנו אותו כמה וכמה פעמים, זה באמת... רמה הכי גבוהה.
0: לא, אם לא אותה פרשייה נוראית שהוא...
1: לא רושם.
0: אז אולי הוא עוד היה עד היום במנצ'סטר.
1: כן, הוא שרוף גם.
0: ברור.
1: אני עוד פעם משוער לו את זה, תראה.
0: מבית הביטחון. מבית הביטחון. והכדור בידיים של קרייף. דווקא שוער טוב, יש על מי לסמוך, היום פחות. הנה פופנה עם המהירות שלו, מריץ קדימה את לואיס אופנדה. אופנדה מול קנטה. אופנדה מערים את זה טוב, טסמן מנסה להגיע, הכדור הזה יוצא לקרן מהראש של נתנאל.
1: תראה, טסמן, תראה איך הוא מצטרף מקו שני יפה. אני חושב שהוא גם היה קצת טיפה בנבדל, אבל...
0: בראון החליק.
1: בראון עם סגירה אלכסונית מצוינת. שמה, זה מגן, אני מה זה מתחשב?
0: מצוין. ביון זקוקה לשער. באופן דחוף, אם היא תשיג אותו לפני ההפסקה, היא תהיה בעניינים. היא מחפשת את השער המצמק עכשיו. 10 דקות בדיוק לסיום המחצית הראשונה, והנה כמעט מוריצ'י מתן נותן לה אותו גול עצמי כמעט. וואו, הכדור פוגע בקורה ויוצא. מוריצ'י רצה להרחיק וכמעט יצא לו שער עצמי. זהו מורטון. מוריצ'י כמעט מקדים שם את מקפה סגירת טובה של הבלם.
1: מוריצ'י במשחק היום בכל מקום.
0: זה יפה אותו, שלמני טיים בשביל לעלות הקבוצה לצ'מפיונס. למה אני הולך להסתכל עליי לצ'מפיונס? כמעט 20 שנה המועדון הזה לא היה במפעל. הם עוד התחזקו, יביאו עוד שחקנים, אתה תראה.
1: מה יש להם להתחזק עם 32 שחקנים בסגל? יש להם 8-9 פצועים ואתה לא מרגיש. תעבור על הרשימת פצועים שלהם.
0: אני חושב שהפגיעה האחרונה הייתה של סמדו. אבל לא, כדור של פנר.
1: דיברנו באמת על ארצ'י בראון, על המגיע המצוין הזה. שהוא בסך הכל בן 24. גדל
0: בדרבי.
1: בדרבי, ואז הוא עבר...
0: יואו, כמעט כל עצמי.
1: שיחק בשוואר, כן. זה קורה, הוא השחקן הראשון שאמור לקחת את הכדור, אבל חוזר לטראון ואז הוא הלך לשוויץ ושיחק קצת בלוזן וקצת פה וקצת שם ועבר לגן ואז שמו עליו יד 8 מיליון, זה כלום כסף למדון כזה.
0: נכון. אבל זה עוד הוכחה לאלה שמפקפקים בליגה הבלגית, איזו מקפיצה הזאת
1: לליגה ולכסף. לא יודע מי מפקפק, אבל זו באמת אחת המקפצות הכי טובות, יחד עם הליגה הצרפתית, שהיא כבר הליגה החזקה.
0: אבנר ויניסיוס עם הקפאה נהדרת, ואותו בראון נמצא שם כדי לסגור מצוין. פופנה. גרינווד, בורח, בורח לכל מי שניצב מולו. אי אפשר לעצור אותו, רק הוא יכול לעצור את עצמו.
1: כן, הוא הגזים עם הדריבל. למרות שלא היה לו למי למסור, אז הוא ניסה לעשות את ה... לקדם את ההתקפה ולחכות למישהו שיצטרף. כדור ברח לו.
0: בוא נראה את פופנה, גם לא יש אחד על אחד טוב. אבל זה לא משהו קצר. לא לתסריט הזה. קיבו בליון. הצד של פנר, ששם חוזרים לחיפור שלהם. הוא יצא, מיסטר גרינווד.
1: תשמע, יהיה נחמד לבלמים של נבחרת ישראל מול ועדת מורית,

0: מטר 94 של טירוף. אני לא יודע איך להגדיר אותו אחרת, באמת. אני גם ראיתי אותו די הרבה גם בעונה שעברה בליגה הספרדית. נשמע, זה באמת. חלוץ. כושר שנמצא
1: עכשיו. לא, לא, משהו מיוחד. אייק אתונה בדרך לליגת האלופות עם 3-0 מלבסקי סופיה.
0: עוד לא מחצית.
1: צלי הסלובנית בינתיים משווה ל-1-1 נגד סלובן ברטיסלבה. זה אומר 2-2 בסיפור שני המשחקים.
0: וגם בגיל דינה מוזר גם יותר.
1: נכון? 3-3 בסיפור שני המשחקים. אחרי ה-2-2 בשבוע שעבר. אצלנו 3-1 בזכות פנר בסיכום שני המשחקים. יש לליון מחצית ועוד כמה דקות כדי לכבוש שניים, כדי לסחוב את המשחק הזה להערכה.
0: אמרתי כבר באחד המשחקים הקודמים ש-2-0 זה תוצאה שאנחנו המאמנים לא אוהבים, זה תוצאה מלחוסה כזאת, כי אתה מקבל את ה-2-1, הכל מתהפך, מתחיל להשתנות, אז פנרבח שצריכה לדאוג.
1: כן, אבל זה 2-0 שהם השיגו היום, זה לא 2-0 שהם באו איתו מהמשחק.
0: לא, לא, אני מדבר על 2-0 במשחק שאתה מוביל, בחי, כאילו, לא מדבר על משחק קודם. תמיד גם במשחק ליגה. זה תוצאה מסוכנת כזאת, אתה יודע. כשאתה אומר, אתה מקבל את ה-2-1, אתה מקליק את הקבוצה היריבה, את הקהל, את הכל. אז מבחינת ליון, כמובן, היא חייבת את השער הזה קודם כל. להכניס אנרגיה, להכניס תקווה, ומבחינת פנרבח של לא לספוג את המחצית, כי זה אחרת לרדת ב-2-0 וב-2-1, זה משנה את כל השפת המחצית, אז אלו המגמות כרגע.
1: אני מניח שאם התוצאה לא תשתנה עד להפסקה, נראה בתחילת המחצית השנייה את פאבל שולץ, הצ'כי וליון. הוא היה אחד השחקנים הכי טובים שלהם בעונה שעברה, הוא חזר מפציעה. שיחק קצת בשבת והיה טוב נגד בלוז.
0: בעונה שעברה עם 14 שערים, פאבל שולץ.
1: דסמן שם. מורטון נותן שוב לאמריקני שמחזיר לאנגלי. מורטון בועט! יום! אדרסון בגדולתו!
0: שמע, זה היה טיל!
1: זה היה אדרסון של מנצ'סטר סיטי בימים הכי גדולים שלו, כי מורטון הליברפולי שחרר פה פצצה אדירה! וואו, איזו תקופה של השואל.
0: אתה תראה את המצב הזה שוב, אתה תראה את הכדור טס.
1: במיוצי.
0: וואו.
1: בוא ניסו עכשיו. שקרינם אחרי.
0: בוא נגיד את האמת, בוא ניסו לא במשחק. בוא ניסו שצריך לקחת את ליון קדימה, לא במשחק, לא בולט, לא דיברנו עליו.
1: הנה הביטה.
0: וואו, איזו פצצה רוצה. איזה ביתה נקייה.
1: זה לא גם של אדרסון, שזה היה
0: כדור למרכב. אם זה לצד, הוא לא לוקח את זה.
1: אבל זה ביתה נקירה של מורטון האנגלי, שהגיע מוליקה לפני שנה. אתה כל מדהים נגד ספרטה פראג. אגב, בעוצמת הזאת של ביתה.
0: יש לו ביתות אדירות. שש על ההרצאות שלו.

0: טנר טסמן נותן את זה למליק פופנה, שלוש דקות לסיום המרצית הראשונה. מה יעשה הבלגי? כלום.
1: יותר מדי דריבל, לא מרים את הראש, לא קשור לגילו הצעיר, הוא צריך לדעת שכשאתה בתוך הרחבה אתה צריך לעשות תנועות חדות, או לסחוב פנדל או להכניס כדור, לא יותר מדי דריבל, צפוף, אין מקום שם.
0: הגיעה האחרונה של גנדוזי.
1: אני אומר לך, ליון, אם טוליסו לא מתעורר, יהיה לה קשה מאוד לחזור למשחק. אחורה מדי, לא מספיק בקרוב לשער, לא מספיק מסקד את השער.

0: מאבד את זה לקנטה. גנדוזי נותן למוריצ'י, כבר מרים את הראש, כבר מתחיל את ההתקפה וגם סוחט עבירה. לא,
1: לא, לא.
0: כן, יש עבירה שלו פנדה. אני חושב שהשופט צודק.
1: בינתיים אני את השופט כי הוא קרוב כל הזמן, אי אפשר להתווכח. לקחת לו כדור, תראה. הסכנים הבלמים של ליאון, הוא רק אותם.
0: יד של טליסקה. יקטה, משאיר את הכדור למורטו. מורטו בפופנה, גרינווד בא לעשות הגנה, פופנה עבר אותו. הנה ההגבהה. כדור טוב. טוליסו מנסה להגיע ולא מצליח. אנגולו קנטה נותן את זה לגרינווד. סמדו.
1: ראית את הפעולה עכשיו של פופנה? עשה אחת ומכניס כדור. לא התברבר עוד עם עוד ריבל ועוד ריבל. הוא צריך ללמוד את זה.
0: הקהל של יום תוקף את הקבוצה למרות המצב הלא פשוט. מהקטה עם הכדור. אבנר מחזיר לבלגי, נותן לאבנר, עכשיו טוליסו, רואית את זה על קנטה.
1: אין מה להגיד, כבר רבע שעה של ליאון שולטת במשחק באופן מוחלט.
0: כן,
1: מאז השער השני יש טיפה עוד אחרי קצת פנרבחצ'ה ששיחקה, הייתה לה, יצרה איזה מצב או שניים, אבל מאז ליאון בשליטה מוחלטת.
0: שלך, ניר?
1: 2-0 מוצדק, צריך להגיד. פנרבחצ'ה פתחה את המשחק שקול מאוד עם ליאון, אבל לאט לאט השתלטה, שני שערים נפלאים, חלק גדול לשוער של ליאון, דומיניק רייף, אבל בסך הכל מוצדק.
0: יפה. זה הזמן לצאת לכמה הודעות. מיד אחר כך, נועה פופלינגר מדווחת מריגה לקראת משחקה של נבחרת ישראל בכדורסל. אחר כך נראה גם מה קרה אתמול, הפועל באר שבע. באזרבייג'אן.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
7: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
8: ברור שהפניקס
9: מרק. אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
12: נגמל! יש!
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: היי, שלום, ערב טוב, כאן מהאימון המסכם של הנבחרת שלנו. מחר בשעה הזו נהיה כאן ונפגוש את פולין במשחק של להיות או לחדול עבור הנבחרת שלנו. הניוז מגיע ממש מהשעה האחרונה. זהו זה, יותם חנוכי בחוץ לסגל של הנבחרת שלנו. 13 שחקנים הגיעו לכאן, 12 בסופו של דבר ישחקו מחר, וזו בחירה מעניינת. יש לא מעט גבוהים בחוץ, כמו תומר גינת, הקפטן שלנו, אילי דולינסקי ועידן זלמנסון הגבוה של הפועל חולון. אמנם כאן יחסית ריק, וגם מחר לצערנו יהיה ריק, אבל כן, 50 איש מהקהילה היהודית כאן בריגה יבואו לעודד ולצעוק אל ישראל. יש לו מהציפורים מגניבים מהנבחרת הזו, אם זה ים הדר ותמיר בלט, שישתפו פעולה לראשונה במשחק רשמי מאז 2022, ורומן סורקין שחוזר אחרי חלון של היעדרות. כאמור, מחר החל מהשעה 8:30 האולפן המקדים שלנו, 9 ג'אמבול, משחק שממנו אין דרך חזרה. אנחנו כמובן עם כל הדיווחים מסביב לשעון.
1: ערב טוב לכם. הפועל באר שבע, אלופת ישראל, יכולה ערב לעשות היסטוריה. הפועל באר שבע במשחק שאולי יעלה אותה לליגת האלופות בפעם הראשונה. הוא הטעות של פוקטילו, טעות של פוקטילו, אבל הוא מציל וזה נכנס! ואיגור זלטנוביץ' אל הרשת. אלו צ'וקו מנסה, אבל לא מצליח כלום, ומיקס ברחבה מהבית! והנה שער השוויון! שער לידיים של פוקטילו, שטועה כאן בגדול! וזה נכנס! וזה נכנס! גיא מזרחי מנצל את הטעות האיומה הזאת של סטאס פוקטילו! וכל הספסל של באר שבע רץ לתוך המגרש! ישראל. אמינה. וואו! דקה 74, סבח אמר, לא מבטרת. מוחש, מעלה את זה, רחוק. וואו! סבח כובשת בדקה ה-94. 90 הדקות מסתיימות. שום דבר לא נגמר, כי אנחנו נכנסים להערכה.
2: אדום, אדום, אדום לדיו, בשביל מה? זה הכל על הביתה האישה, בשביל מה? היית צריך להכיר את הכדור הזה.
1: וזה נכנס. וזה נכנס. מיקלס מגיע. מיקלס הולך לבד.

0: שבע, שוב, לא מצליחה לעשות את זה.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש משחק? יש פן המשקאות! רשת משקאות בפריסה ארצית.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: איזה משחק? זכינו!
6: באמת זכינו!
7: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
8: מצ'טונים די-אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כלום לא נוגע.
13: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
14: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
15: טיפל S05 פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום.
1: גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר
0: זה שיקום.
2: וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
3: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם, ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
5: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
6: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
8: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
9: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
5: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
6: הפוכה משכנתה, לי יש.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
11: וואו.
6: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
17: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
18: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
19: This match is brought to you by FedEx, UEFA Champions League official partner.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כל מודיע ספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
3: איפה המבצע הכי מטורף לחג?

0: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
1: I didn't know you had dandruff.
2: I don't.
3: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
4: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
2: גם לך.
5: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
9: אל תיתנו ליופי לבלבל. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: יפה, חזרתם אלינו, האוטוטו יוצאת לדרך המחצית השנייה בגרופמה סטדיום של ליון בפיגור של 2-0. פנרבחצ'ה כובשת פעמיים במחצית הראשונה, דקה 24, ודת מוריצ'י בנגיחה שנעטפה, ואז לריבאונד הוא הגיע עם הרגל וכבש. כעבור 4 דקות ארצ'י בראון כבש את השני. שני גולים של דומיני גרייף, יהיה על מה לחלום בלילה, ניר?
2: כן, לא משחק שהוא יזכור לטובה, אבל בינתיים אין לנו חילופים, מיכל.
1: הנה המחצית השנייה החשובה ביותר לשתי הקבוצות בעונה הזו מן הסתם, ובשנים האחרונות גם כן. האם פנרבחצ'ה שחוזרת לליגה הטובה בעולם אחרי 18 שנות היעדרות? מיליון תצליח לעשות קאמבק ולחזור לליגת האלופות אחרי 6 שנים. כל התשובות ב-45 הדקות הקרובות.

0: גנדוזי, איך אני אספר לך על מה מדווחים מצרפת בקשר לגנדוזי. תראה איזה יופי, תראה איזה יופי, יש פה יד, יש פה נגיעת יד ברורה, שופט לא ראה.
1: אתה יודע למה הוא לא ראה מיכאי? כי הוא לא היה ממוקם נכון, הוא היה רחוק מאוד, והסתירו לו.
0: אוריצ'י תכף יקבל את הסימון מהבא.
1: יד זה פנדל 200%.
0: 1000% פנדל, השופט חייב לקבל את הקריאה מהעבר.
1: אם לא זה גול, אם זה לא פוגע לו ביד, זה גול.
0: ברור. בדיקת פנדל לזכות פנר, ואם יהיה פה פנדל, מה?
1: לא יאומן.
0: מה?
1: הלם.
0: נס של ליון עכשיו, שהשופט פה לא שורק. פנדל, פופנה על הדשא, מה קרה לו? בלגן על המגרש, הקשה מסתבך, לא ליסור. עכשיו מורטון, שולח את זה קדימה לעבר ארץ נועמה. לא היה טוב במחצית הראשונה, נועמה. עכשיו עושה פריצה יפה ומעביר כדור רוחב חזק מדי. רופנדה מגיע אליו. איפה פופנה? אני לא רואה אותו בפריים. הנה, עכשיו הוא קם. מורטון לאופנדה.

0: אליו, או פנדש מושך לקו, הוציא רוחב.
1: נחזור איתך למהלך הקודם, שבואמה הקביע את הכדור, והיה קבעה טובה, אבל מי היה חסר שם? פופנה ששכף במרכז המגרש. אם הוא הקביע כדור טוב, בתקווה שהכנף השמאלית תיכנס ויסיים. אבל הוא היה על הרצפה. אני ואלה נתחה ביחד.
0: מה זה היה? מייטלנד נייס עם הכדור, ליום פתחה לא רע בכלל את המחצית השנייה, עם הרבה אנרגיות. עוד כדור טוב לרחבה, ואדרסון לוקח את זה מהראש של סמדו. נחזור רגע למתאו גנדוזי בתחילת המשחק, עוד לפני שריקת הפתיחה. הקהל של ליון לא הפסיק להקניק אותו ולשרוק לו ולקלל אותו, הוא שחקן של מרסי מבחינתה. הוא עשה להם איזושהי תנועה מגונה, והעסק שם לוהט בין הקהל של ליון למתאו גנדוזי, והוא גם שחקן עם טמפרמנט, חייב להירגע ולא להיגרר לאיזושהי פרובוקציה מצד הקהל. סמדו עם כדור החוץ, לגרינבוד, שקריניה, כדור נשאר של ליון. מורסקה לא עשה חילופים מפתיחת המחצית השנייה, הוא עדיין מאמין ב-11 שהוא פתח איתם. זה אומר שפאבל שולץ עדיין יושב על הספסל. קנטה. מורטון. עבירה של טליסקה על הקשר האנגלי.
1: זה בדיוק מה שטליסקה צריך לעשות מבחינה הגנתית. בדרך כלל זה עדיף שהוא יעשה את זה, אבל אם הוא יוצא למול הבלם, אז מוריצ'י עושה את העבודה הזאת. אבל תשים לב איך טוליסקה כל הזמן בעמדה לשים עין על הקשר. הוא עכשיו הוא ברח לו, ותראה איך שיוצאת התקפה לליון.
0: פופנה, מקביע טוב. וואו, איזה פספוס שלו פנדה.
1: זה היה פספוס.
0: איך הוא לא נגע בכדור, תגיד לי.
1: איזה עבודה גדולה של פופנה, איזה כדור, הכנסת כדור, ובמקרה הראשון שארצ'י בראון לא סוגר טוב ולא שם את עצמו לפני החלוץ ושוגר כאן בשגיאה, זה גול. הוא צריך רק לפגוש את המצח, זה הכל.
0: איזה פספוס של לואיסו פנדה, לא מתאים לו להחתים משם. כדור ליון, ענק
1: ליון
0: של פופנה.
1: בפתיחה מצוינת במחצת.
0: 5 דקות נהדרות של ליון. קבוצה של פונסקה חזרה טוב לחצי השני. אבל היא חייבת שער מהיר שייתן לה מספיק זמן כדי לחזור. אגב, עד היום 6 מפגשים בין שתי הקבוצות, פנר מעולם לא ניצחה את ליון. 4 ניצחונות של הצרפתים.
1: ובפעם הכי חשובה, כנראה, בינתיים.
0: 4 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, והיום בפעם הכי חשובה, כמו שאתה אומר, פנר בדרך לניצחון. כדור עבר את הקו. אופנדה מקבל כרטיס צהוב, על מילה מיותרת לשופט. הצבים גם מתחילים לשחק בתפקיד.
1: יש מחשר פה של ליון, מה שאנחנו אומרים, ה-2-1 הזה, זה שער שהוא לא רק, נכון, היה בחוץ, זה לא רק מצמצם את התוצאה, זה גם מכניס אנרגיה גם לקהל בכל האצטדיון, גם לשחקנים, ומוריד גם את הקבוצה היריבה, שעדיין מובילה שלכאורה 2-1 אם יהיה. אני אומר, זה יש, זה מורכב כל הסיפור הזה של ה-2-0 שאתה מוביל. לכן שחקני פנר ברצ'ה מאוד כעסו על השופט מבחינת האיש ריקת כדור 11 מטר. מה, כדור פגע ביד, זה לא...
0: רק גם מושטת.
1: רק מושטת, נפתחה, נפתח נפח גוף.
0: אין יותר פנדל מזה. העידים המצטיינים של פנר והמפתיעים של פנר במחצית הראשונה, המחליף של קרם אקטר קוגלו.
1: מי שחוזר לסגל של ליון זה טליה ביגו, שהיה פצוע הרבה זמן.
0: בראון מקביע טוב גם. משחק טוב מאוד
1: למגן. שגע פעם אחת עכשיו בסגירה על אופנדה, אבל עד עכשיו הוא אחד הטובים בפנדל
0: פרצ'ו. סמדו, טליסקה, בנגיעה אחת יפה.

0: למוריצ'י, איזה יופי. מוריצ'י ממשיך את זה לאיידין. איידין מנסה לברוח למייטלנד נייטס. מחכה לעזרה שמגיעה עכשיו. זהו קנטה. קנטה. כדור טוב למוריצ'י. מוריצ'י נעצר שם אצל קלייבר.
1: מה קרה פה?
0: הקרן! קלייבר, עד שהוא נגעת בכדור, הכדור עבר את הקו. קרן, זה מה שהיה פה.
1: לא הבנתי מה הוא מחכה, למה הוא לא מרחיק את הכדור? קלייבר במשחק לא טוב.
0: ממש קרן במתנה עכשיו, של חוסר תשומת לב. כל הנוקחים של פנר ברחבה, 3-0 יחסל את ליון. אור, גרינווד!
1: ספורט אחר. כאילו תרגיל טוב של קרן, נכון? הוא מחכה ברחוק, הוא מקבל את הכדור הקשתי, אבל פה לא יתלבש.

0: לפני שנה ליון הייתה בליגה האירופית, היא סיימה אותה במקום הראשון עם 7 ניצחונות ותיקו, כולל 6-0 על מכבי תל אביב, אם אתה זוכר. אבל בשמינית הגמר היא הודחה על ידי סלטה ויגו. היא סיימה עונה אירופית מאכזבת, כי כשאתה מסיים במקום ראשון אתה רוצה להגיע יותר רחוק משמינית מה. עוד כדור של ליון נבלם לפני שהוא מגיע לשעה. הייתה עבירה של אבנר על גרינבוד.
1: זה עבירה של צהוב.
0: והשופט לא שרק בכלל.
1: לא, הוא נתן יתרון. יתרון, אבל okay. יש פה צהוב. אתה מבין, הוא גם נמנע. אני לא מבין מה הוא עושה. אולי הוא מחכה עם זה.
0: קנטל את אליסקה. השתלט יפה. קלייברד בולם אותו. אבל גרינבוד מוסר לגנדוזי. גנדוזי צריך להמשיך את זה צד שני. יפה. הנה המסירה לאיידין. 3-0. לא. אוגו זיידין מפספס. הדור הגיע אליו קצת באיחור, אבל יופי של...
1: לא, למה באיחור? מיכאל, תראה...
0: הסתבך פה טיפה.
1: אז מה, עדיין, תראה, הוא לבד, תראה כמה זמן יש לו לעצור את הכדור. נכון שהעצירה שלו לא הייתה מספיק טובה, והכדור קפץ, וברגע שעד שהוא חיכה שהכדור ירד, כבר השחקן צמצם מרחק, וזה גם הרגל הפחות טובה שלו, רגל שמאל. לכן קיבלנו את הכדור הזה לגובה ולשמיים, אבל... איזה מתפרצת נהדרת של פנרבחצ'ה.
0: טסמן מכניס כדור טוב. וזאת תהיה קרן. עוד גלישה נהדרת של בראון.
1: איזה מגן הם הביאו.
0: לא בטוח שיש קרן. כן. קרן. בזכותה של ליון. הקהל דוחף אותה. הקהל רוצה שער מצמק. אדרסון ביום טוב מאוד עד עכשיו. סמדו. פופנה אוסף את הכדור.
1: פנרבחצ'ה משנה אסטרטגיה, משחקת רק על מעברים כרגע. חוזרת לאחור כולה ממש למחצית המגרש.
0: יצא.
1: יצא. ומחפשת מעברים. אולי זה מוקדם מדי קצת לוותר על המידה בשליש מרכזי, או אפילו לחוץ גבוה. אולי זה מוקדם, אבל האיש הזה... כנראה הכמיהה שלו לעשות את הדבר האדיר הזה מביאה אותו קצת ללכת אחורה, אני לא בטוח שזה נכון, אבל גם למעברים יש לו את הנרווח צ'קלים לא רעים בכלל.
0: וואו, איזו מסירה של מוריצ'י. שוב איידין אוגוז מוסר טוב לגנדוזי שבועט לידיים של קרייף. היה מעבר... צריך להוציא יותר, אבל
1: כל מעבר הוא נוסעים נהדר, נפלא.
0: שוב, אוגוז איידין במשחק חייו.
1: חבל על הזמן, איזה כדור מכין פה. אני הייתי הולך עוד שמאלה לגרינבוד.
0: נכון. מעבר השני פופנה לנועמה. טסמן. אופנדה. מול בראון. בועט. ירידה נהדרת של אדרסון. יאללה, משחק מרחבה לרחבה, ניר. איזה קצב.
1: יאללה, קצב טוב.

0: ליאור משחקת לחץ גבוה ודוחפת את פנר אחורה, פנר הולכת אל מתפרצות ותופסת את ליאור לא מוכנה כמה פעמים במחצית הזו. הנה עוד אחד, עוד מתפרצת.
1: גרינמוד יכול לסכן בכל רגע נתון. גרינמוד, גלישה מדהימה של ניאקטה. וואו, איזה חילוץ של הסנגלי. אבל קלייבר ממשיך לעשות שטויות.
0: ברור. באמת, משחק חסר ביטחון שלו.
1: תשמע, קלינטון מטה גם יכול לשחק במרכז ההגנה, אבל הוא העדיף את ההולנדי.
0: הוא נכנס קלינטון במשחק הקודם. החליף את רובן קלייבר, אגב, כי או שהוא נפצע, אני לא זוכר בדיוק מה היה איתו שם, אבל הוא החליף את זה. אישה מסוכן, זה בהרחבה.
1: אמיצה, אמיצה.
0: כן. נגיעה קטנה של גרינווד זה פנדל.
1: עד היום פנרבכצ'ה ניצחה רק פעמיים על אדמת צרפת ב-11 ביקורים. 8 פעמים היא הפסידה וטקו אחד בלבד. צרפת לא מאירה פנים לפנר עד היום. אבל הערב, ועוד איך כן. תכף פונסקה יעשה חילופים, ולא רק חילוף אחד, הוא קורא לעוד שחקנים שם. אני רואה את המגן שהגיע ממילאן, זכרי אטקאמה. תכף ייכנס.
0: אני חושב שהוא קרא...
1: יהיה פה חילוף משולש.
0: כן, או משולש, או שהוא מחליף אחד את החילופים שלו. תכף נראה.
1: קאמה השוויצרי שיחק נגד טולוז בהרכב, היה נהדר, שיחק 90 דקות, מגן ימני, כל הזמן תוקף, מילאן השאילה אותו לליון. שחקן שהגיע לפני שנה למילאן מיאנג בויז. עכשיו נועמה מול שניים, עדיין נועמה, מכריח את עצמו לבעוט. אקה איתו, נועמה עדיין, אבל אקה מנצח במאבק הזה. בראון. אקה. הכדור של ליון. שעה של כדורגל מאחורינו. עוד חצי שעה לפנינו. ליון מתה שזה יהיה עוד שעה. אבל היא צריכה להפקיע פעמיים בשביל בכדי שזה יקרה. 12 איומים של פנר לעומת 9 של ליון.
0: זה מצטמצם. וליון טובה עכשיו. טובה, אני אומר לך.
1: פופנה, זה בפנים! איזה שער ענק! או! כמה שהיא טובה! ליון חוזרת בגדול! עם הילד הבלגי הגדול שלה, מליק פופנה, 2-1.
0: אני אומר לך, הם טובים, איזה יופי של כדורגל, איזה לחץ גבוה, איזה צירוף, איזה משחק. תראה איזה מסירות, איזה בישול יפה, ואיזה קלאסה של גול. עמיחי, זה גול של גאון.
1: מייטלן ניילס, המגן האנגלי, הוא זה שמטביע.
0: הימני מבשל ברגל שמאל, ותראי איזה טאץ' ברגל שמאל.
1: מדהים, הוא מנחית את הכדור ברשת.
0: ממש, אתה רואה את האדיבות. איזה יופי של גול, איזה משחק יש לנו פה.
1: 2-1 ו-3-2 בסיכום הכללי, ודווקא אחרי הבישול שלו, מייטלן ניילס מפנה את מקומו. וגם ארנסט נועמה, שלא היה בסיוע היום. ומי שהולך להיכנס הוא קייל בודש, אני לא מאמין, הוא מוציא גם את פופנה. לא?
0: לא נראה לי.
1: לא, פופנה לא.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אז שני חילופים.
0: שני חילופים, אמרתי לך, הוא רצה להוציא אותו, ואז ראיתי שהוא קורא לשחקן אחר.
1: פופנה על המגרש, אסור להוציא אותו.
0: מה פתאום, אבל הוא...
1: אבל תקשיב, הוא הכניס עכשיו קיצוני אדיר שהגיע מניס, ילד שבשבת נגד טולוז היה מהמצטיינים, קייל בודש, פנר לא כל כך מכירה אותו, בוא נראה אם הוא יהיה האיש שיעזור לליון לעשות פה את הקאמבק של החיים שלהם.
0: כמובן שכמו שאמרת, זכרי את הקאמבק,
1: מגן ימני נהדר, נכנס, והנה כובש השער, מקבל את הכדור, שוב על הקו, אבל זה בורח.
0: על אותה עמדה, מגן ימני, מספר 13, החליף את מייקל.
1: האישה בתכונה, אתה יודע מי זו? זאת מישל קאמב. היא היום הבעלים של ליון. היא רכשה את הקבוצה הזו מג'ון טקסטור, איש העסקים האמריקני, שרק סיבך את הקבוצה הזו.

0: כלכלית. וליון עכשיו התעוררה לחיים, והקהל שלה בטירוף, ודיברת על הבעייתיות שב-2-0.
1: בדיוק. זה מה נקרא, תוצאה, מכחוסה.
0: עוד חילוץ של קנטה, אבל הוא זוכה לפייט מטסמן ומורטון. הנה התקמה, מגיעה ראשונה שלו, כדור מורחק, אבל ליון נראה טוב מאוד במחצית הזאת.
1: ליון בפירוף במחצית השנייה. מהרגע הראשון.
0: גם טוליסו נכנס לעניינים.
1: וואו. אם עוד טוליסו מרים טיפה קצב, עמיחי יש לנו פה 2-2. רק טוליסו צריך להרים קצב, זה הכל.
0: הנה קייל בודש. משנה כיוון לפופנה. יש להם עכשיו שני כנפיים חזקות מאוד. הנה הנגיחה שם. זה מגיע לאבנר ויניסיוס. שוב פופנה, כל הכדורים הולכים לילד הבלגי. טוליסו נותן לאבנר. אבנר מקביע, והנה 2-2! הנה 2-2 של אופנדה! ליאון חוזרת בענק!
1: לא גמור, חביבי, לא גמור. אנחנו משדרים, לא יעזור כלום, הכל הפוך. הנה היא מוחאת כפיים, הנחמדה הזאת.
0: 2-2 בגרופמה, לואיס אופנדה! נוקח את זה פנימה, תוך 3 דקות ליאון כובש את 2 שערים. איזה יופי, תראה איזה כדור, וואו, וואו, וואו,
1: רגע,
0: לא
1: רגע,
0: יודע,
1: רגע, רגע, רגע,
0: אולי
1: רגע.
0: מילימטר של נבדל רגע, של אופנדה, או צריך לבדוק את זה, נבדל, אין גול,
1: לא.
0: אין גול, אין גול, 2-1 לפנר,
1: לא.
0: היה נבדל קטן.
1: איזה פרסה של מיליון, תמורים בזה.
0: לא תמורים, הם ימשיכו. הם ימשיכו.
1: לא, אבל זה חזר. זה השיא ההייפ שלהם, זה הגיעו לפיק מסוים. תראה, הם יכולים להמשיך, אני אומר, לא אומר שלא. אבל זה מרגיע קצת את שחקני פנרבחצ'ה, כי הם כבר ראו את הכל בורח להם. איזה בליץ.
0: ראון עכשיו, הודש בעקבותה וה... הגיעה האחרונה של המחליף הצעיר. עדיין 2-1 לפנר, עדיין 3-2 לטורקים. בסיכום שני המשחקים, ועכשיו גם הם עושים חילוף.
1: אחרי, אחרי.
0: טליסקה יוצא. אבל אחרי הקרן.
1: ברור, לא מחליף בקרן. לא מחליפים בקרן, צריכה.
0: אומר לך, עוד קרן, מי שהחליף אותו יהיה איסמאעיל יוקסק, בין ה-27. עונה חמישית שלו בפנר. יוקסק היה מועמד לפתוח בהרכב הראשון היום, אבל ברגע האחרון המאמן הטורקי העדיף את אוגוז איידין. ועכשיו גרימווד מגביע, קרייף, הפעם מהגרף. גנדוזי מחזיר את זה אחורה לאדרסון רק כדי להרגיע את הרוחות.

0: היידין, עבר ימינה, סמדו. איזה משחק נהדר יש לנו בין שתי קבוצות. בחיי שתיהן ראויות לליגת
1: האלופות. נכון, היה אפשר, זה בלתי אפשרי. אדרסון, איזה כדור, יואו, איזה כדור פדוד.
0: והיידין, והיידין מסוכן. וזאת תהיה קרן, לא, כדור חוץ לזכות פנר, נהקטה שוב מרחיל.
1: היידין עבר ימינה. מה שעושה עכשיו אסמאעיל קרטל, המאמן, הוא בעצם הוציא חלוץ ושם, מכניס קשר אחורי. הבחור הזה שאנחנו רואים אותו עכשיו, אסמאעיל יוקסק, הוא קשר אחורי. והוא הולך בעצם להפוך לשלישיית אמצע, ומוריד שיהיה החלוץ היחיד. זאת אומרת, לא נראה כבר שני חלוצים עכשיו. אצל פנר בקצ'ר.
0: הנה יוקסק. סמדו לא ערני והכדור בורח לו מתחת לרגל.

0: הוא ראה איזה טעות של קלייברט.
1: תשמע, קלייברט חייב להיות מוחלף. הוא עוד יעלה להם ביוקר.
0: הוא כבר עולה להם ביוקר. גנדוזי. גנדוזי! וואו, איזה כדור.
1: ברוב,
0: איזה כדור מסוכן.
1: ברוב, ברוב. תראה עכשיו את זה בזווית הזאת. מה הוא עושה, הבחור הזה? אגב, גם במשחק הראשון הוא לא היה. תראה, תראה מה זה, זה לא חוק. ירו וקטן, שני קשרים אחוריים, אגב גם לליון, גם טיילור מורטון וגם טאנר טסמן, שניהם עושים עבודה של קשרים אחוריים, רמה הכי גבוהה שיש.
0: משמעי. טסמן, קשר נבחרת ארצות הברית.
1: שחקן.
0: אבנר עכשיו. טוליסו מחזיר לו. פופנה. הרבה יותר טוב במחצית השנייה.
1: כן, טוליסו, טוליסו. זה החוליה החסרה כאן. אני רואה שהוא לא מעורב מספיק.
0: הנה הוא. הנה הוא הקפטן הוותיק. פופנה מקביע, מחפש שם את טסמן ואת בודש. אבל בראון מרחיק. נכנסנו לדקה ה-70.
1: איזה דקות קריטיות עבור שתי הקבוצות האלה. תראה את מוריצ'י.
0: מוריצ'י ממשיך להטריד את ניר קטה וההגנה של ליון. יוקסק עכשיו, המחליף. איידין מחזיר ליוקסק. הפעם קלייברט סוגר גול.
1: פעם עבודה טובה של קלייברט. אולי זה ייתן לו ביטחון ל-20 דקות האחרונות. איזה טענות, לא היה פשוט דבר. איזה סגירה, אכסונית יפה.
0: שחק אדיר לבראון.
1: כן, בראון, פשוט.
0: הוא גם מכניס את כדור החוץ הארוך, כמו קרן. צ'אפי שיגיע לכדור הרוחב של ודאד מוריצ'י. קרייף משאיר את הכדור הזה לאבנר. בורטון. יש לו מסירות על 50-60 מטר, תראה מה זה. הכדור אצל אופנדה, אופנדה עכשיו.
1: אופנדה
0: התעקש ללכת לבד.
1: הוא מאוד אנוכי במשחק שלו.
0: פורטו נפלא, נותן את זה לפופנה. טוליסו לבד באמצע, תן לו. הנה הוא נותן לו. טוליסו. טסמן. הוא חוזר אליו.
1: איזה לחץ של ליאון, אביחי. תראה כמה שחקנים נמצאים. חוץ מבלם אחד, כל השחקנים על ה-30 מטר של
0: בודש, בודש. הנה פופנה! יואו, זו הצלה של אדרסון. יש פה עבירה? אין עבירה, יש גול! יש גול!
1: נשאר את הגול.
0: יש גול!
1: תראה.
0: 2-2! קייל בודש משווה! האם השער הזה גם ייפסל? הוא מפחד לשמוח.
1: יש טענה לעבירה.
0: אבל אנחנו ב-2-2. יש טענה לעבירה, אבל אם השופט לא שורק, זאת לא עבירה.
1: הוא אומר לו, בודקים בעבר.
0: אין פאול.
1: גול. הנה, שים לב, לא עכשיו, לא עכשיו.
0: בודש, בודש, לא. נבדל.
1: לא,
0: נבדל.
1: לא, לא, לא.
0: נבדל.
1: פה, הטענה פה לעבירה.
0: וגם
1: על,
0: פה נבדל.
1: על ארצ'י בראון.
0: נבדל. יהיה פה נבדל, בוודאות. נבדל בוודאות. פה, אתה רואה? הכדור מגיע אליו שהוא
1: נבדל. יש פה גם עבירה, תיכאי, בלי קשר לנבדל.
0: וגם עבירה.
1: תראה, יש לו עבירה פה, מה זה?
0: התקאמה עושה עבירה. לדעתי גם הגול הזה ייפסל.
1: הגול הזה צריך להיפסל מכמה סיבות.
0: נכון.
1: אי אפשר לדעת אצל שופטי העבר האלה, אם את הפנדל ההוא לא ישרו אותו. אני חושב שפה היו יותר מדי דברים שצריכים לפסול את השאר. צריכים להיות הגונים פה.
0: לא, זה לא גול חוקי. הגול הזה צריך להיפסל.
1: חד משמעית. אחד נבדל שהפריע לשוער, השני עבירה, והשלישי, תראה אותה.
0: מישל קאנג ממש לא מסוגלת להסתכל מרוב מתח על מה שקורה על הדשא. האם שער שני של ליון הולך להיפסל?
1: אני לא בטוח לגבי הנבדל, אני חושב שהעבירה הייתה.

0: הבדיקה עדיין בעיצומה, הוא הולך לראות. סימן שאמרו לו שהשער לא חוקי, תכף נראה מה ייבדק.
1: יפה.
0: האם נבדל או האם עבירה?
1: אני אומר זה נבדק על העבירה.
0: כי על נבדל לא היו קוראים לו.
1: בדיוק, בדיוק. ולא היה נבדל.
0: אז הייתה עבירה.
1: קודם הוא יחלק כאן את זה. אתה רואה את הבדיקה? תסתכל את הבדיקה. לא, לא מדברים על הנבדל בכלל.
0: פה.
1: פה, זה אם עבירה או לא עבירה. ולדעתי יש פה עבירה.
0: יש פה. התקם נותן לו קטנה ומפיל אותו.
1: וגם ברגל השנייה, בשתי הרגליים. שים לב. שים לב, רגל ימין ואז ברגל שמאל. באמת.
0: חושב שצריכה להיות פה עבירה.
1: כן, וגם השאלה היא
0: מי... וגם נבדל לדעתי.
1: כן, ומי נוגע בכדור. רגע, בוא נראה מי נוגע בכדור.
0: התקאמה.
1: התקאמה זה נבדל גם וגם עבירה.
0: בדיוק. בדיוק.
1: חייב להיפסל.
0: חייב. הנה פה. הוא נותן רגל קטנה ואז הכדור מגיע לגודש.
1: כן, כן, כן.
0: נגודש שהיה בנבדל של 4 מטר.
1: גם עבירה. לא, לא, בעצם תראה, הנגיעה פה של הנבדל אני לא יודע. אבל הייתה פה עבירה, מיכאי. הוא לא עושה לו פאול פה, הוא
0: עושה
1: לו בדיקה ארוכה. זה החלטה של מיליונים,
0: נכון?
1: אתה יודע מה זה החלטה הזאת? שופט פה הסתבך עם החלטה
0: מוראית. 3 דקות הבדיקה הזאת.
1: רגע, מנסים לראות אם זה בא מרגל לבנה. זה כפול, זה מוקף. גם עבירה וגם נבדל, תראה.
0: הנה השופט חוזר עם גזר הדין שלו.
1: פאול, פאול, אין גול. כן, בצדק.
0: אופסייד, ניר.
1: כן, בסדר.
0: אופסייד.
1: כי זה, ראית את ההתמקדות בלראות במי פגע הכדור. בוא נגיד שלא הייתה, כן הייתה, אבל אם הכדור פגע ברגל של...
0: אוגוזה עידי מפנה את המקום לננה דורגלש, עוד שחקן ששיחק בזלצבורג, וגם פאבל שולץ נכנס עכשיו במקום טנר טסמן. האם הצ'כי יושיע את ליון? הוא שחקן ענק הבחור הזה. נגד טולוז בשבת הוא עלה ב-0-0 ועזר לליון לנצח עם בישול. בואו נראה מה הוא יעשה. רבע שעה לסיום ותהיה פה תוספת של לפחות 6-7 דקות. בינתיים עבירה של ניאקטה. מוריצ'י במשחק אדיר סוחט אין ספור עבירות.
1: אחד המשחקים הטובים שאני ראיתי אותו, כולל ההופעות הנהדרות בפיורקה, באמת.
0: גרינבוד עם הכדור הנייח. אם פנר תכבוש כאן עוד אחד, היא בליגת האלופות. ליון תכבוש עוד אחד, אנחנו בדרך להערכה.
1: תשמע, אני חוזר איתך לשער הפסול המחיר. בסופו של דבר, אני חושב ש...
0: וואו, זה כדור של מורטון לבודש, דוב בודש.
1: מה זה, שחקן?
0: הוא דוב בודש, הילד מניס.
1: איזה זריזות, איזה רגל שמאל, איזה עבודת רגליים נהדרת. טוב, אז ככה בינתיים, ככה בקטנה. מה שהיה מהותי פה בסופו של דבר זה מי נגע בכדור האחרון. לטעמי הייתה גם עבירה, אבל היא לא פקטור פה, כי אם זה לא 100%, 100%, 100% עבירה, אז לא מתערבים. אבל הנגיעה הייתה של שחקן, ליון.
0: ולכן יש אופסייד.
1: זה הדיון.
0: קטונה תהיה העונה בליגת האלופות, היא ביתרון 4-0 על לבסקי סופיה.
1: גם ויקינג.
0: וגם ויקינג יהיו בליגת האלופות כנראה, כי הם ביתרון 3-1 על דינמו זאגרב, ותהיה עלייה היסטורית.
1: 5-3.

0: נורווגיות בליגת האלופות, זה מטורף. ויש להם גם נבחרת נפלאה שראינו במונדיאל, וחווינו אותה על בשרנו במוקדמות המונדיאל. בואו נראה את מייסון גרינווד. מוריצ'י מחזיר לו. עדיין גרינווד יכול לשחרר גם בכל שנייה את הפצצה שלו בשמאל. עכשיו ננה דורגלש, שחקן שלפעמים אוהב יותר מדי את הכדור. גרינווד לא עושה עבירה, כדור חוץ לליון. תשמע, ליון נותנת מחצית שנייה טובה מאוד. באמת אכזרי מה שהולך להיות פה הערב. בטח אם מסתכלים על כל רשימת 36 הקבוצות שתהיה בליגת האלופות.
1: בואו נגיד את האמת.
0: יש פה הרבה קבוצות שיהיו שם.
1: שתי הקבוצות האלה יש מקום.
0: יש מקום. בענה.
1: קבוצות ברמה גבוהה מאוד, בסגי העבודה. אבל מה לעשות? גם אילן יובנטוס ו...
0: אגב, מי שמתקשר לליגה האירופית, הופכת להיות אחת המועמדות לזכייה שם.
1: תשכח שעכשיו אתה הזכרת את יובו ואת אילן. ויש קבוצות, לא... תשמע, מוריצ'י היום, זה באמת, אחד מהמשחקים של חלוץ שעושה...
0: הוא שחק איזה 15
1: עבירות. עזוב עבירות, עזוב את השער, עזוב הכל. הנה הוא.
0: הענק הבלגי הולך להיכנס.
1: שאלה אם זה על חשבון מוריצ'י. הוא עייף, אבל הוא נפלא מוריצ'י.
0: היית את העוזר מאמן, דירקה אותה הולנדי האגדי, שהיה בעצמו שחקן פנר. איזה חלוץ. טוב, רומלו ייכנס תכף בפנרבחצ'ה, ולא רק הוא, גם קאבצ'י ייכנס. עירפן קאבצ'י, בין ה-31, אחד הסמלים של פנר. ואכן מוריצ'י מפנה את מקומו יחד עם גרינווד.
1: איזה משחק הוא נתן מוריצ'י.
0: שמע, המאמן פה לוקח לדעתי סיכון, כי אם ליון משווה, אין לו את שני החלוצים הפותחים שלו בערכה.
1: וגם אין לו את הליסקה.
0: ואת הליסקה אין לו גם. טוב, אבל יש לו את לוקאקו. גרינווד מוגזב מהחילוף הזה, יש לי תחושה. אנחנו לעשר הדקות האחרונות הערב הנהדר הזה.
1: תראה, הוא עושה חילופים, רענון. אותה עמדה, אותו מערך, קאבצ'י בצד ימין במקום גרינווד, לוקאקו חלוץ במקום מוריצ'י. הכל בסדר, זה לא שהוא מכניס פה שחקנים לא טובים.
0: לא. הנה קנטה, והנה הנגיעה הראשונה של תשע בצהוב, רומלו לוקאקו.
1: איזה 10 דקות אחרונות הולכות להיות לנו כאן, עמיחי. תתרווח בכיסא, הולך להיות פה טירוף.
0: התקאמה, קצר מדי. עכשיו קנטה, עכשיו יש שטחים לפנר. גיליון מאמרת על התקפה. הנה ננה, מוריד אחורה לגנדוזי, וואו, כדור קשה גרייף הצליח לעצור.
1: כדור כי היה דיפלקשן, ביטא אותו.
0: בדיוק.
1: הייתה ביטה עם הפס, לא ביטה עוצמתית, אבל בכדור ביטא אותו. קיבל תאוצה מהדיפלקשן, וגרייף לוקח את זה יפה. למרות שיש לו חלק בשער.

0: שוב נהנה דור גלסי בכדור.
1: קצת נרגעה ליון, היה לה מומנטום, היה לה מומנטום משוגע. עם ה-2-2 הזה של אופנדה מאושר, עמיחי, אני לא יודע אם הם לא ממשיכים ל-3-2. קצת נעצרו.
0: יוקסק.

0: גנדוזי, ננה, פנר מניעה בחוכמה, לא משתגעת. שוב גנדוזי, שולץ מתערב, ועכשיו טוליסו מריץ קדימה את אופנדה, שקריניאר איתו, מקדים אותו הסלובקי.
1: זה מהיר אופנדה, תשמע, יש לו יציאה.
0: שבע דקות לפני תוספת זמן, שתהיה גם משהו כמו שבע דקות. הייתה פה בדיקת דבר ארוכה מאוד.
1: מינימום שבע דקות, אני לא יודע אם לא יותר.
0: זה אומר משהו כמו רבע שעה לסיום, זה הרבה זמן. פופנה עם הכדור, משאיר לקורנטן טוליסו. אבנר.
1: זה מדי הצידה בורח טוליסו, צריך להיות ממש במרכז המגרש, לחלק את המסירות עומק שלו. הוא כל הזמן בורח הצידה, לא מבין למה.
0: קלייבר. חייב להזדרז.
1: כן, הקהל גם צודק, שחק מהר.
0: מה אתה עושה? אבנר לא יכול להמשיך לדעתי. אבנר לא יכול להמשיך.
1: מרגיש את האחורי או בירך, משהו כואב לו.
0: ניקולס טליאפיקו.
1: איזה סטיין. אמור להיות המגן השמאלי הראשון.
0: אני לא מזמן אלוף עולם, עכשיו סגן אלוף עולם.
1: כן, אבל הוא אמור להיות המגן הראשון, הוא פשוט חוזר מפציעה.
0: גם ביצטרופ ייכנס. גם הרכש הדני מזלצבורג, מאץ ביצטרופ, בין ה-25. היום רכשה אותו בעשרה מיליון וחצי אירו, מזלצבורג. קדימה, קלייבר. שוב, זה לאט מדי.
1: כן.
0: ניקטה.
1: משהו משגע את הקהל גם, כן.
0: חמש דקות.
1: ביום ברירה יותר מדי. גם אין לה מה להפסיד, מיכאי. זה לא ש... היא צריכה עכשיו... אני מבין את המשחק השקול שלה אחרי הפיק הזה שהם הגיעו. הנה, בוא נראה את החילופים, ואז נדבר על זה מורטון יוצא.
0: מורטון ואבנר ויניסיוס יוצאים.
1: אבל אותה עמדות, מאץ ביטרופ נכנס במקום מורטון בקישור, טליה פיקו במקום ויניסיוס בדת המגן השמאלי. אבל כמו שאמרתי לך, אין להם מה להפסיד. ללכת על כל הקופה עכשיו, מה לעשות? קבלו את השלישי, קבלו.
0: זהו, פונסקה השלים את מכסת החילופים שלו, לפנר נותר עוד חילוף אחד. אם נלך להערכה, שני המאמנים יקבלו חילוף נוסף. רובן קלייברט עם הכדור. אחורה לביצטרופ.
1: ביצטרופ יורד אחורה לנהל את המשחק. כאילו לפתוח בקו שלוש, וחוזר מהר לעמדת הקישור.
0: קלייברט משנה כיוון.
1: ממשיך לשחק. רק קלייברט ממשיך להרסיק את הכדור, ולשחק כדורים ארוכים יותר מדי, ולא מדויקים, והוא מוציא את המאמן שלו מדעתו. בשכל רב נותנת לא לקבל את הכדורים ולא לניקטה, כי ניקטה הרבה יותר פעיל ממנו התקפית, אתה משחק יותר מהר. שים לב, אתה רואה, נותנים לו את הכדור, ועל ניקטה לוקקו מיד מתנפל. תראה, משאירים אותו כל הזמן לבד, שישחקו עליו.
0: עכשיו טוליסו.
1: זה לא היום שלו.
0: סיבה לא טובה של קורנטן טוליסו. ניקטה מחזיר את זה בנגיחה לאופנדה.

0: גנדוזי.
1: כמה הוא רץ גנדוזי.
0: שוב הוא עם הכדור.
1: איזה משאר אחורי.
0: צ'ק. קאבנצ'י. מחזיר לי עם צ'ק. הקטה. תחנה האחרונה. וואו, סמדו, איזה יופי. יש שם עבירה של הקטה. כבר 88 דקות בתוך המשחק ופנר ממשיכה להתקרב לצ'מפיונס ליג, אלא אם כן ליאון מכינה לה פה הפתעה של השנייה האחרונה כמו שסבח הפתיע את מולד באר שבע. אדרסון במשחק יוצא מן הכלל,
1: וכמה הצלות השאיר את פנר בקבוצה.
0: וואו, תראה איזה מסירה שלו לננה.
1: זה לא פעם ראשונה אגב שההגנה של ליאון משחקת גבוה ולא מגיבה טוב, בעיקר ידידנו רובן קלייבר.
0: גנדוזי,
1: אני חושב שזה בלם שמתאים לרמה של ליאון. צהל
0: עם הטוליסו, כדור טוב לאופנדה, עכשיו אסור לשגות. עובר את שקריניה, עדיין אופנדה, מעביר לטוליסו, טוליסו ממשיך את זה ובודש בועט החוצה. אוי אוי אוי אוי אוי, הילד יכול היה לקנות את עולמו עם שער שוויון בדקה ה-90. זו הייתה התקפה מושלמת, אופנדה בנה אותה יחד עם טוליסו, הילד בעט החוצה.
1: אבל תראה כמה צהוב מוקדם של שקריניאר כמעט עלה לו במשחק. הוא לא יכל היה לעצור את אופנדה, הבנת? הוא ניזהר. הוא פחד לעשות, כל מגיעה שלו זה צהוב שני.
0: אנחנו כבר עמוק בתוך הדקה ה-90. תכף נראה כמה זמן השופט צריך להוסיף. זה צריך להיות באזור ה-10 דקות.
1: אני חושב ש-7-8 דקות, הוא לא ייתן יותר.
0: 6 דקות. פחות ממה שחשבנו. ננה. פאבל שולץ. הנה שולץ. סוחט העבירה. יש עדיין זמן, זה עוד לא נגמר.
1: אני חושב שהאיש הזה היה צריך להיכנס מוקדם יותר.
0: נכון, נכון.
1: נסלח לי פאולו פונסקה, קטונתי, אבל אני חושב שפאבל שולץ היה צריך להיכנס מוקדם יותר.
0: אם לא לפתוח בכלל, במקום נועמה.
1: נניח בסדר, שלא נפתח. הוא היה פצוע, הוא חזר. אבל בוא, שחק 30-35 דקות. ואיזה כוכב כדורגל זה?
0: שוב פופנה. עדיין פופנה, עוד הקפאה טובה. התקה מבועט, זה יוצא לקרן. למה מגן הימני טוב, התקה מבועט, שהגיע ממילאן בהשאלה. גבירותיי ורבותיי, עוד 5 דקות לסיום ההתמודדות. מתח C בגרופמה. ליגת האלופות פה על הפרק, וליאון יודעת שרק שער משווה ישאיר לה סיכוי. כדור טוב, אדלסון מקבל שריקה לעבירה עליו, אי אפשר לומר שלא הייתה עבירה, השופט שורק נכון.
1: התקופה של השוער פה, הנה רואים, מספר 3, תליפיקו, בתוך הרחבת ה-5, גם עם היד, גם עם הכתף.
0: עוד חצי שעה הולכת ללה.
1: נשמע,
0: בעיבוד.
1: משחק חזק מאוד קיבלנו פה. ליאון צריכה עכשיו ממש להמר יותר. אין לה מה להפסיד.
0: התקמה עם הכדור. פנה בנגיעה לטוליסו, סוחט עבירה, סוחט עבירה, קנטה שם בעט בו, פאן בעט בו, קאבג'י.
1: כן, נתן לו תקופה בעטנים. יש עוד חילוף אחד, הבעמד של פנר, נכון?
0: כן.
1: צריך לעשות אותו.

0: תוספת זמן.
1: נותנים לילד להגביע.
0: איזה מצא של התקשור.
1: קייל בודש קבע שער אחד שנפסל, ואחר כך החמיץ בדקה ה-90, ועכשיו גנדוזי מרחיק את ההגבהה שלו.

0: גם האיש הזה מספר 5, אהבתי, נכנס טוב למשחק. אסמאעיל יוקשף.
1: 18 שנים פנרבחצ'ה שלו הייתה בצ'מפיונס ליג, גבירותיי ורבותיי, זאת ציפייה מטורפת למועדון הטורקי הענק הזה, עם מאות אלפי אוהדיו, מיליוני אוהדיו ברחבי טורקיה. שוב אסמאעיל יוקשף מוריד את זה לקאביצ'י. וואו, יש פה עבירה של גנדוזי וכרטיס צהוב.
0: גם גנדוזי צריך לקבל צהוב.
1: קיבל, קיבל.
0: אני חושב שגם הוא וגם הוא קיבלו.
1: שתי הדקות האחרונות.
0: הוא שחק.
1: טוליסו. שקריניה מרחיק. פופנה לא מצליח להשתלט, פנר מעיפה עוד כדור לעבר לוקאקו. קרייף, שהוא יתחיל את ההתקפה, זה יהיה יותר מהר בכלל.
0: תראה, הוא לא עושה את החילוף החמישי כדי לא שהוא לא יוסיפו לו עוד זמן. הנה, גם גנדוזי קיבל קצת.
1: כן, גנדוזי קיבל. אופנדה מוריד לשולץ, זה לא נגמר. הנה ביטסטרופ. עסק מדי, אבל ביטש משתלט. הוא יכול לייצר משהו. הוא יכול לייצר משהו. אין עבירה, יש עבירה, יש עבירה, יש כדור חופשי אחרון. זה עכשיו על כל הקופה, עבירה כל כך מיותרת וחסרת אחריות של ננדר גלש. אלה מהעבירות שאחרי זה אתה בוכה עליהם שנים.
0: חד משמעית. אבל אתה יודע, הוא עשה מאבק לכדור, זה לא שהוא תפס לו בחוצה. רוצה לשמוע משהו המיכל?
1: כן.
0: לא בטוח שהייתה פה עבירה בכלל. הייתה עבירה אפילו הפוכה.
1: אבל זה כבר לא ישנה את ההחלטה.
0: זה לא ישנה.
1: גם גרייף עולה להתקפה.
0: גם גרייף עולה.
1: האם ליאון עושה את הבלתי יאומן? לוקאקו מציל את פנר. אין שוער בשער.
0: איזה שטות. לאן אתה הולך?
1: משאיר עוד כדור אחרון לליאון. התקאמה בא לקבל אותו. שולח כדור ארוך. ליאון מנסה בפעם האחרונה להינצל פה מהדחה. היא לא רוצה את הליגה האירופית, היא רוצה את ליגת האלופות. אבל גם פנר רוצה. ביטסטרופ, ביטסטרופ. אין בעיטה לשער. פנר מרחיקה, ופנר תנצח את המשחק הזה, ואולי תנצח אותו עם עוד שער של לוקאקו. בוא נראה את הבלגי. הנה המסירה לננה. ננה יכול לכבוש. הוא מעיף את זה לשמיים, אבל זה לא ישנה את העובדה ששריקת הסיום אומרת, פנרבחצ'ה חוזרת לליגת האלופות אחרי 18 שנים. הישג ענק לקבוצה מאיסטנבול. וואו, איזה ערב. This match is brought to you by Joy Buy, UEFA Champions League official partner. אלה התמונות, אלה התמונות.
0: מה הולך באיסטנבול עכשיו? וואו, וואו, וואו, וואו. חלק אחד של איסטנבול רועד.
1: זה הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין, ומיד אחר כך מהדורת חדשות הספורט עם אלימס.
2: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
5: אני הייפר?
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
8: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
9: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקטרפילר.

0: המשכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
1: הפוכה משכנתה לי יש.
2: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
4: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף, אוף!
5: לשוער שלכם יש פורם? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
7: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה. טימברלן.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: This match was brought to you by FedEx and Joybuy, UEFA Champions League official partners.
1: השידור בחסות הישראלים כבר יודעים פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
2: בשביל לממש זכויות רפואיות אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית? נפצעת? לבנת פורן.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
4: גם בביצועים
5: מור,
4: גם בהשקעות
5: מור,
4: גם בשירות
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך?
5: מור נתנה לי.
6: כל מודלי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
7: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
12: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט הכותרות. בגומלין של פלייאוף ליגת האלופות, פנרבחצ'ה ממה את ליון בצרפת ועברה. אייקה טונה גברה לבסקי סופיה, והיוונית היחידה בשלב הליגה, וייקינג, עברה את זאגרב ורשמה נציגה נורווגית שנייה במפעל.
1: כל דבר שהשגנו במהלך הקריירה שלנו, זה אחרי שלא השגנו.
0: הפועל באר שבע אוספת את השברים אחרי סבח, המנכ״ל יצא להגרלת שלב הליגה בליגה האירופית, שני זרים חדשים צפויים להצטרף בקרוב.
2: אנחנו יודעים שאם לא ננצח את המשחק הזה,

0: נגמרו הסיכויים שלנו.
1: ים הדר ותמיר בלט ישובו לשתף פעולה במשחק רשמי. ניצן חנוכי לא בסגל. 50 צופים יוכלו להיכנס למשחק. מחר, נבחרת ישראל מול פולין.
2: 2-1 down is not a bad result away from home, I would say.
1: ללא סייד אבו פרחי שיצא לחתום בקולורדו, מכבי תל אביב פוגשת מחר את לוגאנו בגומלין של הפלייאוף בקונפרנס, וליקה צפוי לפתוח בשער.
3: אנחנו מבינים שאנחנו נצטרך משחק יותר ממושלם מחר.
1: סתיו טוריאל יהיה בסגל, 5,000 מועדים ימלאו את היציעים. מחר, הפועל תל אביב רוצה להדהים את אטלנטה בפלייאוף של הקונפרנס ליג.
4: Che affrontiamo una discreta squadra, la affrontiamo in un momento in cui loro sono.
5: It was so much fun. I just had the best time ever, so thank you to Roger for having us here tonight.
1: לכבוד כניסתו להיכל התהילה, אליפות ארצות הברית ארגנה אירוע הצדעה מיוחד לרוג'ר פדרר, ששב למגרש והקסים את המעריצים.
5: I hope it's not my last time out on court.
1: לילה טוב לכם, רשימת הקבוצות בשלב הליגה של ליגת האלופות אוטוטו נסגרת באופן סופי, ולמרבה הצער היא לא כוללת את הפועל באר שבע. אלופת ישראל אוספת את עצמה מאז ההדחה הכואבת מול סבח, ואנחנו מיד נהיה עם כל החדשות העדכניות ממה שקורה עם הקבוצה אחרי שברון הלב. הדר יעקבי תעדכן אותנו מיד בנעשה שם, כמו גם בהכנות של הפועל תל אביב לקראת המשחק ההכרעה שלה באירופה, וגם נועה פופלינגר תדווח לנו ממחנה נבחרת הכדורסל בריגה לקראת פתיחת השלב השני של מוקדמות המונדו בסקט. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם המשחקים שיסיימו ממש עכשיו בפלייאוף של ליגת האלופות. 4 משחקים כאלה היו הערב, כשכולם הסתיימו בטייקו במפגש הראשון. נצטרף אליי כאן באולפן, מיכאל וינסנדד, ערב טוב.
6: לילה טוב, לילה טוב אלי.
1: בוא נתחיל מה עם המשחק אולי הכי נוצץ בין ליון לבין פנרבחצ'ה.
6: כן, שתי אימפריות, אפשר להגיד אירופיות עם הרבה מאוד היסטוריה, ולא מעט שנים חלפו מאז הפעם האחרונה שפנרבחצ'ה הייתה בליגת האלופות. 18 שנים חלפו מאז ההופעה האחרונה שלה בבמה המרכזית. הערב פנרבחצ'ה הגיע לגרופ המסטדיום של ליון לאחר 1-1 במשחק הראשון באיסטנבול, כבר אחרי 23 דקות ראשונות, ניסיון ראשון של סגנית אלופת טורקיה ובדה פנוריצ'י, הפיראט מקוסובו, האיש שחתם הקיץ ממיורקה, הגיע ממיורקה, סגן מלך השערים אשתקד בליגה הספרדית, פנוריצ'י, עם שני ניסיונות, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0 לפנר. בדקה 27, כדור קרן של גרינווד, נוחת על הראש של ארצ'י בראון, והמגן השמאלי האנגלי שם את הכדור הזה ברשת. גובר על נייטן נייס, מכניע את דומיני גרייף, 2-0 ו-3-1 בסיכום שני המשחקים. אבל שעה של כדורגל, הוולה הזה של מליק פופנה, הילד הבלגי שם את הכדור הזה ברשת של אדרסון, וצרק ל-2-1, יופי של פיניש של פופנה, שככל הנראה בסוף הערב הזה תיסגר העברה שלו לרומא. שים לב מה קורה, 2 דקות מאוחר יותר, לואיסו פנדה, אפרופו בלגים, גם הבלגי הזה שם את הכדור ברשת, אבל נבדלון קטן. עונה על פנדל לשים את הכדור הזה בפנים. 20 דקות לסיום. עוד ניסיון של ליון מול האין הגנה הזאת של פנר. זה ה-2-2, אבל שים לב מה קורה, גם פה. השער הזה של קודש נפסל בטענת נבדל פה, כאן. בודש, הצוות עבר מפרש את זה, שהנה כאן אפשר לראות שלא הייתה עבירה, אבל בחילוץ עצמו בודש היה בנבדל, ולכן גם השער הזה נפסל. בסיום, 2 שערים פסולים, את פנר זה לא מעניין. כאמור, לראשונה מזה 18 שנה, פנרבחצ'ה הגדולה שווה לבמה המרכזית של ליגת האלופות. נוכל לראות גם אותה וגם את היריבה הסנועה, גלת השרי, שתי טורקיות בליגת האלופות.
1: משהו חזק מאוד קורה בטורקיה בכדורגל, אתה יודע.
6: לא נגיד.
1: גם משכיבים שם כסף, כן.
6: המזומנים בסופו של דבר עושים את שלהם.
1: גם סלח שם. טוב, בוא אייק אתונה, רצה להיות, אתה יודע, שתהיה איזה נציגות יוונית בליגת האלופות, מה היא עשתה הערב?
6: אז אלופת יוון פגשה את אלופת בולגריה, לבסקי סופיה, 0-0 הייתה תוצאה במשחק הראשון בבירת בולגריה בשבוע שעבר, והערב באיה סופיה, ביציון הפנטסטי והחדיש של אייק אתונה, אירחה את לבסקי, במטרה לרשום הופעה שישית בהיסטוריה שלה, של אייק.

0: קטונה בצ'מפיונס, כבר בדקות הראשונות הבנו מהר מאוד איזה כיוון המשחק הזה הולך. מי אם לא לוקה יוביץ', הכוכב של אייקס, אקס ריאל מדריד, אקס איינטראכט, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0 לאלופת יוון. זה קורה בדקה השישית, 6 דקות מאוחר יותר, לאחר הערבוביה הזאת בתוך הרחבה, ברנבש ורגה, החלוץ השני לצידו של יוביץ', חלוץ נבחרת הונגריה, מכפיל את התוצאה עבור אייק. 8 שנים חלפו מאז ההופעה האחרונה של אייק בצ'מפיונס. לוברו מאייר, הכוכב הקרואטי שהגיע מוולפסבורג, מסדר את כדור הקרן, וורגה אומר תודה רבה לבוצוב, השוער הבולגרי שהיה חלש מאוד הערב בין הקורות. זו הטעות הראשונה שלו מבין 2 הערב, 3-0 לאייק. עם פתיחת המחצית השנייה, לוקה יוביץ' עם כל הניסיון שלו מצליח לדחוף את הרגל בזמן. קלמו תורפה מצביע לעבר הנקודה הלבנה. כדור ראשי מ-11 מטרים לזכות היוונים. רזוון מרין, קשר נבחרת רומניה, בועט חזק, מצליח להכניע את ווצוב, שכמו שאמרנו, ירצה מהר מאוד לשכוח את הערב הזה. בסיום, אייק ממיסה 4-0 את לבסקי, וכאמור תהיה בפעם השישית בתולדותיה בליגת האלופות.
1: תשמע, אנחנו ראינו את פנרבחצ'ה בעצם מבטיחה שיהיו שתי טורקיות בשלב הליגה של ליגת האלופות. ומה קורה עם נורווגיה? וייקינג רצתה גם היא.
0: בכלל,
1: שתהיה שתי נציגות נורווגיות במפעל.
0: נכון, לראשונה בהיסטוריה. לראשונה בהיסטוריה. בכלל, הכדורגל הנורווגי נמצא בהתקדמות נהדרת. את הנבחרת ראינו בקיץ האחרון במונדיאל. בודו גלימט הבטיחה אתמול הופעה שנייה ברציפות בצ'מפיונס, וכמו שאתה אומר, וייקינג, האלופה, למעשה בודו גלימט הייתה הסגנית. וייקינג היא אלופת נורווגיה היום. בשעות המאוחרות, עדיין אור יום, בצפון נורווגיה, כאשר וייקינג מארחת את דינמו זאגרב. 2-2 הייתה התוצאה במשחק הראשון, במקסימיר בשבוע שעבר, ודינמו זאגרב פותחת נהדר את המשחק הזה מבחינתה, כאשר ארבר אוצ'ה, הקשר האלבני, מגיע ראשון לכדור הזה, קובע 1-0 לזכות אלופת קרואטיה בדקה העשירית. אבל 7 דקות מאוחר יותר, הערבוביה הזאת בתוך הרחבה מסדרת כדור של 11 מטרים לאחר נגיעת יד ברחבה. מי ששם את הכדור הזה הוא טריפיץ'. טריפיץ' הוא שחקן נורווגי שנולד בקרואטיה. שם את הכדור הזה עבור וייקינג, 1-1 ו-3-3 בסיכום שני המשחקים. עם פתיחת המחצית השנייה, שים לב מה קורה, הביתה הזאת מצליחה להכניע את שוער דינמו זאגרב, אדווין אוסטובו. השחקן הצעיר קובע 2-1 לוייקינג, וזה לא נגמר, מכיוון שבדקה ה-50, וייקינג מצליחה עם טוביאס מוי לכבוש את ה-3-1 ואת ה-5-3 בסיכום שני המשחקים. הישג ענק לוייקינג, שלראשונה בהיסטוריה שלה תהיה בשלב הליגה של ליגת האלופות. וכאמור, כפי שציינת, אלי, לראשונה שתי נציגות נורווגיות יהיו מבין 36 הקבוצות.
1: ושמישהו יגיד לי שאין השפעה גם לנבחרת הנורווגית שעשתה כזה מונדיאל יפה על המומנטום שהכדורגל הנורווגי נמצא בו. תשמע, המשחק היחיד שנכנס להערכה הוא המשחק בין צליה לבין סלובן ברטיסלאבה. בואו קודם כל נראה מה קורה שם עכשיו, מה התוצאה שם.
0: אז ממש לפני 2 דקות, סלובן ברטיסלאבה עולה ל-2-1 מול צליה, ו-3-2 בסיכום שני המשחקים. נכון לעכשיו, אלופת סלובקיה היא זו שלוקחת את הכרטיס, כאשר אנחנו בדקה 103, כן, 104, וממש רגע לפני סיום החלק הראשון של הערכה. ובואו נראה את השלושה שערים
1: שהיו עד עכשיו
0: בסלובניה. כאמור, אלופת סלובניה צליה מול אלופת סלובקיה סלובן ברטיסלאבה. את סלובן אנחנו מכירים בשנים האחרונות מהצ'מפיונס. צליה זו בהחלט הפתעה גדולה מאוד, ומי שעולה ראשונה על לוח התוצאות היא סלובן ברטיסלאבה עם ספורר. ספורר הוא חלוץ נבחרת סלובניה שכובש.
1: זה קורה פה יותר מפעם אחת לערב.
0: עבור ברטיסלאבה, 1-0 לזכות הסלובניה. צליה מקבל את כדור ראשון מ-11 מטרים. הכוכב הצעיר שלה, סווית ססלר, מהנקודה הלבנה, קובע 1-1. אגב, בהרכב של סלובן ברטיסלאבה, יכולנו למצוא את מיודענו קריסטיאן מרטינז, אקס
1: קריית שמונה,
0: ונבחרת פנמה. ושימו לב, מה קורה בדקה המאה? אותו קריסטיאן מרטינז בסופו של דבר שם את הכדור הזה ברשת.
1: איזה גול.
0: זה האיש מקריית.

0: קריית שמונה, קריסטיאן מרטינז, ושים לב, מי המאמן? יאיה טורי האגדי! יאיה טורי האגדי! על הקווים של סלובן ברטיסלבה וקריסטיאן מרטינז, נכון לעכשיו, לוקח את סלובן להופעה נוספת בליגת האלופות. איך הכל מתחבר? מקריית שמונה, ליאיה טורי במנצ'סטר סיטי, לסלובן ברטיסלבה. איזה עולם קטן.
1: טוב, לא נשאר שם עוד הרבה לסיום. צריך לראות איך זה ייגמר.
0: רבע שעה, כן, רבע
1: שעה. תשמע, מחר במונקו יש את ההגרלה של הליגה בצ'אמפיונס, ואני מבין שיש הפעם כללים חדשים?
0: כן, יש, בוא נגיד, חוק חדש שנכנס, מכיוון שזו השנה השלישית במתכונת החדשה של כן. ליגת האלופות, אז נכנס חוק שבמידה ויהיה משחק שיתנהל בשנה שלישית ברציפות, המשחק הזה יחליף ביתיות. יש שני משחקים שנמצאים במוקד, אנחנו מדברים על המשחקים של, רשמתי לעצמי רגע, תכף, אינטר, אינטר נגד ארסנל, אם המשחק הזה יתקיים...
1: אותו יצא בהגרלה.
0: יצא בהגרלה, הוא לא יוכל להתקיים בסנסירו, אלא יועתק אוטומטית לאמירויות. זה משחק אחד. משחק נוסף, שיהיה ליברפול, ריאל מדריד. אם המשחק הזה יקבע שבהגרלה הוא יהיה באנפילד, אוטומטית הוא מועתק לברנבאו. זה בעצם השינוי כדי שלא יתקיים שנה שלישית ברציפות
1: באותו מקום.
0: אותו מפגש באותו מקום. לכן מחליפים ביתיות, זה השינוי הקטן. חוץ מזה, אנחנו נראה את אותה מתכונת שראינו בשנתיים האחרונות. 36 קבוצות, 4 דרגים, זה הדרג הראשון שאנחנו נקבל. כמובן את כל האימפריות של הכדורגל האירופי בדרג הראשון, כרגיל עם אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, PSG, ביין, ריאל, ליברפול, שלך, סיטי, אינטר, כולם יהיו שם. דרג שני, קצת יורדים ברמה, אבל בורוסיה דורטמונד, רומא הנהדרת בספורטינג ליסבון, שעשתה רבע גמר בעונה האחרונה, גם היא תהיה בדרג השני. דרג שלישי, אנחנו עם פיינורד, ליל, בודו גלינט שראינו, לא פריירית בכלל, סגנית אלופת נורווגיה, נפולי, גלאטה סראי ופנרבחצ'ה. זהו, אפשר להוריד כבר את ליון, שתי הטורקיות יהיו בדרג השלישי. כן. תכף נוכל לראות את הדרג הרביעי. פה השמות משמעותית צנועים יותר, כאשר קומו של סס פאבריגס גם היא, אחת מבין 4 קבוצות שיערכו את הופעת הבכורה שלהם במפעל. זה מה שיהיה מחר. ולנו נותר רק ליהנות
1: כן, בוא נראה את ההגרלה ונראה את המשחקים. בוא תישאר איתי לעוד כמה עניינים ברשותך. תראו, אנחנו היינו שמחים להגיד עכשיו שאנחנו נשארים עם ליגת האלופות, אבל לצערנו זה לא המקרה, כי הפועל באר שבע נחתה אחר הצהריים בארץ, אחרי מפח הנפש מול סבח, כאשר כבר בשבת מצפה למשחק בחורה בליגת העל, מול הפועל רמת גן. אדר יעקובי מצטרפת אלינו מאזרבייג'אן. אדר, לילה טוב. מה את יכולה לספר על הנחיתה של באר שבע לקרקע המציאות?
2: לילה טוב, אז כן, אני עדיין בבקו, הפועל באר שבע אבל כבר לא חזרה לארץ. חזרה לארץ יחד גם עם אלונה ברקת, היא הייתה אמורה להמריא למונקו, להגרלה, הגרלה שהיא קיוותה שתהיה הגרלה של הפועל באר שבע בליגת האלופות, אבל בגלל האכזבה משנת התוכניות שלה חוזרת לארץ, כך שניר קץ המנכ״ל ואביתר אילוז מנהל הקבוצה, הם אלה שיטוסו להגרלה הזאת, ואתם יכולים לתאר לעצמכם, זה הייתה אחת האכזבות הגדולות שהכדורגל הישראלי ידע הפסד אתמול, אבל רן קוז'וך עם מסר ברור לשחקנים שלו, עשינו מסע מדהים באירופה, שום הפסד, כואב ואכזרי ככל שיהיה, לא ייקח את זה מאיתנו, ואנחנו צריכים להרים את עצמנו על הרגליים מאוד מהר, גם בגלל שיש לנו ליגה אירופית לשחק בה, אבל גם בגלל שיש לנו ביום שבת את הפועל רמת גן בליגה, ואני אזכיר, הוא יגיע למשחק הזה ללא המורחקים מגמר הגביע בעונה שעברה, אבל יש גם בשורות טובות, כי ויטור וזלטנוביץ' שאתמול הוחלפו בגלל פציעות, כן יהיו קשירים למשחק הזה.
1: טוב, מעניין לך, הדחה מהצ'אמפיון זה משפיעה לתוכנית הרכש של באר שבע.
2: ככל הנראה לא משפיע על תוכניות הרכש של הפועל באר שבע, כי מתייחסים לזה במועדון ואומרים לחלון העברות באירופה נותר עוד שבוע, אנחנו רוצים עד אז לצרף שני שחקנים, קשר מחליף לקנגו ובלם זר, והם אומרים השחקנים המועמדים לעמדות האלה, השחקנים שאיתם אנחנו מתנהלים, לא תלויים באם עשינו ליגת אלופות, לא ברמה הכלכלית ולא ברמת המפעלים שבהם אנחנו משחקים והיוקרה שתשכנע אותם להגיע. אחד המועמדים, אני אזכיר, פרסמנו עליו אתמול, אלן, בן 26, ברזילאי, שיחק בעונה האחרונה בליגה הפורטוגלית, אז הוא עשוי להצטרף בשבוע וחצי האחרונים, אבל יש עוד מעמדים, ובכל אופן, הפועל באר שבע רוצה שני שחקנים זרים בשבוע הקרוב.
1: חן חן אדר, תודה, עוד נשוב אלייך. מי שניסה לשדר אמש עוצמה,

0: אחרי הסיום האכזרי באזרבייג'אן, היה מאמנה של האלופה רן קוז'וך. גם השחקנים שלו רצו לעשות את זה, אבל זה היה קשה, מאוד קשה. רז פוגל על אחד הלילות הקשים בהיסטוריה של הפועל באר שבע.
1: אנחנו 30 שניות, שוב, לפי השעון הלא רשמי, פוחש, מעלה את זה, רחוק. וואו!
2: חצי דקה הפרידה אתמול בין הפועל באר שבע לבין הצטרפות לזירה היוקרתית ביותר של הכדורגל העולמי. הרבה יכול להשתנות בחצי דקה, כי מההישג הגדול ביותר של הקבוצה מהנגב, זה הפך לטרגדיה ספורטיבית שהאדומים יסחבו איתם זמן רב.
3: רגע אכזר, אבל בסוף לא סירקנו פה משחק טוב. צריך להודות על האמת. בהרבה מקומות שהיינו צריכים להביא את הכדורגל שלנו, לא הצלחנו להביא אותו.
4: So you crying on the bench once the game was over? What was crossing your minds in those moments?
5: Yeah, we know these moments are hard to repeat. It's not easy to arrive to this stage, and I don't know, a lot of things in my head. Maybe it's the last time that I would be with a chance to go to Champions League. So a lot of things, you know, I feel also about the people in Beersheba, everybody, you know, because it was a dream to everybody, and I don't know, it's a very tough moment, to be honest.
1: הוא הטעות של פוקטילו, טעות של פוקטילו, אבל הוא מציל ו... זה נכנס!
2: למרות שניתן לטעון שהשוער של סבח היה השחקן ה-12 של בר שבע, זה עדיין הרגיש ששום דבר לא עובד לקבוצה של קוז'וך במהלך המשחק.
6: איגור זלטנוביץ'
7: שאני... איגור זלטנוביץ' יוצא.
6: כן, אז זה ברור לך שזה פציעה.
7: האם זה ויתור?
6: ויתור, ויתור.
7: אוי ואבוי.
3: החילופים שלנו היו כפויים. גם איגור, גם מיגל, ניב אחר כך, רוטמן. אז באמת מצד אחד זה מאוד מקשה עליך כמאמן לנהל את המשחק, מצד שני זה מאוד מקל עליך, כי אין לך ברירות.
5: No doctor decision because it was concussion and it was tough to go out. I didn't want to go. This is really the worst part, you know. Be on the bench and looking the situation and you want to be there to help. I don't know what to say right now, to be honest.
2: לפחות מבחינה רפואית, בשורות טובות בבר שבע. זלטנוביץ' סובל מהתכווצות במפסעה בלבד, בעוד הקפטן ויתור צפוי להיות קשיר למשחק הליגה הראשון של האלופה מול הפועל רמת גן בשבת.
4: מה קורה עכשיו בחדר ההלבשה?
8: אני מניח שאתם יכולים להבין לבד. אין מה לעשות, אנחנו קבוצת כדורגל מקצוענית, זה חלק מהעבודה שלנו, כמובן שזה משהו בסקאלה אחרת, לא משהו שאנחנו רגילים אליו, ראינו את עצמנו כבר שם.
2: אמנם הדיווחים מעידים על אווירה קשה מאוד ששררה אמש בחדר ההלבשה של באר שבע, אווירה שכללה בעיקר דממה ודמעות. כלפי חוץ, המסר היה אופטימי.
3: חלמנו קודם כל קונפרנס ליג, ואז התוצאות הביאו אותנו לחלום ליגה אירופית, ואז התוצאות הביאו אותנו לחלום ליגת אלופות, וזה בזכות השחקנים שלנו, קודם כל. אני חושב שהם צריכים להיות גאים בעצמם, כמה שהרגע הזה הוא רגע לא פשוט, להבין איך מגיעים לשם שוב. יש לזה דרך אחת, להיות אלופה בישראל.
4: איך קמים?
8: אמרתי לך, רק דרך אמונה, שבאמת הדברים הם לטובה, כמה שזה נשמע זוי עכשיו, אבל באמת הכל לטובה. צריכים להיות גאים בזה שהגענו למעמד הזה, צריכים להיות גאים בזה שהבאנו למועדון המון המון המון המון כבוד בקיץ הזה.
2: ברגע שהעננה מעל הקבוצה תתפזר באופן סופי, אלופת ישראל תתמקד במה שהיא כן השיגה, וזה ההפלה לשלב הליגה של הליגה האירופית. למרות שברון הלב אמש, קוז'וך ושחקניו לא הפסיקו לחלום.
3: הצוות שלי ואני, כל דבר שהשגנו במהלך הקריירה שלנו, זה אחרי שלא השגנו אותו. לא השגנו גביע המדינה עם נתניה, לקחנו אותה עם מכבי פתח תקווה, לא השגנו אליפות עם באר שבע, לקחנו אותה עם באר שבע, לא השגנו ליגת אלופות עם באר שבע, אני מקווה בעזרת השם שאנחנו נצליח גם הפעם להשיג ליגת אלופות עם באר שבע.
0: טוב, מיכל, זה לא רק כבוד שהם הביאו למועדון, גם כסף שיכנס, אבל אתה יודע, בעונה שברה, מכבי תל אביב, סימה אחרונה בליגה האירופית. מה צפוי השנה להפועל באר שבע במפעל הזה?
9: תראה, גם פה נכון שזה לא ליגת אלופות מבחינת השמות הנוצצים, אבל הרמה היא מאוד מאוד גבוהה. ראינו את הקושי של מכבי תל אביב אשתקד, מבין שמונה משחקים שהיו לה. שבעה הפסדים, טקו אחד, אם אני זוכר נכון, זה היה נגד בשקטש. ראית את הקושי המאוד מאוד גדול מבחינת הפועל באר שבע. אז גם לגבי ההגרלה מחר, זה תהיה באותה מתכונת של ליגת אלופות, 36 קבוצות, 4 דרגים.
0: בשישי, ההגרלה.
9: בשישי, נכון. הפועל באר שבע תקבל שתי קבוצות מכל דרג. וגם פה אנחנו תכף נוכל לראות את השמות ולהבין שהרמה הולכת להיות רמה סופר סופר גבוהה ומאתגרת. חלק מהאפשרויות של הפועל באר שבע, אנחנו מדברים על בייר לברקוזן ויובנטוס ומילאן וליון ומרסיי, סוסיידד, סן ז'ילואז, דינמו זאגרב, סלטיק, רן, סלטה ויגו, הופנהיים.
0: קבוצות מאוד חזקות.
9: כן, זה רמה סופר גבוהה. אין מה להשוות בכלל בין הקונפרנס ליג לבין הליגה האירופית. זה הבדלים תאומיים. ולכן אני חושב שלפועל באר שבע יהיה קשה מאוד. אם צריך לקחת את זה בצורה רצינית מאוד. והמעבר הזה בין ימי חמישי לבין ימי ראשון בליגה, זה לא, מעבר לא פשוט בכלל לעשות את ההתאמות הנכונות.
0: כן, וגם הבנו שאתה יודע, הם אמורים להגיע שני זרים, שאלה אם זה יספיק. היו עוד כמה משחקים מעניינים הערב בכדורגל האירופי, בראשם המשחק של ריאל השני, של ריאל מדריד תחת ג'וזה מוריניו.
9: נכון, אז היום ריאל מדריד חזרה לברנבאו, לאחר ה-2-1 הדרמטי מול אספניול במחזור הפתיחה. היום ריאל מדריד בבית נגד סוסיידד, ומי אם לא מלך השערים בהיסטוריה של המונדיאלים, קיליאן אמבפה הגדול עם 3 היום לריאל. מנצח את 4-1 את ריאל סוסיידד. היה גם את גביע ליגה באנגליה. טוטנהאם מנצחת 5-1 את צ'ארטון. טוטנהאם ראינו אותה בליגה קטסטרופה במחזור הפתיחה. מול צ'ארטון זה היה נחמד יותר. גם קנה לגבי ניוקאסל. והארץ מנצחת בפנדלים את רפיד וינה בקונפרנס ליג. ועולה לשלב הבתים.
0: יפה, מיכאל, תודה רבה.
9: לילה טוב.
0: לילה טוב. אחרי 3 שנות רצופות במפעלים האירופיים, מכבי תל אביב תנסה מחר להמשיך במסורת היפה הזאת ולמחוק פיגור מהמשחק הראשון מול לוגאנו השוויצרית בפלייאוף של הקונפרנס ליג. מכבי תעשה את זה ללא סעיד אבו פרחי שאמרי לארצות הברית במטרה לחתום בקולורדו. חוזרים לאדר יעקבי. אדר, בואי תכיני אותנו למשחק וגם תני לנו קצת פרטים על עסקת אבו פרחי.
10: כן, אז מכבי תל אביב ממריאה מוקדם יותר לבטומי לקראת משחק הגומלין, כשבמקביל סעיד אבו פרחי ממריא לארצות הברית לקראת החתימה שלו בקולורדו, השלים את כל הבירוקרטיה הכרוכה בנסיעה הזאת מבחינת ויזה והדרכון והאישורים, וממריא היום, אני אזכיר, $6 מיליון מקבלת מכבי תל אביב עבור החלוץ שלה, הוא גם יותר ממכפיל את השכר שלו, $800,000, זה מה שהוא צפוי להרוויח. אז בין הקורות ביום 50 מחר במשחק מול לוגאנו, סעיד אבו פרחי לא יעמוד. מליקה הוא זה שיפתח בשער, ומקדימה סוקלר צפוי לפתוח. היום בבוקר מכבי תל אביב עורכת את האימון המסכם שלה לקראת המשחק הזה. מגיעים כאמור בפיגור של 2-1, אבל מקווים לעשות סבך, מקווים להצליח להפוך את התוצאה וכן להפיל לקונפרנס ליג. מעבר לסוקלר מקדימה, אנחנו צריכים לראות גם את דור פרץ אחרי המשחק המצוין שלו, את רוי רביבו מצד שמאל, ומכבי תל אביב מגיעה גם מעודדת אחרי החמישייה נגד הפועל ירושלים בליגה באנרגיות טובות, מה שנותן לה עוד קצת אמונה שהיא מסוגלת לעשות את זה.
11: A good place to be coming into the game from after a fantastic performance and result on Sunday. So yeah, was a lot of things we learned last week from the first leg, and 2-1 down is not a bad result away from home, I would say, even though we were disappointed with the result and the goals that we conceded. So yeah, we're ready, prepared, and looking forward to the game tomorrow.
12: When you're playing European game, you are of course excited. For us, it's really really important for us to make a step tomorrow. We know that playing European competition during the season is really really important for the club, and yeah, we will do everything to reach something tomorrow. Yes.
0: והפועל תל אביב תנסה מחר לעזר באוהדים הרבים שלה שיגיעו להונגריה כדי לנצח את אטלנטה בפלייאוף של הקונפרנס ליג אחרי ה-0-0 המאוד מרשים במשחק הראשון באיטליה. אדר יעקבי חושף את הערב את מועמדותו של מי שעשוי להיות המגן השמאלי הבא של אלניב ברדה. אדר, אז בואי תקני אותנו במגעים עם המגן ובעיקר בהכנות לקראת המשחק שניצחון בו יבטיח להפועל עונה אירופית.
10: יניק ללינדל, זה השם שהפועל תל אביב נמצאת מולו בשיחות ראשוניות, מגן שמאלי סורינמי בן 24, זה עוד לא מסע ומתן.

0: מתקדם? יש עוד כברת דרך לעבור מבחינת אליניב ברדה והפועל תל אביב כדי שיצליחו לצרף את השחקן הזה, אבל זה כן אומר הרבה על הפועל תל אביב שמחפשת שחקן זר בעמדת המגן השמאלי, ויכול להיות שנראה אותו מצטרף בסופו של דבר. מעבר לזה, הפועל תל אביב ממריאה להונגריה לקראת משחק הגומלין נגד אטלנטה, כשהיא מעודדת מהטקו במשחק הראשון ומאמינה אחרי הופעה טובה שהיא מסוגלת גם להגיע לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, בטח ובטח כש5,000 אוהדים שלה עושים גם הם את הדרך להונגריה כדי לתמוך בקבוצה מחר על קר הדשא. מעבר לזה, אני יכולה לספר שעוד כ4,000 מקומיים רכשו כרטיסים למשחק הזה, שמעו על המשחק, התעניינו, התלהבו מההופעות של הקהל של הפועל תל אביב וכמובן מהגעתה של אטלנטה, אז גם הם צפויים להגיע, ויכול להיות שנראה כמעט סולד אאוט מחר באצטדיון. מבחינה מקצועית אפשר להגיד סתיו טוריאל בצל הפציעה בסיבוב במשחק הקודם וההצעה מילט שנמצא בסגל כשיר וצפוי אפילו לפתוח, ועוד נוסיף ונעדכן, הפועל תל אביב גם זכר למשחק הקודם נגד אטלנטה, האוהדים הדליקו לא מעט, השתמשו בלא מעט אמצעים פירוטכניים כשלהפועל תל אביב עונש על תנאי, אז העונש על תנאי הופעל והפועל תל אביב לא תוכל למכור כרטיסים למשחק החוץ הבא שלה באירופה, ועכשיו היא רק מקווה שהמשחק הזה יהיה שלב הבתים של הקונפרנס כבר העונה.
1: כשמסתכלים על הסגל ועל השחקנים שיש באטלנטה ועל השווי שלהם ועל האיכות, אני עדיין חושב שהם הפייבוריטים אפילו לזכייה במפעל. ולנו, הפועל תל אביב, הקבוצה הצנועה והקטנה, יש לנו את השאיפות שלנו.
2: Che sarà difficile perché la partita d'andata ci ha già detto che affrontiamo una discreta squadra, la affrontiamo in un momento in cui loro sono in buona salute fisica e mi sembra anche una squadra estremamente determinata, quindi ci aspetta una dura battaglia, però il nostro obiettivo deve essere quello di entrare in Europa nonostante le difficoltà, convinti di poterlo fare senza nessun tipo di presunzione.
1: המון דברים שעשינו טוב, ואנחנו מבינים שאנחנו נצטרך משחק יותר ממושלם מחר כדי להפיל לקונפרנס ליג.
3: שפו לאוהדים, 5,000 איש, זה לא הפעם הראשונה שמביאים בקיץ הזה, לנסוע ככה. כל הכבוד, שפו. אוקיי, כדורסל עכשיו, אחרי שהחלק הראשון של מוקדמות המונדו בסקט הסתיים באכזבה גדולה ולובה בלא מעט ביקורת, גם על התפקוד, גם על ניהול הסגל. מחר נבחרת ישראל תנסה לשנות את המומנטום השלילי הזה במשחק מול פולין. הפעם לנבחרת אסור להפסיד. ונועה פופלינגר מצטרפת אלינו עכשיו מריגה. לילה טוב לך.
4: היי, שלום אלי, לילה טוב. זהו, הנבחרת שלנו בשעה טובה סיימה את ההכנות שלה לקראת המשחק הראשון בחלון אוגוסט מול פולין, מול החבורה של איגור מיליצ'יט, שכולם יודעים, ידיעה אחת ברורה, זהו, מהמשחק הזה אין דרך חזרה. והחדשות הגיעו, אתה יודע, ממש ככה בשעות האחרונות. יותם חנוכי הוא השחקן שלא נרשם, 13 הגיעו לכאן, רק 12 נרשמו, וכאמור חנוכי בחוץ. החלטה מאוד מעניינת של בית הלחמי, כי נזכיר, צמד גבוהים שלנו מאוד משמעותיים, תומר גינת הקפטן ועידן זלמנסון, שחקנה של הפועל חולון בחוץ בשל פציעות. חוץ מזה יש כמובן לא מעט סיפורים, אם זה תמיר בלט והמדר הכוכבים שככה חוזרים לשתף פעולה, רומן סורקין שחוזר לסגל הנבחרת, וגם רפי מנקו שלראשונה מאז אירו בסקט שוב חוזר למדים הלאומיים. אז אמנם אתה יודע, דלתיים סגורות מחר, אבל כן מספרים לנו במחנה הנבחרת על כ-50 אנשים שיגיעו מהקהילה היהודית לעודד, לעורר, לאושש את החבורה הכחולה לבנה בדרך, בתקווה לניצחון. על עוד, כל זאת ועוד, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, בכתבה הבאה, שאדיר שליקוביץ ואני הכנו לכם.
5: אנחנו יודעים שאם לא ננצח את המשחק הזה, נגמרו הסיכויים שלנו, המתמטיים אפילו, אז מאוד חשוב שננצח את שניהם.
6: אחרי האכזבה בחלק הראשון של מוקדמות המונדו בסקט, נבחרת ישראל תפתח מחר את השלב השני של התחרות במשחק מול פולין. בידיעה ברורה, הפסד מול הנבחרת שלא הפסידה משחק אחד בחלק הקודם של המוקדמות, והסיכוי להפיל לאליפות העולם הופך מקלוש לאפסי.
7: תחושות טובות, כולנו מבינים את המשמעות של המשחק הזה. יודעים שאנחנו נכנסים לסיבוב השני של התחרות הזאת בעצם בסיטואציה שיהיה מאוד

0: קשה, אבל כל עוד יש סיכוי, אנחנו כולנו פה בשביל שהסיכוי הזה באמת יקרה.
1: מוקדם יותר היום, הנבחרת קיימה את האימון המסכם לקראת המשחק בחמישי, כשבאופק ממתינה לטביה ביום ראשון.
2: ושאנגליה הישר מן הספסל. והגיאורגים רצים קדימה, ומרוקנשווילי מסיים את המתפרצת.
1: במשחק ההכנה היחיד שהיה לנבחרת לקראת פתיחת השלב השני, ישראל הפסידה לגיאורגיה, שהיה השלישי ברצף לחבורה של אריאל בית הלחמי.
3: פולין קבוצה מאוד מאומנת, יש להם המון סטים, הרבה כישרון, הרבה פיזיות. אנחנו באים להיות יותר פיזיים מהם, ולהיות מוכנים לכל התרגילים שהם שחקים.
1: למרות ששחקני ה-NBA שוב לא הגיעו, בית הלחמי אמור ליהנות הפעם עם מצבת שחקנים עשירה יותר מזו של השלב הקודם. רומן סורקין חזר, כשתמיר בלט וים הדר ישתפו פעולה לראשונה מאז שנת 2022 במשחק רשמי.
4: But you know, they have a lot of weapons. You know, Madar, Tamir can really shoot the ball. You know, obviously Roman's like, you know, their key player. So we got to do a good job as a team and try to make everything as difficult as possible for him.
5: In order to slow down the pace of Israeli team, you need to slow down Madar, Blatt and Carrington in connection with Sorkin. So that's the first goal.
1: ישראל ופולין נפגשו לא מעט בשנים האחרונות, ובדרך כלל המשחקים היו צמודים. רק ביורובסקט האחרון שתי הנבחרות נפגשו באווירה חמה בקטוביץ', במשחק בו פולין ניצחה בתום אותחן.
6: 5, 4, 3, 2, 1, בחוץ! נפסדנו! פולין מנצחת.
1: גם באליפות אירופה ב-2022 שתי הנבחרות נפגשו, ושוב פולין הייתה עם ידה על העליונה. עוד הפסד כזה מחר, ואפשר יהיה לקפל את חלומות המונדו בסקט.
0: אני בטוח שכשאנחנו נביא את מה שאנחנו צריכים להביא למגרש, אז אנחנו נוכל להיות במשחק, ואני מקווה מאוד שננצח גם.
7: השידור בחסות.
8: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: וואו.
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
16: תפוזינה סינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי. בחסות מגדל.
17: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
18: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
19: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
20: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
21: עכשיו יש לנו אתגרים חדשים ואנחנו נופנים קדימה.
22: לקראת משחק הבכורה שלה בליגה, הפועל חיפה קיימה מסיבת עיתונאים והפנינג מיוחד לאוהדים.
23: It was so much fun. I just had the best time ever, so thank you to Roger for having us here tonight.
22: לכבוד כניסתו להיכל התהילה, אליפות ארצות הברית ארגנה אירוע הצדעה מיוחד לרוג'ר פדרר ששב למגרש והקסים את המעריצים.
23: I hope it's not my last time out on court.
24: מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
25: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
26: קלוט איזה מצב נייח?
27: קלוט איזה מצב נייד?
28: ווינר בסלולה,
29: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
30: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
31: School is back.
32: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
33: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
34: לובינסקי טרייד אנד ליס.
35: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
36: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
37: אל תיתנו ליופי לבלבל.
38: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
39: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
40: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.

0: זהו, נקבעה העולה האחרונה בהחלט לשלב הליגה של ליגת אלופות השנה, וזוהי סלובן ברטיסלבה, שניצחה בחוץ את צליה אחרי טייקו במשחק הראשון. תראו את החגיגות שם, סלובן שמאמן אותה יאיה טואה. ומי שכבש את שער הניצחון שלה, את ה-2-1, הוא קריסטיאן מרטינז, שמוכר לנו, כשהוא שיחק בקריית שמונה, הוא זה שכבש את שער הניצחון, הנה אתם רואים אותו במרכז התמונה, ראינו אותו מקודם. אז אם כן, סלובן ברטיסלבה, אחרי הפסקה של שנה אחת, חוזרת שוב לשלב הליגה של ליגת האלופות, שפו. חוזרים אלינו ביום ראשון, הפועל חיפה תפתח עונה במשחק מול הפועל תל אביב, אחרי שהמשחק שלה במחזור הראשון מול הפועל באר שבע נדחה לבקשתה של האלופה. לרגע פתיחת העונה, הפועל חיפה קיימה מסיבת עיתונאים מיוחדת, וגם הפנינג לאוהדים, ועומר שרבי שלנו היה שם.
1: לילה טוב, הפועל חיפה פותחת עונה במומנטום ובאנרגיות מאוד מאוד חיוביות אחרי קמפיין מוצלח בגביע הטוטו, ואחרי אימון פתוח ומסיבת העיתונאים לכאן מגיעים כ-1,000 אוהדים של הקבוצה שכבר מתרגשים לקראת פתיחת העונה, פוגשים את השחקנים החדשים, מרימים אותם על הכתפיים וכמובן גם מפשיטים אותם כמעט לגמרי מכל המיתוג והחולצות של הפועל חיפה כמיטב המסורת. ראינו כאן את וויליאם אגדה באחד האימונים הראשונים שלו בישראל, הרכש החדש בהפועל חיפה בונים עליו מאוד, חיים סילבס מאשר, שיכול מאוד להיות שכבר ביום ראשון מול הפועל תל אביב הוא יוכל להיות בסגל. יש גם אופטימיות בגזרתו של וואיב חביבאלה הפצוע שיוכל לחזור לקשירות לקראת משחק פתיחת העונה של הפועל חיפה, אחרי שכזכור המפגש מול הפועל באר שבע במחזור הראשון נדחה. הפועל תל אביב תגיע לסמי עופר עם לא מעט מאוהדיה, בינתיים לפחות כ-6,000 כרטיסים רק של האדומים מתל אביב נמכרו למשחק, גם תמיכה מצד הפועל חיפה תהיה, ואנחנו נקווה למשחק משחק מצוין שיפתח את העונה של הפועל חיפה. בוא נשמע קולות ממסיבת העיתונאים שנערכה היום.
2: מבחינתנו בחוליית ההתקפה אנחנו קצת דלילים, אני לא רוצה, אתה יודע, מפה למשול, אני לא רוצה מפה לשלוח מסרים, כי אני מדבר עם יואב מספיק פעמים במהלך היום, אני מדבר איתו ישירות ואני לא צריך, הוא לא צריך את המסרים שלי דרך התקשורת.
3: המטרה העיקרית הייתה להשאיר את הפועל חיפה בליגה, וזה היה מאוד מאוד קשה, אבל עשינו את זה כולם ביחד, באמת מהראשון ועד האחרון. זה היה, היו רגעים כאילו שבאמת אני לא זוכר לחץ כזה על עצמי ועל שחקנים אחרים ועל המאמן ועל כולם, אבל עשינו את זה ואני שלם עם זה ואני הכי מאושר בעולם שאני פה, ועכשיו יש לנו אתגרים חדשים ואנחנו עם הפנים קדימה.
4: אני מרגיש טוב פיזית, אני מרגיש שיש לי מה לתרום, תמיד אמרתי ביום שאני ארגיש שאני לא יכול לתרום מקצועית אני אגיד תודה רבה ושנהניתי מאוד. כל עוד אני מרגיש במקום הזה, אני כאן לעשות את הדבר שאני הכי אוהב.
5: Israel will always be a home, so I'm really excited to be here, and then I'm looking forward to see what the season got for us. You see the love, I don't need to tell you, you know, so we love them, they're the one that give us energy and inspiration to play always, so it's amazing, you know, to link up with them again and hang out, you know, so yeah.
0: יפה. שבוע אחרי שאיבדה את השחקן הטוב במונדיאל, רודרי, מנצ'סטר סיטי, הציגה את המחליף שלו בקישור, איוב בועדי, שפתח בהרכב של מרוקו בכל משחקיה במונדיאל האחרון. הקשר, בן ה-18, בחר לפני המונדיאל לייצג את מרוקו ולא את מולדתו, צרפת, והרשים שם מאוד. 95 מיליון אירו, שילמה סגנית אלופת האנגליה לליל הצרפתית, אותה בועדי הוביל למקום השלישי בעונה שעברה. החתימה היא לחמש שנים, ובכך הוא מצטרף לרכש יקר נוסף שהגיע הקיץ לקישור של הסיטיזנס, אליוט אנדרסון, שהצטרף מנוטינגהאם פורסט, תמורת 135 מיליון אירו. הנה כך נשמע הקשר המרוקאי בהצגתו.
6: Of course, I think Premier League is the most attractive and most competitive championship in the world, the best championship in the world, so every player's dreams to play in Premier League and I hope I'm going to play in the Premier League very really soon, as soon as possible. I think here the most important is to win. In the big club you need to win, and this is all what we're going to do, and we're going to give 100% to achieve all our goals.
0: ועוד העברות בכדורגל העולמי, שוערה שנבחרת קרואטיה, דומיניק ליבקוביץ', ששייך לפנרבחצ'ה, עבר היום את הבדיקות הרפואיות בברצלונה. והוא צפוי להיות מוכרז בקרוב כשחקן הקבוצה. השוער הקרואטי אמור לספק תחרות לשוער הראשון של ברסה, ז'ואן גרסיה, לצד השוער השני הנוכחי, וויצ'ר צ'סני. ליבקוביץ' יהפוך להחתמה השישית של ברסה הקיץ, שעדיין לא ויתרה על החלום לצרף את חלוצה של אתלטיקו מדריד, חוליאן אלוורז. נשיא המועדון, ז'ואן לפורטה, התייחס היום להצעה של הקטלונים על חלוצה שנבחרת ארגנטינה. חוליאן אלוורז, כמובן.
7: La veritat és que estem doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres doncs, estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
0: התגובה של אתלטיקו לדברים של הפורטה, מיירה להגיע והייתה חריגה בעוצמתה. אנחנו הקורבן של כל הפרשה הזאת, נאמר שם. יש 0% סיכוי שנמכור אותו לברצלונה. הבטיחו בקבוצה של דיאגו סימאוני. אגב, אלוורז נהדר מהאמון של אתלטיקו היום, מאחר שחש ברע, אחרי שאוהדי הקולצ'ונרוס קיללו וגידפו אותו. בתשעה בספטמבר יארך המחזור הראשון של ליגת האלופות. בבירת הנגב קיוו מאוד שהפועל המקומי תשחק במפעל באותו יום, אבל לפחות יש להם איזו תוכנית חלופית. מרתון מקומי, שהעירייה ארגנה, בשם מרוץ לייט רן, בסימן הצדעה לכוחות הביטחון, והוא יערך בשיתוף צה"ל, תחת הסיסמה, מצדיעים לרצים. יותר מ-6,500 משתתפים יקחו חלק במרוץ הזה, ובמספר קטגוריות ריצה, לכל הגילאים. אומרים מה נעים שמע, את ראש עיריית באר שבע.
8: דיברת על הצדעה ללוחמים, לאנשי הקבע, לרופאים, לצוותים הרפואיים, לכל אלה שנרתמים ומתנדבים. אנחנו מצדיעים לחיים. לחיים שלנו כאן, במדינה שלנו, ובטח מהנגב. עירו של אברהם אבינו, הכל החל כאן. אנחנו מביאים משהו אחר. אתה יודע, לי הציעו, אולי, למה אתה לא הולך לרוץ את מרוץ הסינגל בתל אביב? אמרתי, אני מעדיף לרוץ את מרוץ החיים כאן בבאר שבע. מה זה מרוץ החיים? כל אחת יכולה, כל אחד יכול, בווייב טוב, באמונה, בתקווה, אנחנו נותנים לכולם את המסלול של החיים. יאללה, עופו על עצמכם.
0: טורניר הזוגות המעורבים של אליפות ארצות הברית בטניס מאפשר להרבה שמות גדולים להשתתף, ושימו לב לצמד הבא. סרינה וויליאמס וקרלוס אלקראס, הראשונה זכתה ב-US Open 6 פעמים, וגם עוד פעמיים בזוגות. השני, האלוף המכהן, שחזר מפציעה שהשביתה אותו ליותר מ-4 חודשים. אחרי ניצחון בסיבוב הראשון, וויליאמס ואלקראס פגשו ברבע הגמר את בלינדה בניצ'יץ' ופלאביו קובולי. בפורמט הזה משחקים את המערכות עד 4 או 5, כמו שאתם יכולים לראות כאן, שהמערכה הגיעה לשובר שוויון. בשלב מסוים הצמד האמריקני ספרדי הוביל, עד שהגיעה ההנחתה הזו ששינתה מומנטום והובילה את בנצ'יץ' וקובולי לניצחון במערכה הראשונה. בתחילת המערכה השנייה ראינו מאבק בין שתי אנשים ממש מהקו האחורי, אבל כשזה עבר לגברים, קובולי הצליח להכניע את אלקראס. בסופו של דבר, האיטלקי הכריע את המשחק הזה עם ההגשות שלו ועלה יחד עם בנצ'יץ' לחצי הגמר. כך הסתיימה להופעה של סרינה וויליאמס בניו יורק, וככה השניים האלה סיכמו את שיתוף הפעולה ביניהם.
9: I mean, I'm playing next to the, you know, the one and only Serena Williams, so what else I can do, you know, just enjoy, trying to do, you know, the things she told me to do.
10: Do you listen to Serena?
9: Yeah, obviously, 100%.
10: Does he listen to Serena?
11: Yes, he does.
10: Okay, go there.
0: אוי ואבוי לו אם לא. הכניסה שלו להיכל התהילה סיפקה למארגני אליפות של ארה״ב בטניס הזדמנות מצוינת לקיים משחק מיוחד ואירוע הצדעה לכבודו של האיש שזכה אצלם בתואר 5 פעמים ברציפות, הלא הוא רוג'ר פדרר. ענקי הענף כמובן התייצבו, וגם פדרר ראה שיד הזהב שלו, מגע הקסם, עדיין שם. הנה הכתבה של אוריטר.
12: An icon returns to New York. He captured the title here in 2004, 5, 6, 7, and 8. Please welcome 20-time Grand Slam champion from Basel, Switzerland, Roger Federer.
13: במשך 7 שנים מאז המשחק האחרון שלו בארתור אש, האוהדים בניו יורק חיכו להחזיר לרוג'ר פדרר על כל מה שנתן לה

0: טניס במשך למעלה משני עשורים. הלילה, כשהוא בן 45, ורגע לפני שנכנס רשמית להיכל התהילה, הפנומן השוויצרי זכה להוקרה מרגשת בצמד משחקי ראווה שהזכירו נשכחות.
1: I hope it's not my last time out on court when I see Johnny Mack still doing his magic. Maybe down the road someday I'll get a chance again to come to this beautiful court and play in front of you guys. It was an honor.
0: תחילה פדרר שיחק נגד היריב הוותיק אנדי רודיק. הופעת היחידים הראשונה שלו מאז וימבלדון 2021 הסתיימה בניצחון 6-3 עם כמה רגעי קסם אופייניים.
1: Oh yeah. My family, my wife, my parents are here too. My dad's fading away slowly, which I like to see. So he's probably happy it's getting to an end.
2: It was so much fun. I just had the best time ever. So thank you to Roger for having us here tonight.
0: אחר כך, אבק הכוכבים התפזר עוד יותר במשחק זוגות לצד ג'ון מקנרו נגד אותו רודיק ואנדרי אגסי.
3: Year. I mean, well done, Roger. I'm so pumped. I got to say, I think I was the first person to know he's going to make the Hall of Fame. When he won his 19th slam, I was like, yeah, he's got this. I mean, I thought the 20th was unnecessary, really. I mean, to be honest. And
1: touch is still there from Johnny. Plus, he can handle the big serves. So, hey, why not come back?
4: I didn't know you were a comedian.
0: המחווה לפדרר הייתה סוג של מתאבן לקראת ה-US Open. האלוף המכהן קרלוס אלקראס ישוב לשחק אחרי היעדרות ארוכה, אבל גם הספרדי שהניף את הגביע בניו יורק כבר פעמיים יודע שיצטרך להשיג עוד הרבה כדי להתקרב להישג של קינג רוג'י, מזכיות רצופות בפלשינג מדו.
1: It was special, it was amazing. It's a great, great thank you from my side to all of you guys in the stadium and all the everybody who has supported me over the years. It's been incredible and I've enjoyed every second of it. Thank you from the bottom of my heart. I mean it. Thank you.
5: איזה כיף של משחק. פדרר בעיניי הוא הגדול ביותר. נכון, יש כאלה שזכו ביותר תארים ממנו, אבל הטניס שלו, באמת שאין דברים יפים מזה. עכשיו לתחזית. ערב נעים, מצפה לבאים להגרלת ליגת האלופות. במשחק נבחרת הכדורסל מול פולין קריר יותר, לפחות מחוץ לאולם. נעי מזג אוויר במשחק של מכבי תל אביב מול לוגנו עשויים לכלול גם ממטרים. טמפרטורות דומות במשחק הגומלין של הפועל תל אביב מול אטלנטה.
6: תחזית מזג האוויר בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח.
8: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
9: אני הייפר?
10: אתה הייפר.
9: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
11: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
13: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, Made for More.
15: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
16: טוב שואל.
15: מגדל, רואים רחוק.
17: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
18: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
5: אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה. אנחנו נהיה כאן מחר, שעה רגילה, ב-11. שיהיה לכם לילה טוב, נתראה.

0: השידור בחסות
1: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
2: עכשיו בטימברלנד, אחד פלוס אחד מתנה?

0: עשוי מעבר.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל בטוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: הקטנה לשיפוטכם, אתם חרתם. השער היפה ביותר של הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות שייך לגיא מזרחי, מקפצה גאונית מעל הגנת סבח. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות, נת?
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה CX-5 החדשה?
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
15: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
16: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
17: אלן.
16: תשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
17: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
16: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם
17: אף פעם לא,
16: לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
17: מתקני ספורט.
16: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק, צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה. כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרוד שזה ליד אמירים,

0: יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
1: מתקני אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון, צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור. ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה. בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: תחיל את האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים, ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה
0: שלנו, המשחק שלנו ביום
1: שישי, יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה. נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו, צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה

0: שהם סיימו. העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים. איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא, לא.
0: לא, לא כל הנבחרות, אבל לא. כבר לא מתאמנים בסוף השבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו, הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32 ועשינו אזורית כזאת ולחתנו ועברתי עם המאמן לככה והדמתי אותו וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו קודם... בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים שעד הנערים לא ישמרו אזורית ועד הנוער לא ישמרו ואחרי זה ירדו מזה כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: אבל ש... ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי, שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים, אמיתי, אמיתי, לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסות.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע...

0: עם אופניים או עם קורקינט, שהוא יסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית, עוד מעט נדבר על
1: הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של כליה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הכליה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: תמיר
0: צריך...
1: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא, לא יודעים איך הוא לא, אני לא יודע. אני שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו
1: אותו,
0: מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך
1: הם... ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה קרי... ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוקי, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי ש... אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
0: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה? אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: ושל
1: לכיוון...
0: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
1: לא
0: באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שהם משלמים.
0: נכון.
1: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
0: לא, לא, אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות.
1: ברור, ברור.
0: דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי.
1: הרבה כסף.

0: 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזיר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
1: אבל לא אני קובע. אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקבה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו, בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה. את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: צחי נעשה עבודה
1: עשה
0: טובה.
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי.
1: אורי, זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל משפחת הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ,
1: ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
0: לא,
1: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה... כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
1: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי.
1: זה
0: גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות. נכון. בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמר,

0: אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של אופר ינאי...
0: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של אופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים אחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר,
0: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
1: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: מסור. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני
1: כבר משהו
2: בוקר, צביקה.
1: עזוב
0: אותך
1: מה שטויות. מה
0: הולך? מה נשמע, מאיר? שמה, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששמים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהנחו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית, ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל לאירופקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
0: לאן, צביקה? לאירופקאפ הזה?
1: כן. ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק
0: כמובן. מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדך הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים, ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר, שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבי, אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני,

0: אני, אני, אבל לא, לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מוכיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשק דקות היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, קודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי, אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן, כן.
2: לא, הוא לא בקביה.
0: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
2: לקבל. ברור, ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה.
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
2: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
1: דוברת.
0: השאלה, איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן. דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
0: עוד ניתוח.
1: היה לו עונה טובה בקולג'.
0: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל, ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
0: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
0: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו, יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו?
1: לא, לא, אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
0: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
0: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבוא בקבוצה טובה, דרך אגב, יש כמה שחקנים
0: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
2: יש הרבה, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
0: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני
0: חושב. היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא. ובאיזשהו משהו,
2: שנים שנגיד,
0: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, עוד לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון, שיבנו אולם, אבל זכו, והיום יש את החוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
0: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
0: וואלק. למה לא 2?
1: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה?
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
0: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיזה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
0: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
0: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד, כמו שאמרת, בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
0: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
0: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200,000 דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
0: חוזר להרצליה.
2: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר.
0: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
2: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
0: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
2: רגע.
0: בעמדה הזאת.
2: יש את קרינגטון.
0: קרינגטון.
2: לא נקרא מתאזרח.
0: לא נקרא.
2: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
0: טופין.
2: טופין, שכחתי, אוקיי.
0: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
2: אבל,
0: לא יודע.
2: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
0: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
2: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
0: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט, אני...
2: אבל זה לא הולך לשם.
0: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
2: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
0: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
2: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
0: מביאות שתי קבוצות זרות.
2: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
0: אפשר להביא.
2: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
0: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
2: אין בעיה.
0: זה צריך ככה לעבוד.
2: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
0: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
2: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
0: עוד אין.
2: מה?
0: עוד אין.
2: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
0: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
2: בינתיים הוא פצוע.
0: אוקיי.
2: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
0: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
2: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
0: כן.
2: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
0: נכון.
2: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים.

0: הם במהלך עונה, נכון. הוא כבר לא שם, זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת, שניים אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה, אני, גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן, אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה ביותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, כן. אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון, נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי, ראיתי, זה הראשון
0: שהוא יוכתם שם. כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגה שהולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים לכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.

0: כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטופ.

0: ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יערב.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
2: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת מתנצלים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשידור הישיר ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם קול צלול לחלוטין.
4: זה קשור לקיץ?
3: לא.
4: אוקיי.
3: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
4: בסדר.
3: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
4: לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
3: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
4: אוקיי.
3: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור. שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן, ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
4: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
3: 10 דקות?
4: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
3: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
4: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
3: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
4: גם
3: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי. בסדר,
4: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
3: אבל זה כאילו...
4: תקשיב, אז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
3: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
4: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס, ואתה...
3: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
4: אני אומר את זה לצד החיובי.
3: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
4: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב-110% מהקבוצות, אני לא אומר 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז... אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
3: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
4: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי... מישהו שלח לי משהו כאילו, מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת, אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה. אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר...

0: ככה הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צל של ספק שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אליצה של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
1: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
0: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
1: רגע, לא, באר שבע.
0: ראשון?
1: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
0: חמש,
1: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה הרשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
0: 17, 16, 15 באוגוסט,
1: אז זה מאוחר מדי.
0: חד משמעית.
1: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין למאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה קרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיע כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
0: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן הוא לא היה פה.
1: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
0: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
1: חדר החדשות. חדר החדשות. חדשה החדשות זה הראשונה.
0: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים, והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
1: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי, שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
0: מה נשאר להם בשוק לקחת?
1: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
0: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
1: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה, ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון ואני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
0: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
1: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
0: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה שאתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור.
1: את כל המשפחה.

0: עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
1: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
0: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
1: עם איזה ארנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו, אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
0: תגיד, ראיתי אותם מימון נבחרת היום. מה אתה רוצה?
1: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
0: וראיתי אותם מימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
1: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
0: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באילת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
1: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
0: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
1: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
0: איפה כל שוב לא היה אצלך?
1: לא. כי הוא...
0: הוא היה כבר בבאר שבע.
1: נכון, אתה מבין שכל שבוע גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
0: לקח כסף רק.
1: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון, זה
0: נבחרת.
1: אותו לבל.
0: אתה נבחרת היום גם.
1: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל
0: זה אותו לבל... באקדמיה של מנקו וכל שוב היו באקדמיה.
1: זה אותו לבל של שחקנים. אז אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
0: אין לי מושג, אני להבדיל ממך שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות.
1: אוקיי.
0: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
1: כן, רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
0: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
1: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
0: עמדה 3 בעמק?
1: פוצצות.
0: אלבי?
1: נאציה.
0: קפלן?
1: נאציה, גולדנברג,
0: נאציה הוא 2 ורבע.
1: אבל הוא משחק שם בשלוש.
0: כן, וואי.
1: אין שם מקום, אין שם מקום.

0: את הדרך המשמעותית בשכר, הוא קיבל צ'אנס בעמק, בהרצליה, סליחה, הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה, בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
1: לא.
0: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
1: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
0: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
1: זוס מה?
0: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו לא נכנס.
1: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות, עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
0: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
1: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
0: מה יש שם? מיד גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
1: על נסיעות, מי אנחנו...
0: הרצליה, הרצליה.
1: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
0: בסדר, אוקיי.
1: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלה הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שאימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים, לדוגמתה, לדוגמה.
0: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי קוהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שוב היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את זה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
0: תן כבוד לגליל קודם כל.
1: אוקיי.
0: אלה שהיו בליגה נשארו בליגה. אחר כך נלך לעולות החדשות.
1: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
0: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
1: כדי שלא יחסו.
0: ניצחו גם את הפועל תל אביב.
1: לא יחסו עליי אחר כך.
0: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
1: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה.
0: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח.

0: מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה. בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
1: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
0: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
1: בעמק, בגלבוע.
0: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
1: בבורסה ספורט,
0: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
1: שמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
0: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
1: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
0: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
1: נכון, אבל... לא גרנט, די-ג'י בארנס.
0: בארנס, בארנס. אבל אנחנו... אמרתי גרנט.
1: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
0: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
1: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'י בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה שלו.
0: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי. הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
1: אוקיי.
0: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים שם, הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
1: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה. זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט, כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית, בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
0: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
1: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
0: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
1: הקבוצה מעניינת, קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי, לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
0: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
1: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ

0: אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שלה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף נדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער, אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר חמישי למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע, ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שאלתי את עידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם, שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר. למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים. מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן, עם...
0: בתקווה
1: עם שזה... אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
0: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל... כל כך חשוב בקבוצה הזאת, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי. לא משהו, גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה, מהליגה הלאומית אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל. דיברנו על זה גם אני חושב במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה. שיערו בהתחלה. כן.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל. אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל. מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה היא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדרך של לנג'וויין.
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. הייתה לי איזו תחושה.
0: היה שם חיבור, התחבר יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי. אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינס, צריכים, ובילופס שם, איך הוא אומר? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינס.
1: כן, ג'נקינס. צריכים ללחוץ, אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה, עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים, כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול, איי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים.

0: בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
1: ממישהו מה?
0: מה מאמנים, מה מאמנים?
1: אוקיי.
0: נראה בשורה אחרת, אני רוצה עוד בשורה אחרת.
1: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
0: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
1: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
0: זה קרוס עשית איזה.
1: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה. רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון. מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רובית, שהוא מנהיג. דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים, לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיעבור רעב. אני פותח פה מרחאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רובית. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה. חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
0: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
1: מי? רובית?
0: לא, הזרים, מה שהוא ציין פה.
1: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
0: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
1: מה, קונפינו?
0: אתה אמרת לי. אני...
1: מאזינה, מאזינה קבועה. עוד לפני שהפכה להיות...
0: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
1: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
0: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום התברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו...
1: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
0: שלמון, לעומת זה כן, נשאר יעקובי עזב. יעקובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגוסטין רובין.
1: רובית.
0: רובית. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה. היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
1: יש לה שלושה מחזורים.
0: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
1: רוברט טרנר, הגארד.
0: הגארד היה עוזר מאמן. אוקיי. אי אפשר היה לוותר עליו שם, אתה יודע. אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת העל, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחתיא את הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
1: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
0: מי האחרונים, אמין סטיבנס דחווה גרנט, מה זה, איזה שאלה. רובית, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
1: מאוד.
0: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
1: יש לו, זאת אומרת,

0: יסודות כדורסל.
1: כן, הקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק שנה להתקבל אז גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
0: אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא, לא יודע.
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא, לא, לא, לא. אני רציתי... אמרת שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא. היה באולימפיאקוס.
0: היה, היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
0: אין לי פעמונים בקיץ.
1: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
0: שולה.
1: שולה. שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכול להיות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל סימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
0: שמע, מקדפי?
1: היה פרופיל אחר.
0: אני ואתה.
1: שידרנו אותו.
0: BCL.
1: נכון.
0: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
1: סקורר, שאתה אומר...
0: 15-20 נקודות, את הבית מהבית.
1: שאתה אומר, הוא הולך יורוקאפ וחכה איפה זה ייצר.
0: יורוקאפ ובואכה למעלה.
1: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
0: המעבר שלו ליורוקאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
1: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
0: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול לקבוצה הזאת.
1: יאללה, שיגעון.
0: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
1: תראה, הדבר הכי חשוב באשדוד.
0: כן.
1: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
0: כן.
1: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
0: אבל זה מתאים לסגל הזה?
1: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
0: כן.
1: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
0: שון?
1: שון דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה. תראה, זה מצחיק. שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין שאתה יודע, ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס ל...
0: ישראלי הכי בכיר בקבוצה.
1: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בוא נקווה ששון יהיה מבסוט.
0: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
1: ואז בחר.
0: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
1: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
0: לא, כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
1: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו... שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
0: הלוואי, הלוואי.
1: כן, בדיוק.
0: אני...
1: זוכרים,
0: מאוד
1: מכירים,
0: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל בדיוק. זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
1: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, לא בבאר שבע, יאללה.
0: אותו אזור.
1: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג, שארבעת הכניסות לעיר, יש 4, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות, אחר הצהריים, זה משהו, אני לא ראיתי דבר.

0: כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף. נסענו, אתה יודע בין שנסענו למשחקים ש-6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים. אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
0: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, הנעים, זה הנהלה חדשה, האירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
1: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה וג'וונטה הוקינס, אליה טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק, ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז קלישאה שחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא לא סגור עד הסוף.
0: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
1: כי?
0: כי הייתי משוכנע,
1: כן,
0: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
1: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
0: כן, אבל גם
1: טילמן.
0: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
1: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
0: לא,
1: כן, כן.
0: אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, אצל שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ'. שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. רק אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
1: הוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
0: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל, ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט, בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגת על, רוצה לנסות ליגת על, אני, פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני... כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה. צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים. מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו? הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר. גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי. אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו. יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד... כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על ה... על מי אמר לך? דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים... לא, גיא קפלן אמר את זה. אז שניידרמן זה הדוגמה. מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה? זה תמיד...
1: רוזנבאום.
0: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא... הסיפור של הפועל חיפה הוא מיצה אותו, כי יש שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת לאשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: שוב, אנחנו... אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע לכל מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים לגבית ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה של...

0: לא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את ה-facilities, אתה נוסע לאלת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
1: לא נעים לי להגיד לך. יכול
0: להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
1: או שיתוסו מרמון יהיה יותר זול.
0: זה וילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
1: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
0: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באלת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
1: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים ששחקנים. בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
0: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג המהיר,
1: כן.
0: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בתוך משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין, בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
0: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלף ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן, אלה.
1: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן...

0: כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיוברי...
1: הייתם מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
0: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
1: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
0: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
1: לא באים שחקנים.
0: לא באים שחקנים, פשוט מטורף. מטורף, ליטה, מולדת הכדורסל.
1: והם לא במצב טוב, זאת אומרת, בדיוק. לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים
0: בחרון. אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
1: יש לך 7 דקות.
0: מה עכשיו?
1: לסיכום הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, אדע את התשובה.
1: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
0: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
1: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע לצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני משחקות עכשיו.
0: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, אז זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן. אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני שאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אשל לבנטן על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים. בדיוק. עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל...
1: תדע,

0: בגילאים האלה.
1: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש חמישה סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייט פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
0: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
1: יפה.
0: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
1: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרת לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', ואומר, זה אותה שנה היה בה קליפרי, היה בה זה, היה בה יובי ברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
0: זה משהו שהיה פעם?
1: מה זה?
0: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
1: פעם
0: ישראל?
1: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
0: שזה שונה, שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
1: כן.
0: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים, והסלובנים, אפים, אפים, גם האיטלקים, אפים, אתה יודע מה זה אפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי פיק אנד רול, בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
0: לא להשתעבד אליו.
1: לא להשתעבד אליו, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
0: יש לנו עוד דקה.
1: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרים מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
0: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים לערד, הוא בערך צבא, שערד, עד שיחזור. נראה. אני דוד אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
1: שלום לכם. שלום.
0: אנחנו נדבר על העבר, העתיד, וכמובן ההווה. אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
1: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
0: כן.
1: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
0: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
1: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
0: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
1: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
0: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש
0: עושים עבודה טובה, האמת שאני
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת

0: מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש השחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת, אני לא נפלתי שנתיים, אני עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב ש... העבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן, כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים... אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר... על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאר.

0: צ'קי וכל השחקנים האלה, פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרביה. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב לה...

0: להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע. אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוקשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת